0: בהרצאת המבוא...
1: אגב, למה באת?
0: למה? זו שאלה מצוינת.
1: כן.
0: בתקופה היא באתי כי זה היה מקובל. באמת זה היה מקובל. בתקופות אחרות בחיים שלי, כשנסעתי עיניי אל מדיטציה, בעיקר זה היה עקב רצון להניח, להירגע, ללמוד לחיות עם המציאות שמסתערת עליי בגלים. ואז הייתה הבטחה מדעית. המדיטציה הטרנסצנדנטלית מדברת על 600 מחקרים של מוסדות בלתי תלויים, שהם גורמים לך בעקבות המדיטציה לעלייה באינטליגנציה, ביצירתיות, על שיפור הזיכרון, שיפור יכולת הלמידה, הפגת מתח כמובן, 87% פחות מחלות לב. תראי, אם הייתי מתמיד, מה היה קורה איתי? 55% פחות גידולים וסרטן. לחץ דם, נורמליזציה של לחץ הדם.
1: יש את זה גם בקפסולות? אפשר גם
0: כמעט.
1: בשתייה?
0: בקולסטרול, עלייה ביצרנות ובתפוקה. ירידה בדיכאון, ירידה בחרדה ופחד, ירידה באלימות, ירידה בצריכת אלכוהול וסמים. עכשיו,
1: זה עזר לך בכל אלה, אגב?
0: זה היה, האמת היא, זה הייתה הרפתקה קצרה מאוד, אני לא יודע מה את יודעת על המדיטציה הטרנסצנדנטלית, אבל יש אגב אנשים שעושים להם טוב, הסיפור הזה של זה טכניקה של בריחה אמיתית מהמציאות באמצעות מנטרה. זאת אומרת, אתה בעצם תופס את החללים במוח שלך, בסוף אנחנו רואה, כולנו, תכף אנחנו נדבר על המדיטציה שלנו, של הבודיסטית, גם שם יש התמודדות מול ים המחשבות שעולה עליך, ושם פשוט אתה תופס את החלל הזה באמצעות ימי, ימי, ימי, אני סתם, אני לא מגלה שום מנטרה. מאוחר יותר, את יודעת שדוקטור ברוך אליצור הוציא ספר שבו הוא גילה איך מתחלקות המנטרות האלה שאנשים שמרו בקנאות, בסוד, איך זה מתחלק לפי גיל ומין, ופרסם את כל המנטרות, מעשה מאוד לא יפה, אבל הוא עשה את זה. אני עושה את קפיצת דרך, ולפני 22 שנה אני שוב פוגש את המדיטציה בכיוון אחר לגמרי, בכיוון של ענף שלה, של דמיון מודרך. שוב הייתי, כמה זה, 22 שנה אחרי התקף לב, מבוהל עד מוות, ומצאתי אשן קלטות שאתה שומע, ואתה מגיע, פוסע לך בירוק אל המעיין, וגופך נשטף מבפנים ומבחוץ, ואתה נרגע לאט לאט יותר ויותר ממי המעיין התיאורים האלה שמתארים אותך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה שקרה לי עם המדיטציה הזאת, שהיא הייתה נפלאה בהתחלה, הייתי שומע את הקול של המנחה ונרדם אחרי 3 שניות. אבל אז החלה פעולת בומרנג. הייתי שומע את הקול שלו, והייתי יחס מיד להתקף חרדה שלא ידעתי מה לעשות איתו, באופן די מוזר. ורק אז, אחרי המסע הזה, הגיעו הנגיעות הראשונות במדיטציה הבודיסטית על גווניה, היא גם לא אחידה, יש לה כמה וכמה ענפים, כמו שבטח תסבירי לנו. מתי המפגש שלך הראשון עם מדיטציה?
1: אני לא יודעת, אין לי כאלה קפיצות. ואני האמת שגם כן בשנות ה-80 פגשתי את הדבר הזה, מה שתיארת קודם, הממנטות, אני זוכרת את המפגש הראשון שהיה, אמרו כל אחד להביא איזה בד ופרח, משהו נורא סודי. האמת היא שהייתי בגיל שמאוד סקרנו אותי דברים סודיים, אבל אני מודה לשכל הטוב שהיה לי כדי לא להתפתות וללכת אחריהם, משום ש... משהו שיש בו סוד, יש בו גם איזושהי הבטחה, וזה חלק מהבעיה, אני חושבת שבתוך כל הדברים שקראת, אני לא רוצה להתווכח עם 600 המחקרים, קטונתי, אבל כשאנחנו נכנסים לתהליך כזה, ואנחנו תכף גם נמפה את המדיטציה בתוך כל העשייה, אנחנו נכנסים בהבטחות, אז חזקה עלינו שנתאכזב, לפחות בחווייתי שלי. אני פגשתי את המדיטציה... אפשר לקרוא לזה בשלבים מבוגרים, פגשתי אותה דרך החיפוש שלי בשאלת היצירתיות, או בשאלת, נקרא לזה, האפשרות לצאת מן הדעת. במובן הרחב של המילה, המילה דעת היא משהו שמצאתי אותו כובל חיפשתי את הכלים שאני יכולה להשתחרר מדעתי, לצאת מדעתי. יש איזה משפט מאוד מאוד יפה, הוא לא כך ניתן לתרגום לעברית, שאומר, out of your mind and back to your senses. לצאת מן הדעת ולחזור אל החושים או להיגיון, אבל זה out of your mind, בגלל שהמיינד שלנו הוא המקור של הכבילה, הכבלים שלנו, המקור של האחיזות והדפוסים, וכשחיפשתי את זה בשדה של המרחב הרציונלי, נגיד בשנים שהייתי באקדמיה, שלמדתי מדעים, הבנתי שזה לא שם, בעצם משהו צריך לצאת מתוך התבניתיות הזאת, ואז באיזשהו שלב זה גם דרך עבודה גופנית, דרך תנועה ודרך חקירה גופנית, הגעתי גם למקום הזה שמסכים להתבונן, וללכת אל המרחב שאין בו הבטחה, אבל יש בו סקרנות, ולשם אנחנו נכוון.
0: רגע לפני שנרגיע עם קצת מוזיקה, אני רוצה להציע למאזינים שלנו איזשהו תרגיל שאולי יוביל אותנו הלאה. תנסו עכשיו לרגע לרוקן את המוח שלכם ולהיות נטולי מחשבות לחלוטין. בואו תרוקנו אותו עכשיו לחלוטין. רק שקט דממה ללא מחשבה. הנה מחשבה. הנה עוד אחת. מה הוא מבלבל לנו פה את המוח עם הנתונים האלה? ומה עם המחשבה הזאת? קשה ביותר. קשה ביותר. נדבר על זה, מוזיקה ונשוב.
1: וואה.

0: שלום לכם, ולמוזיקה הטובה המעניינת הזאת אחראית היום שימר גאון, תודה שאת איתנו. ולפני ההפסקונת של השיר, או לפני השיר, דליק ביקש מאיתנו, או אתגר אותנו, לקחת ממש כמה שניות בודדות ולהיות ללא מחשבה. אני מתקשה לשמוע את התגובות שלכם, אבל אני יכולה לתאר לעצמי מה שאני פוגשת, מה שאחרים פוגשים, שהמשאלה להיות בלא מחשבה נראית בהתחלה אולי מזמינה, אולי אפילו מפתה, ואז שאנחנו עוצמים לרגע את העיניים ומשהו מתבהר, לפתע אחרי אולי 3-4-5 שניות עולה המחשבה, נו, אני בסדר? הנה, אני מצליח. יופי, אני טוב. ואז כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת הרבה פעמים, כן, היית בלי מחשבה? אז כן, לא הייתה שום מחשבה. ומה בדבר המחשבה על זה שטוב לך להיות בלי מחשבה, והמשאלה שזה יימשך? אה, כן, כן, כן. ומה בדבר הנביחה שהייתה פה, החיוך שעלה, או תחושת הבטן? אז כך שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אנחנו עושים גם, אם אתה זוכר, באחד התרגילים שעשינו בכיתה, גם את הדבר ההפוך. כלומר, נבקש מהמאזינים שלנו כעת להיות אחוזים בפרק, מחשבה אחת, כלומר, מחשבה מאוד קטנה, נגיד, פיל אדום, או ציפור שאני רואה עכשיו קופצת על ענף. רק בזה. וכשאנחנו רק בזה, יש לנו תחושה שמה בעיה להיות רק בזה? זה מאוד קטן, זה מאוד נקודתי, זה מאוד כאן ועכשיו. ואנשים אומרים, כן, הייתי רק עם הדבר הזה, אבל פתאום אומרים, לא, לא, וגם נזכרתי שגם ליד הציפור הזאת עמד משהו אחר, ואז המפתח היה, ואיפה אפשרתי את המכונית, וכך הלאה וכך הלאה. ומהר מאוד אנחנו רואים שקורה לנו משהו מאוד מוזר. אנחנו לא יכולים לגרש את המחשבות שלנו, מצד אחד. מצד אחר, אנחנו לא יכולים לאחוז במחשבות שלנו, ולו למחשבה אחת, ולו לרגע אחד של דקה. זה בלתי אפשרי. ובעצם אנחנו מבינים שבתוך הראש שלנו יש מחשבות שבאות מאיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים מהו, והולכות לאיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים מהו, והן עושות את זה באופן שהוא לא בשליטה שלנו, או לא בכיוון שלנו, ולא ב... אפשר לקרוא לזה, אנחנו לא נוהגים בתוך הרכב הזה שנוסע והוא אנחנו. והרבה פעמים אני שואל את התלמידים עם כזה אחד קוף פרק הזה שאנחנו קוראים לו, שמתרוצץ אנה ואנה, עולה, חוזר, אסוציאטיבי, במובן הזה הכי פשוט, הפרעת קשב וריכוז אחת גדולה, היית מוכן לנסוע איתו, שהוא יהיה הנהג ואתה תהיה זה שנוסע מאחורנית ברכב לעבודה, אז האנשים אומרים, לא, לא, ממש לא. אבל זה לא הנהג, כי זה מה שיש לנו בתוך הראש. והמדיטציה מפגישה אותנו עם התנועה הבלתי מבוקרת הזו של תנועת המחשבה, מה שאנחנו קוראים בשפה הבודיסטית, פפנצ'ה. כלומר, יש איזו פעולה שאפשר לקרוא לה אפילו סרטנית, מתרבה עד אינסוף, שלוקחת אותנו לכל הכיוונים. ואנחנו לא יכולים לנתב אותה, אנחנו לא יכולים לשלוט אותה, לא יכולים לעליה, לא יכולים לעצור אותה. אז מה נותר לנו לעשות בתוך הסבך של הדבר הזה, והוא המחשבות שלנו, והוא הדבר היקר ביותר לנו?
1: להיכנע?
0: כן, סוג של להיכנע, ולפני שאנחנו נכנעים, כי זה גם כן מילה, מה, אני אכנע למחשבות שלי, ומאיפה הם, והם זה לא אני, וככה מתחיל שם דיאלוג מאוד מורכב. אבל המדיטציה שמדברת על מה שהזכרת קודם, שני הסוגים אגב, גם של הדמיון המודרך, שיש גם בתוך העולם הבודיסטי, בעיקר בעולם הטיבטי, שעבודות כאלה, אנחנו אולי נזכיר אותם מאוחר יותר, אבל בעיקר המדיטציה שהם, מכניסה לתוך הרגע הזה הרבה מילים, מנטרות של הרגעים, רגעים אחרים, כדי למנוע את המרחב המחשבתי. בתפיסה שלי, או באופן שבו אני למדתי, אני חושב שיש בזה טעם לפגם, זאת לא תכלית המדיטציה. המדיטציה כאימון רוחני, שנשים אותו עכשיו בקונטקסט טיפה יותר רחב, שייך בעצם לאיזשהו מקום שבו אנחנו מתאמנים, כדי לראות איך החוכמה באה לידי ביטוי או יישום בחיי המעשה. יש לנו שלוש רגליים לתוך המרחב הזה הבודיסטי, רגל החוכמה, רגל האימון ורגל המעשה המוסרי או מעשה ההיות נכון בעולם. אם אתה מבין את טבע הדברים, אתה מבין את החלופיות שלהם, אתה מבין את התרומה שלך להיות אדם חומל, המדיטציה הוא המקום שבו מגשר בין ה... תיאוריה לבין החיים עצמם, וזה אמצעי על מנת להיות בהיר

0: מתמיד בנו, כל אימת שיש בנו חיים. אני רוצה אולי לקרוא לך משהו, אתה רוצה לקרוא משהו?
1: לא, קריאת.
0: של אגי משאול, שגם...
1: המשוררת הלאומית החדשה.
0: המשוררת הלאומית שלנו, וגם מסתבר, אתה יודע שהיא מתאמנת במדיטציה? אני לא ידעתי, אבל...
1: אפשר לראות את זה בשירים שלה.
0: נכון, השירים שלה הם...
1: לא יודע איזה ביוגרפית, אבל בשירים שלה אתה רואה שהיא...
0: אז יש לה כמה שירים שמתייחסים לנשימה ולמדיטציה, וגם בהתבוננות שלה אפשר לראות שיש בה את המבט המתבונן הזה, הקשוב, התשומת לוי. היא אומרת ככה על השיר שנקרא נשימה. לא בשאיפה, כי אם במורד הנשיפה, בתחתיתה, בהפוגה הקטנה, הכמעט לא מורגשת שם, לפני תנופת החיים הממלאת שוב את הריאות ודוחקת את כל הריק לצדדים, לא בשפיץ המחשבה, לא כשהיא חדה, מבריקה או מפתלת את עצמה, כי אם בדהותה, כאשר היא מתפוגגת אל הסתם הנבהה, לפני שהוא מתכסה במחשבה אחרת. שם, לשם אני, שם, לשם אני, גם אם אתמיד בכישלוני לזכור, שם, לשם אני, שם, לשם אני. גם אם אתמיד בכישלוני לזכור.
1: יש בעיה בשיר, המדהים הזה.
0: למה?
1: יש קצת יחסות, ושם אני, לשם אני, שם אני, אני רוצה להגיע, אני רוצה להגיע לרגע הזה.
0: נכון, אבל היא מכוונת לנקודה שהיא מאוד דינמית בעיניי. זאת אומרת, היא מכוונת לנקודה שהיא במורד השאיפה, בואכה הנשיפה, והיא איננה נקודה שאפשר לאחוז בה. אבל יש בנקודת האפס הזאת, שבין הכלום למלא, בין העין והיש הגדול, איזושהי תנופה ששם אתה נוגע במשהו ואתה נוגע בקיום הזה שלך שפועם ומהדהד ומתמלא ומתרוקן ומסכים. אולי זאת נקודת הפתיחה למפגש שלנו המדיטטיבי עם עצמנו, המגע עם הנשימה.
1: ואם עדיין, אני מבטיח שנעמה היום תעשה לנו הדרכה בסיסית במדיטציה, לא לפני שנדבר על הקשיים והבעיות, וכמה חשוב לעשות את זה בתוך סנגה, בתוך קבוצה שהיא מודרכת. אבל אני רוצה, כדי שלא תיבהלו, נעמה אמרה את זה ברמז קודם, שבעצם כל פעולה שאנחנו עושים ביומיום, צריכה להיות פעולה מדיטטיבית.
0: נכון,
1: כל פעולה. אז אני לא יודע מה אתם עושים עכשיו. אני מתאר לעצמי שאתם נמצאים או במשרד, בעבודה או בבית ליד המחשב, או שומעים אותנו ברקע באמצעות הערוץ בטלוויזיה. לא משנה מה אתם עושים עכשיו. האם אתם עכשיו חותכים מלפפון? תתבוננו במלפפון.
0: כן.
1: תסתכלו בירוק הזה, תראו איך הוא מתחיל להיות כמל שם בקצה, או הקצה שעוד מעט תחתכו. תתבוננו בסכין שאתם מחזיקים ביד. תתבוננו ביד שלכם.
0: בצבע, בריח, במרקם, במגע, בתחושה. בעצם מדיטציה דליק זה לא מילה שיש בה מן הקודש, אלא היא לחלוטין מעולם החולין. אפשר לקרוא לה בעברית פשוטה, תשומת לב.
1: תשומת לב. כל פרט. ואז תחתכו ותחתכו. והסלט הזה, הסלט הזה הוא מדיטציה שעולה על כל מה שנגיד כאן, על כל מה שנלמד כאן. כל פעולה שאתם עושים. אתם הולכים עכשיו למקרר? תתבוננו באיך אתם הולכים.
0: אומר...
1: איך אתם פותחים. כל פעולה.
0: אומר הלל עומר באחד השירים שלו לילדים, שהסלט מסתלט לאט לאט.
1: כן? נהדר.
0: מדיטציה צלט. נהדר.
1: ואני פה שמנסה להדריך לכם מדיטציה, פצוע עכשיו בעקבות ריצה לא מדיטטיבית, שבה לא הבחנתי באבן גדולה, כי המחשבות, ועפתי

0: כשהשמש זרחה לנו באמצעות שמר, התנהלה גם שיחה פה, ושמר סיפרה על אמה, זכרה לברכה, שהייתה מבשלת גולה, אבל תמיד האצבעות שלה היו נכוות מהתנור, וכל מי שעוסקת בבישול מבינה על מה, כי היא הייתה עסוקה בלהוציא את התבנית, אבל גם בכביסה שנמצאת על החבל, לא להיות באותו רגע.
1: אתה יודע שיש סיפור זן כזה, אני לא יודעת אם זה על אמא של שמר, אבל היא בהחלט מורת זן גדולה, שבאה תלמידה, במקרה כן. זה תלמידה, אני מקווה שזה לא משהו ג'נדרי למורה, והיא אומרת לי, המורה, אתה מספר לי משהו על הטבע האמיתי, על הבודה, על האמת, ככה. אומר לה, את שימי לב, את מבשלת, נכון? הסיר שלך נכרח. זה כל הסיפור.
0: זה כל הסיפור.
1: ועל אותו סיפור, על האיש, התלמיד שמבקש מהמורה שלו לדעת את האמת, הוא הטבע הבודה, את הסוד הגדול, ואומר לו, אתה רואה? אתה אלון שבגן. עכשיו, אנשים אומרים, אוקיי, מה העניין פה? מה הסיפור פה? מה הפואנטה? הפואנטה היא בפואנטה, כלומר, בתשומת הלב. כשאתה תמיד שואל את המורה, את מורה הזן, ויש אלפי סיפורים כאלה, למד אותי את התורה כולה על רגל אחת, אז המורה אומר לו קשב, הוא אומר לו, מה זה קשב? מה זה הקשבה? מה זה תשומת לב? אז הוא אומר, קשב זה קשב. אני לא יכול ללמד אותך, זה, הוא לא מפרט את זה, הוא לא אומר, קשב זה קשב. וחוזר על זה הרבה פעמים, משום שכשאתה מבשל ואתה לא מבשל, בתשומת לב, אז הסיר נכרח והתודעה משייטת, ואתה גם באי-נחת. והאמנות הזאת שנקראת מדיטציה, היא לא מחוץ לעולם. שמעתי פעם סיפור על מורה מדיטציה אמריקאי שיושב למדיטציה ככה ומאוד מרוכז בתוך הקרית שלו וככה, תכף אנחנו נגיד כמה מילים על הפרקטיקה, ואז בא הבן שלו ואומר לו, תקשיב, אבא, יש לך איזה טלפון, והוא מתחיל לצעוק ולשאוג עליו, אתה לא רואה שאני במדיטציה, אתה קצת לא מסתדר. כל העניין של מדיטציה, יש לו גם היבטים פרקטיים, ואנחנו נגיד על זה כמה מילים, אבל הוא, קודם כל הוא קריאה, לשים לב איפה שמתי את המשקפיים, ומה המצב המלפפון, ואיך אני מבשל, ואיך אני בתוך יחסים עם כל מה שיש סביב, ולאו דווקא אנשים, אלא בכלל. איך אני בעולם?
0: נעמה אושו, שהוא איש מצד אחד שנוי במחלוקת בגלל הפרקטיקה היומיומית שלו, כן. אבל מצד שני גם מורה גדול. הוא קורא לזה, הוא אומר שהסוד זה הסרת האוטומטיות.
1: נכון.
0: אם אנחנו יכולים להסיר את האוטומטיות מהפעילויות שלנו, אז כל החיים הופכים למדיטציה. כל דבר קטן, רחצה, אכילת האוכל שלך, שיחה עם החברים שלך, הכל הופך למדיטציה. מדיטציה, אומר, או שהוא היא איכות, אפשר להביאה לכל דבר. היא לא פעולה מסוימת. אנשים חושבים בדרך הזאת, הם חושבים שמדיטציה היא פעולה מסוימת. כשאתה יושב, פונה לכיוון המזרח, כשאתה חוזר על מנטרה מסוימת, כשאתה שורף איזה קטורת, כשאתה עושה כל דבר בזמן מסוים, בדרך מסוימת, במחווה מסוימת, מאוד דומה למה שאמרת רגע. Mm-hmm. למדיטציה אין קשר לכל הדברים האלה. כל אלה הם דרכים להפוך אותה לאוטומטית.
1: נכון.
0: מדיטציה היא נגד אוטומטיזציה.
1: נכון.
0: לכן, אם אתה יכול להישאר ערני, כל פעילות היא מדיטציה, ותנועה, אומר ראשו, תעזור לך רבות.
1: זה נכון. בעצם, היה לי פעם תלמיד, אתה מכיר אותו, שאמר, אני למדתי להעביר מאוטומט לידני, בתוך פעולת המדיטציה. באמת, התודעה, כשעל טייס אוטומטי, והרוח לא נוכחת במקום שנמצא הגוף, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של פער בין הדברים, כמות שהם, לבין מחוזות הדמיון שלנו, אנחנו באי נחת. והמדיטציה היא אותו מקום מאוד מאוד פשוט. שוב, פשוט, אבל לא קל, של חזרה הביתה אל הרגע הזה. אל הגוף, אל הנשימה, אל התחושות, אל רחשי העולם. קשב מאוד גדול ופתוח לראות מה נוכח בתוך העולם שלי, לא רק בתוך הסיפור שלי, לא רק בתוך הפסיכולוגיה הביוגרפית שלי וכך הלאה, אלא להיות עם מה שיש בסוג של ככה כזה. אנחנו מדברים הרבה פעמים על הכחות הזאת, אבל בלא תנאים מוקדמים, להסכים להיכנע או להסכים להתמסר. לא בגלל שהככה זה הוא נעים, אלא בגלל שהככה זה הוא ככה. זה כמעט טיפשי אפילו כל העניין הזה של לריב עם מה שיש, אבל אנחנו בהמון פעמים בתוך החיים רבים עם מה שיש, אתה יודע, נוסעים מחיפה לתל אביב בכביש והראש במקום אחר, אנחנו לא שמים לב לדרך ורבים עם הנוף או עם הפקק או עם מה שיש, ובינתיים חולף יום ועוד יום וחולפים החיים ואנחנו לא נוכחים ולא נמצאים ולא שוהים ולא מתבוננים ולא קשובים ולא מקבלים, ולא מתמודדים עם מה שיש.
0: תרשי לי לייצג את המאזין עכשיו שאומר, מה היא מבלבלת את המוח? זה מה שעושה אותי לבן אדם. השערות הרגשיות האלה, המחשבות שנעות מפינה לפינה, המטלה הבאה והמטלה הקודמת, ומה יקרה במחר, התכנונים המקדימים. זה מה שעושה אותי שונה.
1: שמת פה הרבה דברים ביחד.
0: למה נכון?
1: אי אפשר שלא לתכנן, ואין צורך לא לחשוב על האתמול. אבל שאלה היא באיזה מידה האתמול הוא המחר, כן? העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. אמר דווקא ביאליק, לא מישהו שחשוד בתרגול מדיטטיבי. אבל העבר, מה שאנחנו קוראים לו עבר, שזה בכלל שאלה גדולה. והעתיד, שהוא גם שאלה גדולה, שניהם עין, שניהם בתוך עולם של תודעתנו, וכמה מתוך הרגע הזה נוכח בתוך מה שנקרא הקיום שלי. כשאנחנו, וזאת את התפיסה של הבודה, כשאנחנו נטועים בתוך אשליות העתיד, או תקוות העתיד, או הציפיות, או בתוך סיפורי העבר, בתוך סבך הדברים שמסרבים להיפרד מאיתנו, ואנחנו מסרבים להניח את האחיזתם, ואנחנו לא נוכחים, יש משהו בתוכנו שהוא בסכסוך, ממש סכסוך, הרוח מסוכסכת עם מה שיש עכשיו. אז נכון שזה מאוד מסעיר, וזה מאוד מלודרמטי, אבל זה לא מקום שבו יש בו את השלווה הזאת, שאותה אנחנו מחפשים. עכשיו, אנחנו לפעמים
0: רגע,
1: יכולים...
0: רגע, זה שלווה אני רוצה להבין. זה שלווה בהמית, כלומר, אני אומר, בוא נתבונן בפרה. בוא נתבונן בפרה, מבחינה הזאת, פרה היא האידיאל. היא מתבוננת, היא רואה את העשב, היא שולחת את לשונה בטכניקה הנכונה כדי לתלוש אותו, היא לועסת אותו היטב, היא כמה חם לה וכמה קר לה בכל רגע נתון.
1: כן, פרת, חתול, תינוק, אנחנו מדברים על הדבר הזה, אבל אז פתאום יש בנו איזו רומנטיזציה להיות פרה, ויש לנו גם דברים שאנחנו יותר מפרה. אני יכולה לקרוא ספר, אני יכולה לקבוע איתך פגישה בשבוע הבא, יש לי עוד דברים שאני יכולה לעשות, והם לא בעיה.

0: היה. הם הטבע שלי, אני ניחנתי, אני, האדם ניחן בתודעה. תודעה יש לה פרי, שהוא, יש בו איכויות, ויש בה באותה מידה, או באותה נשימה, או באותו פרי גם יש את הבאושים, או את, את האתגרים, כן? התודעה הזאת, מרגע שהיא, אם תרצה, עזבה את גן העדן, שבו היה הכל ובשפע וכל הזמן, מסתכלת על, על המחר, והיא זולגת מן הרגע הזה אל המחר, ובמובן הזה היא מפסידה את המגע שלה עם החיים. החיים הם המקום היחידי שמתקיים עכשיו, ועכשיו זה המקום היחידי שהוא החיים שלי. אם אני בוחרת לחיות כאן מתוך עירות, הכאן הזה חייב ללכת איתי לכל מקום. התשוקה שלנו היא להיות שם, תמיד לשם, לאיזשהו מקום שם, שהוא אחר, שהוא בקצה איזשהו אופק מלאכותי, אין מקומות כאלה. וכשאנחנו מגיעים לשם, אז השם הזה מתרחק. המדיטציה היא החזרה הסיסטמטית שלנו, הסיזיפית שלנו, אל המקום הזה, אל הבית הזה, אל הרוח הזאת, אל הנשימה הזאת, אל הרגש הזה, אל מה שיש עכשיו. הוא לא בהכרח נעים. האם השלווה הזאת היא קוסמית והיא פנטזית, והאם כל כולה היא אושר גדול? האושר הוא לא בגלל שנעים כל הזמן. הנעים גם משתנה, אבל הוא הקבלה של ההשתנות. כלומר, כן, יש לי עכשיו צער מאוד גדול, יש לי עכשיו כאב מאוד גדול, יש לי עכשיו פרידה מאוד גדולה בחיי, אני לא אלך ואברח ממנה. לעתים אני אעשה ממנה הפסקה, אבל אני אשהה שם בתוך הדבר הזה, ואני אתן לזה להתפוגג. זאת מדיטציה ועבודה מדיטטיבית עם רגשות. לא הזכרנו כאן, אולי נעשה את זה אחרי השיר, לא הזכרנו שיש כל מיני דרכים של המדיטציה. כלומר, אנחנו מדברים כרגע על קשב פתוח, אבל יש גם עבודה שיותר מכוונת לרגשות שלנו, לתחושות שלנו.
1: נעמה, את יודעת, אני דיברת ואני חשבתי, והמחשבות נדדו וקפצו, וקוף הפרה השתולל. ורצית לתת לך דוגמה, רצית להגיד לך, שום המצאה מדעית לא הייתה קורית אם היינו רק אוכלים כשאנחנו רעבים וישנים כשאנחנו ישנים, ופתאום חשבתי באיזה טעות שההמצאות הגדולות הן מתוך התבוננות טרייה חדשה. הנה התפוח נופל, למה הוא נופל כן. עכשיו הנה הניסוי קורה עכשיו לנגד עיניי, ואני לא נאחז בכל מיני לא בהכרח נאחז בתובנות כן. קודמות.
0: שאלות של יצירתיות הן מאוד קרובות למדיטציה. בעצם מדיטציה, משום שהיא מדברת או מראה או חושפת או יכולה להאיר את המרחב הזה של העבודה מתוך האוטומטים, המקום היצירתי או בעיקר היציאה מן הפרדיגמה המחשבתית הוא מקום שהמדיטציה תומכת בו. מדוע? משום שהיא מזהה את הדפוסים בהם אנחנו כבולים, גם דפוסי הרגש, גם דפוסי המחשבה. כשאנחנו יוצרים משהו אחר, אנחנו רואים את אותה מציאות באור שונה. והמדיטציה היא בהחלט המקום שמעברר את תפיסת העולם שלנו, והרבה מאוד...
1: מנהלי מפעלים, אנשים שעומדים בראש צוותים מכל הסוגים, תארגנו בהפסקת הצהריים, בבוקר.
0: מקום שאפשר לצאת ממנו, לצאת מהדעת ולהיות חופשי.

0: שלום לכם.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, במה שלימד אבודה, דוקטור נעמה אושרי, אני דליק, ואנחנו מדברים על מדיטציה היום. אני לא יודע אם את זוכרת נעמה, כי זה היה מזמן, ואת הרי כאן ועכשיו, אבל כשהתחלנו את התוכנית, דיברנו על מדיטציה טרנסנדנטלית, ונתתי לך 7,000 סיבות למה לעשות, 600 מחקרים קליניים מוכחים, מניעת סרטן, מניעת מחלות לב, והורדת לחץ דם, וכן הלאה וכן הלאה. ואני רוצה להבין את הגישה הבודיסט למדיטציה. למה אנחנו עושים מדיטציה?
1: שאלה מצוינת. גם שמעתי פעם סיפור של מורה זן אמריקאי שהייתה לו קליניקה, הוא היה גם מטפל, הייתה לו קליניקה, ולפני כל טיפול הוא היה לוקח בבוקר, לוקח את הזמן, ובקליניקה היה עוד שותף, חבר, והוא יושב במדיטציה ומתאמן ונושם וכך הלאה וכך הלאה, ויום אחד שאל אותו, והוא ישב שם, והוא כמובן ידע שהמדיטציה, ההזמנה שלה זה להיות כאן ועכשיו, ולפגוש את מה שיש, ואומר לעצמו, אני יושב פה בלי מטרה, אני לא רוצה להשיג שום דבר, לכל יותר לפתוח איזשהו חלון לרגע הנוכחי, ולהיות כאן, ולקבל את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו. ובעודו יושב, ואחר כך נכנס החבר, אומר לו, תגיד לי, למה אתה מבזבז את הזמן? אתה בסן פרנסיסקו, יש לך קליניקה, אתה מטפל, כל דקה זה כך וכך עשרות דולרים. מה זה הדבר הזה? והוא חושב לעצמו, עם כל התשובה המלומדת שאני נותן לעצמו, באמת, לזזל, איזה שטות אני עושה. מספר לו שאין לזה תכלית, אבל אני שבוי באיזשהו סיפור, זה בעצם לא ככה. למה אני עושה את מה שאני עושה? יש לזה מטרה, אין לזה מטרה. וכן, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו פרדוקס. הפרדוקס הזה אומר שאם אני אגדיר מטרה למדיטציה, או אם אני ארצה להשיג בה משהו, אם אני יישב לשם איזושהי מטרה, הרי באותו רגע אני מחטיא את המטרה. אם אני בא לשם מתוך איזושהי התכוונות שהיא תהיה מכוונת מדי, מקובצת מדי, תועלתית מדי, כל מה שישה, ישה מתוך גישה שהיא הפוכה. כלומר, בעצם בתוך המדיטציה, המדיטציה היא המקום שבו המטרה והדרך הם אחד. אנחנו בכל היותר פותחים חלון, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נפגוש. אבל ההסכמה הזאת לפתוח חלון היא אימון בצלילות הדעת, בצלילות הלב, בראייה, בהירה של הדברים, בהבנה של ההשתנות שלהם. ומכאן אנחנו גוזרים את כל מה שדיברנו עליהם בפגישות הקודמות שלנו, מתוך למשל ראיית ההשתנות יכולה לעלות חמלה. למשל, כן? כשאני רואה שהכל בא והולך, הצלילים באים והולכים, והתחושות באות והולכות, אפשר מכאן גם לגזור את הראיות שלנו די בקלות, להבין שאנחנו זמנים, ועל כן מוטב שנגיד נהיה רעים זה לזה, ולא רק רעים זה לזה, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, המדיטציה היא הרגע הבודד, שהוא האימון ברגע הבודד של חזרה אל הבית, כדי לראות כמה יש לנו עוד מה לעשות בתוך הדבר הזה, אבל לא עם איזושהי מטרה בקצה הדרך אל הישיבה. כמו שאומר דוגל, אני יושב למדיטציה לא כדי להיות בודה, אלא כי יש בי טבע בודה מלכתחילה. אז אנחנו לא רוצים את המימד ההרפייתי, לא מחפשים את השינה, לא רוצים לברוח, לא רוצים להשיג, אלא מוזמנים להיות, ולהיות פשוט ופשוט.
0: שמי, אני רוצה לקרוא לך משהו שמישהי רצינית שכתבה, מצאתי את זה בבלוג שלה, קוראים לה נעמה אושרי, והיא כותבת על מדיטציה כך, תקשיבי. שותחת מזרן דק על הרצפה, במרכזו פורסת בעדינות את כרית הישיבה, מדיטציה. מניחה את האגן במרכז הכרית, שוקלת רגליים, כפות ידיים מונחות זו בחקר ראותה. אגודל נוגע קלות באגודל. חוליות הגב זקופות בגמישות כערימה של מטבעות שמונחות ברכות זו על גב ראותה. ממרכז האגן ועד קצה הקודקוד כמו משוך חוט משי עדין. הראש מאמיר אל על. האגן משריש את עצמו אל מעווה האדמה. ובין שמיים וארץ מתוח קלות המיתר של הלב. לא מתוח מדי, לבל יפקע. לא משוחרר מדי, לבל לא ישמע בו הצליל. המיתר מתוח במידה הנכונה. המידה אותה יודע הלב והוא לבדו. ערות רפויה. רפיון ער. מניחה את חוט תשומת הלב על המיתר, מגלה את תנועת הנשימה בגוף. מזמינה את הלב ואת התודעה לשוב בצלילות למקום בו נוכחת הנשימה, נוכח גופי, לכאן. קוראת לתודעה לשוב בשלמות הביתה. והנשימה היא שעושה דרכה מקצות עולם, זורמת פנימה אל גופי כמים שנעים בפשטות ובטבעיות, ממעלה המפל אל תחתיתו. נושמת את נשימתי והיא אותי. זיקה רוחנית. חשה את פעמי הנשימה באלמות הלב, בתנודת הכתפיים, בתנוחות הבטן, בתנועת התודעה. גופי יודע את נשימתו מעצמו, יודע את חיותו בידיעה שאינה יודעת.

נשימתי לא זקוקה לעצותיי, לא נסמכת על דעותיי, לא מבקשת את חוכמתי. איני יכולה להתנגד לאוויר שממלא אותי כעת. איני יכולה גם לאחוז באוויר שמבקש להיפרד ממני ולהמשיך לדרכו. הכל עובר וחולף כרצונו, כרוחו, מתנגן על תיבת התעודה שלי. בלא דעות, בלא מחשבות, בלא בעד ולא נגד. איני יכולה אלא להתמסר לגלי הנשימה, אדוות הרוח, נצח חד פעמי שבטובו מזין אותי. מחיה לרגע זעיר ומסתלק לדרכו בלי להותיר בי סימניו. למין הנשימה הראשונה ועד לאחרונה, למין רגע לידתי ועד לרגע מותי, אני משכן הרעי לאין סוף נשימותיי. אין סוף קבלות פנים, אין סוף פרידות, אין סוף פעימות חשופות והתמסרות לרוח. בלא אחיזה, בלא השתוקקות, מזכירה לי הנשימה שמתחת האף ברוב צניעותה, את כל תורת הבודה, את חוכמת הריקוד ואת תבונת החיים. ואם אתם לא מתפעמים כמוני מהטקסט, אלא סתם נרדמתם פתאום, זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. מוזיקה ונשוב.

0: שלום לכם, רדיו מהות החיים, מה שלימד הבודה, 10 דקות האחרונות בתוכנית על מדיטציה.
1: זה כמו 10 דקות האחרונות, שזהו, אחר כך אפשר... דיברנו דליק על צורות.
0: לשמוע את נעמה או מדברת מדיטציה ולמות.
1: לא, יש דברים יותר חשובים. אם היה לך 10 דקות, דרך אגב, האחרונות לחיים,
0: הייתי מקשיב לך עושה מדיטציה, אין צל של ספק.
1: דבר פעם אחת אמת.
0: נעמה. זו שאלה שלא התמודדתי איתה עד היום.
1: נכון.
0: שאלה שלא התמודדתי איתה עד היום.
1: אני...
0: אם הייתי... שמר, תצעקי, מה היית עושה אם היית נותרות לך 10 דקות?
2: בחיים,
0: כן.
1: את אותו הדבר אבל לאט, כמו שאומר
0: סקס? אני הייתה עושה סקס.
1: את אותו הדבר אבל לאט. טוב, בחורה עם...
0: מה?
1: ארצית.
0: מאוד ארצית, מאוד מחוברת.
1: אני הייתי נושמת.
0: אז היית נושאת.
1: פעם מצאו זקן אחד בעין חרוד, כך מספר את השמועה שהגיע לגיל 96 ושאלו אותו, איך אתה חי כל כך הרבה זמן? אז אומר לו, הפסקתי לנשום בלו לרגע.
0: לרגע.
1: אני רוצה ככה, על רקע המוזיקה הזאת שיש לנו בסיום המפגש שלנו על מדיטציה, שהוא רק בעצם תחילתו של עניין, כי כמו שאמרנו, המדיטציה היא הזמנה לדרך חיים. לצייר במדיטציה ולהכין סלט במדיטציה ולנהוג ולהתנהג וכך הלאה וכך הלאה.
0: ועוד פעם נחזור על זה, למה מתכוונת? להיות ברגע, לראות מה אני עושה, לראות את המכחול כשאתם מציירים, לראות את הצבע באמת, להיות עם מה שמתרחש הרגע ביניכם, בין המכחול לבין הבד או הנייר.
1: כן, וגם לראות את המחשבות נדדות, וגם לשיב את המחשבות הביתה. אתה זוכר את אילוף הפר שלנו, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים אל התודעה כאיזשהו פר שזקוק לריסון. ג'ק קורנפילד קורא לזה taming the puppy. כן, איך אנחנו מאלפים את הכלבלב שלא יעשה פיפי בכל מקום, אנחנו אומרים לו בוא, כלבלב שב, והכלבלב להזכיר לנו היא התודעה שלנו. אז באמת הבסיס של כל דבר, הפשוט ביותר, זה לקחת כמה דקות, כמו שקראת קודם בקטע הזה, למצוא מקום שהוא נינוח יחסית, שאפשר לשבת בו ולנוחות, לא הרבה זמן, אפשר לעצום את העיניים ולא חייבים לעצום את העיניים, אפשר להתבונן במשהו, יש מדיטציות שעוסקות בריכוז, שפונות אל תשומת הלב, נגיד אל נר או אל הנשימה, ולהקצות את הזמן להיות ובתשומת לב, לפגוש, למשל לפגוש את הנשימה, את תנודותיה בתוך הגוף, את תחושותיה, את העלייה ואת הירידה של הבטן ואת הכתפיים, את פעימות הלב. הדברים האלה מתרחשים בנו, אבל אנחנו לא נוגעים בהם דיין.
0: ושובים במחשבה כפייתית.
1: שובים במחשבה, אנחנו מתבוננים במחשבה, וזה משהו שקצת מבלבל, כי למשל אם באה מחשבה על מה אני אעשה עוד רגע שאני אצא פה מהאולפן, אז אני כבר הולכת איתה, והיא שולחת אותי אל הרגע הבא, ברוב פתיינותה, יש בה אופי פתייני. אז אני יכולה לזהות את המחשבה, ואני אומרת לעצמי זאת מחשבה. וחוזרת לנשימה. ויש לי מחשבה על הדברים שהיו אתמול ולא הסתיימו, ויש לי מחשבות על דאגות וגעגועים, וציפיות ותוכניות ואכזבות וקשיים, ובעיקר תסכולים, או תסכולים או פנטזיות או תשוקות או פחדים, זה מתחלק לשדה הזה. אם אני הולכת פנימה לתוך הרגשות הללו, אני הולכת שבי אחרי הסבך שלהם.
0: אז איך יוצרים את ההפרדה הזאת בין המציאות לבין המחשבות?
1: זה לא דווקא הפרדה, זה... בוא נעזר לרגע אחד בדמיון. לא דמיון כן. מודרך, אלא נניח שאנחנו יושבים על שפת הנחל,
0: כן.
1: ובנחל עוברים ושתים להם דגים, כן. וגזרי עץ ועלים. אני יכולה לחשוק בהם ולתפוס אותם, אני יכולה לגרש אותם ולהדוף אותם, אני יכולה להוסיף עליהם עוד דבר, אני יכולה להתבונן בהם בתנועתם. וזאת ההזמנה הפשוטה, הפשוטה הזאת. לראות מחשבה כמחשבה. צער כצער, כאב ככאב, דאגה כדאגה, גירוד כגירוד. הכל נמצא באותו גובה, חולף בתוך זרם קיומי, מקיים אותי, נוכח ונפרד. כל רגע הוא פרידה, הוא פגישה, הוא פגישה, הוא פרידה. לראות את הדבר הזה מתהווה, זה להיות כאן.
0: וכל פעם שזה לא מצליח לחזור לנשימה.
1: אז לראות, שוב, זה גם עניין, זה חמקמק, אולי נדון בזה בהזדמנות אחרת. לא מצליח זה תגובתי לעניין, אז אני שמה לב שיש לי תגובה, אין לא מצליח. שמה לב שזו תגובתי וחוזרת לנשימה.
0: יש נעים לא נעים, נעמה.
1: נכון, אז אני מסמן.
0: כל פעם שזה לא נעים,
1: נכון.
0: אני חוזר לנשימה.
1: מסמנת את זה ככה, וכדי הסימון הזה, בשביל לא להיכנס עוד פעם לסבך של ביקורת. נכנסתי לסבך בביקורת, אוקיי, ביקורת, חוזרים. יש איזשהו ציר, הוא העוגן שלנו, לשם אנחנו חוזרים, ומפה אנחנו נפרדים.
0: אנחנו נצטרך לעשות עוד תוכנית על מדיטציה.
1: טוב.
0: אנחנו צריכים להעניק מדיטציה מסודרת למאזינינו.
1: בסדר, שכנעת אותי, היה
0: קשה. אז שבוע הבא, מודדים ביחד.
1: תודה לשמר, תודה לדליק, ותודה לרגע הזה.

0: מה שלימד הבודה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לך נעמה.
2: שלום דליק ושלום שמר ושלום למאזינים שלנו שהצטרפו אלינו.
1: אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, במה שלימד הבודק, ואנחנו עוסקים, כמו שהבטחנו, בתוכנית נוספת שהנושא שלה הוא מדיטציה. אז בפעם הקודמת סיפרנו פה בדיבור כמעט, לא נכון על, על המדיטציה הטרנסצנדנטלית ועל סדרת ההבטחות שהיא למשל נותנת. בסדרת ההבטחות הפיזיולוגיות, המדודות על ידי מרכזים רפואיים בכל העולם, ירידה בלחץ דם ושינוי של תנועת גלי המוח ומניעת מחלות כרוניות ועוד ועוד.
2: צריך להזכיר ולומר שלא אני ולא אתה, אני לפחות על עצמי רוצה להעיד שאני לא רוצה לפסול דברים שאני לא מכירה, פה דיבור לא נכון. יש אנשים שבאמת עומדים מאחורי המחקרים האלה, וכמו בכל מחקר יש גם אחרים שלא עומדים מאחורי אלה, או עומדים לא מאחורי. אז צריך להזכיר את הדבר הזה מאוד בצניעות, ובאמת במקום שמזמין את אותנו לבדוק את הדברים, אז אנחנו לא...
1: נכון. ויחד עם זאת, בלימודיי הקצרים, בחמש, שש שנים האחרונות שאני לומד דהרמה, שמעתי יותר מפעם אחת ממוריי, כולל ממך, לא לבוא עם ציפיות מהסוג הזה כשאתה בא לעשות מדיטציה. ואני אשאל אותך את השאלה הכי בנאלית, הכי בסיסית. למה למדות? למה?
2: טוב, זו שאלה באמת טובה. שאלה שחשוב לשאול אותה בתחילת דרך, משום שכשאתה מבין למה, אז יש לך מוטיבציה לעשות את הדבר הזה כמו כל דבר אחר. כשאתה עושה דיאטה, ברור לך למה. כשאתה עושה כושר גופני, ברור לך למה. זה סוג של מאמץ דומה. פסיכופיזי, מנטלי, רוחני, אתה משקיע זמן.

0: אתה מכוונן, אתה באמת רוצה להבין למה. יש כאן איזשהו מקום מאוד עדין שיש תשובה ללמה הזאת, אבל מצד שני, אם אתה אחוז בתשובה הזאת יותר מדי, זה לא יגשים את עצמו. אז יש כאן איזשהו פרדוקס, אני רוצה אולי לומר עליו מילה או שתיים. למה קשורה בשאלה או במוטיבציה הבודיסטית בכלל, להבין שהסבל שלנו הוא אי הנחת, או חוסר הבנת המציאות, או חוסר התום בינינו לבין העולם, הוא הסכסוך הזה שיש לנו בין הדברים כמו שהם בעולם, לבין מה שאנחנו רואים בתודעתנו, בין הרצוי ובין המצוי, כל הדבר הזה שבין חוץ ופנים, נקרא לו בצורה גסה לרגע אחד, הוא מקור לאי נחת ולחיכוך. ואת זה, יאמר, תאמר המשנה הבודיסטית, פה אפשר לעשות משהו. כלומר, יש משנות אחרות, משנות חיים אחרות שאומרות, בוא נשנה את העולם, בוא נחליף את הממשלה, בוא נזיז את הכלכלה. הבודיזם עושה פה איזושהי עבודה פנימית שאומר, העבודה הזאת אומרת שיש משהו שאנחנו לא מבינים בעולם. זאת אומרת, איזושהי תמונת עולם שמצטיירת בדעתנו, והיא שונה מהדברים כפי שהם שם בחוץ. ואם נתבונן בדברים יותר קרוב לכמו שהם, או בכחות שלהם, או בפשטות שלהם, או במורכבות שלהם, אבל נראה אותם בלא, נקרא לזה, הפילטרים שלנו, או בלא הדעות הקדומות, או בלא ההשלכות, אני אומרת מילים שבאות מסעדות שונים, אם נראה את הדברים האלה יותר ב-as is שלהם, משהו יתבהר לנו בתוך התודעה, משהו יהיה יותר צלול, ואז תהיה פגישתנו עם הדברים יותר בהירה. אני אתן
1: אולי
0: לך...
1: אולי בדוגמה, דוגמה,
0: אני אתן לך דוגמה.
1: שיהיה לנו מה לאחז.
0: כן, דוגמה, אני, אירוע שעברתי אני לפני שבוע, הייתי צריכה להיות באיזושהי פגישה, ושכחתי לבטל אותה, זה קורה לי, ואז היה טלפון, היה טלפון מזאת שהייתה אמורה, והיא שאלה מה קורה עם הפגישה, וככה הרגשתי את אי הנחת כעולה בתוכי, ושכחתי לבטל וכו' וכו', ועברה מישהי ליד, זה אמרה, מה זה חוצפה הזאת? הרי מה, זה היה ברור שזה לא התקיים. ואמרתי לו, אולי כדאי כן שנברר את הדבר הזה. ואז באמת, מתוך האי נחת שלי, כלומר, מה שעלה בתוכי, התחושה שאני לא בסדר וכו', כל האגו שלי והכעס שלי, והייתי צרות העין וצרות הלב והבלבול וכל הדברים האלה שרצו גם להאשים אותה, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה רגע אחד תרגול אונליין ברגע הזה, בוא נחזור לראות את הדברים כהווייתם, ופניתי אליה והסתבר שהיא הגיעה לפגישה ואני לא הגעתי, אז גם, ובמקום לכעוס עליה, באתי ולפגוש אותה כדי להקל על סבלה וגם להסביר לה את השכחה שלי. מה אני רוצה לומר בדוגמה האולי יומיומית הזאת, המאוד מאוד פשוטה. הדבר הראשון שעולה זה כעס מאוד גדול ואכזבה ורצון להאשים אותה, שהיא בעצם לא הבינה שהפגישה בוטלה מצד אחד. מצד שני, הלוך הרוח המדיטטיבי הזה אומר, בוא נראה מה יש בעולם. נשים רגע אחד בצד את החוויות שאני עוברת עכשיו, וניקח את הצלילות או את הבהירות של הרגע הזה, ונחזור לראות את הדברים כהווייתם, אם ובתוך הסבל הזה. הראייה הזאת, הדוגמה הזאת, היא עונה לך על העם?
1: היא עונה, אבל אני אשאל אותך באופן הרבה יותר קונקרטי ופשטני. חוליות 4-5 בגב שלי כואבות.
0: כן.
1: האם אני אשתמש במדיטציה כדי להתמודד מולה, מה בעצם התהליך שאני אעבור תוך כדי טיפול?
0: אז תראה, יש פה כמה דברים שקשורים במדיטציה, ואני רוצה דווקא לדבר על העניין של צלילות הדעת כאיזשהו מופע רחב של האימון הזה. אפשר לקחת את זה למקום של, נגיד, התרגעות או דברים כאלה שאנשים, זה הבי פרודקט של תהליך האימון. אבל אם למשל אתה אומר חוליות 4-5 בגב שלי פגועות, ומיד עולים טקסטים נוספים של אני הולך להישאר נכה עד סוף חיי, וגם אבא שלי סבל מזה, וזה, זאת אומרת, זה מתחיל להתפשט ולהתרחב.
1: ולמה זה מגיע לי?
0: ולמה זה מגיע לי, ולמה עכשיו, ושוב לא הייתי צריך לעשות את מה שהלכתי נגד ההוראות. זאת אומרת, אנחנו מכניסים פה הרבה מאוד רעשים, מה שאנחנו קוראים בשפה הבודיסטית, פפנצ'ות, הרבה מאוד
1: מעגלי
0: סבל נוספים, שהם כולם תוצרת בית, שהם כולם תוצרת התודעה, וזה חשוב לומר. כלומר, במקרה שלך, חוליות הגב, הם הבעיה בעולם, כמו שהפגישה שלו התקיימה, היא עם הבעיה בעולם. מעבר לזה, כל מה שעולה זה פרי התודעה. וכדי למנוע את הסבל שלנו, לא את הכאב, את הסבל, אנחנו צריכים לראות את הדברים כהווייתם בצורה בהירה, בלא התוספות של התודעה. עכשיו, הדבר הזה, זה פחות או יותר ברור. כלומר, לראות שיש בעיה בחוליות הגב.
1: מהמה אנחנו מדברים למטיבי לכת. אני עדיין רוצה לשאול אותך, אם אני עכשיו יושב על ה... אני מחליט לשבת כי במסגרת
0: רגע, של... רגע, אני רוצה אבל לסיים את המשפט רק ולומר שהמדיטציה היא הזמנה לראות את הבעיה בכחותה באופן צלול וברור, היא לא הפתרון בהכרח. לפעמים גם אפשר ללכת פנימה אל הפתרון. אבל מבלי להעמיס על הבעיה את עולמך הפנימי, וזה בדיוק מה שקורה. מדיטציה זה כמו שיש לך משקפיים עם כתמים עליהם, או שאתה רואה את המציאות באיזשהם עיניים מתעתעות דרך מראות, וזה אומר לך, בוא תסתכל על דברים כהווייתם. מין ההזדמנות לצלול פנימה, להתעמק, להתבונן. המילה מדיטציה היא התבוננות, ומתוך זה אפשר לקבל גם את הדברים בשיקול דעת, בשום שכל, ובלא רגשנות יתרה. זה העניין עצמו. בתוך התהליך המדיטטיבי יש עוד פן שהוא קשור בעניין של הריפוי והוא יותר עמוק, למשל בחוליות הגב, כשאנחנו מתבוננים, וזה הדבר המפתיע ולפעמים קשה לתלמידים או לכולנו לקבל, כשאנחנו מתבוננים פנימה לתוך הכאב של חוליות הגב, עצם ההתבוננות, ההסכמה להיות, מבלי לברוח, בסבלנות, בקשב, בפתיחות, בסקרנות, בעניין, באיזה סוג של התרחבות וחמלה, כל הדבר הזה שהוא פן נוסף של המדיטציה, כל הדבר הזה מסייע בתהליך הריפוי. הייתי אומרת, לא מסייע, הוא תהליך הריפוי. כלומר, המדיטציה יש לה גם את הפן הזה של להתבונן בצלילות, וגם להיות בתוך הדבר הזה על מנת לאפשר את
1: הצפון הצלחת. עכשיו את מדברת. אני רוצה רגע לפשט נורא את הדברים שאת אומרת, ולדבר מה... את יודעת מחוויה שאתמול עשיתי מדיטציה, ובעוד אני עושה מדיטציה, לפתע מתחיל איזשהו
0: כאב
1: נדיר אצלי, לא קרקור, לא, לא, לא, לא קרקור.
0: היה לנו קרקורים
1: עובד. כן, כן. אלא מין כאב אולקוסי כזה. אכלתי משהו איזה, והוא הולך ומתגבר, ומכיריי יודעים היטב, שמיד אני מכנס את זה להתקף לב שנמצא בפתח, ובתוך הבעלה הזאת אני נכנס למדיטציה. ואז אני עושה בדיוק את הדברים שאת מתארת.
0: כן.
1: ואני אומר לעצמי, רגע, תניח לסיפורים. תניח לסיפורים, בוא נתבונן בכאב.
0: נכון.
1: איפה הוא נמצא עכשיו? נכון. באיזה מקום בדיוק הוא נכון. נמצא בגוף שלי? כן, הוא משליך גם לגב. אתה רואה את המוקד שלו, והוא... ואתה פשוט מתמקד ונמצא איתו. אז זה לא שכבמתי קסם הכאב עובר.
0: נכון.
1: אבל שוב, במבחן התוצאה, ואסור לנו להיצמד ולהגיד, הנה, אני הולך עכשיו במדיטציה הבאה שנעשה, אני הולך להעביר את הכאב ולהעלים אותו מהעולם. על מבחן תוצאה, העוצמות שלו, ובוא נגיד המגברים שלו, נכון, המגברים שלו נכון. שוכחים, וזה בתוך דקות נכון. חלב.
0: צריך לזכור, ואולי נעשה את זה יותר בהרחבה אחרי השיר, צריך לזכור שכאב מתגבר, כאשר לא מתבוננים בו, כמו ילד שבוכה יותר כשלא נותנים נכון. לו תשומת לב. הכאב הוא תשומת נכון. לב, והמדיטציה זאת האמא שמחבקת, במובן הכי, אולי אני לא רוצה להגיד מתקתק, אבל במובן הכי עמוק, כן, יש שם חמלה אל הכאב וההסכמה להיות
1: לא שם. מדלגים על סבל, אנחנו עוברים דרכו, דרכו.
0: בדרך השיר הבא.

0: שלום לכם.
1: אני רוצה לומר רגע משהו לזנב של השיחה הקודמת שלנו. לבל השתמע שהמדיטציה מנותקת לחלוטין מהישגים שאתה ציינת אותם. יש היום מחקרים מאוד מאוד מרשימים שנעשים בבתי חולים, בתוך מכוני מחקר, שבאמת מצביעים על זה. למשל, יש תחום שנקרא MBSR, שמדובר באנשים בתחום שעוסק בחקר של סטרס ולחצים וככה. אני קוראת פה מתוך אחד המחקרים שאומרים, במשך 30 דקות ביום אפשר לחזק בצורה ניכרת את מערכת החיסון של הרגשות החיוביים, כלומר, את מערכת החיסון הפנימית, את יכולת הריכוז, גם את ירידה בלחץ הדם, וכך הלאה וכך הלאה, אנשים שיש להם דיכאון או הפרעות בריאותיות כאלה ואחרות. יש שם מחקר מאוד מאוד מעמיק, וזה חלק מהיופי של הקשר, שדרך אגב, מי שהוביל אותו או פרץ את הדרך בכיוון הזה היה דלאי למה בכבודו ובעצמו. הרבה מאוד שנים הוא ניהל קונגרסים שגם יצאו אחר כך בצורה של ספרים, אפשר חלקם גם לראות באינטרנט, בין מדענים לבין מתרגלים, שאחר כך הובילו את חלק מהמתרגלים לתוך מכונות ה-MRI, וזה נורא יפה לראות את כל התהליך הזה של באמת מזרח ומערב, בלי שום מרחאות או בלי שום עיגולי פינות. גם מתייר עיקר, שאנחנו, יש לו הרבה מאוד זכויות בעולם הזה, צריך להזכיר אותו, הוא מהנזיר והפילוסוף, הוא הנזיר, בנו של הפילוסוף. חי הרי, הוא דוקטור במיקרוביולוגיה מצרפת, חי הרבה מאוד שנים בטיבט, לקח על עצמו את נדרי הנזירות, חי עם גלימה, מצלם, חי בהימאליה, כל הדברים האלה הם הרקע לעבודה שלו, והוא בשנים האחרונות עושה הרבה מאוד לקירוב הרוח הבודיסטית, לא רק בפילוסופיה, גם בכתיבה שלו, אבל גם במחקר. הוא הבין את הקשר שבין היעילות או התועלת או הרווחים, גם ברמה של הבריאות וגם ברמה של בריאות הנפש, והדבר הזה נחקר ונחקר הרבה מאוד. למשל, אפילו על מדיטציה שקשורה בחמלה, שאולי נדבר אודותיה מאוחר יותר, הקשר בינה לבין ערעור חלקים מסוימים בתוך המוח. כלומר, אנחנו מתרגלים חמלה של לכל הדעות עניין חברתי, אבל אנחנו גם באותה הזדמנות משנים את פני המוח האנושי שלנו לכיוונים של התרככות וגמישות וכך הלאה וכך הלאה. אז המדיטציה היא כן בעלת ערך. מה שחשוב, ואני רוצה לחזור לשאלה שלך מלפני כמה דקות, כשאתה נכנס עם כל זה לחדר האימון, או כשאתה מביא את כל זה לקרית, ואתה תובע מן הקרית,

0: הבסיס של הלימוד שלך ושלי הוא יכול להתרחב למקומות אחרים. למשל, דיברת על מזרח, ומה פתאום חשבתי על מזרח אירופה, חשבתי על החסידים היהודים, כן. על הברסלבים, כשאנחנו מנסים לתרגם את המילה מדיטציה, אנחנו כל פעם מתקלים בקשיים, אבל המילה הכי קרובה זה התבוננות, זה שהיא יכולת התבוננות. ואותם חסידים שיוצאים לטבע ומתבוננים בפילי
1: הבריאה. לא רק זה, אצל הסופים יש את ההתבודדות ואת הריקוד ואת השירה והתפילה, כל אלה הם מרחבים שבאים מאותו שדה פנימי, שהמדיטציה הדמומה, הנטולת מילים, השקטה, המכונסת, היא רק חלק מהם. כדי למצוא את ה... נקרא לזה את ה... אני לא יכולה להגיד גרעין פנימי, כי זה לא ישמע במובן הבודיסטי, כי אין גרעין פנימי, אבל כן, למה שאנחנו קוראים הטבע הבודה שבתוכנו, או האלוהות שבתוכנו, יש הרבה מאוד פרקטיקות בכל המסורות השונות.
0: אז בואו אני אגיד לכם עכשיו, במטרה שלי לפשט לכם את מה שנאמר כאן. נגיד, אני כתלמיד בודיזם, אחד הדברים שהכי הקסימו אותי, היה העניין של התמודדות עם המחשבות שלנו.
1: כן.
0: הרעיון שבעצם אם אנחנו בודקים, הסבל שלנו מקורו במחשבה, ואם נצליח להבין שאנחנו זה לא המחשבות שלנו, ויש לנו, יכולים להתבונן בהן, בכבוד הראוי, להניח להם לנוע אל המחשבה הבאה, הסבל שלנו יפחת.
1: אז הטכניקות, שנייה רגע... אני רוצה להזכיר פשוט רגע, לזהות ולא להזדהות.
0: לזהות בדיוק, בדיוק. והעניין הזה של התמודדות עם מחשבה, יש בה שתי צורות. צורה אחת שאת מרבה לדבר, וזה להתמודד מולה, לעבור איתה, דרכה, מבלי לנסות לברוח, והדרך היחידה היא, הדרך השנייה היא, לנסות בטכניקה שהיא לא הצמדותית, להתרחק מהמחשבות. עכשיו, אחת הטכניקות שהיום מאוד רופחות, זה טכניקת מדיטציית צחוק. מה קורה במדיטציית צחוק? אנחנו לא משאירים מקום למחשבות. אנחנו יוצרים מצב פיזי, שהופך גם למצב תודעתי שלא משאירים, מתחילים עם צחוק מכני כמעט של

0: ו-you fake it until you make it, ואתה בתוך, אתה בתוך הצחוק הזה ואין מקום...
1: תמשיך, זה נחמד.
0: אין מקום לשום דבר אחר. אתם קמים בבוקר, מבואסים לאללה, תתחילו להניע את השרפת, להשמיע את הצחוק הזה, ויש גם סיפור על הבודה הצוחק, הוטאי קראו לו, איך קראו לו, וכל הלימוד שלו היה רק צחוק, הוא היה נע ממקום למקום, משוק לשוק, היה עומד במרכז השוק ומתחיל לצחוק, וזו בעצם הייתה הדרשה שלו. והיה לו צחוק מדבק, כמו בגפה, צחוק אמיתי, כל הבטן שלו פועמת בצחוק, רועדת מצחוק, מתגלגל על האדמה עם צחוק, ואנשים היו מתחילים מצחוק סביבו, וזה היה נחשולים כאלה. כל הכפר, כל הסביבה הייתה צוחקת, אנשים חיכו שההוטאי הזה יגיע לכפר שלהם, כי הוא הביא אושר כזה, בברכות כאלה. והוא מעולם לא אמר, נעמה, תלמדי, הוא מעולם לא אמר מילה אחת. מילה אחת. היית שואל אותו משהו בקשר לבודה, הוא היה צוחק. הערה? היה צוחק. אמת? היה צוחק. צחוק זה היה בעצם המסר היחיד שלו.
1: נצמד לצחוק, אתה רוצה. נצמד לצחוק. באמת שהזכרתי אותו כאן באחת התוכניות, ראיתי לא מזמן סרט ביוטיוב, על דבר כזה ברכבת בניו יורק, אני חושבת שזה היה.
0: מקסים.
1: סיפרתי לך, אתה זוכר?
0: בודיסטווה, כן.
1: נכון, הבודיסטווה צוחק, זה בדיוק אותו דבר. רואה את האנשים חמורי הסבר, כל אחד בתוך העיתון או בתוך הרצפה, צמודים זה לזה מכורח הנסיעה המשותפת הקצרה, והוא יושב שם ומתחיל ככה לגלגל איזה משהו פנימי שאף אחד לא מבין מאיפה זה בא, יש הרבה מאוד חשדנות, לאט לאט הצחוק מתפשט ומתפשט ומתפשט, וכשהוא רואה שכל הקרון ככה מופז מאור של צחוק, הוא עוזב את הקרון והולך לקרון הבא, וזה באמת נחת גדולה. כן, יש, אגב, אני לא
0: רוצה... תראה, אני אוהב לא לקלקל לך את הסיפורים. אם אתה מתבונן בעיניים מקצועיות בסיפור הזה, אתה רואה שלא מדובר בסרט דוקומנטרי, אלא מבוים היטב. הקרון מואר היטב, הוא מבוים היטב, ולמרות זאת, למרות הזיוף של אמצעים טכניים שנכנסו שם, של זוויות ציור, של הבודיסטווה הוא שחקן, למרות זאת התוצאה היא מדויקת כפי מה שאתה רואה. למה היא מקלקל לך?
1: כן, מה זה משנה? מצידי זה...
0: לא, זה מחזק.
1: בסדר, זה פייק איט, בסדר.
0: נכון, זה מחזק את מה שאמרתי.
1: אבל שוב,

אני רוצה לשים את הדברים האלה אחד בצד השני, עם יכולת של הדברים להסתכל זה בזה, אולי לא להתווכח. כשאנחנו באמת עסוקים בצחוק, דרך אגב, ובעוד כל מיני דברים שאנחנו עסוקים בהם באופן פיזי ומעורבים בדבר הזה באופן מלא, אנחנו פחות בתוך המחשבות שלנו, יותר בגוף ופחות במחשבה. אנחנו אחרי השיר נדבר גם על טכניקות של מדיטציה שהן לא רק של ישיבה על קרית, אבל הדבר הזה לא מבטל את המחשבה, כי גמרת לצחוק, המחשבות תחזורנה. כך שהשאלה היא לא איזושהי טכניקה אלמותית שאפשר להעיף את המחשבות, יהיו ככה כל מיני אנשים שחשבו שזה אפשרי, אלא באמת איך להתמודד איתם ומה לעשות איתם. אז שיר וחזרנו. די כבר מצחוקם.

כולם בסוף בוכים. בואי בואי אל החלומות, בלי המחזרים המעייפים שלך, בלי המחזרים.

0: בואי בואי, את כל כך יפה, כמו פרחים שנשכחו בתחנה, והאדון לא בא,
1: לא בא, לא בא.
0: בואי בואי, מה יש לדבר כל כך הרבה? למה אי אפשר לראות את מה שאין כמו את מה שיש? It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, da-di-do-di-do, chibom, chibom-bom, da-di-do-di-do, chibom, chibom-bom.

0: עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו?
1: מה עכשיו? איזה עניין?
0: ועכשיו?
1: תגיד, אתה מתרגל? עכשיו אני יכולה לשאול אותך.
0: בוודאי.
1: כן? איך ככה, כמה פעם בשבוע? זה לא שאלות רפואיות.
0: אני אגיד לך, לאחרונה, כיוון שאני עושה מדיטציה יחד עם זוגתי שתחיה, אנחנו לאחרונה נורא מתחזקים. נורא מתחזקים.
1: או, נשמע טוב.
0: או מדיטציה או צ'יקונג מדי יום.
1: אוקיי, וכמה זמן ככה אתה רוצה לספר?
0: 20 דקות.
1: 20 דקות תשב?
0: אגב, נושא הזמן, שהוא כנראה שתוכניתנו הבאה תעסוק בו, הוא מאוד בעייתי לי. הוא מאוד בעייתי לי, כי אני, בדרך כלל כשמורה למדיטציה עושה מדיטציה, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע מתי זה ייגמר. בעיקר כשמדובר בנעמה אושרי, אתה לא, אין לך מושג מתי, אתה יודע רק מתי זה יתחיל. והעניין הזה של...
1: למה אתה מתכוון? אתה רוצה לדבר על זה רגע?
0: אתה לא יודע, העניין הזה שאני לא יודע מהי מסגרת הזמן, מכניס אותי ללחצים מאוד מאוד גדולים. אני... יש איזה מנגנון פנימי של ה-20 דקות שלי שהוא כרגע מחושב פיקס, אתה שובר אותו ואתה עובר ל-34 דקות, משהו הופך ל... אני מתמודד עם קשיים שאי אפשר לתאר. פעם תיארתי לך את זה, שזה מזכיר לי חוויות מהצבא, כשהיינו חוזרים ממסע, והייתי אומר, הנה נגמר המסע, ורואים את המעל, ואז המפקד המנובל היה עובר דרך המעל, וממשיך עוד שעה של הליכה מאומצת, כי הסיפור לא נגמר. אז למי שחושב, אגב, שמדיטציה זה כיף, בלבד, אז לא תמיד, לעתים זה מסע מפרך.
1: אז רגע, יותר קל לך שאתה אחראי לזמן?
0: כן.
1: ואז מה, איך אתה קובע את ה-20 דקות? אתה שם שעון?
0: כן, יש היום בשעונים, גם בטלפונים.
1: ואתה מחכה שהשעון יצפצל?
0: בוודאי.
1: אוקיי, לא.
0: בוודאי.
1: אז מה ההבדל ביני לבין השעון, כמורה?
0: מה ההבדל?
1: רק אורך...
0: אין שעון מכוון באוויר. הידיעה שאין שעון, אלא זה איזה משהו פנימי לא ברור, שתלוי...
1: אתה יודע שתמיד אנחנו עשינו אותו זמן.
0: וגם התחושה שיכול להיות שאת שכחת בכלל שהזמן קיים. אולי העובדה שיש זמן נעלמה...
1: באמת, הזמן משתנה במדיטציה, לא רק הזמן, דרך אגב, גם תחושות הגוף, המרחב, העובדה שאנחנו מכונסים בתוך עצמנו, יש לנו באמת, הייתי אומרת, שהיה אחרת בתוך הרגע. לא יודעים... מה עכשיו, לא יודעים איפה אני, הגוף שלי לפעמים מקובץ יותר, לפעמים חוויה שאולי טיפה נמצא מעל הקרקע, יש כל מיני מצבים גופניים שאנחנו אולי נדבר עליהם, אולי לא. אבל אני שואל את עצמי, מה בעצם ההבדל אם אני כמורה או מישהו אחר מוליך אותך לתוך מדיטציה לבין השעון, כיוון שתמיד אנחנו עשינו את פרק זמן דומה דרך אגב, תמיד 45 דקות, אז... לגלות לך סוד בדיעבד. באימון הבודיסטי יש כמה נקודות שמדברים עליהן כנקודות כשל, או כנקרא לזה אתגרי המדיטציה, או מכשולי המדיטציה. אחד מהם זה למשל העצלות. זה נכון לגבי כל דבר שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו כאימון חדש. נכון, אני יודע שאני צריך לרוץ בבוקר, קניתי את נעלי הספורט, אני סידרתי לי בטלוויזיה את ערוץ החיים הטובים, אני יודעת כל הדברים האלה, וזה לא יוצא מהבית לעשות את הדבר הזה. קיצור, זה לא בשבילי, אני עסוק, אין לי זמן וכך הלאה, זה דבר אחד, חוסר הנחישות. דבר שני שיכול, אולי אתה תגיד, מכשולי התרגול שלך.
0: אין לי זמן.
1: אין לך זמן, טוב, זה תירוצים. כן. הדבר השני...
0: האחרון שאמר את זה גמר לא טוב.
1: באמת?
0: היא לא רואה טלוויזיה.
1: אני לא רואה טלוויזיה.
0: דודו עליו השלום.
1: אוקיי.
0: הרבה להגיד את זה בתוכניות. אין לי זמן.
1: עכשיו, יש דבר נוסף של... אפשר לקרוא לזה הסחות הדעת, או התודעה הנודדת, שאנחנו באמת יושבים במדיטציה, ואנשים אומרים, טוב, זה הזמן היחידי שאני יכול לעבור על המיילים שיש לי בראש, ויש לי קצת זמן לסידורים, למחשבות, אני לא רוצה לקחת מעצמי את התענוג הזה, לסדר את כל מיני... אז זה יפה מאוד, או שאני נופל לתוך שינה, שזה גם יפה מאוד, אבל זאת לא הכוונה בתוך הדבר הזה. גם סערת נפש או אדישות מאוד גדולה יכולים להיות מקום של מכשול בתוך התרגול, משום שהסערת הנפש, למשל, שאתה נמצא במקום שהוא מאוד רגשית, מאוד מאוד... ככה אתה סוער מאוד, מדוכא מאוד, כועס מאוד. לא בהכרח נכון להיכנס לתוך תהליך מדיטטיבי, כי המים גבוהים מדי. אתה יודע, לפעמים מתארים את המקום הזה, את של התרגול, בעיקר בעולם הבודיסטי, בטיבטי, כמקום שבו יש דרך אמצע בין, נקרא לזה, ממלכת האלים וממלכת השדים. כשטוב לך מדי ואתה מדושן עונג, אז אין לך סיבה לתרגל ולזוז מהמקום שבו אתה נמצא. כשאתה נמצא במצוקה מאוד גדולה, הישיבה יכולה לפעמים להיות אפילו כואבת ומזיקה, ולכן אנחנו גם מאוד ממליצים לעשות את הדבר הזה בשום שכל ובהדרכה ובהנחיה. זה לכאורה דבר מאוד פשוט, אתה יוצא החוצה, אתה מסתכל בטבע, אתה יושב לקרית, אתה עוצם את העיניים, אבל המפגש שלנו עם עצמנו חייב להיות מלווה בהדרכה מסודרת, אחראית, שיכולה גם להכיל אותך, כי יכול מאוד להיות שתפגוש, כל אחד מאיתנו פוגש הרבה מאוד, גם הבודה, שדיברנו פעם על תולדות חייו, בהקשר הזה פגש הרבה מאוד את השדים שלו, כשאתה עוצם את העיניים, הרבה פחדים, הרבה חרדות, הרבה מחושים, דברים שלא פגשת, זה כמו, קצת כמו חלום.
0: אני רוצה להתעכב על העניין הזה של האחריות במדיטציה. אם אני אומר למישהו, תשמע, אתה יודעת מה, האינטרנט מלא בהוראות מדיטציה מכל הסוגים, אתה רוצה מדיטציית נשימה, אתה לוחץ על כפתור היום, ואתה מיד...
1: הוא גם יכול לעשות לך את המדיטציה, לא צריך...
0: מה? לא, אני אומר, אבל אני אומר, אני מדבר על באמת...
1: יש לך אפליקציה למוח.
0: אני אומר, אנשים שהם באמת בורים ולא עסקו בזה אף פעם. אני מדבר על מידת הנזק ומידת הזהירות. האם הישיבה השקטה הזאת, השוקטת הזאת, ותוך כדי הקשבה לנשימה, יש בה, לנשים במצבים פסיכיאטריים בעייתיים, יש בה סכנה. אני רק, אבל אני רק מתבונן בנשים.

0: מה?
1: כן.
0: להפך, אני רק מתבונן בנשימה, איפה אני מסתכן?
1: תראה, יש על זה כמה מחקרים או עבודות שנעשו, בעיקר בכל מה שקשור במדיטציה ממושכת, בעשרה ימי השתיקה של הויפאסנה. ומסתבר, תשמע, זה נתון די מפתיע, אחד לכמה אתה היית מניח יוצא מדעתו בתוך דבר כזה?
0: 100.
1: 250. אחד ל-250, לפי המחקרים, המדיטציה הזאת מוליכה, ואני ככה נתקלתי בקריירה שלי, באנשים שזה קרה להם, שזה היה מאוד מאוד מבהיל. אנשים שגילו כל מיני דברים שלא ידעו על עצמם, עניינים ביפולריים ואחרים, שהמדיטציה הפגישה אותם עם תעצומות נפש גרנדיוזיות מאוד, או בעיקר, וזה מה שמפחיד, דיכאונות ודכדוכים, ואתה יכול לשקוע בתוך הצלילה הזאת, ובתוך ההתכנסות הזאת, אתה יכול לצלול למעמקים, שאם אינך יודע להושיט יד, ואין מישהו שיהיה שם ויחבק אותך, אני יכולה לזכור מקרה אחד שהיה לנו דווקא עם מישהי שעוסקת בהיפנוזה, היא עצמה מאפנטת ונכנסה באחד השיעורים למצב היפנוטי מאוד מאוד מורכב, מזל שהיינו בחדר ככה כמה מורים, ואפשר היה לגשת ולעזור לה, אבל היא ממש התנתקה מתוך, על כלום, על נשימה או על דברים מאוד פשוט, כלום, זה באופן דברים בסיסיים של, של להיות עם, עם הגוף וכך הלאה. צריך לזכור שזה לא דבר שהוא, באמת זה לא צחוק, זאת עבודה רוחנית והיא עדינה מאוד, והיא צריכה לעשות באחריות. ובכל מקרה, מה שהרוח יכולה לתת לנו, המעוף הזה או ההתכנסות בתוך הרוח, אנחנו ראוי שמי שיש לו קושי, אולי נדבר אחרי השיר על, על מדיטציות נוספות, אבל אפשר וראוי וכדאי מאוד לעסוק גם בגוף וגם בטבע ולמצוא מעט מזור גם בהיבט החומרי של חיים.
0: אז הנה ההבטחה, לא רק לשבת על הכרית ולהתבונן עוד מעט.
1: גם נדבר על מדיטציות מסוגים שונים.
0: הכל מדיטציה. הכל מדיטציה.

0: שבר גאון, שבר גאון, איזה יופי זה היה. הנה, זה מסוג הדברים שהם, אם אתה מקשיב להם מדיטטיבית, הם או מעוררים אותך או מרדימים אותך.
1: אם אתה מדבר גם על התעוררות, אגב, באמת הפרויקט של המדיטציה, כמו בכלל הפרויקט הבודיסטי, מטרתו להתעורר. כלומר, הרבה פעמים אנשים לוקחים את המדיטציה, איזשהו מקום של אני עכשיו נח, וזה אני מפרק מעצמי כל מיני דברים, זה בעצם עוזר לי לישון. אז יכול להיות שזה באמת, הנינוחות הזאת היא מסייעת בשינה, אגב, גם את זה ראיתי הרבה אנשים שיש להם קשיים בהרדמות, המדיטציה מפרקת איזה שהם התקשחויות בתוך כל מיני מקומות בגוף, אבל הפרויקט הזה עצמו, בליבו של העניין, אם נזכור את המילה בודה, בודה זה להתעורר, והמדיטציה זה אימון להתעוררות.
0: אבל עוד משפט אחד, רק לחזק את דברייך. כשאתה עושה ריטריט, כשאתה עושה מדיטציה לאורך היום, אתה לא ישן בלילה. נורא קשה לך
1: לפעמים אתה ישן טוב, זה מאוד תלוי. אבל בסדר, יש כל מיני דרכים, כל מיני... בעיקר אנחנו יכולים לראות, כמו שאומר מורה הזן סוזוקי, שהוא באמת היה יפני המחוייך ביותר, שהגיע בשנות ה-60, והרבה...
0: היה לו אופנוע.
1: לא, לא ממש. שבאו אליו ואמרו לו שכאבי רגליים לא פוסקים, אז הוא אמר כן, והם ימשיכו, והם ימשיכו, והם ימשיכו, זה... זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. דיברנו קודם...
0: היה סיפור הקלאסי על תלמיד שמגיע למורה שלו ואומר, אני לא יודע מה לעשות, המדיטציה שלי לא טובה, אני לא יכול יותר, אני מדיטציה לא טובה. ואז המורה אומר, את תדאג, זה יעבור. ואז אחרי 3 ימים הוא מגיע אליו ואומר, תשמע, אמרת זה יעבור, ועכשיו המדיטציה שלי נפלאה, אני מעולם לא הגעתי לעומקים כאלה, מה אני אז...
1: גם זה יעבור. כן. שלמה המלך ככה היה נוהג לומר על כל דבר, גם זה יעבור, והייתה לו טבעת שהוא היה מחליף את הצדדים שלה ללמדך את השתנות הדברים. דרך אגב, וזה דבר מאוד חשוב, גם בתוך התרגיל המדיטטיבי, התרגול המדיטטיבי, לזכור שהכל עובר גם בתוך קושי וגם בתוך שמחה וחוסר היחזות, זה גם מקום של מוטיבציה למדיטציה, למה להתאמן כי הכל משתנה ויש את הרגע הזה, למה להתאמן? כי בתוך הקושי הכל משתנה, ואם אתה לא ברגע הזה, אתה לא יכול לראות איך שזה משתחרר. אז כל הדבר הזה שנקרא מדיטציה, גם כורך בתוכו את כל המשנה הבודיסטית. למעשה, בנשימה אחת, אנחנו יכולים, בתשומת הלב לנשימה אחת, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו את כל מה שאנחנו יודעים על הדהרמה, על הדרך הבודיסטית או על הדרך בכלל. למשל, מה שנכנס אני לא יכולה להתנגד לו, מה שיוצא אני לא יכולה לאחוז. מה שנכנס אני לא יכולה לאחוז, מה שיוצא אני לא יכולה להתנגד. אני יכולה לכל היותר להיות עדה או מתמסרת או נוכחת בתוך גלי הנשימה שלי, בתוך התנועה הרוחנית, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. כל המדיטציה יש בה את היופי הזה של יישום המשנה באופן הפרקטי. זאת פרקטיקה מאוד מאוד פילוסופית.
0: הבטחנו מדיטציות אחרות. נכון.
1: בוא נזכיר בכלל, נדמה לי שגם ציינו את זה בקצרה בתוכנית הקודמת, מדיטציה כהלוך רוח של התבוננות נוגע בכלל בכל תחומי החיים, בחיתוך סלט או בעבודת האומנות, במעשה התיאטרון אם תרצה, בקשתות, בריקוד, בסידור פרחים, אני מדברת ככה על אומנויות שבאות קליגרפיה, אומנויות שבאות מהמזרח, אבל גם בעצם בתנועה גופנית שיש בה אלמנטים מדיטטיביים, אני מדברת למשל על הצ'יקונג, או הצ'יגונג או הטייצ'י, שהן באמת הכי קרובות ל... הצ'יגונג הוא המדיטציה בתנועה שהיא הכי קרובה ברוחה או במשנתה, אנחנו מדברים על סין, המאה השישית, בודידרמה, מנזר שאולין, שקשורה לאופן הזה של ההתבוננות בגוף וברוח. בתוך התנועה הזאת של הצ'יגונג יש גם... התייחסות דרך הרפואה הסינית למקומות, לאזורים בגוף, לפאזות השונות שלא ניכנס אליהם באופן הזה, אבל התבוננות בטבע, התבוננות בבעלי החיים, וחזרה למה שנקרא לדאו, לדרך של, שהיא הדרך של הטבע הדברים, טבע הגוף עם טבע העולם. דרך התנועה שאנחנו עושים אותה, שהיא רפיטטיבית, היא עדינה מאוד, היא בתשומת לב, כמעט בלא תנועה, היא תנועה בלא תנועה, אנחנו יכולים להיות קשובים לגוף, במובן הזה, המחשבות באמת פחות נודדות, אלא יש קשב יותר למקומות שאנחנו פחות מתייחסים אליהם בתוך הגוף שלנו, ומשהו בתוך חוויית הנוכחות מאוד מאוד מתבהרת. היכולת שלנו להיות כאן ועכשיו היא עולה. אני יודעת שגם כשאתה מתרגל ואתה תרגלת איתנו בכיתה, אחר כך לשבת זה יותר קל במידה מסוימת, כי הגוף גם מאוד פתוח. כמובן אפשר להזכיר פה, וגם בטקסטים, את ההכנה הגופנית שקשורה במדיטציה, אם זה יוגה ודברים אחרים. אבל יש לכל מי שרוצה גם לנסות ולתרגל, אחד הדברים זה באמת תנועה. אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד, בהקשר הזה, הרבה מאוד פעמים, גם העבודה בטבע, או ההסתובבות בטבע, או שהייה עם הטבע, היא יכולה מאוד מאוד לעזור. דיברנו על מצבים של דכדוך פנימי מאוד עמוק, מצב שבו קשה לי לעצום את העיניים, פחדים וכך הלאה. אנחנו יכולים לשבת לשפת נחל, עם פרח בגינה, להתבונן בעננים, להטיל איזשהו מבט ממוקד, או שוהה, או מרוכז, או נוכח לאורך זמן בפיסה קטנה של טבע. יש לזה השפעה מאוד מאוד מרגשת על הגוף, על הנפש. במובן זה שאנחנו רואים את תנועת הדברים, ואנחנו פחות עסוקים בלקחו לי, אכלו לי, שתו לי, והדבר הזה.
0: שתי הערות. אחת לגבי הצ'יקונג, יש עוד נדבך מאוד יפה בצ'יקונג, שבעצם בבסיס כמעט כל התנועות הן תנועות של אומנות לחימה.
1: כן.
0: והעובדה שאתה משתמש בתנועות של אומנות לחימה כדי ליצור איזה שלום בסביבה, איזשהו רוגע, גם תמיד הפרידה מצ'יקונג זה אגרוף טמון בתוך כף היד השנייה.
1: שזה סמל הירח והשמש.
0: בדיוק.
1: כן.
0: וגם באת בשלום, הנה נכון. אתה פה. אז יש משהו מאוד שלם עם זה. ודבר שני, משהו שכבר אמרתי אותו מפעם אחת בתוכנית הזאת, משהו מכלי התיאטרון, אחד הדברים הכי בסיסיים בדארמה ובמדיטציה בכלל ובמדיטציה בפרט, זה העניין הזה של שימוש בחושים.
1: כן.
0: את מדברת על לצאת לטבע, אנחנו לא באמת, ישבתי כאן עכשיו, עשיתי תרגיל תוך כדי זה, להתבונן איזה פעולות מדיטטיביות את עושה עכשיו מולי. ואת שיחקת בשרשרת על הצוואר שלך. חשבתי, מה זה השרשרת הזאת? האם אחת מהילדות שלך טבתה אותם חוליה לחוליה, שרשרת, מין שרשרת של ילדים כזאת, שאת לא רוצה לגלות. אבל לא חשוב, אבל עברת חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה, וזו הייתה פעולה מדיטטיבית בלתי מודעת.
1: מסבכה, איך קוראים לזה? של...
0: כן, בדיוק.
1: 108 החוליות
0: שלי. בדיוק. והדבר השני, סתם לבודד חוש, כמו חוש השמיעה. אתה יוצא לך כתב, בסדר, אתה מתבונן ביופיו של העולם ובדברים הנוראים שאנחנו עושים לו. אבל אם אתה עוצם את העיניים, רק חוש השמיעה. אני חושב שכתבתי לך בפייסבוק, סליחה על הביטוי לפני כמה זמן, שהייתי באיזו הרצאה של סטודנטים למשפט, וישבה בשורה הראשונה סטודנטית יפהפייה עם כלב נחייה לרגליה, היא כאילו התבוננה, לא, אי אפשר לדעת להרגיש שהיא עיוורת, כי הסתבר שהיא הייתה עיוורת שנתיים. והיא סיפרה שמאז שהיא התעברה, היא מגלה בשמיעה של הדברים על אנשים, היא אומרת, עשינו שם איזה תרגילי היכרות שנבוא מכל מיני התנהגויות, היא אומרת, אני לא צריכה, אני שומעת את הכל, ואני יודעת, והיא סיפרה על הסטודנט הזאת שעמדה על הבמה, היא סיפרה עליה, על פי הקול שלה, היא סיפרה עליה דברים, ואמרה, אני לא מאמינה, את ממש מכירה אותי מצלילי קולי, והיא אומרת שיש כזאת עוצמה לניואנסים של הקול שלנו, כל מה שאנחנו צריכים זה הקשבה, ותשומת לב, ומדיטציה על הכל.
1: זה מאוד מעניין, כל העיסוק הזה בכל, אתה יודע שבמזרח, אני חושבת שביפן בעיקר, אנשים שעוסקים בעיסוי, או בעבודה גופנית, הם מסורת מאוד רחבה, עמוקה, יותר ארוכת שנים של אנשים, נשים, עיוורות. כיוון שחוש הראייה, 70-80 אולי יותר מהאינפורמציה, אחוז מהאינפורמציה שאנחנו באים איתו במגע, ובמקום שבו אנחנו לא רואים את זה, אנחנו נוכחים יותר. נדמה לי שגם את זה הזכרתי, אבל אני אציין שוב, אחד הסיפורים מספרים על הבודה בעודו הולך ומקבץ נדבות, ושם הוא לא נהג ללמד, אלא להיות עסוק בקיבוץ הנדבות, אגב מדיטציה, קיבוץ הנדבות כמדיטציה, תופסת כנף מעילות אחד התלמידים, ואומר לי, תלמד אותי משהו, תראה לי מה זה, מה זה האמת, מה זה הבודה, מה זה, תמיד אותם שאלות, והבודה מסרב, והוא שוב פונה ושוב מסרב ככה בתוך הדיאלוג הזה, והוא רואה שהתלמיד באמת מאוד מאוד עקשן, הוא אומר לו את המשפט הפשוט הזה, הוא אומר, את הנראה, תראה, את הנשמע, תשמע, את המורח, תריח. ואתה חושב, וכמובן שהאיש התעורר, כך מסופר, והבין, וסבלו בעל קיצו, אתה קורא את זה שוב ושוב, אתה לא מבין מה העניין, אתה נראה, אתה לא יכול לשמוע, למה הוא מתכוון שם, שהוא אומר, אתה נראה, אתה, תראה את הדבר הזה, באיך שהוא, בככה שלו, בלא להמיס עליו צבעים, לא משקפיים שחורים, כמו שאומר אלתרמן, אל תשימו משקפיים, לא שחורות ולא ורודות, הסתכלו לה בעיניים, בעיניים פקוחות, לראות את הדברים כהווייתם, מה שיש לשמוע, לשמוע, ואין קץ לשמיעה הזאת, וכשאנחנו באמת נעדרי יכולת להשתמש בחוש אחד, האפשרות לראות את החושים האחרים עולה, וזוהי מדיטציה, להיות ער בתוך החיים האלה.
0: ורוח חיים.

0: בלי להרגיש שאנחנו ממש נעמה בדקות הסיום כאן, במה שלימד הבודה, ברדיו מרות החיים.
1: איזה יופי שאלתרמן מלמד בודיזם איתנו. ראית מה זה?
0: כן.
1: ועוד עם אריק איינשטיין. איזה שילוב, איזה שילוב. תורידו את המשקפיים כבר, נו מספיק, דליק.
0: תקשיבי, תקשיבי. אדם רואה עצמו, בדיוק.
1: ברור, כן, ורוד ורוד, כמוך.
0: היפנוזה.
1: כן.
0: היפנוזה. צריך לזכור כל הזמן כשאנחנו מדברים על היפנוזה, אנחנו מדברים על משהו שאני עושה לך. אני גורם לך להיכנס למצב מדיטטיבי בשלב הראשון, ומגיע למצב, מביא אותך לשלב שבו אני יכול להשפיע על מעשייך, על מחשבותייך. את מאבדת משהו מעצמאות שלך. יש בחירה בתוך ההיפנוזה, אבל את מאבדת משהו בעצמאות שלך. ויש הפרדה מוחלטת, עד שיש חוקי היפנוזה וכן הלאה, ואני חושב שהעסק נורא מורבב, הוא יותר מורבב ממה שאנחנו חושבים. כי כשאת עושה, את מעבירה מדיטציה לקבוצה של אנשים, יש לך יכולת סוגסטיבית להשפיע על האנשים שסביבך. אם את עושה את זה, או שמר גאון עושה את זה, או אני עושה את זה, ההשפעה תהיה אחרת. והבחירות של האנשים, מה לקחת, גם בתוך מצב היפנוטי, שהוא מצב יותר עמוק, קיימת. אז את בעצם עוסקת בהיפנוזה.
1: אני לא בקיאה לגמרי בהבדלים, כיוון שהם מאוד מאוד דקים, אבל העולמות הם באמת מאוד קרובים זה לזה. כלומר, לפעמים טכניקות טיבטיות מסוימות, שאני יכולה להגיד עליהן בעליל שהן היפנוטיות, ממצב של מדיטציה אנליטית כזאת או אחרת, או למשל אפילו מדיטציה על חמלה, שבה אנחנו מעלים דמות קרובה לנו, ואחר כך אנחנו הולכים לדמות יותר רחוקה ויותר רחוקה. אנחנו עושים איזושהי מניפולציה, במובן, הייתי אומרת, הפורה של המילה מניפולציה, כדי להרחיב בתוכנו, להתפתח בתוכנו, ולהרעיף מתוכנו משהו על העולם. זאת בהחלט עבודה שיש איתה התכוונות, אנחנו מקווים שההתכוונות היא מיטיבה, אבל צריך גם שם מאוד מאוד להיזהר. יש אומרים שהעולם הזה של מדיטציה, היפנוזה וחלום, הם מרחבים מאוד מאוד דומים. כן, הזכרתי קודם לכן את התלמידה שהייתה, היא עצמה עסקה בהיפנוזה, וכנראה היה לה קל יותר להיכנס לאיזשהו הלוך רוח, שאגב, אף אחד מאיתנו לא הזמין אותו או זימן אותו, אבל היא הייתה בסביבה ולקחה את הרשות לעשות את זה בעצמה. אינך יודע אף פעם לאן הדברים האלה ילכו, ולכן, כמו שאמרתי, מוטב לעשות את זה באופן זהיר ואחראי, ועד כמה שאפשר להיות גם קשוב. אם אנחנו רואים שיש איזשהו קושי, מוטב לפקוח את העיניים, מוטב להניע את הגוף, מוטב לצאת החוצה, מוטב. בעניין, הייתי אומרת, עזרה או מילת, נקרא לה, שמירה בתוך הדבר הזה, זה לחזור למה שאנחנו קוראים לו grounding, לאדמה. כלומר, מדיטציה, בגלל שהיא עוסקת בתודעה וברוח, יש לה יכולת להגביע משהו בתוכנו אל על, ואנחנו לפעמים מאבדים את הקשר עם הקרקע, לכן לפקוח את העיניים, לחזור לחושי הגוף, לחזור לתחושות, לחזור אל הטבע, לחזור אל החוץ, ולחזור אל השוק, ולחזור אל העולם, ולפקוח את העיניים בלי המשקפיים שאנחנו גילים להם.
0: הדבר האחרון שאני אגיד פה, למרות שהזמן תם ושמר מסמנת לי סימונים נוראים, זה לדבר על המדיטציה כדי לטפל בדברים האוטומטיים בחיים שלנו. נכון. דברים אוטומטיים, שתי דוגמאות קלאסיות, זה אוכל ולמשל עישון.
1: כן.
0: זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים, להניח לרגע את המזלג בין ביס לביס, להתבונן במה שמונח על השולחן, לחוש את הטעמים של זה, ובעישון, אם אתה רוצה להפסיק לעשן, אתה מוכרח לעבור את תהליך של היציאה מהאוטומטיות. רק אז אתה יכול לעצור את זה ולשלוט בזה.
1: נכון, ואני עכשיו ככה משתתף באיזשהו מחקרון שעוסק בגמילה בכלל, דרך המקומות האלה, ואני רוצה לומר שיש פה טעם מאוד גדול, הזמנה מאוד גדולה למי שנמצא בשדות האלה לאמן את המדיטציה. אז תודה.
0: שלום לכם.
1: תודה שהתעוררת איתנו.
0: תודה לך, שמר גאון.
1: נתראה בשבוע הבא.
0: נעמה אושרי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. דוקטור נעמה אושרי ואנוכי מנסים לגעת באמת נגיעות קלות בעולם המודדים, כי אי אפשר יותר מזה במדיום השטחי הזה. איך נתחיל, למה?
2: קודם כל נתחיל בהתנצלות. העולם של המדיטציה הוא חלק בלתי נפרד מהתרגול ומהאימון, מהלימוד, מהעולם הבודיסטי. הייתי אומרת שבמערב המילה מדיטציה היא מקבילה לבודיזם. עד כדי כך יש אנשים שלא יודעים שיש גם פילוסופיה, וכמובן שזה רק חלק מהעניין. בחרנו לעסוק בעולם המדיטציה, אבל אני רוצה לומר בהתנצלות, לא לעסוק בה באופן סדור וקוהרנטי, לא לסרוק או לזכור את כל שיטות המדיטציה, אלא יותר לגעת נגיעות פואטיות של הלב ברשותך, לתת את התחושה של המדיטציה, השראה למדיטציה, את הלוך הרוח, ואולי גם פה ושם ניתן תרגולים כאלה ואחרים, אבל זה יותר פתיחת דלת או פקיחת חלון. אני אוהבת בכלל לראות את המדיטציה, את מה שנקרא תשתית המדיטציה כפקיחת חלון, פקיחת חלון אל רגע ההווה. אז זה מה שנעשה בשתי התוכניות, ואני מקווה שנשאיר את המאזינים שלנו חסרי סיפוק וסקרנים למצוא את ההמשך בעצמן. האמת שזה כבר תוכנית, שתי

0: תוכניות המשך שאנחנו עושים על משהו שכבר התחלנו, ולהמשיך ונחתו, נחתה ברשותך בכיוון הזה.
1: אז אני רוצה, דיברת על סליחה, אז נתחיל, בואי נתחיל עם סליחה, בכלל אני מציע
0: סלחתי.
1: ג'ק קורנפילד, שהוא היה נזיר בודיסטי בתאילנד, בורמה ועודו, הוא מלמד מדיטציה בכל העולם מאז 1974, דיברנו פה בעבר על דרך הלב, ואחרי האקסטזה.
0: הוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, זה אי אפשר לקחת ממנו.
1: בעוונותיו. והוא מדבר על, סליחה, ואולי נתחיל בציטוט מתוך ספרו שאני אוהב נורא. התבוננו, אומר ג'ק קורנפילד, בדו שיח בין שני שבועי מלחמה לשעבר. האם סלחת כבר לשובך? לא. לעולם לא אסלח. אם כך, הם עדיין מחזיקים אותך בשבי. לא?
0: כן.
1: אז עבודת הסליחה היא עבודה מאוד, היא עבודה מאוד קשה, וכשאנחנו מדברים על סליחה, אנחנו מדברים על סליחה לאחר, ואנחנו מדברים על סליחה לעצמנו, ויש מדיטציה שעוסקת בסליחה.
0: אז אולי אני אגיד כמה מילים בכלל רגע, לפני שאנחנו נכנסים לזה, סלח לי. יש מדיטציות שהן מאיכויות שונות, מדיטציה אחת של פשוט להיות בתשומת לב, ואחר כך את האיכות הזה של תשומת לב, או הריכוז ותשומת הלב, האיכות הזאת של להיות מסוגל להניח את הדעת על מקום מסוים או על מרחב מסוים, אפשר גם להפנות פנימה והחוצה לבחינה של איכויות פנימיות ולטיפוח איכויות אחרות, כשההנחה היא שיש בנו את האיכות הזאת שנקראת לסלוח מעצם טבע הבודה שבנו, אבל המדיטציה הזאת, שאנחנו ככה, אופס, קפצנו לתוכה כבר בתחילת הדרך, היא מבקשת לטייב או לטפח איזו איכות של טבע בודה שלנו בתוכנו.
1: בוא נבין את הסתירה. כשאנחנו בבסיס, בשיעורים ראשונים על מדיטציה, אנחנו מדברים בעצם על התמודדות עם קוראים לזה הקוף הקופץ, עם המחשבות שעולות כל הזמן, ולהגיע באמת בדרך התבוננות בנשימה לרווח שבין המחשבות, והנה לפתע אנחנו אומרים במסגרת המדיטציה, בואו נחשוב על סליחה, מין סתירה פנימית כזו.
0: צריך להגיד, מדיטציה היא לא דבר אחד, היא הרבה מאוד טכניקות, שדיברנו כבר בפעם שעברה על המדיטציה הטרנסדנטלית, שהייתה מאוד נפוצה, והמשאלה שלה בכלל לחסל או להשתיק באופן טוטלי, או למגר.
1: מנטרה.
0: המדיטציות מהעולם הבודיסטי גם הן מאוד מגוונות. המדיטציה הבסיסית, הנחת הדעת או הנחת תשומת הלב, היא אותו מקום שבו אני יכולה להגיד בפשטות, אני מניחה את חוט הקשב שלי, או את מניפת הקשב, או את מיכל הקשב, במקום שבו הגוף נוכח, ואני ערה למה שפוגשים החושים, בלא להטיל עליהם דבר מעולמי הפנימי. כלומר, אם אני רואה, וזה מאוד מורכב, כי אני רואה פה לפניי ספר ירוק, המילה ספר והמילה ירוק היא כבר הטלה של משהו מעולמי, על הדבר הזה, משום שמי שלא מכיר ספר, או מי שלא יודע ירוק מהו, או שהוא בא מאירלנד, ושם הירוק הזה הוא לא ירוק, אלא נקרא ירוק בהיר, ויש לזה שם אחר.
1: ירקרק.
0: כן, בגלל שיש שם הרבה... אז יש לנו כבר דיון מאוד עמוק על מה זאת המציאות, אבל ואת זה המדיטציה רוצה לבחון. כלומר, אני מבקשת את המגע בעל הפילטרים הפתוחים, או בעל התודעה הריקה, או היחפה, או העירה, או התחילית, או התינוקית, כן? הרגע הזה שבו הדברים הם חשופים, לבוא במגע עם מה שיש, ולשאול מה יש. אני רוצה רגע אחד, לפני שאתה מתחיל בעניין של הסליחה, לספר, אולי הזכרנו את זה, על המדיטציה הפשוטה שהבודה נתן לאחד מתלמידיו, הוא אומר לו שהוא יפציר בו, תלמד אותי את הדבר, והוא מפציר בו, והבודה מלמד, והבאי, השמו של הנזיר, הוא התעורר, אומר לו הבודה, את הנראה רק תראה, את הנשמע תשמע, את המוחש תחוש, כלומר, מה שאתה שומע, תשמע ככזה, בכחות של הדברים, איך שזה מופיע בחושיך, בלא להטיל על זה דבר, המלאכה הכל כך הדינה הזאת, שהיא תשתית כל התשתיות, היא ההכנה לצעד הבא. כי ברגע שאתה בא עם הדבר הזה, שאתה קורא לו מעצבן אותי, או מעורר אותי וכך הלאה, אתה כבר לא יכול ללכת לצעד הבא, כי אתה טוען אותו במה שהוא אתה. אז ראשית, דבר יש לבוא אל הרגע הזה כמו עם כף רגל יחפה על חוף ים, לטבול בדבר ולחוש את הגלים כגלים, את החול כחול, את התנועה כתנועה, ולאחר שאתה יודע את הדבר הזה, אתה מכיר, אתה נוגע במה שאתה אומר, אוקיי, מפה אני רוצה לסלוח, לטפח חמלה, לטפח אהבה, וכך הלאה וכך הלאה. אז אנחנו התחלנו עם סליחה, אבל בעצם צריך לומר שלכאורה יש כאן סתירה, אבל כמו זה שתי, כמה קומות של ההוגה הזאת, כן? הוגת הנוכחות ותשומת הלב, הלב הפתוח והטיפוח של איכויות הלב, שגם נמצאות במסורות בודיסטיות מסוימות, והן אחרות זה פחות קיים.
1: אם נדבר על הדידקטיות של לימוד המדיטציה, אז קודם למדיטציה נושאית, כמו מדיטציה על סליחה, צריך באמת לתרגל את הבסיס.
0: כן, כי אם אתה בא...
1: את הקשב הפתוח, את ההקשבה לנשימה, ואחר כך... את יודעת מה? בואי נעשה פסק זמן מוסיקלי, ואחר כך נסלח.
0: בסדר גמור.

0: אריק איינשטיין.
1: לקחת פסק זמן, זה רעיון לא רע.
0: כן.
1: אתה יודע שאפשר לקחת פסק זמן, נגיד, מהעבודה, מזה, אבל מהראש שלך...
0: אי אפשר.
1: אי אפשר. זאת הבעיה.
0: הבטחנו מדיטציה על סליחה, ואנחנו שוב נעזרים בג'ק קורנפילד. שבו בנוחות, ואפשרו לנחם לעצם, ולנשימה שלכם להיות טבעית וקלה. הניחו לגופכם ולתודעתכם להירגע. נשמו בעדינות לתוך אזור הלב. הרשו לעצמכם לחוש במחסומים שהקמתם וברגשות שאתם נושאים בתוככם בגלל שלא סלחתם. לא סלחתם לעצמכם ולא סלחתם לאחרים. הניחו לעצמכם לחוש בכאב שנובע מכך שחתמתם את לבכם. המשיכו לנשום בקלות והתחילו לבטא את המילים הבאות תוך שאתם מאפשרים לתמונות ולרגשות העולים בכם להעמיק תוך כדי שינון. סליחתם של אחרים. קיימות דרכים רבות בהם פגעתי והזקתי לאחרים. בגדתי בהם, נטשתי אותם. גרנתי להם לסבול בדעה צלולה או מתוך פורות. מתוך הכאב שלי, הפחד, הזעם והבלבול שחשתי. יזכרו ועלו בדמיוכם את הדרכים שבהם פגעתם באנשים אחרים. ראו את הכאב שגרמתם מתוך הפחד והבלבול שלכם. חושו בצערכם. הרגישו את החרטה שעולה בכם. הרגישו שאתם מוכנים סוף סוף להשתחרר מהמועקה ולבקש סליחה. קחו לכם את כל הזמן הנדרש כדי לעלות בדמיונכם כל זיכרון שעדיין מעיק על לבכם. פנו לכל אדם שעולה בתודעתכם ואמרו לו בעדינות, אני מבקש את סליחתך. אני מבקש את סליחתך. וסלחו לעצמכם. בדיוק כמו שגרמתי סבל לאחרים, כך היו דרכים רבים בהן אהבתי לעצמי ופגעתי בי. בגעתי בעצמי ונטשתי את עצמי פעמים רבות במילה, במחשבה, במעשה, בידיעה ומתוך בורות. חושו בגופכם ובחייכם העיקרים. הניחו לעצמכם לראות את הדרכים שבהם פגעתם והכאבתם לעצמכם. דמינו את המקרים, יזכרו בהם. חושו בצער שנשאתם בלבכם מאז, והרגישו שאתם יכולים לשחרר את המטען הכבד. סלחו לכל מקרה פגיעה בזה אחר זה. אמרו לעצמכם, על כל הדרכים בהן פגעתי בעצמי, במעשה או במחדל, מתוך פחד, כאב או בלבול, אני מוכן כעת לסלוח לעצמי מכל הלב. אני סולח לעצמי. אני סולח לעצמי. ועוד פרק אחד, שסלחו לאנשים שפגעו בכם או הכאיבו לכם. בדרכים רבות נפגעתי מאחרים שהכאיבו לי, התעללו בי או נטשו אותי, בידיעה או מתוך בורות, במחשבה, במילה או במעשה. כל אחד מאיתנו נפגד. אפשרו לעצמכם להיזכר בדרכים הרבות שבהם הדבר הזה נכון ולדמיין אותם. הרגישו את הצער שאתם נושאים איתכם מהעבר. כעת חושו שאתם יכולים לשחרר את מטען הכאב הזה על ידי סליחה הדרגתית ככל שלבכם מוכן. אמרו לעצמכם. אני זוכר את הדרכים הרבות בהן אחרים פגעו בי, הכאיבו לי, פצעו אותי, מתוך פחד, בלבול או כעס. נשאתי את הכאב הזה בליבי די זמן, עד כמה שאני מוכן, אני סולח לכם. אלו מכם שגרמו לי צער, אני מגיש לכם את סליחתי, אני סולח לכם. שמי, אני קראתי את זה, כן, חתיכת יום כיפור, לא, אני קראתי, הוא כותב נורא יפה, ג'ק, פשוט נורא יפה, כי אין שם צביעות. הוא אומר, בטוח לא תעשו עכשיו את כל הדרך. אני מבין, את יכולה לראות בין השורות, שהוא מבין את הקושי שבתרגול. את העובדה שאי אפשר להיות מיד שלם איתו, אלא צריך לצלול לתוך העניין הזה ולנסות לעשות אותו. ואני הרגשתי, זאת אומרת, ניסיתי לקרוא ולתרגל בעת ובעונה אחת, ו...
1: כן, זה...
0: דמעה עלתה בעיניי.
1: כן?
0: כן.
1: מה?
0: לא, מצאתי את עצמי ברגעים שבהם אחרים פגעו בי ואני צריך לסלוח להם, בהם אני צריך לסלוח לעצמי, למה הסדר הזה לא ברור לי, ברגעים בהם, והדברים שבהם אני פגעתי באחרים, מתוך...

0: אם זה, אני היום לא אומר, כמעט ולא אומר, אחרי סיטואציה, זה יכול להיות ככה, וזה יכול להיות ככה. סיטות מעבר, או מעבר הקרוב, מהחדר שיצאתי ממנו. יכולתי לעשות את זה אחרת, אלא...
1: מקבל את זה.
0: תשעה, מקבל את זה, זה. זה מה שהיה, זה מה יש.
1: אז צריך להגיד משהו ככה, אני אקח איזה נשימה, אולי צעד אחורה, אני אסתכל על כל הדבר הזה. קודם כל, טקסט של סליחה, הוא לא, בתרבות, הוא לא רק ביום כיפור. את הטקסט הזה, לפעמים מורה נותן לתלמיד שלו לתרגל פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, כל פעם איזה רבע שעה, 20 דקות, לאור 5 שנים, נגיד. זאת אומרת שזה לא משהו שאתה קורא פעם אחת ודומע ואומר, אוי, כמה קשה לי והולך הלאה. אלא אתה צריך לשוב על זה. יש את הממד של המדיטציה כמרחב רפיטטיבי, שמאלץ אותך לפגוש כל פעם מחדש את הדבר הזה בתוכך, ולגעת שם, להינגע שם, משהו רוטט, איזה דמעה עולה, ולחזור לשם שוב ושוב. זה העוצמה, זאת העוצמה של התרגול, של האימון, ככזה. זאת אומרת ש... בל נצפה שאם אנחנו קוראים דבר כזה, או שאני שומעת את זה ממך, או שאני אומרת, אוקיי, סלחתי, ודי, זה עובר. כלומר, אנחנו כאן רואים את העומק ואת התובענות של התרגול עצמו. לסלוח, אנחנו יודעים בכל המסורות, גם במסורות היהודית, אלוהים אומר, אתה רוצה ממני משהו, לך תסדר את העניינים שלך עם השכן שלך, אפילו לא עם עצמך, תסדר את בין אדם לאדם לפני שאתה בא אליי לבקש את הדברים. יש כאן טכניקה שהיא משתמשת בדמיון, שזה אחת האיכויות של המדיטציה מהסוג הזה, מדיטציה סביב נושא, מדיטציה אנליטית, שהיא מביאה עניינים כלליים בתוך החיים שלנו, שהיא לא אומרת לך עכשיו, בוא דלק, בוא נעשה שולם עם השכנה או עם, לא יודעת, העמיתים שלך לעבודה, אלא לוקחת סיטואציות אנושיות ומעלה אותן למרחב הלבבי ואומרת, רגע, בוא נשהה בהם, בוא ניתן להם מקום, כל אחד מתאין אותם או רוטט איתם סביב עניין מסוים שלו, זה גם משתנה, העניינים משתנים והמדיטציה נשארת אותו דבר. זה כבר בעניין של המדיטציה כטקסט, או זה קצת כמו תיאטרון, שיש לך את הטקסט קבוע, ואתה יכול לקרוא אותו ולתת לו גם פרשנות, וגם ביטוי לפי הקאסט של השחקנים. זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד חי. המדיטציה הזאת היא מעוררת אותך למשהו, והיא משאירה גם קצוות פתוחים. זאת אומרת, אתה לא יכול אף פעם, אני חושבת, בסוג הזה של התרגול, להגיד, אוקיי, סיימתי.
0: No.
1: זה כמו שלא סיימת עם הכושר הגופני, או הנגינה על הפסנתר, או כל איכות אחרת, כי עצם התרגול יש בו מימד של פרקטיס, של מעשה מתרגל שחוזר על עצמו, שמתאמן, שמשייף את עצמו, שנופל וקם.
0: זאת אומרת, חוזר על עצמו, ויחד עם זה אין מדיטציה דומה למשניה.
1: אם תקרא את זה עכשיו עוד פעם, או בערב, יכול להיות שמישהו הרגיז אותך מאוד, או מישהו שהיה פעם, לא יכולת לסלוח לו, ופתאום תראה אותו מתעורר. לכן הטקסטים האלה הם סוג של פורמטים סגורים שמציעים מרחב פתוח. הם הזמנה למרחב פתוח. ואני חושב שאם נקרא את הטקסטים הללו באופן הזה, משהו ייפתח בנו, ואני חושבת שאפשר לקרוא טקסטים רבים באופן הזה. למשל, אפילו את הטקסט, סליחה שאני אומרת את זה ככה אולי בגסות, שמע ישראל, הקריאה הזאת היא להישמע, או הקריאה הזאת היא לשמוע, או הקריאה הזאת להיות נוכחים, באשר נלך בדרך, וכך הלאה, מה שממשיכה.
0: שמע ישראל, אז מה אלוהינו אחד, ואהבת
1: את
0: עיני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך,
1: בדרך, בהולכה, בדיוק. זאת אומרת, אפילו טקסט כזה, שהוא טקסט קנוני, שאנחנו אומרים אותו בתפילה, אבל נדמה לי שחסרים את הרובד המדיטטיבי שלו, זה מה זה ואהבת את אדוני האלוהים הזה, זה ההוויה, זה האלוהים שבתוכך, זה אהבת הדרך, זה תזכור שבכל דבר, שאתה שוכב, שאתה הולך, שאתה מדבר, שאתה עושה, הנה לנו עמדה בודהיסטית לתוך טקסט שהוא לגמרי דתי לכאורה,

0: והוא קריאה לתשומת לב, לשמה, שמה.
1: ברם אולם, כדי שתהיה דרמה, נתנגד למה שאת אומרת, ואני אגיד שבעצם התפילה, סוג התפילה הקבועה, התפילה הקבועה והשימוש במילים, שמאבדות את משמעותם והופכות לצלילים, די מזכירה את המדיטציה הטרנסנדנטלית, זה הופך להיות למנטרה.
0: גם במדיטציה הטרנסנדנטלית, חובה לך לרענן את הקשר עם המנטרה. יש לי חבר שהוא חבר דתי.
1: כל כמה שנים.
0: כן, אבל יש לי חבר דתי שהוא מתרגל מדיטציה גם, והוא אומר לי אחד הדברים שהוא מתקשה, בתפילות בבית הכנסת שנאמרות מן הפה לחוץ כלאחר יד כשינון. אני לא חושבת, מנטרה צריכה לאמר בקדושת הלב, אבל כשאתה עושה את מה שאתה עושה ואתה מתפלל לברכת המזון, אוקיי? אתה רואה הרבה פעמים אנשים מסיימים את הארוחה ויוצאים לידי חובתם באמירת התפילה הזאת. אבל ברכת המזון, אם תחשוב על זה ככה, כאן יש לך טקסט של סליחה, ברכת המזון זה טקסט של הודיה, הודיה עצומה על הדבר הזה שנקרא מזון, או קורת גג, או יחסים, או כל דבר, שזה לא מובן מאליו שזכית בו ברגע הזה, ויש גם איזה מרחב גדול שאתה שייך אליו שהוא קשור לעננים ולעשב ולחקלאי ולכל האנשים שבזכותם הדבר הזה קיים. אז מה אני רוצה לומר? מעבר למדיטציה הספציפית של הסליחה או של הכרת התודה, כל טקסט שיש בו קריאה להתבוננות, יש בו את תשומת הלב הזאת שרואה ומטפחת. ובזה אני חושבת אנחנו יכולים לתרום משהו לכל המסורות וגם להתערם מהם.

0: טוב, עכשיו משהו קל כביכול.
1: ז'אק פרוור, מה זה?
0: ז'אק פרוור.
1: קל כביכול.
0: איך מציירים תמונה של ציפור? כי זה, אמרתי קל כביכול, כי זה מסוג ספרי הילדים שאין מבוגר שלא יתענג עליהם עונג רב מערכתי. איך מציירים תמונה של ציפור? קודם מציירים כלוב. עם דלת פתוחה. אחר כך מציירים משהו חינני. משהו פשוט, משהו יפה. משהו שימושי בשביל הציפור. אחר כך מעמידים את התמונה, מתחת לעץ. בגן, בחורשה. או ביער. ושוב מדפדפים. ומתחבים מאחורי העץ, בלי לומר אף מילה. בלי לזוז. לפעמים הציפור מגיע מהר, אבל לפעמים עוברות שנים ארוכות עד שהיא מחליטה להופיע. אסור להתייאש, צריך לחכות. לחכות אפילו שנים אם חייבים. הצלחת התמונה לא תלויה כלל במהירות הגעתה של הציפור. כשהציפור מגיעה, אם היא מגיעה, מתבוננים בשקט מוחלט. ממתינים שהציפור תיכנס לכלוב, ואחרי שהיא נכנסת, סוגרים לאט את הדלת במכחול. ואז מוחקים את הסורגים אחד-אחד, ונזהרים לא לגעת באף נוצה של הציפור. מקסים. אחר כך מציירים עץ, ובוחרים בענף הכי יפה בשביל הציפור. מציירים גם את העלים הירוקים ואת קרירות הרוח, את אבק השמש ואת רחש החיות שבעשב ביום חמים של קיץ. ואז מחכים שהציפור תחליט לשיר. אם הציפור לא שרה, סימן לא טוב. סימן שהתמונה לא טובה. אבל אם היא שרה, זה סימן מצוין. סימן שאפשר לחתום. אז תולשים בעדינות את אחת מנוצות הציפור, וחותמים את השם בפינה. כמה יפה. כמה יפה. יש אגב בגרסה העברית פה איורים של מרדכי גרשטיין יפהפים.
1: כן, אז מה אתה אומר על זה? בתור ציפור, בתור צייר, בתור עץ, בתור כלוב.
0: אני אחשוב ואת תדברי. אני אחשוב מה אני אומר על זה ואת תדברי, כי אני חושב שעכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים, אני נוהג לספר סיפורים, והרבה פעמים כשאני מנסה להיכנס למוסר ההשכל של הסיפור, אני מרגיש איך אני מחרב אותו, לוקח את הסיפור ומפרק אותו לאותיות ומילים, וזה רצית שאני אהיה. אז החורבן הוא שלך, בבקשה.
1: טוב, אז אני אגיד עליו כמה מילים. קודם כל, זה שיר מקסים של ז'אק פרוור. אני פגשתי את השיר הזה בעוונותיי. רק לא מזמן נתתי הרצאה בסינמטק, בסרט יפהפה שנקרא זן עבור כלום, זן פור נאטינג, וגיבורת הסרט היא אירופאית שבאה לאיזה מנזר זן ביפן, והיא עושה שם את העבודה שלה, היא אישה מאוד מיוחדת, עדינה ורגישה, ובאחד המפגשים היא מבקשת לשבת ולחלוק איזה שיחת דארמה קטנה, ואז היא אומרת, היא לא יודעת מה לחלוק, ואז יש לה כמה ספרים, היא פותחת את אחד הספרים, ובאחד הספרים נמצא השיר הזה. כלומר, זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, אנחנו עכשיו קוראים. אבל, וכשהיא קוראת את הסיפור הזה בתוך תהליך מדיטטיבי, בתוך המנזר, אישה שוויצרית במנזר ביפן, והשיר הזה בכלל מצרפת, ואנחנו פה באולפן, אז הנה יש לנו פה איזו סיטואציה קוסמית שכזאת, היא מוכה את הדמעות. השיר הזה מאוד מאוד נוגע בה, ואני מכל הסצנה של הסרט בחרתי את ההרצאה שלי לדבר דרך העיניים שלה שם. אז מה אומר השיר? הוא אומר, בהתחלה אתה רואה כלוב, כלומר אתה רואה מסגרת, כלומר אתה רואה חוקים וכללים, אתה מצייר כלוב, כלומר אתה חייב לממש את המסגרת. אם אנחנו מדברים על תרגול, תרגול טוב של ציפורים, הרי ציפור זה דרור וחופש ויכולה לעוף לאן שהיא רוצה וכו', אבל כדי שהיא תעוף היא צריכה ראשית דבר להיכנס לכלוב. היא מתארת אולי בנגיעה שלה הספונטנית בשיר הזה את המקום שהיא מבקשת חופש, והיא אומרת, אני צריכה כלוב, אני צריכה סוגרים, אני צריכה מנזר. היא מדברת הרבה על המקום של התקסים והשעות והמרחב והזמן והכלוב, במובן לא שאתה מישהו שסוגר אותך, כי המנזר הוא שעריו פתוחים, אבל הדיסציפלין, המשמעת, המקום הזה של התרגול. ואז היא אומרת, הדבר הזה מושך את הציפור להיכנס לכלוב. אבל הכלוב הוא בטבע, הכלוב הוא במרחב הנעים. וזה שממתין הוא גם זה שנכנס, כי זה שעושה מדיטציה. כלומר, אתה ממתין אולי לתודעה שלך להתיישב בתוך הכלוב, ואתה ממתין בסבלנות. והוא אומר, יש משהו מאוד מפתה בכלוב, לוקח לך זמן להסכים, להתמסר, להיכנס. אתה הצופה בתודעתך המבקשת את החופש, כדי שהתודעה תזכה בחופש, היא צריכה להיכנס לתוך הכלוב, תמתין לה בסבלנות עד שהיא תעתור ותסכים להיכנס לתוך הכלוב, כדי ששמה תמצא את החופש, ואז היא תתחיל לשיר. כלומר, המסע שלנו מתחיל...
0: לא, ואז תמחק את הסורגים.
1: כן, אז היא תמחק את הסורגים, כי במקום הזה הסורגים כבר נמצאים בתוכך. כלומר, היא כבר ממושמעת מבפנים. כן. כלומר, אנחנו רוצים, אפשר להגיד שהמשאלה של התרגול מתחילה בפיתוי הזה של יש משהו יפה. אנחנו רוצים הקלה מהסבל, אנחנו מחפשים את המסגרת המתאימה, אבל הכלוב הוא לא היעד. כלומר, המדיטציה או הדיציפלינה או הנוקשות, לפעמים אנשים אומרים, הקרית, הקרית, הקרית, הקרית, כאילו זה הדבר. אתה צריך להתמקם שם, אתה צריך להיות שם מאוד עדין, אבל הטיול עצמו בסופו של דבר הוא טיול שומט טיול. כלומר, האימון חייב להכחיד את עצמו, ואתה לא יכול להיות, להסתובב חופשי כשאתה אוחז בכלוב. אותה, כמו שאמר הבודה, אתה לא יכול לעבור את הנהר ולהחזיק את הסירה. אתה לא יכול להלך בעולם עם הקרית הזאת ביד, היא חייבת להפוך אחרי שהתמעת אותה כחלק מהאימון, אתה חייב לשמוט אותה ולגלות את התוכן, את היופי מבפנים. זה אם תרצה, אני תמיד חוזרת למשל הזה, למשל הפער, או לכל סיפור איתקה שתרצה. אנחנו צריכים את המסגרת של התרגול, כדי שהיא תהפוך להיות חלק ממסגרת החיים, כדי שנוכל לשכוח את הדבר הזה, ולהפוך אותו לטבע העמוק שכבר היה לנו בתוכנו. זה לא שאני עכשיו ממירה את דתי להיות מודדת מקצועית. המודד המקצועי הוא רחוק מלהיות חופשי בעולם. ומשול הדבר, אני לוקחת פה את מילותיו של אלן וואטס, הוא אומר, משול הדבר למישהו ש... אמא שרואה את ילד, הילד שלה בן 4 שרוקד ריקוד חופשי, והיא אומרת, איזה יופי, אתה כל כך מוכשר, רק תרקוד איך שאתה רוצה. במקום לשלוח אותו ללמוד את כל סגנונות הריקוד, שהוא ישלוט בכולם, בדיציפלינות של כולם, ואז הוא ישכח אותם, ואז הוא ירקוד כמו שהוא ירצה. אבל לרקוד כמו שהוא ירצה, בסוף התהליך הוא לא לרקוד כמו שהוא ירצה, אלמלא הוא רכש את הדיציפלינה עצמה. וזה הפרדוקס גם של האימון. אני רוצה להניח את זה כאן, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים את האימון כל כך ברצינות, ואנחנו לא מבינים שהוא רק אמצעי למצוא את מה שקיים בנו מלכתחילה. אנחנו חייבים לטפח את זה, אבל אסור לנו להיות אחוזים בזה. זה גם קריצה יפה, והאמת שהשיר הזה, אני לא יודעת אם ז'אק פרבר התכוון לכל הדבר הזה שאנחנו אומרים, אבל זה
0: זה כבר לא שלו, נעשה בזה כרצוננו.
1: לסנסה פואטיקה.

0: מתוך ספרו, כך שמעתי, של פרופסור יעקב רז, שהוא המורה שלך.
1: המורה שלנו.
0: מורה שלנו.
1: מורה של רבים וטובים, שזו הזדמנות להגיד לו תודה על התרגום של הדהרמה לשפת היומיום ועל הפואטיקה היפה שלו. הספר הזה הוא במיוחד, אני חושבת, מתנה אישית שהוא העניק, לא רק בתרגום ספרי הבודה, אלא דיברנו קודם על איך טקסט מדיטטיבי הופך לחוויה פנימית. הטקסטים כאן, אפשר לקרוא אותם כפשוטם, אבל כל אחד מהם מרמז לסוטרה או לטקסט, והיופי של היצירה הזאת היא בפני עצמה, היא בסוג של הנכחה מחדש של דברי החכם ההוא או החכמים ההם, וזו תזכורת טובה שהדהרמה נמצאת בכל מקום, והאפשרות לתרגל ולתת אינטרפטציה היא נתונה לכולנו, וגם להגיד תודה על היופי שהוא מעניק לנו כאן בספר הזה.
0: אז אני אקרא את מה ישיבת מדיטציה, אני רק נזכיר שאני אקרא רק את התחלת הטקסט היפה הזה, ונדבר על זה קצת. מהי ישיבת מדיטציה?

0: שעת שמיטה שמתחילה בנשימה בתשומת לב. עכשיו, לא קודם, לא אחר כך. השאיפה לא מסרבת לאוויר שנכנס. הנשיפה לא מחזיקה באוויר שיוצא. אם נרצה, זו כל התורה. בישיבה הזאת בטלות שאלות של שליטה או חירות. גם השאלה מי נושם נשמטת. הוא פשוט נשימה. לא מגיעים לשום מקום עם הנשימה. היא לא אמצעי לכלום. אין שום גדה אחרת בעבר האחר. כאן בגדה הזאת לא חסר דבר. התודעה יושבת היא כמו מרחב של שמיים. עננים, ציפורים, עלים נושרים, קולות עוברים שם. ייתכן שלהקת הציפורים תנחת לרגע ותשעה, ואז גם היא תעוף לדרכה. תרדה, זיכרון, קולות, מראות, שרידי שיחות עוברים שם, ואף אחד לא מותיר עקבות. קולות, ניחוחות, תחושות גוף, מחשבות, טעמים, באים להם והולכים, בלא שהיושב יסרב, בלא שיחזיק, בלא שיעדיף. לעתים עולות מחשבות בזמן הישיבה, לעתים לא. לעתים הן באות והולכות בלי להותיר חותם, הן רק מחשבות. היושב לא שואף לרוקן את עצמו ממחשבות, מעצמו או מכל דבר אחר. הוא כמו מראה שלא מסרבת לשום דבר, שלא מחזיקה בשום דבר, שלא מעדיפה דבר על דבר. היושב לא מבקש להשיג משהו בעתיד, אפילו לא בסוף הישיבה הזאת. לא שיפור החיים, לא רוחניות, לא חירות גדולה יותר. לא רגיעה, הקלה על כאבים, חיי נצח או כל דבר אחר שיעלה על הדעת. היושב פטור מתחושת ההישג ולכן מתחושת הכישלון. לכן גם מן האכזבות, הפחד, הבלבול. אין באמת לאן ללכת מכאן. המקום שבו הוא נמצא הוא המקום הראוי והוא הזמן הראוי.
1: אמן. אז התייחסות קצרה ככה על הדברים, למרות שהם בעברית מאוד בהירה ולא לא דורשים הרבה, אבל נתחיל מהדבר הזה שהוא מאוד יפה. אני חושבת שזאת פרפרזה שלו, השעת שמיטה, על כמובן מתכתב עם שנת שמיטה. הרעיון הזה של לשמוט, כשאני לפעמים, יש לי שיחות עם אנשים שבאים מהמדע, נגיד, אני אוחזת בידי מקל, ואני אומרת, אוקיי, עכשיו היד תופסת במקל, והאצבעות עכשיו מרפות מן המקל, והמקל עושה דרכו אל האדמה. אז אני שואלת מישהו, איך זה קורה? אז הוא אומר לי, גרביטציה. גרביטציה זה שם שנתת לתופעה שאתה לא מבין אותה באמת, כי אתה לא מבין איך מזה שאני מזיזה את האצבעות שאחזו רגע קודם במקל, המקל הגיע ליעדו. יש כאן איזושהי תופעה שאנחנו חושבים שהיא באה משם, אבל היא גם באה מהאחיזה. כלומר, ההרפיה והשמיטה והשחרור והלא להחזיק כלום גורם לדבר להגיע, כמו שאמר אריסטו פעם, על חפצים שנופלים, לממש את קיומם ולהגיע, הם מגיעים למקומם הטבעי. אז איש לא יקרא לגרביטציה שמיטה, אבל אפשר לקרוא לזה ככה, במובן זה שאתה מניח כל אחיזה שיש לך בגוף או ברוח, ואתה מכוח טבעו הטבעי של הדבר, או מערכת יחסים של העולם, נותן לאירועים להגיע למקומם ולנוח. במובן הזה, שמיטה זה לא שנת שמיטה שאתה אומר, אוקיי, אני לא יאבד את השדה, אלא אתה עושה משהו שיש בו הנחה. ואני אוהבת רגע אחד, אני רק אגיד את המשפט, אני אוהבת לקרוא למדיטציה הנחת הדעת. כשאנחנו אומרים דעתי נחה, נחה דעתי, אני מסופק גם, כי הדעת שלי, התודעה שלי, משהו נח שם, מרפא שם, ואז אני מוצאת מנוח. וזה הדבר היפה. אבל כדי לעשות את הפעולה הזאת, שאני אשחרר את המקל שאני אוחזת ביד, האם אני עושה משהו או לא עושה משהו? וזאת שאלה לא על מקלות שאנחנו מחזיקים או מרפים, אלא על התרגול, זה עכשיו משל התרגול. האם אני מחזיקה במקל ועכשיו עושה את הפרק?

0: פעולה של לא להחזיק, או שיש משהו בתוכי שמניח את העשייה, מניח לעשייה, מבטל אותה, נפטר ממנה באיזושהי דרך, כמו שהשאיפה הופכת לנשיפה, ואז הדברים חוזרים ודעתם נחה. זאת שאלה כזאת שהיא גם נוגעת לטבע של התרגול. האם זה מאמץ או היעדר מאמץ?
1: את יודעת, הדימוי שלי, שהוא לא שלי, הוא גם בא מהבודיזם, זה, אני רואה איש עם סק על הגב, אם תרצי קצת, התחנה לסיבת השבת, הולכת ותומכת באורי עם הסק פחמים, ואז את הסק הזה, סק צרותינו, סק מחשבותינו, סק הזה, לשמוט את הסק, הבודה צוחק, יש תיאורים כאלה, שהוא מגיע והוא שומט את הסק, יש שם בדרך כלל צעצועים ומתנות לילדים, אבל זה מתחיל עם שמיטה.
0: כן, אבל שמיטה. בוא נסתכל רגע אחד לעומק על פעולת השמיטה, כי צרותינו, אתה אומר, אתה, מי לא רוצה לשמוט את סק הצרות שלנו? מי לא רוצה לשמוט את הבלגן שיש לו בראש? מי לא רוצה את הדבר הזה? וברגע שאתה כבר רוצה לשמוט את סק צרותיך, אתה לא מצליח.
1: אי אפשר לצאת מכם, הבודיסטים. אי לא, אפשר
0: אבל,
1: לצאת מכם.
0: זה מה שאנחנו
1: מכם.
0: רוצים
1: זה
0: להגיד.
1: נורא, זה משהו נורא.
0: אי אפשר להיכנס גם. עכשיו לך תרצה. נראה לי שאנחנו צריכים לעזוב את התוכנית ולהמשיך בפעם הבאה. זה זמן טוב לסיים.
1: חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי. תודה רבה לטלי פולק על המוזיקה.
0: נפלאה, ובמפגש הבא כדאי לכם לחכות לנו, ויחד עם אורנה יקיר שתהיה פה ותתמוך בכל המובנים האפשריים, אנחנו נחזור לשמיטה. לא אצל, לא ארפה ממך. לא ארפה ממך.
1: שמתי את זה.
0: שמתי.
1: Yes, mate.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום נעמה.
2: אהלן דליק.
1: בתוכנית הקודמת סיימנו אותה עם קטע מתוך ספרו כך שמעתי של יעקב רז, ודיברנו על שמיטה, והרגש צורך להשלים?
2: התייחסנו לטקסט הזה שמדבר על מדיטציה כשמיטה, ודיברנו אכן על העניין של השמיטה, התייחסנו לעניין של מאמץ נכון. דרך אגב, בדרך כפולת השמונה, הבודה מתייחס לבית של התרגול, קשב נכון, ריכוז נכון ומאמץ נכון. כלומר, האם אני מבינה שהמהות של המדיטציה או הלב של המדיטציה זה לשמוט ולא לעשות כלום, כלומר להרפות ולהניח, האם זאת עבודה, כמה מאמץ זה דורש ממני, האם אני מתאמנת כדי לממש את זה, והקטע הזה מדבר על כך שבעצם המונח כדי שנכנס לפה, הוא מתפלח לכאן, הוא חסר כל תכלית כשלעצמו, כי המדיטציה, הוא אומר כאן בקטע הזה שקראת בפעם שעברה, לא מובילה אותנו לשום מקום, כמו הנשימה שלא לוקחת אותנו לשום מקום, אין גדה אחרת, המרחב הוא של שמיים פתוחים, זה משהו שבא מתוך המסורת. הדבר הזה שאנחנו יושבים ונותנים לדברים לבוא וללכת, לבוא וללכת, לסמן אותם, לראות אותם, המחשבות עולות, המחשבות נודדות, המושג הזה של מראה, שהזכרנו אותו יותר מפעם אחת בתוך התוכנית, בקטע הקצר הזה הוא מזכיר שתי מטאפורות, השמיים הפתוחים, שזה שמי התודעה והעננים שהם מסמלים את המחשבות. זה דבר מאוד חשוב, כי שואלים מה אנחנו מטפחים במדיטציה, אז אנחנו בעצם סוג של מתבוננים על המחשבות שבאות והולכות, אבל מנקודת מבטם של השמיים. אז אם נחדד לרגע אחד את הדבר הזה בהיבט של התרגול, השמיים אינם העננים, הם המיכל שבהם העננים נעים בחופשיות את תנועתם. ומה שקורה לנו במדיטציה, אם אנחנו חושבים מחשבות נעימות, או מחשבות מפחידות, או מחשבות מלחיצות, או מחשבות שבדרך כלל במרכז העלילה עומד לא אחר מאשר הגיבור הוא שמו אני, עצמי ואנוכי, זה גיבור יש לו שלושה ראשים, הגיבור של כל הטלנובלות הפנימיות שלנו, השמיים לכאורה מזדהים עם העננים, התודעה מזדהה עם המחשבות, ואז כל העסק הזה מתחיל להסתבך. השמיטה אולי הגדולה היא הישיבה ללא תכלית, ההסכמה להיות שמיים פתוחים, וההסכמה לתת לעננים לבוא וללכת כפשוטם, בתנועתם הטבעית, אני שומט את הרצון להשיג דבר מה. חשוב מאוד להזכיר, כמו שגם הקטע הזה מזכיר אולי בהמשכו, את הדבר הזה שנקרא המוטיבציה של המדיטציה.
1: אנחנו לא באים להשיג משהו, לא את בריאותנו ולא את שלוותנו, אנחנו לא באים להשיג, כי אם נבוא להשיג נצא
2: מצד אחד. לגמרי, אתה יושב שם, אתה אומר, נו, מתי זה יגיע? הרוחניות הזאת, התובנה הזאת, הבהירות הזאת, הצלילות הזאת, אנשים, חברים שלי היו ברטריט, נסעו להודו, עשו כל מיני דברים, ואני לא משיג את אותו דבר שהם אמרו לי שזה כלול בתוך המעשה המדיטטיבי. מצד אחד, אם אתה מחזיק במשאלה, אתה תאבד את זה, כמו שאומרת סוטרת הלב, ברגע שיש לך אתה שם איזה יד, אתה כבר שם מכשול, וברגע שאתה שם מכשול, כבר יש פחד וכולי. כל הדבר הזה לא יכול להגשים את עצמו. מצד שני, אתה צריך איזשהו עיווי, כן? זה בשפה של לקן, הוא אומר עיווי במובן זה של משאלת לב, כדי להיכנס לתהליך הזה. למה לשבת במדיטציה, או למה לתרגל? אם דיברנו קודם על הכלוב, ועל המשמעת וכל אותו דבר הזה, אתה לא יכול לתרגל אם אין לך משאלה למשהו.
1: אני אוהב את המשפט, you take care of the practice will take care of you. זאת אומרת, כן, אתה אבל תעשה את הפרקטיקה כפי שצריך, יהיה בסדר.
2: כן, אבל מה המוטיבציה שלי? אם אני עושה את הפרקטיקה כמו שצריך, ואני אומר לה, אוקיי, פרקטיקה, עשיתי אותך כמו שצריך, בבקשה.
1: מה קורה?
2: שלמי לי את חובך אליי, אנחנו עדיין נמצאים במערכת של ציפייה. יש מי שמצפה, יש מי שעודר את הגינה, ואומר לגינה, חביבתי, עדרתי, דישנתי, השקיתי, בבקשה, איפה הירקות? אבל הירקות, כמו שבאחד השירים, אני לא זוכרת של מי, השמש לא חייבת לי כלום. הירקות לא חייבים לי כלום. אני יכולה לעדור ולדשן ולזבל וכל הדברים האלה. הירקות לא חייבים לי כלום. אז זאת הגישה של...
1: הם לא חייבים לי כלום עכשיו. הם יכולים להיות... הם יכולים להיות פרי שלי בזיכרונות בעתיד.
2: אנחנו מחזיקים בעת ובעונה אחת את הידיעה שלעדור את הגינה, יש לה פרי שנקרא עגבניה או מלפפון, כן. בסוף יש דבר כזה, אבל אני לא יכולה לטבוע לא מן המקוש או לא מהמים או לא מהאדמה או לא מהדשן, לחייב אותם לתת לי את הדבר הזה. אם יש פרי יופי, אבל יכול להיות שגם הפרי הזה לא יבשיל ולא יאכלו אותו בעלי חיים אחרים והם לא אני. זאת אומרת, יש כאן את המתח המובנה הזה שאי אפשר לפתור אותו. זה מה שאני רוצה לומר. אנחנו מוכרחים לבוא אל הדבר הזה עם איזושהי משאלה ואותה לשמות.
1: נעמה, תרשי לי, אני רוצה לקרוא משהו של תלמידה של יעקב רז.
2: אתה מביך אותי כל פעם. זה איפה,
1: לא איפה. נעמה אושרי, או אם תרצי דוקטור נעמה אושרי, מתוך ספר מקסים שלה שנקרא כאור בשולי ענן רשימות מסע. והנה זה בא ותראי כמה יפה זה מתחבר פה לטקסטים שאנחנו מדברים בהם. לעולם אני כאן, שוכנת ברגע הזה. הגוף כאן, הנשימה כאן. העכשיו גם הוא כאן. איפה עוד יכול להימצא? אין מקום אחר, לעכשיו אין מקום אחר, לי. איני יכולה אלא להיות כאן, בחירה, גזרת גורל, אבל המחשבות בשלהן נודדות, ואני כמעט כבולה מפליגה עימן אל מחוזות האתמול והמחר, אל שדות הפחד והתשוקה, אל מרחבי הבעד והנגד, אל עולמות העני והאחר, והרוח שסועה ומסוכסכת מבקשת לאחוז בנעים, לבל יחמוק ממני, מבקשת לגרש את הבלתי נעים, לבל ישקול בליבי לנצח. סכסוך הרוח מתעתע ומתעצם, וכמו עוקר את קיומי מן הכאן הזה, שהוא עכשיו, שהוא ביתי, ולי הרי אין בית אחר. ולו יכולתי לעמוד בלב השערה, רוחי בעין רוחה, ולו יכולתי לשכון בתוככי הכך הזה, של הרגע הזה, בתוך תוכה של השניות, ומעט מעבר לכל הזה מול זה. לו יכולתי להיות כאן, רק כאן, כל כולי, כאן, שוכנת בשלמות בתוך הנשימה ששוכנת בי, היא השכינה ואני למשכן. ואנחנו לא שתיים, אולי אחת. לו יכולתי בלא לאחוז, בלא לעדוף, רק להיות. להיות פשוט, ופשוט להיות, להיות ככה, כמו שהנני, בלא כמו, בלא רק, בלא פשוט, רק הנני. ואפילו בלא הנני זה, לא יכולתי, כי אז הייתי אני, זו שהנני ממילא, זו שמסרבת לעצמה, זו שחושקת, זו שעודפת. ולו הניחה זו לאחיזה, ולו ויתרה על ההדיפה, ולא הסכימה היא, אני, להיות כאן ומכאן להתחיל, כי אז היה מה שהיה, רק מה שהיה. ואולי לא כך, כי אם היה מה שיש כאן. את לא מרפא, את לא מרפא, זה נורא יפה, כי זה... כי יש כתוסה את כל הדרך, את כל הסיבוב, את כל המהלך,

0: את כל את כל ההנחות השגויות ואת הניסיון לתקן אותם, ושוב בעצם אפשר להבין מהקטע כל כך יפה שכתב פה כמה מדיטציה זה לא דבר פשוט. כמה זה לא דבר פשוט.
1: כן, נשמעת משאלה, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. אז תודה רבה, זה נעים לשמוע את קולך בקולי. שנינו יחד תחת אותה מטריה.
0: נתאושש עם קצת מוזיקה.

0: טוב נעמה, אנחנו יותר מדי מדברים מדיטציה, ומדיטציה בכלל אסור לדבר. כאילו, אנחנו עוברים על כל האיסורים הכי חמורים.
1: ככה זה.
0: כל מורה טוב היה אומר, פשוט מבלבל את המוח, שבו, תעשו מדיטציה. אז אני מדבר טיפה על תרגול, כמובן שלא נעשה פה תרגולים שלמים של מדיטציה, ואגב, כהמלצה, שוב, אני כתלמיד יכול להמליץ אפילו ביותר בקלות, שאף אחד לא יחשוב שהוא יכול להתחיל לתרגל מזה שהוא יגלוש ברשת וימצא איזושהי מדיטציה מוקלטת ויצא לדרך. אחד, מדיטציה דורשת הדרכה. העניין של הסנגה, של הקבוצה ושל המורה שמוביל אותך הוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. לאנשים מסוימים, בעיקר אלה שנפשם רגישה, זה יכול להיות אפילו מסוכן, ולכן מדיטציה שאנחנו, שוב, לא להבין אותי לא נכון, שהיא דבר נפלא, צריכה להיות מודרכת. ברי לונג, שהוא מורה למדיטציה,
1: היה,
0: כן, נכון, הוא כבר נפטר ב-2003, לדעתי,
1: הוא גם עסק הרבה במוות, בגלל זה היה, הוא כתב גם ספר שעוסק במוות, כתה חלק מהתהליכים המדיטטיביים.
0: ובעצם הספר שלו הוא קורס בסיסי של 10 שיעורים במדיטציה, ונתחיל עם השיעור הראשון שבעצם מתמקד בנשימה והתמודדות עם מחשבות שהרגע דיברנו עליה. התחייב לעצמך, אני יושב כאן כדי לעשות מדיטציה. אין שום דבר אחר שעליי לעשות או לחשוב עליו במשך 10 הדקות הבאות. אם יש, קום ועשה אותו, או חשוב על מה שאתה חייב לחשוב, ואז חזור והתחיל מחדש. אני יודע שכל מחשבה חולפת, או קוצר רוח שעולה בי, הם בדויים. הם המצאה של השכל שלי. אני יושב כאן עכשיו כדי לעשות מדיטציה. שב על כיסא שאינו רך מדי. שב זקוף, שמור על השלט זקוף, הרפא את הגוף. עצום את עיניך ונשוף את כל האוויר החוצה. שאף באיטיות וברכות ומלא את עצמך באוויר. נשוף שוב החוצה עד הסוף. נשום עוד 3 נשימות עמוקות כאלה, עמוק, איטי, חלק. עכשיו הנח לגוף לנשום בטבעיות. דום. מחשבה עוברת. אתה מתחיל לחשוב על משהו, התבונן בעצמך, המחשבה היא אוטומטית. התמקד במחשבה ונשוף החוצה. כאילו אתה נושף את המחשבה הרחק ממך. נשוף את המחשבות החוצה. זה השיעור הראשון.
1: כן. אז אני אגיד כמה מילים. ראשית, זה מאוד פשוט, אני רציתי שתקרא את זה, כי יש משהו בקריאה או במובן הזה שזה סוג של טקסט, או סוג של לשבת זקוף. הגוף יש לו המון מקום, בין אם זה לקרית, סיכול רגליים, לוטוס, חצי לוטוס, ישיבה, אבל גם כיסא זה טוב מאוד. אגב, זקוף, אנחנו לא נשענים, אנחנו רוצים להישען.
0: זקוף אך לא מתוח.
1: זקוף מיני. אבל לא מתוח, מתוח אבל רפוי. מתוח ורפוי. תשומת הלב היא מתחילה בהנכחה של הרגע הזה, והדבר הכי פועם ברגע הזה זאת הנשימה שלנו. היא תמיד מחזירה אותנו הביתה, היא המקום שאליו אנחנו מוצאים את ההגינה, נמל הבית בכל המובנים. המגע עם הנשימה הוא לא דבר פשוט, משום שדי ב5 שניות של תשומת לב לנשימה, והתודעה בורחת למקומות אחרים, מוסחת, מופרעת, או נמשכת, או נדחית.
0: אפילו אם לא חודרת, אפילו אם לא חודרת מחשבה, יש בעיסוק בנשימה משהו בעייתי, הוא מתחיל עם נשימה מודעת, הוא אומר, אף עמוק, נשוף עמוק, 3 נשימות כאלה, לעתים המעבר משם לזה שאתה סומך על הגוף שיודע לנשום, ואתה יכול להתבונן בגוף, עושה את העבודה, זה מעבר קשה. לסמוך עליו.
1: כן, לפעמים אנשים אומרים, אני שם לב לנשימה שלי והיא משתנה, אני מתחיל להשתעל, אני לא נושם. ההנחיה, והיא מאוד מורכבת, כי היא מאוד רב גונית, אבל נגיד באסכולה שאני מתאמנת בה, ואני חושבת שהיא רחבה מספיק, זה הנח לנשימה להיות טבעית כפי שהיא, ורק התבונן בה. עכשיו, כשאנחנו שואלים את השאלה, מה זה להתבונן בנשימה, אנשים מתחילים את המדיטציה, מה זה נקרא להתבונן בנשימה? הרי אי אפשר, היא לא טקסט, העיניים עצומות. אז קודם כל אפשר גם בעיניים כוחות, להסתכל על... או לעבר קיר, או לאיזושהי נקודה על הרצפה לפנים, מבט לא ממוקד. אבל אנחנו לוקחים את הנשימה כמו איזה גל שנוכח בנו, אפשר להניח באופן מרוכז את תשומת הלב בנחירי האף, או לחליפין במרכז הבטן, ואנחנו עוקבים אחרי האוויר, כשהוא נכנס הוא קריר מעט יותר, הוא עושה דרכו מבעד לכנל, בית החזה, הוא ממלא את בית החזה, הכתפיים עולות ויורדות, יש את התנועה הטבעית הזאת של הדברים, והוא עוזב את הגוף והוא חמים מעט יותר. הטרנספורמציה הקטנה הזאת, הגל הזה, הבל הפה, המעגל הקטן הזה, הוא כמו מעגל של חיים. ואנחנו נוכחים איתו, מלווים אותו ונפרדים ממנו. ומלווים אותו... ונפרדים ממנו. זה מאוד דומה, זה לא דמיון מודרך, אבל מאוד דומה למה שאנחנו עושים, ואנחנו אוהבים מאוד לעשות את זה כשאנחנו בים. אנחנו עם גלים שפוקדים את החוף, וחוזרים אל הים. הגל בא מן הים, אבל הגל הוא ים. הוא בא אל החוף, והחוף הוא חלק מהים. רק התנועה הזאת היא... היא הדבר שאנחנו שמים אליו לב, והדבר הזה עוזר לנו לשכון כאן בתוך הרגע.
0: מישהו פעם אמר לי שהוא היה בחרדת מוות, וכשהוא התבונן בגלים, ולמד אותם, והבין אותם, והיה לגל, והיה לים, החרדה הזאת עברה לו. להבין את החיים כגל.
1: כן, זה כבר הממד הפילוסופי. מה שיפה זה גם לראות איך ה... מגע שלנו עם התנועה הזו של הדברים, עם הראיות מוליכה או מולידה בנו את הדבר המאוד חשוב שהבודה מלמד אותו, ויש לנו את המיידיות של הלימוד, הכל נתון בשינוי. הכל נמצא בתנועה בלתי פוסקת. די בדקה אחת של תשומת לב בנשימה, שאתה מבין את השיעור של כל... אני אוהבת לקרוא לזה החוכמה של הבודה מתחת לאף, ואתה צוחק.
0: אני צוחק, אני חושב על הדימויים שלי. הגל הופך לקצף, ומהקצף ונוס נולדת.
1: מהקצף?
0: ונוס נולדת, והיא רומה ויפה, והחיים מתחילים מחדש.
1: ואז יש סבל, שכחת להגיד.
0: טוב, נעבור לשיעור הבא או שאנחנו עדיין פה?
1: שיר ושיעור. טוב.

0: שלום לכם, אני עכשיו דליק. דיברנו על התרגול של שמתחיל בנשימה. אני רוצה ללכת רגע אחד ברשותך דליק צעד, חצי צעד לאחור, עדיין בשאלה שקשורה הרבה פעמים למוטיבציה של המדיטציה. דיברנו על זה שאין מוטיבציה, יש מוטיבציה וכו', אצל בגזרה הטיבטית, כדי לעודד את הנחישות למדות, ראוי למתרגל להזכיר כמה דברים, גם יש סוג של טקסיות לפני שיושבים, לא רק יושבים ומתחילים, אלא יושבים ומהרהרים בכמה דברים. למשל, הדבר אחד שהוא מאוד חשוב, זה ערך חיי האדם. כלומר, העובדה שזכינו בחיים, העובדה שיש לנו את האפשרות לתרגל, העובדה שהתודעה שלנו נתונה לטיפוח, כל הדבר הזה, הדימוי הזה של הצו שעולה פעם במיליון שנה, כמוהו נדיר, כן, כך נדירים חיי האדם. אם לשאול למה לתרגל, זה להיזכר שקיבלת מתנה יקרת ערך, וכדאי שתשתמש בה בצורה מושכלת. דבר שני שכדאי להרהר, זה בעובדה שהדברים משתנים כל הזמן, ואין בעצם על מה להישען, למעט הנשימה עצמה והתרגול עצמו. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם בתוך המוטיבציה שלנו לתרגל, להבין שזה נמצא שם בלב הדברים. ומאחר והכל הרעי, אז כל מה שיש זה לשים לב להרעיות הזאת. ועם המוטיבציה הזאת אנחנו מתחילים לתרגיל את המגע עם הנשימה, ומכאן אנחנו עוברים הלאה לדברים הנוספים, אז אנחנו חוזרים לשיעור השני בספרון הקטן הזה.
1: השיעור השני עוסק בגוף. עצום את עיניך. הפנה את תשומת לבך לנעשה בגופך. התבונן בתוכך. בחן את המתרחש. מה קורה? מה התחושה? בצבעותיך? קצה אפך? שפתיך? כפות רגליך? רטט? או יקצוצים? האם אתה יכול לחוש את הכל בבת אחת? התחושה שונה במקומות שונים. לא תמיד קל להרגיש אותה, היא משתנה. תחושה עדינה. עכשיו עבור סביב הגוף כולו. מהי התחושה? בירכיים, במרפקים, בעורף, בגב התחתון. מה אתה מרגיש? בדוק אם קורה משהו בגופך. אפנה את תשומת לבך לכתפיים. חוש את המתח העצור בהן, הנח לכתפיים לצנוח, שחרר את המתח, פשוט התבונן במתרחש.
0: בדיוק. נורא יפה הפשטות הזאת של הדברים. כן? איפה המקום של הגוף? הערות הזאת לנשימה, צעד ראשון, זה לא מדיטציה אחרת, זה הצעד הראשון של המדיטציה, הצעד השני. הנשימה היא העוגן, משהו מתמקד בתוך העוגן, נשען מספיק בהיר, ואז יש הפנייה של הקשב לתחושות של הגוף. באופן מסורתי אנחנו מתחילים מהקודקוד, סורקים אותו, עוברים לידיים, לבית החזה, מקדימה מאחור עד כפות הרגליים, ובכל מקום שבו אנחנו פוגשים בגוף, אנחנו ערים לתחושה ולחוויה, יש אי קצוץ, יש מתח, יש לחץ, יש חמימות.

0: מות, יש קרירות, יש התאבנות, יש רווחה. כל המרחב הזה, ברגע שאנחנו שמים שם את פנס תשומת הלב, הקשב המודע הזה, אנחנו לא מבקשים לתקן או לרפא, אלא רק ממש להאיר, במובן של לראות מה קיים. ואז הדיאלוג הזה של לא לרצות דבר אחר ממה שישנו, מאוד מאתגר, כי פתאום כואבת הרגל, אז אני רוצה לעזור לרגל, אני אומרת, מאיפה זה בא? אנחנו מרפים מזה, מניחים לזה. איך מרגישה הרגל? מה מתרחש ומה משתנה? מה משתנה מרגע לרגע? איך הכאב זז כשאני ער לו? תשומת הלב משנה את התנועה של הכאב ואת התנועה של הנחת. להיות בנחת עם הגוף, במובן הזה של גם אם הגוף כואב במקומות מסוימים, היא ריפוי בלי עשייה מרפאה שיש בה משהו אקטיבי מן החוץ. הפניית הקשב היא מעשה עדין, אבל הוא מנחיח איזה מרחב מסוים, כמו נותן חיים, והדברים שם מתחילים להתנהל בצורה אחרת. זה כל כך, כל כך עדין. לכאורה, אדם שרואה מישהו עושה מדיטציה, הוא לא עושה שום דבר, אבל בפנים יש מגע מאוד עמוק עם, והייתי אומרת גם אינטימי, עם החלקים של הגוף שלנו, זה כמעט כמו המושג העברי ידיעה. ידיעה במובן חוויה, במובן של אינטימיות. אני יודעת את עצמי. רק אני רוצה להגיד דבר נוסף, ההכוונה הרוחנית הזאת, דע את עצמך, היא לא, אני הולכת לרופא, שהוא יודע אותי, או לפסיכולוג, יש לי אפשרות לדעת אותי, ולדעת את גופי. ידיעה מאוד מאוד עדינה מבפנים.
1: בעצם המדיטציה מיועדת כל מה שאנחנו מתרגלים, כדי שננהל את כל חיינו במצב מדיטטיבי, כלומר, בתשומת לב. אבל בתרגול המדיטציה, יש איזושהי הפרדה בין החיים ובין הרגע שאנחנו עושים מדיטציה. לכן אנחנו יושבים במקרה של ההמלצות כאן על כיסא, כשאנחנו זקופים. במדיטציה הקלאסית אנחנו יושבים על קרית ורגלינו בסיכול, ואנחנו לא במצב רגיל, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו סוג של הפרדה פיזית שהיא לא המצב הרגיל שלנו. ולכן אנחנו צריכים לראות איך מונחות עכשיו כפות הרגליים שלנו, ואיך המגע של הישבן שלנו עם הכרית או הכיסא, ובעצם עושים איזשהו תרגול שהוא שונה, אבל הוא אחר כך חלק והמשך של החיים.
0: אז אני אגיד משהו על זה. הבודה מדבר על כמה מצבים שבהם אפשר לתרגל מדיטציה. המוכר או המקובל הוא מדיטציה בישיבה.
1: תכף נדבר גם על הליכה.
0: יש גם מדיטציה בעמידה, אוקיי? אנחנו מכירים את זה, נגיד, תרגילי צ'יקונג, מתחילים, יכולים להיות 20 דקות בעמידה, שהיא מאוד רכה, אבל אז אנחנו רוצים לראות לא את המגע של הישבן עם האדמה, אלא המגע של הגוף העומד, כפות הרגליים, זה המגע של האדמה, ישיבה, עמידה, הליכה ושכיבה. השכיבה היא הבעייתית או מאתגרת מכל, כי אנחנו בתרבות שלנו הם מלאי הפעלתנות ברגע
1: שירדמים.
0: ירדמים, והחדר הופך להיות מרחב של נחירות, וזה מאוד לא נעים במובן הזה. זאת אומרת, איך אמר פעם מישהו, זה בדיוק כמו שינה, אבל הפוך. כן, המדיטציה מבקשת לעורר, והשינה מאפשרת לישון, אז אם אתה ישן, אתה רוצה לישון, אז תישן. אבל מדיטציה, למשל, בשכיבה היא נפלאה, ממש נפלאה לפני השינה. שוב, לא בשביל לעזור לנו להירדם, אלא בשביל לעשות closing כזה של היום. אתה עובר, אתה אומר בדוח הזה שאתה שם, כן, מה קורה פה ומה קורה פה ומה קורה, מה קורה בכל החלקים, ואתה יכול להגיע עד קצות האצבעות ולהיפרד מהיום הזה לשלום ולשלח את הגוף הזה אל המרחב של הלילה, של סוג של מסתורין כזה מאוד גדול. באשר לתרגול של המדיטציה, יש בו כמה אלמנטים. אחד זה עצירה. אנחנו עושים איזשהו עמודו בעיסוקים הרגילים, התבוננות, ומרחיבים את הדבר הזה גם למקומות אחרים. אנחנו לא יכולים לעשות מדיטציה, למשל, בנהיגה, כי כדאי שהעיניים שלנו יהיו פתוחות. יחד עם זה, האיכות שאנחנו מתרגלים במדיטציה, מאוד כדאי שהיא לא תישאר בתוך החדר או על הכרית.
1: אני, הלוואי שהייתי יכול לקחת את האיכות הזאת אל הנהיגה שלי.
0: אני חושבת שהרבה פעמים קורה...
1: אז הייתי מגיע לידי ולא עושה 17 סיבובים.
0: טוב, זה קשור...
1: עברתי דירה לא מזמן, ואני עדיין מגיע לעוד השורה ונוסע לבית הישן, ועומד לי על הפתח, ואז מבין שאני במקום הלא נכון, וזה, את יודעת, היעדר... תשומת לב בסיסית.
0: או שהדרך חוש כיוון, לא יודעת אם זה קשור, אבל מכל מקום, המדיטציה, וזה הזכרת את ההזהרות האלה של הדבר הזה, אם היא נשארת באינקובציה של עצמה, אני והכרית שלי יכולה להיות מעשה מאוד, גם אנוכי וגם מאוד סגור, וגם לא רואה את העולם, סיפורים כל מיני, אפילו על תלמידים או על מורים כאלה שיעזבו את הכרית ופותחים את הדלת של הדוג'ו, של חדר האימון, ומתחילים לצעוק על העולם שהוא לא כמו המדיטציה.
2: כה אמר הבודה, תרגול מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים עמון.
3: כה אמר הבודה. ברוכים הבאים לפרק מיוחד של לימודים ומדיטציה. היום אני רוצה להקריא לכם סוטרה של הבודה, סוטרת סורנגמה. אחרי שהבודה מת, אז קיבצו את כל השיעורים שלו, וזה היה ממש לא הרבה זמן אחרי שהוא מת, זאת אומרת ממש עניין של שנים, לא עשרות שנים, אספו הכל ולומדים את זה במנזרים. עכשיו אני אקריא לכם, אבל אני חושב שמה שמשמעותי יהיה דווקא לשמוע את מה שמתחת למילים. המילים לא תופסות את העניין. הוא יתאמץ הרבה, עבודה. אז תרפו את כתפיים רגע. וניכנס למצב מדיטטיבי. לא חשוב מה אתם עושים, אם אתם יושבים או הולכים, מטיילים. מצב מדיטטיבי. אני אנמיך את המוזיקה קצת. הבודה יושב מול התלמידים, נזירים ונזירות, והוא אומר להם ככה: כפי שאינכם רואים אותי כעת, הראייה שלכם כבר נקייה. זה לא מושגים כמו מיינד בהיר ומוחלט, זה לא ירח שני, גם לא השתקפות הירח במים, זה פשוט אני. כעת הקשיבו בתשומת לב ולימדו על הדבר האחד שאין לו לאן לחזור. אז ככה הוא יושב איתם ומלם, תראו, כאילו, בצניעות, אם הייתי יכול גם להגיד לכם. בואו נעצור רגע. רק תקשיבו. זה לא אשליות. זה לא השתקפויות. זה פשוט אני. זה פשוט אתם. הקשיבו רגע. ותתחברו ותמצאו את הדבר האחד שאין לו לאן לחזור. הדלתות והחלונות של היכל זה פתוחים לרווחה ופונים למזרח. כשיש שמש בשמיים, יש אור. וחשיכה באמצע הלילה כאשר הירח מסתתר. אתם רואים את השמיים באופן מושלם כאשר אתם מחוץ לדלתות, אבל הם חסומים כאשר אתם מוקפים קירות. היכן שיש הפרדה, אינכם יכולים לראות בבהירות. ראייה לא בהירה נובעת ממיינד מבולבל. לעומת זאת, מצב הערות מביא לראייה צלולה. כאילו הוא אומר להם, הבעיה לא אצלכם, אתם רק בתוך בית שסוגר עלינו, והבית הזה זה המיינד, בגלל זה לא רואים. הבעיה לא אצלכם, אתם יודעים לראות. ואני רוצה להגיד לכם, כי האדם במהותו הוא מופלא ותמיד בהיר, ללא סיבה או תנאי, ללא עצמי, ועדיין הוא לא חסר עצמי, מאחר והוא ואתם מעבר לכל הצורות. אתם זהים, ואתם באחדות עם הכל. תראו, זה הרבה אהבה, הרבה כבוד, המון חמלה. אתם נהדרים, אתם לא אשמים. משהו סגר עלינו, מיינד סגר עלינו. כיצד להבין ואיך לבטא זאת במילים? דומה הדבר לנסות ולתפוס אוויר באצבעות בלבד. למודעות אין כל התחלה, אבל כן יש אשליה שעולה מהאיברים ומהחושים. הבחינו בנוכחותם של, עכשיו ישבו לידו, מנג'ושרי, סבוטי, שריפוטרה ואחרים, כאילו זה הנזירים שלו, שליוו אותו. תראו, הם יושבים פה לידי, הם לא מגיעים מהמיין שלכם, הם לא צצו פתאום. הראייה והשמיעה אשר מעוררים מודעות מגיעות מהמיינד הטבעי, ולכן מודעות תאורה היא הבסיס למיינד מואר. היא מתפשטת וחובקת את כל ממלכת הדרמה, מעבר לכל חוקי הקרמה. הנוכחות, המודעות, היא משוחררת. המודעות עצמה היא כמו אור שאין בו כתמים. דבר לא יכול לדבוק בנוכחות ובמודעות, רק בראש וברגש. אנשים בורים בשוגג מבקרים אחרים, באמינם למיין שלהם המבדיל ומסווג. הם אינם יודעים שאפילו לשפה של המיינד אין משמעות אמיתית בכלל. עכשיו, חושו, כי הגוף שלכם והמיינד שלכם חופשיים, והתודעה שלכם יכולה להתפשט לכל עשרת כיווני המרחב. תראו את זה באותה בהירות, בו תוכלו לראות עלה המונח בכף

يا نزير ليادو أناندا، هو بيت كوفو، והוא אמר, את הגוף הזה נתנו לי ההורים. ואז הוא ראה את ההורים כאילו כמו בתוך האבק רוקדים בחלל הגדול. לעתים נראים, לעתים לא. כמו בועה עולה ונופלת ללא כיוון בים. הוא ראה את הדמיון, הוא ראה את האשליה. אבל יש דבר אחד שהוא יסודי, מוחלט וקבוע, בלתי ניתן להריסה. מעבר לעולם התופעות המתעתע. ואז הוא הצמיד את כפות ידיו יחד. והביע הכרת תודה לבודה שהראה לו את שמעולם לא ראה קודם.

עולמות של מחשבה, דמיון, מציאות ואשליה מתערבבים כאן בחיים שלנו. אמונות, דעות, עקרונות, ערכים, מלחמות, לא פשוט עולם התעתועים הזה. אבל המדיטציה יודעת להכיל את כל אלה ועדיין לחייך. אז אל תהיו קשים, לא עם עצמכם ולא עם אנשים אחרים. הכל עובר, הכל זמני. מלבד זה, הנוכחות שלנו לזקק את הנוכחות,

והיא אינסופית, והיא פתוחה, והיא רחבה, והיא חובקת כל. תרשו לעצמכם לגדול. להיות הבודה שאתם, שאת, שאתה, שתמיד הייתם. אתם יודעים את זה. מהילדות אתם יודעים את זה. ואנחנו חיים פה בעולם של תעתוע, של דמיון, של תכנות, של היפנוזה.

תקשיבו, זה הברכה שלנו. אגב, זה ישראליות שרות, שפי וסנדרין המקסימות. אז גם אני מברך אתכם, אל תתעצבו, אל תתעצלו, תבחרו בטוב, תחבקו את החיים, תפגשו אנשים טובים, תהיו גאים במסע שלכם, תפתחו את הלב, שימו מוזיקה בסלון, צאו לטבע, תזמינו חברים, תאכלו אוכל בריא, תחייכו יותר, תעשו אהבה ומוזיקה, כל הזמן מוזיקה.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

אנוכי. שאלה טובה. אפילו שאלה טובה מאוד. בטוח ביום כזה, בימים כאלו, בשבוע כזה. בשבוע של אסון הכי גדול שמדינתנו הקטנה והחבוטה והעמוקה ידע, השביעי לעשירי. היום החמישי לעשירי, אז אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לחללי מלחמת חרבות ברזל ולנפגעי טבח השביעי באוקטובר, בגלל שהשביעי לעשירי הפעם השנה יוצא לראש השנה, סליחה, על שמחת תורה. לכן כל הבוקר הזה, במקום מהדורת גרובי מנדי, כמו שאנחנו בדרך כלל נותנים פה בימי שני, נקדש את היום הקדוש והכל כך, כל כך, כל כך עצוב הזה. כל כך עצוב הזה. שמח שאתם ואתן איתי עד השעה 8, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אני אמיר פרי, פתחנו עם נועם ענבר, עושה את הפיקסיז בצורה מצמררת. מאחל לכולנו בטוח היום יום קל, שבוע קל, כמה שאפשר, כן? שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

בפעם האחרונה נפגשנו במקרה, זה לא קרה לנו הרבה. נראית מודאג ולא הספקתי לשאול.

0: שאתה.
1: הילדים, מי לטף אותם ככה? בתוך החדש והיפה, היפה, היפה של אמיר לב. בסוף הם הסכימו. עכשיו 7:07, טבע קולה מחדש, מהדורת בוקר שני. ואנו מקדשים, מכבדים ומחבקים את יום הזיכרון הלאומי לחיילי מלחמת חרבות ברזל ולנפגעי הטבח, הטבח, האסון הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי
0: מתגעגע.
1: כן, כן, רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה אחד הכי יפים של מתי כספי, גרוניך כתב את הטקסט, מתי כספי כמובן הלחין, ביצע את זה פעם ראשונה ב-72 פסטיבל הזמר, אחר כך במאחורי הצלילים יחד עם גרוניך במופע המשותף המצליח והמוצלח שלהם מאוד 73, ובסוף בראשון שלו ב-74 אחרי שנסעת.

החיים שלנו ציפור, קורין הלל, זכרה לברכה, מתוך הבחורה של המותק, ושמענו את ארז הלוי מתוך הלילה, כך ברא אותך הטבע, ששם גם מתי כספי גם הפיק, וגם ניגן בכל הכלים. 7:21, אתם על כולם מחדש, מהדורה שקטה, מחבטת, מחבקת, ובטוח בטוח מכבדת את היום, את השבוע, את השלוש שנים האחרונות האלה, הכל כך, כל כך, כל כך עצובות. הנה כבר נועם רותם מתוך האחרון שלו, והמאוד יפה, אופק רחוק, זה נקרא סיכוי אחרון.

יש אחרים לא בשבילך הכל ישתנה ביחד איתך אני אשכול אני אגמול אני ארחיק אם תספיק אכזבת אותי אמר העץ אהבת אותי אמר האיש אמות בלעדיך אמר העץ אך לא ידידיך אמר האיש החמצתי אותך אמר העץ אימצת אותי אמר האיש בפעם הבאה אמר העץ בפעם

טיול בטל, היפה היפה של נועם לאור. לפי זה שמענו את פטריק סבג יחד עם ארז לברי, בתוך המשותף שלהם, 2013, העץ הבודד. אחרי מסע של שנה למדבר, הם הוציאו את האלבום הזה, במיכה שיטרי קצת עזר עם המילים. ויש שם גם ציטוטים מדוד אבידן. העץ הבודד, ארז לברי ופטריק סבג. עכשיו 7:34, אתם על כל המחדש. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו. גלי גלעדים מתעוררות. מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב. והנה כבר אחת פעמי של חיים לרוז וקרלי פוסטל. ביקיני. ביקיני.

הניצוץ, שרון רוטר, ברי סחרוב כתב, הפיק, ניגן מתוך קלרה הקדושה. לפני זה שמענו את ברי סחרוב עצמו שהוציא כזה חצי אלבום בהפתעה תחילת ספטמבר, אחרי 15 שנה שלא סולם האהבה. שמענו את זה בפעם הראשונה, שבמקור זה דנקו טורן שהקליט את זה מזמן לעצמו, וברי בתור חבר קרוב מאוד של דן, ושיתף איתו הרבה פעמים פעולה מבורכת, הקליט את זה מחדש. ועוד לפני כן עוד דן טורן, מיני והלחן שלו ליהודית רביץ, בח לא נוגע, כל כך יפה. 8 דקות לפני השעה 8, הנה אפרת בן צור. שתיקח אותנו לקצה.

בן צור, עיר מרוחקת שלוקח אותנו לקצה התוכנית. אנחנו מסיימים את הבוקר, יום עצוב, עצוב, עצוב, עצוב מאוד הזה, יום הזיכרון הלאומי לחיילי מלחמת חרבות ברזל ולנפגעי הטבח הכל כך כל כך נורא של השביעי לאוקטובר. אוטוטו גל הגלעדי, מתעוררות, מיד אחר כלירון טענים, פה זה טוב. תודה על החיבוק המשותף, על הסבלנות, על האהבה, על התגובות. חיבוק גדול ממני אליכן, אליכם. אני הייתי אמיר פרי, ניפגש מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן, עורכים אחות המוזיקה, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, 7 בבוקר. מאחל לכולנו באמת, באמת, באמת, כמה שאפשר, יום יותר קל, ובאופן כלי, כמו שאמרתי, שהשנה הזאת היא גם, אולי סוף סוף גם תהיה ועדת חקירה, נבין מה היה, מי היה, מי צריך לשלם את המחיר. אנחנו יודעים מי צריך לשלם את המחיר, כולנו יודעים, יש כאלה ששילמו, יש כאלה ששילמו פחות, יש כאלה שצריכים לשלם יותר, אבל זה פה כבר לא עניין של נקמה, זה עניין שפשוט צריך לקחת את העניין הזה, ולהבין סוף סוף, סוף סוף, מה היה שם. אני חושב שלחללים של העניין הזה ולנפגעי הטבח הזה, להורים שלהם, למשפחות שלהם, וגם לנו, בטוח, בטוח, מגיע. נתראה מחר בבוקר. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות, עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק גדול וביחד. תודה לאמירי, אני גליה, וכבר ככה, כן, 3 שנים, לא על הדות, אבל 3 שנים, סופרות, סופרים, חובות, חובים, לא נראה לי שיש יום שאנחנו לא עדיין בתוך זה, וכן, יש לי גם כעס על הפיצול ימים, ועם זאת, הכאב קיים, הטראומה עוד פה, והדרך עוד ארוכה לפנינו.

איזה זמן טוב שוב להוריד ככה חומות. להתחבר פנימה. למצוא שוב איזו דרך. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אל המוזיקה, אלא ביחד, עד 9:30. פתחנו עם ג'יימס בלייק וזהו אלון לוטרינגר. מתוך האלבום החדש שלו, Lay Your Head On Me. חיבוק גדול, האזנה שלווה ונעימה. יצאנו לדרך.

Lonesome מתוך Ride Lonesome, האלבום החדש. יש בו לגמרי מן המלנכוליה.

בכל זאת צורך קצת לנער את הכתפיים, את הכנפיים, לפחות שיזכרו לעוף בעת הצורך. המאסטר, ג'ימי הנדריקס.

הנפש המוזיקלית העדינה של מייקל קיוונוקה, סינגל חדש, Summer Clothes.

התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד עם ג'אנגל ועם קרי און מתוך סנשיין, האלבום החדש. כמו שכתב פורטיס, שמש לך מצפים. וגם היא שמש. דולי פרטון.

0: וישות של אור בעולם הזה. אז יש לו אלבום סולו חדש שנקרא Wowed Out, וזה מתוכו, וזה נקרא Lost Child. ג'ים ג'יימס חדש. כל היופי שבעולם, יוגב וטליה.
1: כל הכיף בעולם
0: כשאין מה להגיד.

We're too young to fall asleep, too cynical to speak. We are losing it, can't you tell? And if you're frightened, you can be frightened. It's okay. הזכרתי כעס במערכה הראשונה. הנה הוא מתבטא פה במערכה השנייה, נראה לי. Radiohead מתוך The Band's My Iron Lung. זקוקה לנחמה של קריס, מתוך Carry On, Safe and Sound.

חיבוק, מוזיקה וביחד. עם בונובו, ביחד עם ארוז' אבטאב.

הקטע הזה נותן לי תחושה כמו שמלמדים ביוגה לנשום לתוך הכאב ואז עם הנשיפה לאפשר לו גם להרפות. אז ככה זה מרגיש לי. הסינמטיק אורקסטרה ביחד עם טוויה. באמת יש להם הופעה חודש בלונדון, בטח יהיה מחשף. בוקר אנחנו עם Wait For Now, Leave This World, Cinematic Orchestra.

דמעות החיים מתעוררות. מוזיקה בשבילה ביחד. Immersion, החיבור של מלכה ושל קולין מתוך האלבום החדש What is lost will return. Frequencies,

Oh my god, and they turned up and they turned up and they...

מתוך improvisations for piano and flute. שפונגל. בדרך כלל עושים אלקטרוניקה, אמביאנט פסיכדלי משולב במוזיקת עולם. פה אלבום רק פסנתר וחליל, אבל תמיד מזכירים לנפש את הרבדים המעודנים יותר והעמוקים יותר של הקיום. שפונגל, אבסולוט טוטליטי.

ולרובד אחר מרגישים, נראה לי, את הכובד של המציאות בתוכו. בתור נתינה, מזדהה. קינג קרימזון.

בעודי חושבת איך לנסח מילות פרידה, פי-ג'יי שרה אותן עבורי. Choose life, choose love. מרגישה שכאילו נגמר לי מה לאחל. יש התבוננות כזו ואני רוצה להכניס אליה המון

תודה גדולה שהצטרפתם למוזיקה ולביחד הבוקר הזה. חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה מחבקת עם תעני. תודה.

מניחה שגם השיר הבא יכול לדבר בשמי ואולי אולי בשמנו. Love is stronger than death.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שלום ליאת צינגר, שלום קרן ארץ רצון, שלום שחר יאבו, שלום שלומי בלפר, שלום חמו, חמותה לר וחמותה רונן, ושלום להילה אפגן דגן.

בני בגר, עייף מכדי לקום. בוקר טוב לאורי אלון. בוקר טוב לאסף מגידש. מוניקה סקס, אלמה גוב.

ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד.

חווה אלברשטיין יחד עם שלומי שבן, שיר משמר אלתרמן. שלום לליו אס.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר בחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת ש...

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רבי פלוטניק, לפני זה שמענו ג'ימבו ג'יי. שלום שרי שלמאי.

שלוש שנים אחרי, ועדיין אין תשובה, אבל יש סיכוי שקורה ממש החודש הזה.

ממנה הישר מהגולה, עם הורים שחיפשו כאן ישועה, עם הורים שעברו חתיכת שואה. חשבתי לעצמי, מקום מושלם

כל מה שאמרנו, כל מה ששכחנו, כל מה שנכשלנו, כל מה שהצלחנו, כל מה שנתנו, כל מה שלקחנו.

את הזמן לאחור, אם רק יכל הלב לפתוח מה שהראש החליט לסגור, אם רק יכלת לבטוח בישוב כמו פעם לפני שהכל נהיה לבן שחור, אם רק דור שלם שדרש יסכים רגע לכאור, אם רק יכלנו לחזור לתום אמון שמתוך התוהו ובוהו הזה עוד נראה כי טוב, ומתוך החושך על פני תהום עוד נעמוד ונאמר באי אור, אולי נזכור שלא מעבר לים ולא בשמיים, כי אם קרוב אלינו הדבר מאוד בפינו בלבבנו לעשותו. אחרי שכבר שנים מנסים לנגב אותך מעדן חלון שלא נפתח, וכבר שנים נאבקים איתך בלילות כמו יעקב עם מלאך, וכבר שנים מנסים לטטא אותך מתחת לשטיח בסוף כל יום, ושנים מנסים לדחוב אותך בין הסדקים של הכישלון, אולי אם בו אור שחר של עוד יום שיתחדש, נמצא בנו אומץ להניח את המאכלת הזאת ואת האש, ומבעד ללב שקפה ונאטם בבטון אף על פי, ולמות הכל נשמע איך קולך שוב עולה בנו.

רק תתני לי עוד צ'אנס להיות איתך כאן, לא בסיאנס, לא בעבר או בעתיד, אלא סביב הפתיל המתקצר תמיד בפצצה של ההווה הזה שהוא הדבר.

הדבר היחיד שעוד מחבר אותנו זו לזה וזה לזו וזה לא סוד וזה לא זול אלא יקר מאוד וכמה עוד נמשיך לשלם בתשלומים על שלום שלא יבוא כל עוד נמשיך להעמיק את החוב וכמה עוד ננקום במקום נקמוע ונקיז דם במקום לדמוע וכמה עוד נבכה על הדבש והחלב שנשפך בארמונות ציון פה על רצפת עוד מטבחון ועוד קבינט מדיני בו מרוב דינים שכחנו מה הטעם של רחמים וכמה עוד נמשיך לצבות ולצפות עד שנכיר שהחלום הזה נגוז ואין מה לחכות לסימן או לאות זה הזמן לראות שהאמת אלחק ישמעאל הוא היצחק מרבוטין בעד בא לפרד בטבורה של הארץ הזאת על ההבי אל ארד בא אל מוסתקבל והעתיד עיישין בעד כל יום מנאו אל השדיד כל יום מחדש בך תמיד מעשה בראשית וגם אם מפחיד אין לנו אלא להודות נשעת ולהעיד ששלום וסלם זה שם השם האחד הוא אל וחיד לא סתם עוד רעיון יפה אלא מה שבנו נושם ומעיד פינה בתנפס בכל נפש ונפש אם רק תאמיני כמה אנחנו צמאים עד אש איך נתעטש אולי מעומק הבארות שלך שוב תגלי בנו מים חיים

ואורי אילון ביקש נקדיש משהו לזכרה של דבורה אברהם, שוטרת שנלחמה במסיבת הנובה בחניון רעים ונפלה שם. אז כן, כל התוכנית הזאת מוקדשת לזכרן ולזכרם. הנה מיקי גבריאלוב, חצי אור מהחלום. חצי אור מהחלום.

חצי אור מהחלום. תודה רבה שבאתם להזין, תודה רבה שבאתם להזין. לי קוראים לירון טעני, ואנחנו, הלוואי שנזכה לראות את הימים האחרים. ביי, להתראות.

0: מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים. ברוכות הבאות לפרק מיוחד של המניע ליום הזיכרון. קראנו לו זיכרון בלתי נמנע. זה פרק במתכונת שונה מהרגיל, שבמרכזו הקשר ההדוק בין תיעוד לבין זיכרון. לא הייתה מלחמה שתועדה בממדים ובמגוון הפלטפורמות, כפי שהמלחמה הנוכחית תועדה וממשיכה להיות מתועדת. רשתות טלוויזיה, עיתונאים, הצבאות הלוחמים עצמם, אנשים פרטיים שנקלעו אליה, וגם כמובן תוכנות של בינה מלאכותית. פעם,

0: זה היה רק הזיכרון האנושי. מי שזכר היה מי שנכח באירוע עצמו. אבל כבר בתקופות מוקדמות בהיסטוריה, התחילו להאסף סיפורים שעברו מפה לאוזן ובין הדורות. ועם המצאת הכתב, היסטוריונים התחילו לתעד את המתרחש, או חלק ממנו, הטקסטים נשמרו במגילות ומאוחר יותר בספרים מודפסים. ככל שהתפתחה הטכנולוגיה בכל תקופה, נוספו אמצעים וכלים לתיעוד. אבל אין ויכוח לגבי הכוח של תיעוד ויזואלי, וההשפעה שלו על הזיכרון הפרטי והקולקטיבי. כי כשתינוק לומד לדבר, הוא למעשה יוצר קשר עצבי או חיווט בין מילה לבין תמונה. אנחנו מראים לתינוק משקפיים ואומרים, משקפיים. ומאותו רגע, בכל פעם שהילד ואחר כך המבוגר הזה יראה משקפיים, הוא יגיד, משקפיים. ובכל פעם שהוא יגיד משקפיים, תצוץ לו בראש תמונה של משקפיים. המילים נשמרות אצלנו בצד השמאלי של המוח, ואילו התמונות או הסרטונים בצד הימני. וכל חיווט כזה מייצר אירוע, מעין קובץ של זיכרון, שמורכב ברוב המקרים גם מסאונד, ריח, תחושה או מגע. אבל אנחנו זוכרים בעיקר בתמונות. תמונות שילוו את הסיפור. כל סיפור. כל סיפור שנספר יחרט לנו בזיכרון, והתמונות יצוצו בכל פעם שנספר אותו. אבל האם זה אומר שזה מה שבאמת קרה? האם זה רק חלק מהאמת? למה חשוב בכלל לתעד? הרי היום יש הרגשה שכבר אין ערך לכלום, שאנשים נהיו אדישים או פשוט מותשים. אז האם יש ערך עדיין לתיעוד בזמן אמת? ואיך מתמודדים עם עולם שיש בו נביאי שקר שמפיצים סיפורים כוזבים? אז לכבוד יום הזיכרון, הזמנתי להמניע שני אורחים מכובדים. שניהם עוסקים בתיעוד, אחד צלם סטילס ותיק, מאוד מוכר, שכבר 3 עשורים מקדיש את חייו לתיעוד אירועים יוצאי דופן, כמו אסונות טבע, מלחמות, מגפה עולמית. והשני, במאי קולנוע דוקומנטרי, שמצא את עצמו יוצר את אחד המסמכים החשובים ביותר מהמלחמה הזאת, מלחמת השבעה באוקטובר. מהשבעה באוקטובר ועד היום, זיו קורן חי, נושם ומצלם את אירועי המלחמה על היבטיה השונים. ושפרויקט ההנצחה שלו, התערוכה והספר שנקראים 7 באוקטובר, הוצגו בלמעלה מ-50 מדינות. כשהבמאי דן פאר החליט בימים הראשונים של המלחמה להתנדב, הוא מצא את עצמו במרכז לאיתור נעדרים, ולא ידע שזה יוביל אותו ליצור את אחד המסמכים התיעודיים שיקו גלים בכל העולם, הסרט השטג נובה. הסרט הזה מורכב כולו מסרטונים מהטלפונים הסלולריים של המשתתפים במסיבת הנובה ומהמחבלים שביצעו את הטבח. שלום זיו, שלום דן.
1: טוב זיו, אז קודם כל ברכות על פרס אינפיניטי. זה ממש טרי טרי.
2: טרי, חזרתי אתמול בלילה.
1: וואי, פרס סופר מכובד, צילום דוקומנטרי, יש צלמים גדולים שקיבלו את הפרס הזה, וזה נראה כאילו שממשיך את את התפקיד שאיך אורן צריג, העורך בספר, קרא לך לוחם בשירות הזיכרון הקולקטיבי. אז במה אתה נלחם בעצם? במה? בזיכרון הקצר שלנו?
2: קודם כל, אני לא זוכר אירוע שהיה מצד אחד כל כך דרמטי וחשוב, ובעולם, חצי מעולם לא זוכר את השבעה באוקטובר, והחצי השני לא מאמין שזה בכלל קרה.
1: כבר יש מכחישים?
2: בוודאי. עכשיו, צריך לקעקע פה מבחינתי שני נרטיבים משמעותיים. אחד זה לזכור מה קרה פה בשבעה באוקטובר, והדבר השני זה לא להוריד את הגז מהנושא של החטופים. אז אני מנסה בכל דרך שהיא לייצר מכפילי כוח לגוף העבודה הזה שהוא נושם. אני ממשיך לצלם כל יום, אני באותה אינטנסיביות כמו בשבועות הראשונים. אבל חוץ מהלייר האדיטוריאלי של עיתונים בארץ ובחול, מגזינים וכאלה, התערוכה שמוצגת במרכז פרס, שוכפלה והוצגה כבר ב-50 מדינות. והספר שאני רואה שיש אותו פה, שתורגם בינתיים לאנגלית והפך להיות ממש גוף של עדויות שמשמש להסברה. וגם מבחינתי הפרס זה באמת כבוד גדול, עצום מבחינתי, אבל זה מבחינתי זה עוד נטבח לייצר עוד קהלים שיחשפו למה שקרה פה. זה הדבר הכי משמעותי מבחינתי.
1: אפרופו כל העבודה הזאת, אני יש לי תחושה שאיבדנו את המושג הזה שנקרא פרספקטיבה. אין פרספקטיבה יותר מהתחושה שלי, כי ההווה הוא כל כך עמוס באינפורמציה, שהוא פשוט דורס כל דבר שהיה אפילו בשבוע שעבר. ההווה מפוצץ בעדויות שהן גם לא עדויות רק של תיעוד, הן
0: כאילו מטעם, יש איזו הדסת תודעה. אז אתה מרגיש שיש איזה הבדל בגישה שלך היום, כתיעוד נקי, לבין משהו שאתה אומר, אני גם מטעם, אני חלק מלהנדס תודעה.
2: קודם כל, אני מטעם האמת. זה מאוד פשוט. אני צריך אולי לחדד פה איזו נקודה. אף אחד לא שלח אותי לשום צילום. אני קם כל בוקר, אני בונה לעצמי את בנק המטרות, אני מחליט מה חשוב כרגע, ועל מה אני משקיע את האנרגיה ואת המאמץ ואת הזמן, כי, וזה דרך אגב, זה מאוד משתנה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אנשים, אתה מקבל ממעוף הציפור את הפרספקטיבה של מה חווינו פה, מהשבעה באוקטובר ועד היום, זה באמת בלתי נתפס. זה הפך להיות קצת כמו יד ושם. זאת אומרת, אנשים באים לחוות את החוויה.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, יד ושם, כי לי הייתה תחושה שנגיד, גם היום במאים, או אתה שאתה צלם, אתם בעצם סוג של היסטוריונים. כאילו, אתם, פעם היו כותבים ספרים, אתם היסטוריונים של הדברים שקרו, ונגיד במקרה שלך, דן, אתה קיבלת מאות, אלפים של סרטונים מהטלפונים הסלולריים של אנשים שהשתתפו בנובה, והצד של הסלולריים של המחבלים, אז היה לך במודעות כשאתה בוחר את הסרטונים, את הדבר הזה של אני גם היסטוריון, אני לא רק עושה את סרט דוקומנטרי?
3: אני בכלל נחשפתי לכל האירוע, כי התנדבתי בחמל נהדרים ביום השני של המלחמה, ובעודי מחפש אחר נהדרים ברשתות החברתיות, כל מיני סרטונים ותמונות שלהם, הבנתי ביום השני או השלישי, שכבמאי דוקומנטרי אני חייב לעשות סרט על המסיבה, לא עבור הקהל הישראלי, אלא עבור העולם, שיבין מה עברנו פה. כי כשאני ישבתי שם וחיפשתי אנשים ונהדרים, לא האמנתי, ואני, והאנשים שישבו לידי, לא האמנו שמה אנחנו עושים. זה היה כל כך סוריאליסטי. וברגע שסיימתי את ההתנדבות והתחלתי לעבוד על הסרט, ובאמת הורדתי מאות סרטונים, כן. של האירועים ושל המשתתפים, ונכנסתי לטלגרם והורדתי סרטונים של החמאסניקים שבאו ותיעדו את עצמם טובחים בנו, אז הבנתי את החשיבות ההיסטורית של זה, רק שהסרט אבל היה באמת מוכן ויצא החוצה, ההדים שהוא עשה, פשוט זה היה ברור שיש לו חשיבות היסטורית שהיא גם תיזכר לדיראון עולם.
0: תמיד מחפשים באירועים האלה תמונת ניצחון. מה לדעתכם, נגיד יש את התמונה שהפכה לתמונה איקונית של נועה ארגמני, שאני מבין שאולי לקוחה מווידאו, וחלק מאיתנו זוכרים תמונה, חלק מאיתנו זוכרים סרטון.
2: קודם כל, יש לי תיאוריה בעניין הזה, שהזיכרון שלנו, ותקן אותי אם אתה חושב שאני טועה, בנוי בסטילס.
0: אז אני רוצה לדבר על זה תכף, אני דיברתי על זה בפתיחה. בסוף,
2: אתה זוכר בסוף תמונה קפואה, גם אם ראית את זה בטלוויזיה, יש לך איזה סטיל פריים שאתה זוכר. כי אתה לא זוכר את המושן, אתה זוכר איזה רגע מתוך הדבר.
3: אבל דווקא... לפעמים יש משפט שזוכר.
2: כן, דרך ויזואלית.
0: היתרון של וידאו, יש לך גם סאונד, יש לך גם הבאות, יש לך גם תנועה, יש לך קולות, נגיד אם זה יריות או אם זה צעקות, נגיד במקרה של ה...
3: אני אתן לך דוגמה למשל במקרה של הסרט של הנובה, כשראיתי את הסרטון של ערן מסס, זה הסגן אלוף שהגיע לשטח המסיבה בשעה 2, ובעצם הגיע למקום שהיו בו רק גופות, והוא מבקש שם שמישהו יענה לי, שמישהו ייתן סימן חיים. זה משפט ששמעתי אותו, ובאותו רגע שראיתי את הסרטון הזה, היה לי ברור שזה מה שיסיים את הסרט, וזה משפט כל כך חזק, זה כמו איזו תפילה לאלוהים, שמישהו ייתן סימן חיים. זה משהו שממש צרוב בי עד היום. אז זה לא רק סטילס, זה גם, אתה יודע, משפט או איזה רגע שהוא באמת נצרב בך בתודעה. התודעה הקולקטיבית גם.
0: נראה לכם שיש איזושהי תמונה שיכולה לסמן תמונת ניצחון היום?
2: קודם כל, אנחנו באמצע האירוע, עוד אנחנו עוד רחוקים מלסכם. דבר שני, אנחנו עוד רחוקים מתקומה וחגיגות. לא תהיה פה תמונת ניצחון, עד שכולם חטופים יהיו בבית. זה האירוע. אני בכלל חושב שכל המושג הזה של תמונת ניצחון, קצת עבד עליו הכלח.
0: כן.
2: זאת אומרת, פעם שהיה לך תמונה על השער של לייף מגזין, והיה מונח לך חודש בבית, והתמונה נצרבת בזיכרון הקולקטיבי בצורה כזאת שבאמת... אי אפשר לשכוח אותה. היום אנחנו חיים בעולם כל כך מהיר, שאנחנו נחשפים לכמות אינפורמציה ויזואלית בלתי נתפסת ברשתות החברתיות, ואין סוף ערוצים, בעיקר סושיאל מדיה וזה.
0: זה שאין את זה, זה ברור, העניין של עדיין השאיפה הזאת לזה היא קצת נראית
2: לי עתיקה. אני חושב שכבר אנחנו דור הוותיק שמנסה לכפות על הצופה, אני זוכר, ואני לא אנקוב בשם העיתון, שכותב, זו תמונת הניצחון, בשביל כאילו לחדד לצופה, לעשות אותו איזה דמיון מודרך, שזה מה שאתה צריך לזכור מהאירוע.
0: אז אפרופו תמונות, אני שמח ששניכם כאן, כי אתם שניכם מייצגים פן טיפה שונה בעניין הזה. אתה אמרת באחד הרעיונות שקראתי, שלדעתך לא הוציאו מספיק תיעודים קשים לציבור. ששלחת תמונות למערכת ואמרו לך, לא, לא, לא, זה too much. אמרת שהתקשורת הקונבנציונלית פשוט לא רוצה כל כך להצבן אף אחד. ובמקרה שלך אמרת שהיה לך קשה לשים תמונות שהן היו קשות לצופה ונלחמת לטשטש אותן. ואני שואל כאילו, אנחנו במצב שאנחנו לא מצליחים להגיע להכרעה, אנחנו במצב שהמלחמה היא תודעתית, תקשורתית, whatever, ויש לנו צד אחד ש... איך אמרת? אצלנו לא נותנים לצלם עד שמכסים את הגופות, ואצלם לא מכסים את הגופות עד שמגיעים הצלמים.
2: אז זה שורה בית.
0: כן, אז בעצם, לא, למה זה? כי כאילו זה מרגיש לי כמו קרב אגרוף, שמישהו, אתה יודע, נותן מתחת לחגורה. ומה שאני בא להגיד, גם לך, אני זוכר שאמרת שהיה לך קשה לפעמים בהפצה.
3: נכון.
0: אנשים לא רוצים לראות את זה. אנשים אפילו מפריעים להקרנות כבר של הסרט.
3: נכון.
0: אז זה כאילו נותן איזו תחושה שאתה מנסה לשחק בכללי משחק מסוימים, אבל אם התיעוד והזיכרון הוא הדבר שיש לו אימפקט כל כך חזק, אז אנחנו לא יורים לעצמנו ברגל, זה עדיין מוצדק כאילו למנוע מאנשים את הזוועות עצמן, כי תראה, אני הולך להפגנות
3: של
0: החטופים, ואתה אומר, אנשים, אתם לא מבינים. עולה משפחה אחרי משפחה, ומדברת, ואתה רואה את התמונות, ואתה רואה את הסרטונים, ואתה אומר, אתם לא מבינים מה קורה, כי מאוד קשה להבין מה קורה. אז אם אני חוסך את הזוועה, אני בעצם, אני בכוונה מעלה את
3: ה... אני אגיד לך, יש לי איזה שתי תשובות. אחת, שהסרט שלי יצא, במקבילו יצא הסרט הזוועות של מדינת ישראל, שעשו, ריכזו את כל הסרטונים הכי הכי קשים, עשו את זה ב-40 דקות, והפיצו את זה לפוליטיקאים ולאנשים מכל מיני ממשלות בעולם, והביאו את זה לאום, והקרינו את זה לכל מיני אנשים. לא הקרינו את זה לקהל הרחב. אנשים לא הצליחו לצלוח את הצפייה, כי זה היה כל כך קשה. המטרה שלי הייתה שהסרט יגיע לכמה שיותר עיניים בעולם. ובגלל שאני גם בעבודה ממש נשרטתי נפשית, זה משהו שבאמת שרט אותי, ולילות רבים ללא שינה חלפו מאז שעשיתי את הסרט, בגלל מה שראיתי. אז היה לי חשוב לא לפצוע את הצופים, וגם שהוא יגיע להמונים. אוקיי? ואם הסרט היה קשה מדי לצפייה, כמו סרט הזוועות, אז אנשים לא היו צולחים אותו, אחרי 5 דקות היו יוצאים מחוץ, אז מה עשינו בזה? אוקיי? זה דבר אחד. דבר השני, יש פה עניין ערכי. אוקיי? אנחנו אנשים, בצד שלנו, כמו שאני רואה אותו, אנשים ערכיים. אנחנו לא הצד השני שאתה יודע, בא ולחגוג את המוות. אנחנו אנשים שחוגגים את החיים, וזה ההבדל בינינו. וחשוב לשמור על הסולם הערכים שלנו.
0: מה אתה חושב בעניין הזה?
2: אני חושב שעשינו טעות איומה, גם כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ, שהיה פה היסוס נורא גדול, כאילו יש, אני אחלק את זה קצת כמו בעולם הפרסום של above the line, below the line, שכל משהו above the line, שזה נגיד התקשורת הקונבנציונלית, העיתונים, רדיו, טלוויזיה וכו', ואיכשהו ישרו קו ו... אני לא יודע אם באופן מתוזמר או לא, אבל בגדול אף אחד לא פרסם תמונות של גופות. מצד שני, כל מה שרץ ברשות החברתיות וכל מיני קבוצות טלגרם למיניהם וכל זה, היו שם זוועות איומות ונוראות. עכשיו, צריך לייצר תודעה. וההיסוס הזה, וזה שלא יצא, וזה ש... אני אמרתי את זה גם. אני התקשרתי לעיתון שאני עובד בו, ואמרו לי באותו יום, זאת אומרת שאני בדרך כרגע מהדרום חזרה לכיוון המרכז, אל תשלח תמונות של גופות, זה לא ייכנס לעיתון. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני לפני 30 שנה, בדיוק דרך אגב, באוקטובר 94, 19 לאוקטובר 94, צילמתי את הפיגוע בדיזינגוף. והאוטובוס הפאור עם כל הגופות, הייתה ביקורת איומה על, על העיתון, עליי, על, על זה שהדבר התפרסם, אבל זה יצר פה תודעה. אין אדם, ואני משוכנע שכל בנאדם שהיה מספיק בוגר
0: זוכר.
2: באוקטובר 94 בשביל לפתוח עיתון, לא שוכח את התמונה הזאת. גם, לא משנה, היו עוד פיגועים אחרי וזה, אבל התמונה הזאת נחרטה בזיכרון הקולקטיבי. ואני, לצערי, אין תמונות מספיק חזקות שנחרדו בזיכרון הקולקטיבי מ-7 באוקטובר, בעיניי.
0: ולגבי מלחמות אחרות, הרי נגיד...
3: אני חלוק לחלוטין, אגב.
2: מה?
3: אני חלוק על כך, אבל...
0: אבל נגיד לאורך ההיסטוריה של מלחמות ישראל, תיעוד, כמובן שהיום זה נהיה משהו אחר לגמרי, אבל... לא, קודם כל לא היה תיעוד כל כך מפורט כמו היום, והאם לדעתכם, העניין הזה של דברים שנחקקים בזיכרון, האם התיעוד הזה באמת, אני באמת שואל, כי אתה למשל גם השארת מסגרות ריקות, זאת אומרת, בספר, וסיפורים שלא תועדו, ואנחנו יודעים שקרו, ולפעמים הדמיון אולי יותר חזק מתמונה, או זאת שאלה מאוד חזקה, כי אני שואל, האם בסופו של דבר התיעוד והתיעוד המטורף שיש היום באמת משאיר משהו שיש בו call for action, אני מדבר, לא ברמת אני זוכר, אלא ברמת שינויים בשטח?
3: אני אגיד לך איך שאני רואה את הדברים. מבחינה קולנועית, יש את הבמאי מיכאל אנקה, מכירים?
0: כן.
3: במאי שאני מאוד מאוד אוהב, עשה בזמנו סרט שנקרא סרט לבן. על משפחה בתקופה של שנות התחילת שנות המאה הקודמת, שההורים מכים את הילדים, ויש שם משפחה מאוד קשה וקפדנית, ויש איזשהו צילום, סצנה שאני ממש זוכר אותה, שהמצלמה מתמקדת בדלת לבנה, רואים רק את הדלת, ושומעים את האבא מכה את הבן בחגורה, ואתה שומע את הצלפות, ואתה לא רואה שום דבר, אתה רק רואה דלת לבנה, אבל אתה מבין מה קורה מאחורי הדלת. מה שאני אומר זה שהדמיון שלנו כל כך מפותח, שלא צריכים לראות את הסנף כדי להבין שיש סנף.
2: לא.
3: אוקיי? ובסרט שלי, באשטג נובה, היה לי חשוב לטשטש, כי באמת לא רציתי לפצוע את האנשים. אנשים לא צריכים לראות את זה כדי להבין מה יש מתחת לפיקסלים. אנחנו משלימים את זה לבד. אני חושב שזה הדמיון שלנו כל כך חזק, שהוא בעצם כבר משלים את התמונה, והוא כן מקבע איזשהו... משהו שהוא פנימי, שאנחנו יודעים שקרה פה משהו מזעזע. לא בטוח שצריך לראות את הגופות. אני יודע שבדיעבד, אני מאוד מצטער שראיתי את זה, אני בטוח שגם אתה, אתה עוצם את העיניים בלילה, זה לא עולה לך בזיכרון?
2: ברור שכן, אבל אני לא פקטור בעניין הזה. אני חושב על ההסברה הישראלית ועל זה שבחול יש מכחישי 7 באוקטובר, כי הם לא ראו שום תמונה שהייתה מספיק מזעזעת מבחינתם.
3: אבל המכחישים...
2: אבל הדבר הזה, ומאז...
3: יהיו, ותמיד יהיו.
2: יש שנה וחצי של תמונות איומות ונוראות שיוצאות מעזה, שהם לא חוסכים שם בשום איזה. אמר, על הספקטרום הזוועות אפשר למצוא איזושהי תמונה שמצד אחד, גם אני פה, אני התעקשתי שבספר כן יהיו תמונות של גופות. ואני פניתי למשפחות וביקשתי את אישורן. זאת אומרת, עכשיו, גם... נדבר אפילו על עדות מקומית, שזה הפרס הישראלי החשוב לצילום עיתון וכו'. קיבלו החלטה שלא ייכנסו תמונות של גופות זה, כי זה בכל זאת תערוכה. לא, זה טעות. זה טעות, כאילו, אנחנו... היה פה אירוע שנרצחו פה למעלה מ-1,200 ישראלים שנשחטו במיטות שלהם ונשחטו במכוניות שלהם, ואי אפשר to look away בגלל שזה מקרקע לנו את הקפה של הבוקר. בעיניי זה טעות היסטורית, כאילו, ואנחנו מסתכל גם על הדורות, חובתי המוסרית להראות את התמונות האלה למען הדורות הבאים. זאת אומרת, התמודדנו את תמונות השואה, נתמודד גם עם זה. זאת אומרת, אני באמת לא מצליח להבין.
0: אבל הקדמת אותי, נגיד, באמת משווים את האירוע הזה לממדים, או דברים, סוג הדברים שקרו לשואה. ויש את העניין הזה שאם היו מצלמות בשואה, זה היה לנו תיעוד. ואולי זה היה נגמר יותר מהר, והיו נחסכים חיי אדם. והנה אנחנו באירוע של שנה וחצי, מתועד מפה ועד הודעה חדשה. ואנחנו לא מצליחים לעצור את זה. אז האם התיעוד קשור למה ששאלתי קודם, שהוא רק בדיעבד? הוא יכול להיות פרספקטיבה? או שתיעוד בזמן אמת
2: יכול לשנות? ברור שבזמן אמת. ברור שבזמן אמת.
0: זה לא קורה. נגיד, הם אומרים שבאמת, אם השואה הייתה מתועדת, הרבה יותר מה שהיא תועדה, כי היא תועדה רק מהצד הגרמני, אם זה היה מתועד הרבה יותר. אז אולי אנשים היו אומרים, אוי ואבוי, בוא נעצור את זה.
3: לא, ההבדל הוא קודם כל שפה אנחנו במדינה ויש לנו צבא. אוקיי, אם לא היה, אז זה יכול להמשיך.
0: עדיין אני בתור אזרח מרגיש חסר אונים. נכון. יש לי צבא ויש לי 59 חטופים שאני לא יכול לעשות שום דבר כדי שהם יהיו בבית. כן.

0: ולתת את כל המשקל הסגולי שאני יודע לייצר, בשביל שנושא החטופים לא ירד מסדר היום, ולהמשיך לתעד אותם ולספר את הסיפור שלהם, גם לעיתון של מחר, וגם אני קם כל בוקר בתחושה שהיום יש פרם היסטורי שצריך לצלם, וזה מה שילמדו הנכדים שלנו בבתי ספר עוד 50-60 שנה. עם זה אני קם הבוקר.
1: ומה העמדה שלכם לגבי פרטיות?
2: אני, היה לי מאוד מאוד חשוב במהלך עבודה על הסרט, שכל מי, תחשוב, זה מסיבה של 4,000 איש. יש סצנות שרואים אלפי אנשים באותה הסצנה. כל אחד ואחד שמופיע בסרט, אנחנו חיפשנו את האנשים, את המשפחות שיתנו לנו אישור, או את האנשים עצמם. וכל מי שלא זיהינו, תשתשנו, אוקיי? וכשיצא הסרט, אני רעדתי מפחד שבטעות ייכנס מישהו לתוך פריים שלא, שאין לנו ריליס לגביו, או שלא קיבלנו את האישור של המשפחה. ואגב, אם יש חטופים שחזרו מהשבי, ובני המשפחה שלהם נתנו אישור, שהם יהיו בסרט שלי, והם לא רוצים להיות בסרט, אז הם כמובן יצאו מהסרט, כי זה קודם כל הפרטיות שלהם. זה הכי חשוב.
1: אז זאת באמת שאלה מאוד קשה, העניין של פרטיות מול, אתה יודע, זה מלחמה, אומרים במלחמה כמו במלחמה, זה דיון.
0: לא, אבל זה אירוע אחר, קודם כל.
1: מוסר מול אפקטיביות.
0: קודם כל, אני מתייחס לזה ברמה גם החוקית וגם מוסרית, ברשות הכלל אני מצלם באופן חופשי, כל מה שקשור באמת לתיעוד שחטפים, זה תמיד בשיתוף פעולה.
1: כן.
0: זאת אומרת...
1: ואתה מרגיש שזה חשוב להם? שהם רוב האנשים שנגיד אתה צילם, אתה ליווית
0: כמו בן תמיע הרבה? אני אגיד לך דבר מדהים. אני חושב שאני איכשהו מצליח לשכנע את מי שאני נמצא איתו בקשר, שמצליח להדביק אותם בחשיבות והם מאפשרים לי, ומודים לי מאוד איזו תקופה אחרי, כן. זאת אומרת, כי אני חושב שבאותו רגע, אני בכלל מנסה להיות זבוב על הקיר, אני לא מפעיל אותם ולא מבקש מהם שיעשו משהו במיוחד בשבילי, אני לא מביים את הסצנה, אני לגמרי זבוב על הקיר. ואני חושב שבמרוצת השנים, הם יותר ויותר יבינו את החשיבות של בסוף לקעקע בתודעה את הסיפורים שלהם ואת החשיבות של התיעוד הזה, חד משמעית.
1: אז באמת בעניין הזה של נוכחות, ההבדל פה הוא גם מאוד משמעותי, בחרת את הבחירה, אני משאר, גם מוסרית וגם אמנותית, שבסרט שלך אין רעיונות של אנשים שמחוץ לאירוע. כל מי שבסרט השתתף באירוע, רק תיעוד של טלפונים סלולריים, משני הצדדים כמובן, והנחת את זה בעריכה שבחרת לערוך.
2: זה לא רק אומנותי.
1: של המקלטות.
2: נכון, זה לא רק אומנותי, זה כמובן
1: האמנות.
2: נכון, זה כרוניקה.
1: כרוניקה של המסיבה הזאת.
2: זה גם בגלל שהחומרים היו כל כך חזקים, שבאמת הרגשתי שאין מה לגעת. זאת אומרת, פשוט להניח את זה דקה אחר דקה, ולתת לאנשים את התמונה המלאה של שני הצדדים מתנגשים זה בזה, אלה שבאו לחגוג את החיים מול אלה שבאו לחגוג את המוות. אבל גם תוך כדי העריכה של הסרט בחדר העריכה, נכנסתי לרשתות החברתיות גם לחפש סרטונים, וגם נחשפתי למה שאומרים על מה שקרה. אז בהתחלה, באמת ביום יומיים הראשונים, העולם היה איתנו. כן. מהר מאוד זה התחלף, וזה נהיה באמת אנטי-ישראליות מובהקת, ו...
1: התחלתי
2: לראות, רגע, והתחלתי לראות אנשים שכותבים שכל האירוע במסיבה זה המצאה ישראלית. זה פשוט המצאנו שזה לא היה, שזה פייק. ואז אמרתי שאם זה מה שאומרים, אז ברגע שהסרט יהיה ללא איזשהו נרטיב, או פרשנות, או קריינות, אלא האמת הצרופה, זאת האמת לאמיתה, אוקיי? וברגע ש... אין שום התערבות אחרת לקביעת נרטיב, אי אפשר להגיד שאנחנו בעצם יצרנו פה משהו אחר. אלא זה מה שהיה. אפילו התיעוד של החמאס, זה הם צילמו את עצמם, עושים את זה. זאת אומרת, הם היו גאים בזה. בערוץ גז הנאו, שנכנסתי להוריד משם החומרים, הם הללו את הרצח. הם פשוט חגגו את המוות הזה. אז זאת אומרת, אתם חוגגים את זה, אני מראה לעולם את החגיגות המוות שלכם, אוקיי? כן. אז בגלל זה באמת נתתי את זה ללא פרשנות או קריינות או איזשהו רעיונות עם אנשים.
1: כן, וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונה, אבל זיו, אתה כאילו נמצא שם, גם בלחימה, בפוטג' של, גם במחוברים, גם בפוטג' המצולם שיש בספר, שהוא מדהים, אתה נמצא שם בקו הראשון,

0: הראשון, אתה חלק מהאירוע, אתה לא מסתכל על האירוע, אתה חלק מהאירוע, המתעד הופך להיות משתתף באירוע, אבל אתה עדיין, יש לך את הבחירה מה לצלם ומה להכניס, אז האם, אני שוב חוזר, אין ספק בכלל לגבי האמת, אף אחד לא, אבל בגלל שקורה אירוע כזה, לי זה נותן להרגיש, תקשיב, אתה אומר את האמת, לא מספיק, לא מאמינים, לא מאמינים, מכחישים, אז אתה, אני, אם אני מתחבר נכון למה שאתה אומר, אתה אומר, אני חייב להיות חלק מה... נקרא לזה הנדסת תודעה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת.
1: כן, אני, אתה יודע...
0: לא בגלל בקטרה, אתה יודע, אתה אומר, אני חייב להראות צד, אני חייב לבחור צד עכשיו.
1: תראה, הבחירת הצד פה היא... קודם כל, זה לא דבר היום ונורא להגיד.
0: לא, אני אומר...
1: זה גם בלית ברירה, צריך להבין רגע, גם שתיעדתי את מלחמת אוקראינה עם רוסיה, תיעדתי צד אחד. זאת אומרת, העולם האוטופי זה שאתה יכול לדלג ולצלם את שני צידי המלחמה וכאילו להביא תמונה אובייקטיבית מהשטח, היא לא ריאלית במלחמות, במיוחד במלחמות היום. אז לא יכולתי, החיילים הרוסים היחידים שראיתי היו מתים.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא תיעדתי בשני הצדדים ונתתי תמונה אובייקטיבית. אתה מתעד צד אחד כי זה מה שאתה יכול. הלוואי ויכולתי לצלם גם את הצד העזתי, זה לא בדיוק דמוקרטיה בצד העזתי, וזה גם שוב, אתה כישראלי, יהודי, לא משנה מה, אתה נשחט רק בעצם היותך ישראלי, אז זה לא באמת, זה לא משהו שהוא בר ביצוע בכל מקרה.
0: ואני אומר, האם הקיום הזה של טלגרם, של אנשים שמצלמים דברים, גורם לך, זיו, לקחת סיכונים יותר גדולים, או שאתה אומר, בוא נה, אני חייב להביא פרם עוד יותר, כי אני מתחרה בפרמים שאנשים צילמו for real?
1: אחד, אני לא מתחרה באף אחד.
0: אבל בדחף, אתה אומר...
1: הדחף היה שם from day one, עוד לפני שהיו מצלמות בטלפונים הסלולריים. We didn't get this far, only to get this far. אני כל חיי הולך על הקצה, בידיעה שאני לא מכיר דרך אחרת, אתה יודע. יש משפט שאומר, everybody wants to be successful until they understand what it takes. הצילום המדהים של הרקדנית בלט, שהיא עומדת על האצבעות, שרגל אחת היא עם נעל בלט מסודרת מדהימה, וברגל השנייה היא בלי נעל, והיא כולה פצועה עם פלסטרים מדממת. אבל בסוף זה הרבה מאוד עבודה קשה וסיזיפית, ועם הרבה מאוד לקיחת סיכונים, והרבה מאוד אכזבות, אני כל בוקר יוצא למלחמה. בלהילחם באלף חזיתות. בסוף, בתוצר הסופי, אנשים, אין להם מושג באמת מה קורה במאחורי הקלעים של הדבר הזה. אז באמת במחוברים, קצת רואים את המלחמה שלי להגיע יותר קרוב בתוך עזה ולהצליח להתקרב ולצלם. אבל זה לא כי אני מתחרה במישהו, כי הבסיס שלי הוא כזה שאני חייב תמיד לעשות את הכי טוב שאפשר, או את הכי טוב שאני יכול, ולפעמים הצילום הוא החלק הקל. בצד לפני זה יש את השכנועים מול דובר צהל ומול המגד שאני נמצא איתו בשטח ומול אלף ואחד זה
0: שיתנו
1: לי, כאילו, זה מאבק לגמרי.
0: אתם מרגישים לפעמים שתיעוד, אני מסתכל על תיעוד למשל, ולפעמים זה מזכיר לי טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התמונות, יום הזיכרון בכלל, אין בכלל שאלה לגבי החשיבות שלו, אבל זה כמו, אתה יודע, אתה הולך לפסיכולוג ואתה מעלה דברים מהעבר, אתה בעצם מחטט בפצע, אתה מעלה אותו שוב ושוב ושוב ושוב. והשאלה היא, האם כאילו, זה נותן לנו באמת לצאת קדימה, לתקופה קדימה, ללמוד משהו, או שזה, אני יודע שלפעמים אומרים את זה, לא צריך לחפוך כל כך הרבה, צריך פשוט להתקדם, צריך להתקדם ולהתקדם, והחפירה בפצע לפעמים מעכבת. אז מה אתם חושבים על זה, העניין הזה של... לאן אנחנו, איזה שיעורים אנחנו יכולים לקחת? אחרי שהיית, עשית את הנוב, לא אחרי, תוך כדי שאתה כל הזמן מצלם, ואינשאללה יהיה איזשהו סוף לדבר הזה. יש איזשהו שיעור שהתיעוד יכול לעזור לנו ללמוד? מעבר ללהגיד זאת האמת, זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה על פרספקטיבה.
2: קודם כל, חשוב שידעו. התיעוד כשעצמו מאוד מאוד חשוב. והיום כל אחד שיש לו טלפון סלולרי, הוא בעצם עם צוות צילום. זה סאונד, זה מצלמה מצורפת, והרבה מאוד אנשים גם, אתה יודע, זה השתמשו בצילום של הרגעים האחרונים של חייהם כסוג של צוואה. זאת אומרת, אני נפרד מהמשפחה, אני מותיר אחריי זיכרון, אפרופו זיכרון. כן. אנשים בעצם מתעדים את עצמם, במיוחד אנשים שהיו בנובה שחשבו, או בעוטף, שחשבו שזהו, שחייהם מסתיימים, הם צילמו את הרגעים האחרונים של חייהם. והזיכרון הזה הוא חשוב. הוא חשוב שנדע גם דורות הבאים שלנו, שלא יקרה שוב. זאת אומרת, היום כיפור היה, ושוב הגיע יום כיפור, זה כאילו לא למדנו שום דבר. אז אני מקווה מאוד שהתיעוד המטורף הזה שהיה, והתוכניות שיש, והסרטים, והסרטים שעוד יעשו, הם איכשהו ישמרו עלינו מפני עצמנו. זאת אומרת, שהלוואי ולא נצטרך להגיע שוב לשבעה באוקטובר. כי אם נגיע שוב פעם לשבעה באוקטובר, לא למדנו שום דבר.
1: בוא נגיד, בדיוק עברו 50 שנה ממלחמת יום כיפור ביום לפני.
2: נכון.
1: והיו פה אנשים שעוד לא תרששו מהטראומה של יום כיפור, ואנחנו פה באירוע שבסקאלה שלו הוא טראומטי פי 500. שוב, יש דברים שרק בפרספקטיבה של זמן נוכל לבחון אותם ולהתפלפל בשאלות האלה. אני מבחינתי עדיין קם כל בוקר ועושה את מה שאני חושב שאני צריך לעשות. וחלק מהדברים באמת יש להם חשיבות היסטורית ואולי חלק פחות. אני בפומו שאני כל הזמן מרגיש שאני צריך לעשות יותר, שאני לא עושה מספיק, כאילו שזה... שהלוואי היו לי עוד שעות ביום ויכולתי גם להתפצל לשלושה צלמים שיהיו בשלושה מקומות שונים.
0: טוב, תראו. בשלב זה, ביום שאנחנו נמצאים בו היום, יום הזיכרון 2025, אני רוצה להודות לשניכם על מה שאתם עושים. בלי ספק, מעבר לדיון שניסינו להציג דעות לכאן ולכאן, אין בכלל ספק בחשיבות של העבודה שעשיתם על הסרט, העבודה שאתה עושה כל יום בתיעוד, ושאתם משאירים את התיעוד הזה לנו ולדורות הבאים. אני רוצה להודות לכם על הזמן שלכם, זיו קורן.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. זהו, עד כאן הספשייל, זיכרון בלתי נמנע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מודה כמובן לשני האורחים שלנו, זיו ודן, ואני רוצה להודות לכל אנשי רדיו מהות החיים, אסי זיגדון, נועה אלבס, לימור פראג, אופיר בן ציון וכל האחרים שעזרו בהפקה ובעריכה של התוכנית הזאת. אני מאחל לכולנו בשורות טובות, שנשמע שהחטופים חזרו הביתה, כולם. כמה שיותר מהר, אני מאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, ושולח חיבוק ואהבה לכל המשפחות השכולות. תודה, להתראות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח. ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

אהלן, עולם קטן מתחיל. הנה זה היה קוורבו קוורבו עם קטע שנקרא טטליאן. ואנחנו נמשיך עם סירן סין וסאקי, A Thousand Nights. אני אוהב בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות. שיהיה לנו טוב ונעים.

quiero verla volar.

אינטיחה, I am my own guru, ככה נקרא הקטע הזה. נמשיך עם אייקוה, גם מפיק אלקטרוני, מערך פה את ורה אנג'ה, זמרת שאנחנו מכירים, קטע שנקרא וייני. אנחנו פה אלה, לא יודעים מאוד החיים, ממשיכים עולם קטן,

Daydream Project, Stay Awake. מארחים פה את מגן קורי in the blend orchestra, שאנחנו מאוד אוהבים ומשמיעים הרבה מהאלבום שלהם. עוד קטע מהפרויקט הזה, Daydream Project, נקרא Daydream. גם מארח אותם פה. בוא נשמע את זה. כמו הרעש הזה ששומעים, זה בכוונה, כן? זה לא משהו מהשידור או משהו כזה, זה חלק מהמשחק שלהם, כמו רעש של תקליטים כזה.

Big Light לגמרי נתן את התחושה הזאת לקטע הזה מתוך דלה-לוז. נמשיך עם פדר צאן עכשיו, מריה טיירה מתוך אלבום Two Journeys.

Ancestors Elephants, Tiger's Nest, ככה זה נקרא מתוך אלבום Iberian Nights. בוא נמשיך בעוד קטע מהאלבום הזה, קלנדולה.

כאן שף יורן בך, Travel Inside. ממשיכים עם איבן פרייזר, לוין מקוי, מערכים פה את רייזינג אפלאצ'יה, מתוך אלבום Guardians. Yes, it's you. זה אתה.

מגיעים לסיום אותו, נסיים עם עוד קטע מאותו אלבום Guardians, שומרים, Fertile Ground, אדמה, אדמה טובה, אדמה שופעת, מאחל לנו כזאת, מאחל לנו ליצור כזאת, לעזור לה להיות, לא צריך ליצור, לא להפריע, ויש לנו Fertile Ground. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי פה ברד ימות החיים, שחזנה טובה, ניפגש מחר.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי. ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחייק, ואנחנו מתחילים את המסע שלנו היום עם שקט מתפרץ, The Rhythm of the Heat, פיטר גבריאל. לאט לאט, זה מתגנב אליך.

Rhythm of the Heat, The Rhythm Has My Soul. איך אפשר להישאר אדיש לה, לאנרגיה המתפרצת, המטורפת הזאת, היא ממש סוג של, לא יודע, מדיטציה טרנסדנטלית מטורפת. פיטר גבריאל, זה מתוך האלבום השלישי שלו, שנקרא פיטר גבריאל, אלבום שבו הוא ממש פרס את גבולות המוזיקה, היה לו אז אולפן עם מוזיקאים כמו טוני לוין על הבאס, והוא היה פשוט מנצה כל סוג כלי מוזיקה אפשרי, והרבה כל מיני פונקציות חדשות באולפן, והקטע הזה הוא השתמש בו אחרי זה לפסקול הסרט ברדי שיצא ב-1984. אנחנו ניגע עוד מעט בפסקול, ובתקופה הזאת פיטר גבריאל באמת חיפש ליצור מוזיקה חדשה לחלוטין, והגשים את החלום שלו ממש לאסוף אומנים מכל קצוות העולם. פתח את הלייבל שלו Real World, לייבל שהוא פתח בשותפות עם Virgin Music. בלייבל הזה הוא פשוט אסף אומנים מכל העולם, כמו למשל ההרכב של המתופפים של בורונדי שמלווה אותו בקטע המטורף הזה. אז אומנים כמו שילה צ'נדרה ההודית, שהוא עשה לה שני אלבומים של שירה הודית כמעט לחלוטין ללא מוזיקה, ונוסרת פאט אלי חאן הפקיסטני שהוא גילה אותו, זמר הקוואלי ומתופף הפרקשניסט המפורסם, ולידי סמיטבק מומוזה, הרכב האפריקאי, וכל כך הרבה הרכבים. והדבר הזה, בעקבות זה הוא גם הקים פסטיבלים שרצו בכל העולם, פסטיבל וומקס. והדבר, הגחמה המוזיקלית הזאת הגיעה, הוא הגיע ממש לפשיטת רגל, בגלל כל הכספים שהוא השקיע פה, ולא הצליחו להחזיר את ההשקעות המגלומניות שהוא השקיע. ומי שהציל אותו, באו לעזרתו החברים הטובים מג'נסיס, שעשו סיבוב ריוניון בתחילת שנות ה-80, ובעקבות הכסף, הכסף הגדול שהיה מהפסטיבל הזה, הוא הצליח להחזיר את כל החובות שלו ולעמוד חזרה על הרגליים. אז ממשיכים עוד איזה הקשר לפיטר גבריאל. ב-1979 יצא אלבום של חבר טוב שלו, פיטר גבריאל, ב-1979 יצא אלבום של רוברט פריפ, הגיטריסט הכל יכול של קינג קרימזון, פעם ראשונה שהוא הוציא אלבום סולו לבד, והוא לקח הרבה חברים מסביב, כמו פיטר המיל שמשתתף פה, ופיטר גבריאל שחותם את האלבום עם After the Flood, וגם את הקטע הבא שנשמע, North Star, שפה הוא מארח, אורח יוצא דופן, את דריל הול, מהצמד הול אנד אוטס, והצוצה הנהדרת הזאת, North Star.

נאות סטאר, מתוך אלבום אקספוז'ר של רוברט פריפ, אלבום הסולו הראשון שלו, כאן דריל הול, מעצמת הול אנד אוטס, ואנחנו חוזרים לפיטר גבריאל, לקטע שבמקור הוקלט כדואט עם שינד אוקונור לאלבום אס, אחד האלבומים הכי מצליחים של פיטר גבריאל, אלבום השישי שלו לפי דעתי, ובפסקול של Until the End of the World, הסרט המדהים של ווים ונדרס, הוקלטה גרסה מיוחדת, הפקה של דניאל לנואה, הוא לקח את זה לכיוון קצת יותר אפל, אז בואו נשמע את Blood of Eden.

0: and the man.
1: The woman and the man. Blood of Eden. פיטר גבריאל, הביצוע שהופיע בפסקול הסרט Until the End of the World של ווים ונדרס, ואנחנו ממשיכים עם אחת שהייתה, ששיתפה פעולה עם פיטר גבריאל בדואט בלתי נשכח, קייט בוש, שבגיל, כבר בגיל מאוד מוקדם, 14-15, התחילה ליצור מוזיקה, הייתה גם רקדנית וגם פסנתרנית מכוננת וכתמה שירים, ושלחה קלטות דמו לחברות תקליטים וכולן נדחו על הסף, ואז נכנס לתמונה בחור בשם ריקי הופר, שהוא חבר של משפחת בוש, שהוא במקרה גם היה חבר אישי של דיוויד גילמור, ושלח קלטת לדיוויד גילמור. דיוויד גילמור מספר שהוא קיבל את הקלטת, הוא ישב, הקשיב, ופשוט הלסתות שלו נשמטו. הוא לא האמין למה שהוא שומע, והוא זיהה מיד את הפוטנציאל, ואז הוא לקח את קייט, בת 15, עדיין בבית ספר, הכניס אותה לאולפן, הקליט לה דמויים מחדש, שבה הוא הפיק וניגן, ועם הדמויים האלה הוא הולך ל-EMI. עכשיו, who the fuck says no to דייוויד גילמור, מפינק פלויד, הגיטריסט הנערץ, המוזיקאי, אז EMI, בלי להקשיב יותר מדי, פשוט אמרו כן, ולקחו, והוציאו את האלבום הראשון. האלבום הראשון יצא, The Kick Inside, הוא גם מנגן ומפיק, ואחד מהעסקאות הכי משתלמות אי פעם של EMI, אלבום הזה הפך לדרב מחר מטורף עם Wuthering Heights, הלהיט הענק ואין סוף להיטים שיצאו, ויצא אחת מהיוצרות הכי מצליחות בכל הזמנים, ואנחנו זכינו לקבל את קייט בוש. בואו נתחיל את המסע שלנו עם קייט בוש, עם פיליט.

Feel It, קייט בוש, זה מתוך אלבום הבכורה שלה, The Kick Inside, ולא יומן, בחורה בת 17 כאן, היה לה פשוט הכל, את הלוק, את הכישרון האינסופי, בין אם זה נגינה, שירה, ריקוד, פשוט את כל החבילה. בואו נמשיך עם עוד אחד מאלבום המושלם הזה, שבאמת כמעט כל קטע בו יותר מושלם מהשני, לקטע הזה קוראים לאמור לוקס something like you, ויש שם איזה התייחסות למשהו שקוראים לו גוסמון, וגוסמון זה בעצם מתייחס לחודש בקלנדר האינדיאני, הגוסמנט, שהוא בין, בוא נגיד, סוף מרץ' לסוף אפריל. אז לאמור...

L'amour looks something like you, קייט בוש, מתוך The Kick Inside. ואנחנו עוברים לעוד זמרת ענקית, יוצרת, ציירת, מה לא, באמת אחת הגדולות, ג'וני מיטשל, ממש בתחילת דרכה. השיר Urge of Forgoing, תחשבו כמה פעמים יש לנו את הקטע הזה שאנחנו מתים ללכת לאיזה משהו, אבל זה לא יוצא. כאילו זה סבבה במחשבה, אבל כשעוברים לפרקטיקה זה לא קורה. אז הנה, Urge Forgoing.

Edge for Going, ג'וני מיטשל. איזה קול, איזה יופי. כמה מושלמת הגברת הזאת, כמה כישרון. ואנחנו עוברים לעוד גברת מאוד מוכשרת, זמרת בט אורטון, זמרת אלטרנטיב אינדי, שהתחילה כזמרת ליווי של אומנים כמו קימיקל בראדרס, ועוד הרבה אומנים דווקא מהתחום האלקטרוני, ושנת 96 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה, עם הרבה מאוד חברים טובים. בקטע הבא שנשמע, היא לוקחת פה קלאסיקה של פרד ניל, זמר על פולק משנות ה-60, דולפינס, קטע ש... אחד מהקטעים הכי מפורסמים שלו, והיא משתפת פה פעולה עם כל כך הרבה אומנים שמבצעים את הביצוע המיוחד הזה. יש פה את מרטין ראש ושין ריד ודייוויד פרידמן וטד ברנס והנרי אולסן, וגולת הכותרת פה היא שיתוף הפעולה עם טרי קלייר, שאחד הזמרים הגדולים משנות ה-60, זמר סול, ג'אז, קשה מאוד, באמת קצרה היריעה, ותשמעו איזה ביצוע יפהפה מבצעים פה.

This old world will never change. יש בזה משהו. בית אוטון, עם חברים טובים וטרי קלייר, מבצעים פה קלאסיקה של פרד ניל, The Dolphins, ואנחנו ממשיכים עם רדיוהד, שאם אני לא טועה, ב-2006 הוציאו את האלבום In Rainbow. האלבום היה מאוד יצא דופן, במיוחד הצורה שהוא שוחרר לעולם. זה בעצם האלבום הראשון ששוחרר לעולם, והוצא גם לפלטפורמות הדיגיטליות וגם באי-קומרס, במחירה מראש, ונותנים לה אופציה, פשוט נתנו אופציה ללקוחות לשלם כמה שהם רוצים, או אפילו לא לשלם. זאת אומרת, אתם יכולים לקנות את האלבום ולא לשלם כלום, או לשלם סכום מסוים שאתם קובעים, ומשהו שמאוד מאוד השתלם להם בסופו של דבר, כי למרות שהיו כמה אנשים שבאמת ניצלו את זה לרע ושילמו סכומים מגוחכים, היו גם אנשים ששילמו אלפי דולרים על האלבום, רק בשביל להראות את האהבה שלהם ואת הרצה שלהם להרכב. והאלבום גם כן קצת יותר נגיש אחרי Kid A, ואלבומים שהיו הרבה יותר קשים לעיכול ואלטרנטיביים, הגיע האלבום הזה. בואו נשמע מתוכו את House of Cards.

House of Cards, Radiohead, מתוך In Rainbow, והקול המלנכולי הנהדר הזה של תום יורק, שמשתלב כל כך יפה עם הגשם הזה שדופק פה מחוץ לאולפן, ואנחנו ממשיכים באותה אווירה, אווירה חורפית משהו, עם הקטע Endlessly, זה מתוך האלבום הרביעי של Mercury Rev, הרכב מניו יורק, אלבום שקוראים לו Desperate Songs, בהחלט שירי יאוש מה שנקרא, ו... Endlessly.

ולעלות האימה האלה. מאיר קורירב, Endlessly, מתוך אלבום הרביעי שלהם, Desperate Songs. אנחנו ממשיכים אולי לאחד מהקאברים, לדעתי הכי גדולים בכל הזמנים. אמצע שנות ה-90 יצא אלבום מחווה לקרפנטרס, הזוג הלבן, הנוצץ, שתי האחים שהופיעו בפני ניקסון בבית הלבן, אבל עם הזמן הבינו שהמוזיקה שלהם הרבה יותר עמוקה ממה שהיא נשמעה. עם הסיפור הטרגי של קרן קרפנטר כמובן, שהלכה לעולמה בעקבות מחלת האנורקסיה, בעצם הייתה הראשונה שידעו, שבעצם הכירה לעולם את המחלה הנוראית הזאת. וב-1996, אם אני לא טועה, יצא אלבום שקראו לו If I Were a Carpenter, ואחד מהקאברים הכי מדהימים שמע זה הקאבר לסופרסטאר, וסוניק יוט זה הרכב גיטרות מטורף, טרסטן מור והחברים שנותנים בראש, ומה שהם עשו בקאבר הזה זה אין מילים, הערכות, השלמות, ופשוט להקשיב ולהתענג. סופרסטאר.

סוניק יוט. לוקחים את סופרסטאר של הקרפנטרס ופשוט הופכים אותו לשלהם. באמת ביצוע אלמותי מדהים. לא שהשיר המקורי לא מדהים, אבל פה הם באמת לקחו את זה ללבל אחר לגמרי. אנחנו עוברים לסטונס, שב-1974 הוציאו שיר שקוראים לו Do Do Do Heartbreaker. מאוד קצבי ומאוד זה, אבל קיץ' ריצ'רד מספר על השיר הזה, הם היו בדיוק בניו יורק באותה תקופה, והיה סיפור מאוד גדול בחדשות, של, שהפך להיות מאוד חוזר על עצמו עם הזמן, של בחור שחור, שנורא על ידי משטרת ניו יורק, לא עוול בכפו, כי חשבו שהוא מישהו אחר, חשבו שהוא סוחר סמים, היה פשוט בן אדם שנקלע לסיטואציה, והיו הפגנות מטורפות והכל, ועקבות זה הם כתבו את השיר הזה, שהפך להיות אחד מההמנונים הגדולים לשירים נגד אלימות, אז Heartbreaker. Yeah! תקשיבו איזה יופי זה מפיר.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

החינוכי. שאלה, שאלה טובה. אפילו שאלה טובה מאוד. בטוח, בטוח, ביום כזה, בימים כאלו, בשבוע כזה. בשבוע של אסון הכי גדול.

שמדינתנו הקטנה והחבוטה והעמוקה ידע בשביעי לעשירי. היום החמישי לעשירי, אז אנחנו מציינים את יום הזיכרון הלאומי לחללי מלחמת חרבות ברזל ולנפגעי טבח השביעי באוקטובר, בגלל שהשביעי לעשירי הפעם השנה יוצא לראש השנה, על שמחת תורה. לכן כל הבוקר הזה, במקום מהדורת גרובי מנדי, כמו שאנחנו בדרך כלל נותנים פה בימי שני, נקדש את היום הקדוש והכל כך, כל כך, כל כך עצוב הזה. כל כך עצוב הזה. שמח שאתם ואתן איתי עד השעה 8, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אני אמיר פרי, פתחנו עם נועם ענבר, עושה את הפיקסיז בצורה מצמררת. מאחל לכולנו בטוח היום יום קל, שבוע קל, כמה שאפשר, כן? שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

במילים, וואטסאפ של 14 שנים. הסיפורים שהיו שוב חיים, עכשיו כולם רק

בפעם האחרונה נפגשנו במקרה, זה לא קרה לנו הרבה. נראית מודאג ולא הספקתי לשאול,

0: שאתה.
1: הילדים, מי לטף אותם ככה? בתוך החדש והיפה, היפה, היפה של אמיר לב. בסוף הם הסכימו. עכשיו 7:07, אתם על קולם מחדש, מהדורת בוקר שני. ואנו מקדשים, מכבדים ומחבקים את יום הזיכרון הלאומי לחיילי מלחמת חרבות ברזל.
0: גם כשמפסיק.
1: ולנפגעי הטבח, הטבח, האסון הנוראי שהיה בשביעי באוקטובר. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי.
0: מתגעגע.
1: כן, כן. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה אחד הכי יפים של מתי כספי, גרוניך כתב את הטקסט, מתי כספי כמובן. הלחין ביצע את זה פעם ראשונה ב-72, פסטיבל הזמר, אחר כך במאחורי הצילים, יחד עם גרוניך, במופע המשותף, המצליח והמוצלח שלהם, מאוד 73, ובסוף בראשון שלו, ב-74. אחרי שנסעת.

החיים שלנו ציפור, קורין הלל, זכרה לברכה, מתוך הבחורה של המותק, ושמענו את ארז הלוי מתוך הלילה, כך ברא אותך הטבע, ששם גם מתי כספי גם הפיק, וגם ניגן בכל הכלים. 7:21, אתם על כל יום מחדש, מהדורה שקטה, מחבטת, מחבקת, ובטוח בטוח מכבדת את היום, את השבוע, את השלוש שנים האחרונות האלה, הכל כך, כל כך, כל כך עצובות. הנה כבר נועם רותם מתוך האחרון שלו, והמאוד יפה, אופק רחוק, זה נקרא סיכוי אחרון.

יש אחרים לא בשבילך הכל ישתנה ביחד איתך אני אשכול אני אגמול אני ארחיק אם תספיק הכספת אותי אמר העץ אהבת אותי אמר האיש אמות בלעדיך אמר העץ אך לא ידידיך אמר האיש החמצתי אותך אמר העץ אימצת אותי אמר האיש בפעם הבאה אמר העץ בפעם

טיול בטל, היפה היפה של נועם לאור. בסדר, שמענו את פטריק סבג יחד עם ארז לברי בתוך המשותף שלהם 2013, העץ הבודד, אחרי מסע של שנה למדבר. הם הוציאו את האלבום הזה במיכה שיטרי, קצת עזר עם המילים, ויש שם גם ציטוטים מדוד אבידן. העץ הבודד, ארז לברי ופטריק סבג. עכשיו 7:34, אתם על כל המחדש. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו גלי גלעדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהן עם פה זה טוב, והנה כבר אחת פעמי של חיים לרוז וקרני פוסטל, ביקיני.

הניצוץ, שרון רוטר, ברי סחרוב כתב, הפיק, ניגן מתוך קלרה הקדושה. לפני זה שמענו את ברי סחרוב עצמו שהוציא כזה חצי אלבום בהפתעה תחילת ספטמבר, אחרי 15 שנה שלא סולם האהבה. שמענו את זה בפעם הראשונה, שבמקור זה דנקו תורן שהקליט את זה מזמן לעצמו, וברי בתור חבר קרוב מאוד של דן, ושיתף איתו הרבה פעמים פעולה מבורכת, הקליט את זה מחדש. ועוד לפני כן עוד דן תורן, מילי והלחן שלו ליהודית רביץ, בח לא נוגע, כל כך יפה. 8 דקות לפני השעה 8, הנה אפרת בן צור. שתיקח אותנו לקצה.

בן צור, עיר מרוחקת שלוקח אותנו לקצה התוכנית. אנחנו מסיימים את הבוקר, יום עצוב עצוב עצוב עצוב מאוד הזה, יום הזיכרון הלאומי לחיילי מלחמת חרבות ברזל ולנפגעי הטבח הכל כך כל כך נורא של השביעי לאוקטובר. אוטוטו גל הגלעדים מתעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. תודה על החיבוק המשותף, על הסבלנות, על האהבה, על התגובות. חיבוק גדול ממני אליכן, אליכם. אני הייתי אמיר פרי, ניפגש מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן, עורכים אחות המוזיקה, רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש, 7 בבוקר. מאחל לכולנו באמת, באמת, באמת, כמה שאפשר, יום יותר קל, ובאופן כלי, כמו שאמרתי, שהשנה הזאת היא גם, אולי סוף סוף גם תהיה ועדת חקירה, נבין מה היה, מי היה, מי צריך לשלם את המחיר. אנחנו יודעים מי צריך לשלם את המחיר, כולנו יודעים, יש כאלה ששילמו, יש כאלה ששילמו פחות, יש כאלה שצריכים לשלם יותר, אבל זה פה כבר לא עניין של נקמה, זה עניין שפשוט צריך לקחת את העניין הזה, ולהבין סוף סוף, סוף סוף, מה היה שם. אני חושב שלחללים של העניין הזה ולנפגעי הטבח הזה, להורים שלהם, למשפחות שלהם, וגם לנו, בטוח, בטוח, מגיע. נתראה מחר בבוקר. ביי ביי.

0: הבריאות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מי, בוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש, שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק גדול וביחד. תודה לאמירי, אני גליה, וכבר ככה, כן, 3 שנים, לא על הדות, אבל 3 שנים, סופרות, סופרים, חובות, חובים, לא נראה לי שיש יום שאנחנו לא עדיין בתוך זה, וכן, יש לי גם כעס על הפיצול ימים, ועם זאת, הכאב קיים, הטראומה עוד פה, והדרך עוד ארוכה לפנינו.

מילא, זה זמן טוב שוב להוריד ככה חומות. להתחבר פנימה. למצוא שוב איזו דרך. מוזמנות ומוזמנים להצטרף אל המוזיקה, אל הביחד, עד 9:30. פתחנו עם ג'יימס בלייק וזהו אלון לוטרינגר. מתוך האלבום החדש שלו, Lay Your Head On Me. חיבוק גדול, האזנה שלווה ונעימה. יצאנו לדרך.

יש בו לגמרי מן המלנכוליה. בכל זאת צורך קצת לנער את הכנפיים, לפחות שיזכרו לעוף בעת הצורך. המאסטר, ג'ימי הנדריקס.

הנפש המוזיקלית העדינה של מייקל קיוונוקה, סינגל חדש, Summer Clothes.

התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד עם ג'אנגל ועם קרי און מתוך סנשיין, האלבום החדש. כמו שכתב פורטיס, שמש לך מצפים. וגם היא שמש. דולי פרטון.

0: של My Morning Jacket וישות של אור בעולם הזה. אז יש לו אלבום סולו חדש שנקרא Wowed Out, וזה מתוכו, וזה נקרא Lost Child. ג'ים ג'יימס חדש, כל היופי שבעולם. יוגב וטליה,
1: כל הכיף בעולם
0: כשאין מה להגיד.

We're too young to fall asleep, too cynical to speak. We are losing it, can't you tell? And if you're frightened, you can be frightened. It's okay. הזכרתי כעס במערכה הראשונה. הנה הוא מתבטר. פה במערכה השנייה נראה לי. Radiohead מתוך The Band's My Iron Lung. זקוקה לנחמה של קריס מתוך Carry On, Safe and Sound.

0: עם בונובו, ביחד עם הרוז' אבטב.
1: Fire on the water.

הקטע הזה נותן לי תחושה כמו שמלמדים ביוגה, לנשום לתוך הכאב ואז עם הנשיפה לאפשר לו גם להרפות. אז ככה זה מרגיש לי. הסינמטיק אורקסטרה ביחד עם טוויה. באמת יש להם הופעה חודש בלונדון, בטח יהיה מחשף. בוקר אנחנו עם Wait For Now, Leave This World, Cinematic Orchestra.

מוזיקה בשבילה ביחד. Immersion, החיבור של מלכה ושל קולין מתוך האלבום החדש What is lost will return. Frequencies.

Yeah.

מתוך Improvisations for Piano and Flute, שפונגל. בדרך כלל עושים אלקטרוניקה, אמביאנט פסיכדלי משולב במוזיקת עולם. פה אלבום רק פסנתר וחליל, אבל תמיד מזכירים לנפש את הרבדים המעודנים יותר והעמוקים יותר של הקיום. שפונגל, אבסולוט טוטליטי.

ולרובד אחר מרגישים, נראה לי, את הכובד של המציאות בתוכו. בתור נתינה, מזדהה. קינג קרימזון.

בעודי חושבת איך לנסח מילות פרידה, פי-ג'יי שרה אותן עבורי, Choose Life.

מניחה שגם השיר הבא יכול לדבר בשמי ואולי אולי בשמנו. Love is stronger than death.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באונדימנד ובסאונדקלאוד של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום ליאת צינגר, שלום קרן ארץ רצון, שלום שחר יאבו, שלום שלומי בלפר, שלום חמו, חמותה לר וחמותה רונן, ושלום להילה אפגן דגן.

בני בגר, עייף מכדי לקום. בוקר טוב לאורי אלון. בוקר טוב לאסף מגידש. מוניקה סקס, אלמה גוב.

ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד.

חווה אלברשטיין יחד עם שלומי שבן, שיר משמר אלתרמן. שלום לליו אס.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רבי פלוטניק, לפני זה שמענו ג'ימבו ג'יי. שלום שרי שלמאי.

שלוש שנים אחרי, ועדיין אין תשובה, אבל יש סיכוי שקורה ממש החודש הזה.

ממנה הישר מהגולה, עם הורים שחיפשו כאן ישועה, עם הורים שעברו חתיכת שואה. חשבתי לעצמי, מקום מושלם, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. אבל במציאות חטפתי אגרוף, כולם יודעים איך זה נגמר.

אמיר לב והאנדלוסית. ועכשיו ברי עושה אריק.

להחזיר את הזמן לאחור, אם רק יכל הלב לפתוח מה שהראש החליט לסגור, אם רק יכלת לבטוח בישוב כמו פעם לפני שהכל נהיה לבן שחור, אם רק דור שלם שדרש יסכים רגע לכאור, אם רק יכלנו לחזור לתום אמון שמתוך הטוב הבאו הזה עוד נראה כי טוב, ומתוך החושך על פני תהום עוד נעמוד ונאמר באי אור, אולי נזכור שלא מעבר לים ולא בשמיים, כי אם קרוב אלינו הדבר מאוד בפינו בלבבנו לעשותו. אחרי שכבר שנים מנסים לנגב אותך מעדן חלון שלא נפתח, וכבר שנים נאבקים איתך בלילות כמו יעקב עם מלאך, וכבר שנים מנסים לטטא אותך מתחת לשטיח בסוף כל יום, ושנים מנסים לדחוב אותך בין הסדקים של הכישלון, אולי אם בו אור שחר של עוד יום שיתחדש נמצא בנו אומץ להניח את המאכלת הזאת ואת האש, ומבעד ללב שקפה ונאטם בבטון אף על פי ולמות הכל נשמע איך קולך שוב עולה בנו.

רק תתני לי עוד צ'אנס להיות איתך כאן, לא בסיאנס, לא בעבר או בעתיד, אלא סביב הפתיל המתקצר תמיד בפצצה של ההווה הזה, שהוא הדבר היחיד שעוד מחבר אותנו זו לזה וזה לזו, וזה לא סוד וזה לא זול, אלא יקר מאוד וכמה עוד נמשיך לשלם בתשלומים על שלום שלא יבוא, כל עוד נמשיך להעמיק את החוב, וכמה עוד ננקום במקום נקמוע, ונקיז דם במקום נדמוע, וכמה עוד נבכה על הדבש והחלב שנשפח בארמונות ציון פה, על רצפת עוד מטבחון ועוד קבינט מדיני, בו מרוב דינים שכחנו מה הטעם של רחמים, וכמה עוד נמשיך לצפות ולצפות עד שנכיר שהחלום הזה נגוז, ואין מה לחכות לסימן הלאות, זה הזמן לראות שהאמת אלחק, ישמעאל הוא היצחק, מרבוטין בעד בא לפרד בטבורה של הארץ הזאת, על ההבי אל ארבל מוסתקבל והעתיד עיישין בעד, כל יום מנאו אל השדיד, כל יום מחדש בך תמיד מעשה בראשית וגם אם מפחיד, אין לנו אלא להודות נשעת ולהעיד ששלום וסלם זה שם השם האחד הוא אל וחיד, לא סתם עוד רעיון יפה אלא מה שבנו מושם ומעיד פינה בתנפס בכל נפש ונפש, אם רק תאמיני כמה אנחנו צמאים, עד אש איך נתעטש, אולי מעומק הבארות שלך שוב תגלי בנו מים חיים.

ואורי אילון ביקש שנקדיש משהו לזכרה של דבורה אברהם, שוטרת שנלחמה במסיבת הנובה בחניון רעים ונפלה שם. אז כן, כל התוכנית הזאת מוקדשת לזכרן ולזכרם. הנה מיקי גבריאלוב, חצי אור מהחלום.

אני גולל אלף חיוכים, לא נותר בכוח. אני זרוק על הקרשים. אנחנו לא שם, עוד לא במקום, עם רגל אחת מחוץ לחיים.

חצי אור מהחלום. תודה רבה שבאתם להזין, תודה רבה שבאתם להזין. לי קוראים לירון טעני, ואנחנו, הלוואי שנזכה לראות את הימים האחרים. ביי, להתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
0: קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם עם שי אביבי ושמואל שאול.

0: שמואל שאול.
1: שוי אביבי.
0: קבלו תיקון.
1: קבלו תיקון.
0: רוח התיקון יש לפנינו עכשיו, נכון? במסגרת ה...
1: יכול להיות, לא ההפך, זה גמר התיקון.
0: גמר התיקון.
1: גמר התיקון.
0: במסגרת ה-serious שעשינו לתקופות חיים, הגענו לרגע שאתה מחזיק ממנו הרגע המשמעותי השני או הראשון.
1: ביחד, בוא נגיד, ביחד.
0: אוקיי, יחד עם הלידה, הרגע המשמעותי.
1: אולי השני, לידה יותר חשוב.
0: אוקיי. בגלגול שלנו, שזה השער שבו אנחנו נפרדים מהגוף הפיזי, הרגשי גם, נכון? טוב, תכף נדבר מה, כן. מה אנחנו משאירים מאחורה. וחוצים את השער.
1: נכון.
0: גם אפשר להגיד אלא לא נודע, כי כבר יש נודע במה אחרי. אבל כן. בסדר, גם על זה אפשר לדבר. רציתי לשאול, אתה בתוכנית הקודמת הזכרת איזשהו עניין כזה שלא התעכבתי עליו, ואולי עכשיו אפשר לפתוח איתו, אמרת שזקן חכם ומאומן, זקנה חכמה ומאומנת, יכולים לבחור מתי הם נפרדים.
1: נכון.
0: נמק.
1: נמק. בעצם מה זה מוות?
0: כי זה לא נראה שזה בשליטתנו.
1: תגדיר מוות. בוא נגיד שמוות זה הרגע שבו הנשמה יוצאת מהגוף. והגוף הפיזי לאט לאט מאבד את החיים שלו.
0: כשהנשמה יוצאת, יש גם רוח או איך?
1: יש גם רוח, גופים אנרגטיים, כן, הכל.
0: אבל הנשמה זה החיים?
1: הנשמה זה מה שנותן את מחזיק את החיים, כן.
0: אז מה שקורה אחרי זה בגוף זה כמו התרנגולת שרצה בלי ראש, נגיד? כאילו זה, לא, זה פחות מעניין, הדעיכה של מערכות החיים.
1: כן, בוא נגיד כמטאפור יפה, כן. אבל... אומרים הרי ששינה זה 1 חלקי 60 כמיטה. למה אומרים 1 חלקי 60? כי ביהדות 1 חלקי 60 זה נקרא בטל, כאילו זה לא באמת קרה. כשאומרים בטל ב-60 זה אומר שהיחסיות זה 1 חלקי 60, ואם זה 1 חלקי 60 זה כאילו...
0: לא נחשב.
1: זה השאיר לך את הרושם, אבל זה לא באמת קרה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שכשאתה נרדם אתה יכול לדמיין מה זה מוות. זאת אומרת, מה קורה בשינה? אני נרדם, והתודעה שלי עוזבת את הגוף הפיזי, ויוצאת למסעות שלה, והיא חוזרת, חזרה בבוקר, ולכן התפילה הראשונה של היהודי זה תמיד מודה לבורא עולם, שיחזיר נשמתי בקרבי וכו'. ורגע המוות זה בו הרגע שבו הנשמה באמת עוזבת את הגוף.
0: ולא חוזר.
1: ולא חוזר.
0: אתה יכול לעשות לי טיפה סדר רק ברכיבים האלה, כי עכשיו דיברת על תודעה שיוצאת למסעותיה בלילה, אנחנו מדברים על נשמה ועל רוח ועל...
1: כן.
0: אתה יכול לתת קצת את, את המתכון להוגה.
1: ההיררכיה היא שיש לך נשמה, זה במקום הכי גבוה.
0: נשמה זה הכי גבוה, לא רוח או...
1: לא, נשמה זה הכי גבוה.
0: אוקיי. שזה החיות של הגוף?
1: לא, זה לא החיות, זה נשמה, כאילו זה כלי, זה כבר, זה כלי, סוג של תודעה גבוהה, בבודיזם יקראו לזה סאטל קונטסנס, כאילו התודעה העדינה שלנו, וכשנשמה מחליטה לקחת גוף פיזי, אז היא בונה לעצמה גופים אנרגטיים, ובתוך הגופים האנרגטיים היא מכניסה גוף פיזי. התוצאה שאנחנו ממרומי גשמיותנו רואים גוף פיזי, שמסביבנו יש גופים אנרגטיים, שבסופו של דבר מחוברים לנשמה.
0: ורוח בתוך הפאזל הזה?
1: הרוח זה הגופים האנרגטיים נגיד, רוח החיים.
0: אוקיי.
1: אנרגיית החיים זה פרנה, בהודית, צ'י, בסינית וכו.
0: אז נשמה היא ספציפית והרוח פחות?
1: לא, מה זה ספציפית? גם הרוח ספציפית, הכל. ספציפית.
0: יש משהו שהוא לא שלי? שהוא...
1: מה זה שלך? כאילו, תגדיר שלי.
0: נשמה זה כבר אני, לא?
1: לא. אתה זה חלק מהנשמה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שהנשמה היא רחבה, גבוהה ו...
0: כבר מחוברת לעוד לייר.
1: וכשהיא לוקחת גוף פיזי, אז היא מצמצמת את עצמה לאיזה פן מסוים, לאיזה...

0: צורה מסוימת לגוף מסוים. אבל לנשמה יש גוף ולא לגוף יש נשמה, זו המחשבה הנכונה. או כמו שאמר לי פעם מורה הודוי שלימד אותי, אתם, אנחנו נורא מסתכלים על החיים האלה שאנחנו חיים פה ומתישהו מתים, אבל ההסתכלות הנכונה זה שנשמה נמצאת למעלה בעולמות העליונים, והיא יוצאת לאיזה מסע, לצורך המסע הזאת היא קונית כרטיס טיסה שהוא נקרא גוף פיזי, היא עושה מסע של 70, 80, 90 שנה, אולי פחות, וחוזרת חזרה.
1: הכל כלול.
0: הכל כלול.
1: וואלה.
0: הסבל כלול, הכאב כלול, הכל כלול.
1: זה מבט הופכי.
0: לגמרי.
1: לגמרי. זה כאילו בכלל, אנחנו איזה זרוע של ה... לא זרוע.
0: אבל זה היה מבט הנכון. זה היה מבט הנכון.
1: אבל שמע, אני עוד תקוע עם הרוח. למה אני תקוע? יש את ה... כי יש לי את הנרן הזה של הקבלה. נשמה, רוח...
0: נרן חי, לא נרן. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. שזה מדרגות של אור, אל תבלבל את זה. זה
1: אז כאילו הדבר המרכזי שאנחנו מדברים עליו פה עכשיו זה נשמה.
0: זה נשמה, כן.
1: אוקיי, בסדר, אז לא.
0: אבל למה אל תהיה תקוע? תחשוב שרוח, רוח זה אנרגיית החיים.
1: הכללית זה
0: האלוהות? לא, רוח זה אנרגיית חיים, לא. פרנה זה משהו שמושג אומר לך משהו, כאילו אתה לומד עכשיו רפלקסולוגיה, מה אתה בעצם מפעיל? אתה נוגע בכף רגל. כן. כולם אתה נוגע בכף רגל, מה אתה עושה מזה סיפור? אתה אומר לי, לא, זה עובד.
1: כן.
0: למה זה עובד? כאילו, מה אתה מפעיל בלחיצות האלה? מה אתה מפעיל?
1: את הסירקולציה בגוף.
0: של מה?
1: של החיות.
0: בדיוק, של החיות, של אנרגיית החיים, זה הרוח. הצ'י, או שיאצו.
1: שזה משהו שהוא כללי והוא נכנס דרכי? כמו נגיד בית עם שני חלונות פתוחים ונכנסת רוח?
0: לגמרי. רוח החיים של היוניברס.
1: אוקיי, בסדר, פחות או יותר אני...
0: זה אנרגיית החיים. שכל שמתלבשת בנו יותר, אנחנו יותר בריאים, יותר שמחים, יותר יצירתיים וכיוצא בזה.
1: והיא האלוהות או היא...
0: לא, היא האלוהות, היא חלק מהתפשטות האלוהות.
1: חלק מהתפשטות.
0: מה האלוהות? אף אחד לא יודע.
1: אוקיי, אבל זה...
0: רק שנבין, כאילו okay. בקבלה אומרים אלוהים אנחנו לא מבינים שום דבר, מעצמיותו שלו אין לנו שום השגה. ממה מתפשט ממנו אנחנו יכולים להתבונן, wow. אבל הוא עליו עצמו...
1: אוקיי, okay, אז מה שמתפשט הדבר
0: omnipresent,
1: הזה...
0: Omnipresent וכו' וכו', כאילו אנחנו לא מבינים אותו, כאילו אותו אנחנו לא מבינים, אנחנו יכולים להבין רק את מה שמתפשט ממנו. וחלק ממה שמתמשות ממנו זה גם רוח החיים הזאת.
1: והנשמה תופרת לחליפה ספציפית מרוח החיים הזאת.
0: הנשמה בשביל להתגשם היא צריכה לתפור לעצמה גופים אנרגטיים, שחלק מתוכם זה נגמה צ'קרות נגיד, אם אתה מסתכל על ה... או מרידיאנים על פי התפיסה הסינית, ובתוכם הגוף הפיזי. הגוף הפיזי הוא בעצם הגוף הכי גס. הוא הרובד הכי נמוך שיש.
1: אבל חמוד.
0: לפעמים חמוד.
1: אוקיי, בסדר. פחות או יותר רבה.
0: לפעמים חמוד. אז בעצם אנחנו יכולים להגדיר מוות, זה שברגע שרוח החיים מסתלקת מהגוף הפיזי, ובעצם הנשמה, התודעה הזאת, הגוף הפיזי הזה, אין לו כבר יותר שום תודעה שעובדת איתו.
1: אוקיי.
0: אז רק חומר...
1: הוא עכשיו אסופה של צינורות.
0: בדיוק. חומר שאין לו, אין רוח יותר בקרבו.
1: אבל הוא עוד יכול לתת פולסים ודברים עוד זזים שם.
0: בהתחלה, כן.
1: אימאלה. כן, מה זה 4-7 דקות כאלה, אה?
0: לא יודע, לדעתי זה יכול להיות גם יותר. זה תלוי בנסיות, במדרגת הנס.
1: וואו, מלחיץ.
0: אבל יש שמנים שיודעים להחזיר...
1: חזרת ה...
0: את הנשמה פנימה.
1: למה?
0: לא, אתה מכיר את הסרט הזה, השמיים יכולים לחכות, כאילו. יכול להיות שעוד לא הגיע הזמן ללכת. אבל אם בטפח שהגוף הפיזי עוד חם, כאילו, נגיש, אתה יכול להחזיר בחזרה את החיים. הולכת על הנשמה, תופס אותה ומחזיר אותה פנימה.
1: אבל זה בניגוד לרצונה של הנשמה? השמן יכול להחליט...
0: הוא ישאל אותה, הלו, כאילו, למה את הולכת? אולי את שערי עוד קצת, כאילו. תלוי, יכול להיות שזה הקולינג שלו, לא יודע, זו נקודה מסובכת, כאילו.
1: אוקיי.
0: אבל זה אפשרי, כן.
1: טוב, הדלקת פה, אני רושם לי בצד שנדבר על זה.
0: אז כשאנחנו יכולים להגיד, רגע המוות זה הרגע שבעצם בו הנשמה יוצאת מהגוף ולא חוזרת. עכשיו, למה זה רגע כל כך משמעותי? כי אם אמרתי קודם, חלימה זה 1:60 כמיטה, זה אומר שבעצם כל לילה אני יוצא מהגוף.
1: קצת, כן.
0: ולמה אני אומר את זה? כי בעצם, אם אנחנו נסתכל על הרגע הזה, בן אדם לא באמת מבין שהוא מת. איך אתה מבין שאתה פתאום לא חוזר? אני רגיל לצאת כל לילה ולחזור בבוקר. איך פתאום אני יוצא...
1: יוצאים לאותם מקומות אבל?
0: לא, כל פעם למרחבים אחרים. תודעות אחרות, כל אחד במרחבי התודעה שלו.
1: אז אתה לא יודע בעצם שזה לא חלום.
0: לא. זה העניין, זה העניין.
1: אוה.
0: שבדבר...
1: מה אתה אומר?
0: ברגע הראשון של רגע המוות, זה להתכונן להגיע לרגע הזה כשאתה מבין אותו. עכשיו, למה בכלל עשינו את כל השיחה הארוכה הזאת? כי אתה שאלת בעצם איך בן אדם יכול להחליט שהוא...
1: נפרד.
0: נפרד. באמת, כן. אם יש לו שליטה על התודעה שלו, מוחלטת, אז הוא לוקח את התודעה מהגוף הפיזי ופשוט הולך. דרך אגב, גם אליהו עשה את זה.
1: עוד פעם, רגע, אני... עוד פעם את זה.
0: אנחנו לרובנו, אין לנו שליטה על התודעה שלנו.
1: אוקיי.
0: 99.99999, כמה שהמחשב משאיר. אבל יש כאלה שיש להם שליטה מוחלטת בתודעה שלהם, והם יכולים לצאת מהגוף הפיזי.
1: כן.
0: ואז הם פשוט יוצאים מהגוף הפיזי. ולא חוזרים.
1: אבל הם מחליטים לא לחזור או
0: שזה? הם מחליטים לא לחזור.

0: אז הבטחתי איזה סיפור קטן. היינו פעם במצרים והלכנו לקברי המלכים, והקבר הכי חזק בקברי המלכים, אם אתם הולכים לבקר, זה הקבר של תוטמוזס השלישי, ששמע אנרגיה מטורפת. והיינו שם עם איזה בחורה צרפתייה שתרגילה יוגה כל חייה, וכאילו הייתה חזקה מאוד. אהבה אבל הרבה כוח. ירדנו לקבר של תוטמוזס השלישי, עשינו שם מדיטציה, ואז יציע לי ולחבר שלי צרפתי, ששנינו הנחנו ביחד את המסע הזה, שהיא תעביר לנו אנרגיה. היא שמה את הכף יד שלה על הראש שלנו, של כל אחד מאיתנו, ואמרה, עכשיו תתרכזו באנרגיה שמגיעה. לא יודע מה היה שם, אבל כנראה עבר בה המון אור, ופתאום ממצב שבו היא מברכת אותנו ושמה את היד על הראש שלנו, היא פשוט התעלפה. ואנחנו מיד החזקנו אותה שהיא לא תתמוטט על הרצפה, ומיד הלכתי בתודעה שלי לראות איפה היא, וראיתי שהיא...
1: מבלה עם תוטמוזס השלישי?
0: לגמרי. פחות או יותר באותם רבדים. ושאלתי אותה אם היא רוצה לחזור. התודעה שלה הלכה לגמרי מהגוף, לא הייתה לגמרי בגוף. אם לא היינו מחזירים אותה,
1: לא הייתה חוזרת.
0: הייתה עושה קלירנס ברגע הזה. ובסך היא אמרה שהיא כן, היא רוצה לחזור, והחזרנו אותה במאמצים מרובים, זאת אומרת, לקחנו את התודעה שלה ונתנו לה יד, והחזרנו אותה לגוף, נשפנו אותה לגוף. עכשיו, מי ששואל איך זה, אז אפשר תוכנית אחרת לדבר על החזרת חלקיקי נשימה, זה קשור נשמות, זה קשור. ורק שתבין את המטאפור, מהקבר של תוטמוזס השלישי, לכניסה לאתר, 10 דקות הליכה נגיד. לקחנו בערך כשעתיים ומשהו להגיע לכניסה של האתר, כי פשוט לא יכלה ללכת. היא יכולה לעשות צעד של מקסימום 5-7 סנטימטר ולא יותר. כי הנשמה שלה עוד לא התקרקעה בחזרה לתוך הגוף. ובשבילי זה היה שיעור מאלף באותו רגע, כי הנשמה יכולה לצאת מהגוף ולהחליט שהיא לא חוזרת. עכשיו, למה היא תחליט כזה דבר? כי יכול להיות שיותר מדי חרה פה, ויותר מדי סבל פה, ובסך הכל, כל מי שיש לו תודעה רכה ויכול ללכת לעולמות עליונים...
1: יותר קל לו, שם.
0: יותר קל לו שם, אבל יותר קשה לו פה.
1: כן.
0: כי הוא אומר, כאילו, מה אני צריך את כל זה? כאילו, מה אני צריך את כל הדבר הזה? ואני אומר את זה כי בעצם, רגע המוות, זה בעצם רגע שאני מסכם פה את כל מה שעשיתי בגלגול הזה והולך הלאה. אבל הוא לא רגע ברור מהמקום הזה. כשהנשמה עושה את התהליך הזה, אם היא לא מאומנת, היא לא תדע בדיוק מתי היא מתה. ולכן חשוב מאוד לאמן את עצמך לרגע הזה. ואתה יכול להגיד שכל הטיצ'ינג הבודיזם, הבודיסטי, זה, הם אומרים, זה לראות את ה-bright light in the moments of death, כאילו, אתה לראות את האור האמיתי של המציאות ברגע המוות. ובבודיזם זה נחשב תקופת חיים, הרגע הזה. יש הרי לידה, חיים, רגע המוות והרגע שאחרי המוות. אנחנו עכשיו יכולים לפתוח פה תיבה מאוד מעניינת, כי מה זה למות? איך אנחנו יכולים למות? אנחנו יכולים למות ממחלה, נכון? אנחנו יכולים למות מתאונה.
1: כן.
0: אנחנו יכולים למות בקרב. אנחנו הולכים למות פתאומית, נגיד, מדום לב, כאילו...
1: כן, אז יש, נגיד, כשאתה חולה, יכול להיות שאתה יכול לדעת שאתה בזה, אבל כן, יש את הפתאומיים, קרב, תאונה, ווטאבר.
0: כן, נכון.
1: אתה לא בכלל מוכן.
0: נכון, ואז יש מצבים כאלה שלפעמים אתה, וזה שירות שמעני, שלפעמים אתה צריך להסביר לנשמה שאין גוף יותר.
1: יאו.
0: ביהדות עושים 7, לא בשביל החבר'ה שיתאבלו ויעקלו את הרגשות שלהם, אלא בשביל שכשהנשמה מנסה לחזור חזרה, היא תבין שקורה פה משהו, וזה יעזור לה. ולכן אומרים, מתקדש ויסתמה, שמר הבד, על מה בירותה וכו' וכו'. למה זה קדיש? זה להתעלות הנשמה. זאת אומרת שהיא... תלך הלאה, תלך הלאה. אל תחזרי, תלכי הלאה, תלכי הלאה, תלכי הלאה, תלכי הלאה, תלכי הלאה. זה הרעיון. של הקדיש.
1: שו.
0: זה לא לברך אותי פה. וזה תהליך מאוד חשוב, זה לעזור לנשמה שהיא צריכה להמשיך הלאה.
1: איך היא לא יודעת, אבל היא, מה, כאילו, היא בחרה להיכנס, היא זה מה, היא לא, היא עכשיו...
0: כשאתה
1: לא...
0: נרדם, אתה יודע שנרדמת? איך אתה לא יודע שנרדמת?
1: לא, אני לא יודע.
0: איך אתה לא יודע שנרדמת?
1: נכון, אני לא יודע.
0: אתה רוצה תרגיל מעניין, אתם רוצים תרגיל מעניין? תנסו לתפוס את שני המעברים. א', את הרגע שבו אתה נרדם, אבל לא להתעורר, אלא להמשיך לשינה תוך כדי זה.
1: כן.
0: והדבר השני, זה תחזרו בבוקר לרגע שבו התעוררתם, ותחזרו בחזרה לחלום שממנו התעוררתם, ובתוך החלום תשאלו מה קרה לנשמה שלי ברגע הזה שהחליטה להתעורר. למה לא המשכתי לישון? נגיד שאין שם שעון מעורר וכו' וכו'.
1: אני ניסיתי קצת, לא אין צ'אנס.
0: זה מעברים, כאילו לבדוק בעצם... איך אני מתעורר? מה קורה לתודעה? איך היא חוזרת בחזרה לגוף הפיזי? למה היא בחרה ברגע הזה להתעורר דווקא? אם החלום הוא נגיד לא היה מפחיד או מבעיל, כי לפעמים אנחנו מתעוררים מתנאים כאלה, או יקיצה של משהו שמפריע מבחוץ.
1: אני ניסיתי קצת, לא הצלחתי. איך? אני יכול לקדם את זה?
0: כן.
1: מה, פשוט להיות בזה עוד?
0: יש את זה רק דבר אחד שאומרים על זה בקבלה.
1: התמד.
0: יגעת או מצאת, תאמין.
1: אני עם היגיעה, קצת יש לי בעיה.
0: תרגל, תרגל, תרגל, תרגל, תרגל.
1: אוקיי.
0: אבל יש לנו את המעברים האלה כל לילה. כל לילה אנחנו עוזבים את הגוף וחוזרים חזרה.
1: אז זאת חלק מההכנה בעצם שיכולה להיות לקראת הרגע הזה?
0: זה חלק קטן, אני חושב. החלק המשמעותי באמת זה החלק הרגשי. זה רגע של פרידה. זה החלק המשמעותי. אבל... רק כאילו להעמיק ולהבין שזה לא רגע כל כך טריוויאלי כמו שנראה לנו. כי למי שנשאר פה הוא נראה רגע טריוויאלי. זהו, הגוף הפסיק לפעום, אין יותר דופק, זהו, קבענו את מותו.
1: וגם הוא מת, מבחינתנו זה כאילו אין יותר עם מי לדבר. אתה אומר שזה רק מתחיל.
0: זה גם עוד קונספט שצריך לשנות אותו לגמרי. שהתקשורת נגמרת עם רגע המוות, זה... חלק מהאימון זה באמת להישאר בקשר עם המתים כל הזמן. למה בעצם להפסיק... ההפך, הרבה פעמים התקשורת היא הרבה יותר טובה.
1: בטח, יותר קל.
0: לגמרי. כי יש פחות אגו, יש פחות פילטרים. לגמרי, אני אומר את זה בשיא הרצינות.
1: לא, אני אומר בכלל ברמה של לתפוס שהגוף מת, אבל הנשמה פה עוד...
0: לגמרי.
1: וואה.
0: ולכן, יש פה שני עניינים ראשונים, זה באמת לזהות את רגע המוות ולהגיע אליו נכון. לעשות את המעבר בתוכו בצורה נקייה וצלולה כמה שיותר. להמשיך ללכת הלאה, למקום שאליו אני צריך לחזור בעולם הנשמות. והחלק השני זה באמת, בעצם התקשורת לא נגמרת. עכשיו, אתה יודע, יש מלא סיפורים על זה. לדוגמה, בדרום אמריקה אומרים לך, הנשמה נולדת, אז היא באה מהשמיים, יורדת אל האדמה, ואז יוצאת מהאדמה אל החיים. ואז במוות היא עושה את אותו תהליך, כאילו, הוא בא מהחיים, יורדת על האדמה ולא לשמיים, ולכן הדוגמה בדרום אמריקה, בתרבויות העתיקות, כמובן לא היום, חשוב מאוד להיוולד ולמות באותו מקום. כי זה השער שהאדמה יודעת ממנו לבוא אל הארץ. אבל אנחנו מדברים לא על מקומות שיש בהם בתי חולים וזה, אלא, אתה יודע, כפרים, כאילו.
1: יש לא הייתה תנועה.
0: באתי לבית חולים רוטשילד, שלום, אני צריך למות פה.
1: לא, גם לא הייתה כזאת תנועה, שאתה יכול להיוולד באמריקה ולמות באירופה.
0: כן, לא הייתה כזאת תנועה. וכל אחד מתאר את המסעות האלה, גם במצרים, אתה יודע, ספר המתים המצרים, זה מה קורה לתודעה ברגע שהיא עוזבת את הגוף ולאן היא הולכת. וזה הכל דברים שאתה מתאמן עליהם, כאילו, אתה צריך לעבור את הדברים האלה. ואני חושב ששמע, זה אימון מדהים, כאילו, בעצם, המוות עצמו, הפיזי, אתה יודע, הוא סוג של מעבר, לא יותר, אבל אם אתה מאומן בלעשות מעברים, בעצם כל החיים אתה צריך לעשות את זה. בכל רגע בחיים אני צריך מאוד לעשות את המעברים האלה, לתת לדברים למות וללכת הלאה.
1: כן.
0: ולכן אני חושב...
1: אבל יש לקבל, כן, יש לקבל את החדש.
0: בוודאי.
1: שהוא מוכר לך מזה שלפני...
0: לא עברה לך פעם מחשבה של טוב, נו יאללה.

0: לא שאני סגור לגמרי על חלק שלישי. לא שאני סגור לגמרי על מה זה ההכנה התודעתית, כי זה עדיין קשה לי, אבל אמרנו ש... אמרת שנתרכז בחלק היותר מז'ורי אולי מבחינתך, שזה ההכנה הרגשית לרגע המוות, שזה בעצם פרידה... הפרידה הכי גדולה שתבצע בעצם.
1: שני דברים בעניין הרגשי.
0: כן.
1: האחד זה הפרידה. שהיא מאוד משמעותית. זה אומר לסגור. יש משהו שנקרא לפתוח מרחב ולסגור מרחב. אז לקראת לרגע המוות אני רוצה לסגור כמה שיותר מרחבים. וזה מאוד משמעותי. ולהגיע לשם בלב, כאילו... לסגור בלב ממקום נכון. וזה אפילו מחילות וסליחות ופרדות ובקשות.
0: זה קורה לפני המוות, נכון?
1: לפני המוות, כן.
0: זה דבר שעוד צריך לבצע על סוף הגלגול הזה.
1: כן. להסכים להיפרד. זה לא מקום קל. במיוחד מהקרובים והיקרים שלך. אבל לא רק להסכים להיפרד, זה גם לנקות. יש משהו ש... כשהדברים הם לא פתורים, אז הם מגלגלים קרמה. וכשהקרמה לא פתורה, אז היא תתגלגל מחדש בשביל לפתור את עצמה. אז כמה שאני יכול לפתור דברים ולסגור אותם ולנקות אותם, אז אני גם כאילו מנקה קרמה.
0: מהגלגול הבא שלי.
1: כן, מהגלגול הבא שלי. וזה שלב שחשוב מאוד לעשות אותו. עכשיו, למה? יש מטאפור מצרי מדהים, שהוא העניין השני הרגשי. זה מה קורה ללב שלי ברגע המוות.

0: ויש את האלה מהת בתרבות המיתולוגית המצרית, שהיא אלת האמת, שהסמל שלה הוא נוצה לבנה. והמיתולוגיה המצרית מספרת שכשהנשמה עוזבת את הגוף, אז היא מגיעה לעולמות עליונים, והיא פוגשת את האלה מהת, שיש לה מוזניים גדולות, שבצד אחד של המוזניים יש נוצה לבנה. ובצד השני של המוזניים אתה מניח את הלב. ואם הלב שלך יותר קל מהנוצה,
1: שגדול.
0: אז אתה הולך לעולמות גבוהים. ואם הלב שלך יותר כבד מהמוצאה, אז אתה צריך לחזור מתישהו חזרה ולהמשיך לעשות את התהליך שלך.
1: שקילה.
0: וזה תרגיש שאני משתמש בו, אם אני עכשיו יעצום את העיניים שלי, ואני אשים את המוזניים על, על מול עיניי, ואני אשים את הנוצה של האלה מעט בצד אחד, ואת הלב שלי בצד שני, אני ישר רואה שמה זה הלב שלי. מעיף את הנוצה לעולמות עליונים, מרוב זה שהוא כבד לעומתה.
1: כובד במובן, מה, נגיד אשמה, דברים לא פתורים, אני מרגיש את, מה, את הכובד שאתה מדבר עליו, אני רק רוצה לקרוא לו בשמות קצת.
0: כן, כשיש עומס רגשי, או
1: כן. עניין, כאילו
0: עניינים לא פתורים.
1: זה ממש קלות וכובד, האמת.
0: לגמרי, לב קל ולב כבד. Okay. אתה ממש, אין אחד שלא ישים את זה על המוזניים, אלא אם כן הוא מתחיק גדול, כי היה לי פעם איזה תרגיל שנתתי את זה בסדנה, ומי שאמרה לה, משה אמרה לי שהלב שלה יותר קל מהנוצה של מעט. אז זה אומר שהאישה הזאת היא...
1: אמרת לה, מה את מבלבלת?
0: מה את מבלבלת?
1: מה את מבלבלת הביצים? אוקיי.
0: וזה תרגיל טוב, כי...
1: וואלה.
0: אתה בעצם אמור להגיע לרגע המוות עם לב קל. שהלב שלך סגור מכל העניינים הלא פתורים שלו. והוא קל, כאילו,
1: אז זה עבודה גדולה מאוד לעשות. במיוחד אם באמת, כמו שדיברת בסיבוב הקודם, בתוכנית הקודמת, שאם לא התכוננת לקראת זה בחייך, יש לך שם
0: לגמרי.
1: ערימת תיקים.
0: נכון.
1: וואה.
0: אתה יודע, יש פה שני עניינים ברגע הזה. זה כל אלה שאתה נפרד מהם, וכל אלה שמחכים לך למעלה.
1: מה זאת אומרת? מי מחכה למעלה? בבא.
0: בעולם הנשמות, מחכים לך. כמה זמן שתית את הקפה על הבוקר?
1: מי, האלדרס? או מה?
0: אוסף הנשמות שעובדות איתך.
1: שאתה צריך להגיש להן דין וחשבון?
0: לא. איפה? מחכות לך, לעזור לך, לתמוך בך, למה להגיש להן דין וחשבון?
1: לא, אמרת מחכות לך, זה כאילו מבחינתי, וואה.
0: לא, מחכות בטוב, למה? מחכות בטוב. אבל אני אומר את זה שהמטאפור הזה של האלה מעט, זה להסכים לעשות, כאילו, למה בבודיזם אומרים שהברדו, הרגע של המוות הוא ברדו שלם? כי אם נפרדת בפחד, זאת אומרת, אתה יכול להיות נגיד נזיר כל הגלגול שלך ועשות מדיטציה, להיות הנזיר הכי מוצלח שיש. וברגע המוות אתה נפרדת בפחד. אתה יכול להיות האפיקורס של האפיקורסים, לא לעשות מדיטציה אפילו לא פעם אחת בחייך.
1: אבל הבאת אותה שם.
0: וברגע המוות אתה מת בלב קל וטוב ושלם. מבחינת הבודיסטים, השני הרבה יותר טוב. וואלה. אז אתה שואל אותם למה לתרגל. אומרים, כי היכולת שלך לעשות את זה, זה באמת אם תרגלת את זה. אין מצב שאתה תגיע ללב קל וטוב, ללא פחד בכלל.
1: רק אינטואיטיבי.
0: רק אינטואיטיבי. לא עשית דרך שמסתכלת על אחיזה, שמסתכלת על תודעה, שמסתכלת על רגשות. אבל מבחינתם, האפקט הקרמטי של הרגע הזה הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, כאילו ברגע הזה אתה כמו... זה מבחן גמר של הגלגול הזה, זה איך אתה עוזב אותו.
1: זה הטסט.
0: אין, לא אוהב להשתמש במילה הטסט כזה, אבל...
1: סתם, תן שחרר מטאפורות מעולם הרכב.
0: כן, מעולם הרכב, בדיוק, טסט של הרכב. אבל כמה מוכנות רגשית צריך להגיע בשביל הרגע הזה, שהוא יהיה קל, מדויק ונכון. ולכן במקום הזה אני חושב שבה... תראה, יש פה שני עניינים. אתה בעצם יכול לעשות את זה רק אם המוות שלך הוא לא פתאומי.
1: כן.
0: כי אם המוות שלך פתאומי, והיום בוא נגיד תאונות דרכים, קרב, פיגועים...
1: אז זה לא עליך? כאילו אתה קצת מקבל...

0: נקודות זיכוי?
1: לא, זה אותו דבר. רק זה הרבה יותר מסובך. נשמה לדוגמה שמתה בתאונת דרכים, זה מאוד מסובך להבין שמתת. זה מקומות שלפעמים אתה יכול להיות תקוע בין העולמות. ועוד דבר שיכול לעזור לך להיות תקוע בין העולמות, זה שאלה שפה לא משחררים אותך. זאת אומרת, אם הקרובים אליך אומרים, לא, אל תלך, אל תלך, אל תלך, ולא משחררים אותך, הם מושכים אותך למטה, אז אתה גם יכול להיות תקוע בין העולמות. וזה מצב ממש לא בריא. זה המקומות שבהם אתה עושה באמת עבודה שמנית. השמן הולך ומאתר איפה הנשמה נמצאת. החלק מהתפקיד של השמן זה ללוות את הנשמה למקום שלה בעולמות עליונים. ואם היא לא שמה, אז הוא עוזר לה להגיע לשם.
0: אז הוא יכול לעזור לה לעשות את הפרידה הבאה, במקרה של מוות פתאומי?
1: כן.
0: או כאילו...
1: היה לי לדוגמה פה מישהי שבא אליי, שהבן זוג שלה מת בתאונת צלילה, והיה בחור צעיר. והיא הרגישה שהוא לא הולך. היא הרגישה שהוא לא הולך.
0: ממש נוכחות פה?
1: כן, כל הזמן נוכח פה, נכנס לחלומות שלה, סובל.
0: ריח של דגים בחדר.
1: כן, ריח של דגים בחדר. ריח של שונית.
0: כל מיני צדפים מפוזרים במטבח.
1: כן.
0: אני לא יודעת מה לעשות, שמואל.
1: אז אמרתי לה, א', שתכתוב לו מכתב. תכתוב לו מכתב ותקרי לו את זה מכל רם. והדבר השני זה שנלך אליו בתודעה ונסביר לו שהוא צריך ללכת הלאה.
0: ביחד שניכם עשיתם?
1: כן. יותר אי, כאילו, כי היא מכירה אותו. אבל השירות שלי זה היה לעשות, ליצור את המפגש הזה. אבל כשהמוות הוא פתאומי, אז לא עשית בעצם מוכנות רגשית לרגע המוות. הוא קורא לך ואתה פתאום צריך להכיל אותו. ובדרך כלל זה גם רגע שיש בו סבל, כי השבריר שנייה הזו שאתה מבין שאתה מת, כשזה בפתאומיות, היכולת שלך להישאר בו נקי, לדוגמה, אתה יודע, אני אתן מטאפור שהוא מזוויע, סליחה על הביטוי למי שמאזין, אבל נגיד עכשיו הייתה התרסקות של המטוס לא מזמן. אז אתה מבין שאתה הולך למות, זה לא שנייה. יש לך, מספיק שיש לך 60 שניות, או 20 שניות, או 10 שניות, זה מספיק לתגובה רגשית אינסופית. ובתגובה הרגשית הזאת, היכולת שלך להיות בה ללא פחד, זה כמעט, כאילו, אתה צריך להיות על מדרגה של מואר, אם אתה לא נכנס לפאניקה ברגע הזה. ואז זה משפיע עליך, כאילו. אתה תתגלגל עם האימפרינט הזה אחר כך, עם החותם הזה.
0: אין אבל הקלות במס?
1: לא, אין הקלות במס.
0: זה שאתה... יאו.
1: אז איך אתה ניגש רגשית לרגע הזה, ומה קורה לך בו, זה בעצם עולם ומלואו.

0: טוב, לא שמתי לב, אבל כבר... אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, בלי... אני עוד...
1: טוב, של התוכנית הזאת היא לא הבאת את המושג, אני לא יודע מה איתך, אבל אני מת.
0: אני שומר משהו בסוף, אבל...
1: היא מת.
0: אז דיברת על עבודה תודעתית שאני עוד לא הבנתי עד הסוף, אבל זה כאילו שהתודעה מבינה...
1: אתה יודע, אז יכול להיות שצריך לעשות עוד תוכנית ולהרחיב, כי זה... בעצם כל החיים התנה לעבר הרגע הזה. הרגע הזה הוא כאילו מסכם הכל.
0: אז זה... צלילות או נוכחות ברגע הזה של הפרידה, שאתה יודע שבעצם עכשיו זה לא חלום,
1: נכון.
0: אלא אתה נפרד.
1: נכון.
0: על הכנה לקראת הרגע הזה, שזה עוד בגלגול שלנו, לא על הרגע, אלא על
1: ה... אני רק אבין כאילו, כן. במטאפור, אז כאילו, אז אם אני מת מסומם מתרופות, זה טוב או לא טוב כאילו?
0: לפי דבריך, לא?
1: לא, זה לא טוב. עדיף למות בתודעה כן. צלולה יותר מהר, מאשר מסומם בתרופות אחרי כמה חודשים, ולהיות בזומביות מטורפת, כאילו, ולא לדעת איפה אני בכלל, איפה אני מחובר, איפה אני לא מחובר.
0: כן.
1: מעברים באופן כללי הם צריכים להיות מהירים.
0: צלולים.
1: מהירים. למה אומרים את זה? כי הקבלה אומרת, אני מסתכלת על העולם, ואני רואה שבין כל שני הפכים יש מעבר. יש יום, כן. ויש לילה.
0: והוא מהיר יותר מהתקופה.
1: נגיד, נכון, אז יום נגיד זה 12 שעות, לילה זה 12 שעות, הזריחה והשקיעה זה 20 דקות נגיד.
0: כן.
1: אז הקבלה אומרת, המעבר יחסית למצבים הקבועים הוא מהיר. אתה נמצא בבית, אתה נמצא מחוץ לבית. אבל כשאתה פותח את הדלת, זה נגיד 10 שניות, כאילו. משהו לדבר, לנומה שיבוא מישהו לבקר אותך, ותפתח לו את הדלת והוא יישאר על הסף, ותדברו ותדברו ותדברו, אז מתי שאתה תגיד לו, אז אתה נשאר או הולך, כאילו. זה לא יהיה מצב נכון. אז המוות הזה, הוא בעצם מעבר, הוא צריך להיות מהיר. אז כמה שאתה מגיע אליו צלול יותר ועושה אותו בצורה ברורה יותר וחדה יותר, זה טוב יותר. ולכן אני חושב שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים כבר מסוממים, והם כבר בכלל לא יודעים מתי הם מחוברים לגוף הפיזי ומתי הם לא מחוברים לגוף הפיזי, זה מקטין להם מאוד את היכולת להגיע נכון לרגע הזה. והיכולת להגיע נכון לרגע הזה היא שוות ערך הרבה יותר גבוה מאשר, בעלת ערך הרבה יותר גבוה מאשר עוד איזה תקופת חיים של... כך וכך ימים, או כך וכך חודשים. זה שיקול שצריך להבין אותו.
0: וכבר הזכרתי שהזכרנו, אז זה העבודה הרגשית של הפרידה, שיכולה להיות אימון בפרידות ובאיסוף אורות מסיטואציות במהלך כל חייך, אבל המשמעות שם היא כבדת משקל לאיך אתה... עוזב את הגלגול הזה, ואיזה עוד היבטים יש?
1: אני חושב, זה להסתכל לפחד המוות בעיניים. תשמע, שזה...
0: אבל מש... זה לא הביטוי העליון של הפרידה? כאילו להגיד...
1: לא לגמרי, כי אני... פרידה זה ביני ובין האחרים, ופחד מוות זה גם ביני ובין עצמי. זאת אומרת, אני יכול להיפרד ממך ואגיד לך, שמה, שי, אחלה, אתה זוכר את התוכניות האלה שעשינו לפני 40 שנה ברדיו מהות החיים, שהתעייפת?
0: לא זוכר, מה הוא אומר?
1: מה הוא אומר?
0: מה אמרת? לא שאני לא זוכר, אני לא שומע.
1: לא שומע וגם לא רואה. מי אתה בכלל?
0: אתה רואה שאני לא שומע. כן.
1: אבל יש משהו שהוא ביני ובין עצמי, זאת אומרת, נולדתי... עשיתי כן, גלגול, ואיך חייתי אותו? כאילו, זה הסיכום האינטימי שלי ושל עצמי, זה מטורף לגמרי. אני, מהטכניקה שאני משתמש בה הרבה, כשאני לא יודע כאילו מה לעשות, אני הולך לרגע המוות שלי, ומרגע המוות שלי אני מסתכל על הרגע הזה. כי אני יודע שברגע המוות, כשאני אסתכל אחורה, הייתי צריך, אני אגיד לעצמי, בבא, הייתי יכול לשחק אותה עד הסוף. פרייר שיצאת פחדן, נגיד. או פרייר שלא יעזת. אז דוגמה, אם אני לא יודע מה לעשות ברגע הזה, אני מדמיין שאני ברגע המוות, ואני מסתכל אחורה על הרגע הזה, ואני אומר, אני ברגע המוות, מה הייתי מצפה שאני אעשה עכשיו ברגע כן. הזה? שמע, זה טכניקה פשוטה ומופלאה. יעילה ברמות כן. בשביל
0: נכון,
1: להעיז לקחת החלטות...
0: כבדות.
1: כבדות, מדויקות, חזקות, עוצמתיות, הכל. אז יש שם גם את ה... את המעבר אחד אמרנו, שתיים, זה את הפרדות ואת הסיכומים, אבל בסוף בסוף זה ביני ובין עצמי, כאילו, הדיבר השלישי, חייתי את חיי לשווא, או שיחקתי אותה פה בגדול. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. זה משהו שהוא מאוד משמעותי. ואתה יודע, לא הייתי ברגע הזה, בגלגול הזה, אבל אני מאמין שתודעתית אתה בשניות מסכם את הכל, כאילו התודעה שלך רצה בטירוף, אתה כאילו מסתכל וזה הכל רץ מול העיניים שלך.
0: זה הסיפור הזה, כן, שאתה רואה את כל חייך.
1: כן.
0: כאילו הזמן נמתח לאין קץ.
1: הזמן נמתח לאין קץ. אתה פתאום ברור לך אם עשית את התיקון שלך או אם עשית את השירות שלך. המשהו הזה בינך ובין עצמך שם באותו רגע. הוא ענק, ולדעתי פשוט טוב ללכת אליו.
0: יש את הדיבור הזה על איזה צפרדע באמזונס,
1: כן.
0: שאתה מביא ללק בגב, ומשתחרר דרך החומר שיש לה, גם משתחרר במוח, החלק ש... איזשהו חומר שמופרש ברגע המוות, לפחות קראתי את הסיפור הזה, ו... אתה יכול לחוות את ה... את הסיכום חיים הזה. אולי...
1: שווה לנסות.
0: כן, אולי זה הכנה... לא, אני חושב... זה בטח... וואה.
1: תראה, אבל אתה חייב לבוא מוכן לזה, כי זה יכול להיות שיוורון גדול. כאילו, אם אתה לא בוגר מספיק ושלם עם זה, כי...
0: זה אינפורמציה מטורפת.
1: לגמרי. אבל... תביא לי קצת מהצפרדה הזאת.
0: אין... זה הצרפתים. אין קיצור, אה? אין פה קיצור. אין פה קיצור. אתה יכול לקחת צפרדע, אתה יכול לקחת זה.
1: לא, אבל אתה יכול להתאמן. אתה מתאמן לרגע המוות. זאת אומרת, בוודאי שאין קיצורים, אבל אתה פתאום יכול להבין מה זה אומר. אתה...
0: סנס של הדבר הזה.
1: טוב, בבא, אולי נחשוב, אולי לעשות עוד איזה משהו.
0: לא, נראה לי כן. הגענו, אבל
1: יש פה הרבה מה...
0: בסדר גמור. טוב, אז אני רוצה להגיד לך שאני מת עליך.
1: חיכיתי לזה. בבא, אני אוהב אותך. אני חי עליך. אני מת עליך גם, כן, שי אביבי.
0: קבלו תיקון.
1: שמואל שאול, שי אביבי, תודה שהייתם איתנו.
0: יאללה.
1: רגע, נודה ל...
0: בטח, אורנה יקיר.
1: לנועה אלבס, וגם הפעם לחגי גוברמן.
0: הללויה.
1: הללויה.

0: He went into the room where his sister lived.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור, ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, ויש לא טוב.
1: דליק ווליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: ואני מאז השבעה באוקטובר מנסה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כאינדיבידואלים, כחברה.
5: ברמה חרדית, שאתה מדבר על איש חינוך ומישהו הולך ללמד עכשיו פדגוגיה, אתה לא מחשב על מישהו עם קעקועים והגילים באוזניים. זה לא הרגע שהפכנו אותך, וניקח כמה שנים עד שנהפוך להיות חברים כל כך טובים.
4: מהרגע שהתחלנו לדבר, היה פתוח. השלב הראשון הוא בוא נשב עם האחר. אוקיי, בוא נשב, בוא נדבר. נצליח לייצר מכנים משותפים ראשוניים בסיסיים.
5: לשבת עם האדם השני בלי לשפוט אותו, לא משנה מאיזה סיבה, אנחנו נכיר את האנשים. ברגע שנכיר את האנשים, המחלוקות יישארו, אבל אנחנו נדע לנהל אותם בצורה אחרת.

0: הכרתי את ארז צרפתי בתוכנית שעשינו על ה-7 באוקטובר, כי הוא איבד את ביתו, רון. ובחיבור הזה שהיה שם, עם הרוח שלה, והחיבור שבינינו, נולד הרעיון לתוכנית הזאת. אז ארז, אני מעביר רגע את הבמה אליך. ועל מה זה, מה זה מבחינתך התוכנית הזאת שאנחנו מתחילים עכשיו, כדי שאנשים יבינו לאן הם הגיעו?
1: אז אולי הדבר הכי חשוב שאני גאה לומר על עצמי, זה שאני אבא של רון. בנוסף לזה אני עוסק בהדרכה, אני מורה. ואני רוצה רגע לקחת את השביל הזה מתחיל כאן, השיר הגאוני הזה, ולהמשיך ככה כמה שורות קדימה, כשנאמר שהוא חותך באוויר, הוא עובר בין הבתים אל חיים חדשים. וזה מה שחיבר אותי לתוכנית ולהוויה של הדברים. אסיה, 7 באוקטובר קרה. אוקיי, אנחנו יודעים, אנחנו עוברים את 7 באוקטובר. הוא קרה כי החברה שלנו שסועה. ואני מאז 7 באוקטובר מנסה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כאינדיבידואלים, כחברה, כדי למנוע הישנות של 7 באוקטובר. כי אם החברה שלנו תישאר שסועה וקרועה, יגיע עוד 7 באוקטובר. ואחרי המפגש הראשון איתך, למעשה התהווה או התגבש אצלי, התגבשה אצלי ההבנה, שאנחנו צריכים לעשות שינוי. צריכים לעשות שינוי קודם כל בתוכנו. אז השביל הזה מתחיל כאן, היא תוכנית שתעסוק בחינוך. אבל לא החינוך הפורמלי שאנחנו מכירים. לא נדבר פה על אג'נדות חינוכיות ועל רפורמות ועל משרד החינוך. נדבר על החינוך הקטן, שהוא למעשה החינוך הגדול והמשמעותי ביותר. החינוך שכל אחד מאיתנו יכול לעשות מבפנים, בעצמו, כדי שנוכל להשתפר גם כבני אדם, כאינדיבידואלים וגם כחברה.
0: תודה ארז. אני אדגיש ואומר שבתוכנית הזאת היה לנו חשוב לא לדבר על, אלא להיות הדבר. ואז שחשבנו על הפיצוח שלה, אמרנו במקום לבלבל את המוח באולפן, בוא ננסה לחשוב איך מביאים אנשי עשייה, שיכולים לדבר מתוך ההוויה ומתוך העשייה ומתוך הדוגמה האישית, ומשם לעורר השראה. ויותר מזה, ננסה להביא צירופים וחיבורים באולפן, שבהם אנשים יכולים לתת פרספקטיבות שונות, אבל גם להוכיח שאפשר לחיות בהרמוניה בארץ הזאת ובחברה הזאת מתוך תפיסה של כמו שונות שבונה שלמות. זאת אומרת, אפשר לחיות בהרמוניה גם אנחנו מאוד שונים, ואורח החיים שלנו שונה, ולעיתים הזהות שלנו שונה, אבל יש משהו במהות שמחבר אותנו על פני האדמה הזאת. ולכן, האורח שנבחר לתוכנית הראשונה הוא חבר ותיק שלך, ארז, זאב סקלר. שלום זאב.
2: אהלן, שלום שלום.
0: אז קודם כל תציג את עצמך, ואחר כך תגיד איך אתה מתחבר לכל הפתיח הארוך הזה שנסענו עכשיו, גם ארז וגם אני.
2: אז קודם כל, שמי זאב סקלר. אני פה על תקן של חבר של ארז, אבל גם בחיים אני מוצא את עצמי פתאום יודע הרבה, בפרט מאז 7 באוקטובר, כעל הטיקט של החבר של ארז. אבל אז אני בעלים של חברה, מנכ"ל של חברה שמתעסקת ב... קידום מדיניות וקריאות והבנייה של תוכניות שקשורים לקידום החברה החרדית, קידום פיתוח כלכלי, חברתי, מובילים הרבה מאוד פרויקטים בסיפור הזה.
0: רק תסביר לנו את זה עוד טיפה שלא יישמע, לא יישאר ברמת הסיסמה. זאת אומרת, לקדם את החברה החרדית אומר מבחינתך מה?
2: אז חברת תלם עוסקת, נמצאת בצמתים, אנחנו עובדים גם עם משרדי ממשלה וגם עם גופים ציבוריים, בכל מה שקשור, אתה יודע, אנחנו נמצאים היום בעידן התרגות, בעידן שבו כשאתה עושה חיפוש בגוגל, אתה מקבל את התוצאה המדויקת לך. אני חושב שבאיזשהו שלב, בעיקר בתקופת הקורונה, הבינה הממשלה גם כן, וגם הרבה מאוד גופים שאתה לא יכול לדבר בשפה אחת לכולם, גם כשמדובר בנגיף, אתה אומר להיכנס הביתה, זה לא אומר עכשיו שכולם נכנסים הביתה, כי כל קהילה תופס את זה במקום שלה. וההבנה הזו בעצם שכל אחד צריך את הדבר המדויק לו, את התוכנית המדויקת לו, כדי להבין את הצרכים, ואת הקשיים, ואת החסמים שיש לו, והדברים שמרתיעים אותו, מצריך תכנון נפרד לכל קהילה וקהילה. אז היכולת שלנו, אנחנו מתעסקים בעיקר בחברה החרדית, למרות שלא רק, היינו פרויקטים מגוונים גם במגזרים אחרים, היא לקחת את האתגר, את היוזמה, את הרעיון. אם מדובר למשל במשרד ממשלתי, שיש לו רעיון לקדם משהו בחברה החרדית, בכל תחום שהוא, שקשור לכלכלה, לחינוך, לחברה, לתעסוקה, לאקדמיה, אנחנו יודעים להפוך את זה לתוכנית אופרטיבית, להגדיר את הבעיה ואז לבנות לפתרון, מצד שני גם לנהל את המיזמים. אנחנו גם מנהלים הרבה מאוד פרויקטים בתחום של האקדמיה, של השכלה, שגם על זה נדבר פה.
0: האם זה בהכרח אבל תמיד להשתלב בכלל החברה, או שזה לשרת את החברה החרדית? איך ההסתכלות?
2: ההסתכלות שלנו היא הפרט. מה הכי טוב לפרט? איך הפרט יסגשג ויגיע למיצוי הכי טוב שלו בכל רמה, ברמה כלכלית וברמה חברתית? אם בשביל הפרט הנכון הוא שהוא יחיה בנפרד, אני אעשה במרכאות למי שלא רואה, אז זה מה שנכון.
0: רואים, יש, אוקיי.
2: בסדר? אבל המטרה היא בסוף שהפרט יהיה במקום שנוח לו להיות.
0: אוקיי. ומה אתם עושים ביחד, ארז?
1: אנחנו בעיקר חברים ביחד.
0: ספרו את הסיפור, איך הכרתם? איך מפגשתם?
1: יאללה.
2: אני רוצה להתחיל, נגיד למה, כי אני לא יודע איך אתה הולך לתאר את זה, אני רוצה לתאר את זה דווקא מהזווית החרדית שלי.
0: זה יהיה מעניין, אגב, לשמוע תמיד סיפור משתי זוויות.
1: נכון.
0: אוקיי.
2: אני אגיד שאני הייתי מנהל של מרכז מפתח באשדוד. מרכז תעסוקה של משרד העבודה לחברה החרדית. הייתי בחור צעיר בן 24, מנהל מאוד צעיר, ואנחנו סגרנו עם חברת יואל גבע, שהם הולכים לספק אצלנו קורסי אנגלית בתוך המרכז. ויום אחד, אני זוכר שזה היה בשעה, אני זוכר את הרגע המדויק, אתה יודע, אתה לא הרבה אירועים זוכר רגע מדויק, כי אז לא נהיינו, אז חברים, זה פשוט הפעם ראשונה שראיתי אותו. אבל אני זוכר יום אחד, זה היה בסוף יום, סוף יום עבודה, ישבתי לבד במשרד, ופתאום נכנס לי איזה בן אדם מקועקע, עם מגילים באוזן, אתה יודע, הכי רחוק מזה, ונכנס אל המשרד, אני זוכר ככה עם התיק על הגב, הוא אומר לי, אלן, אני ארז, ואתה יודע מה הקטע שאני זוכר את זה? כי אני נפגשתי עם כנראה מאות, אם לא אלפי אנשים מאז, וזה לא הרגע שבו נפחנו להיות חברים, זה הרגע שהכרנו.
0: רגע, לקח כמה שנים. פריז, מה עולה לך בראש שאתה רואה את האיש המקועקע עם הגילים אמיתי? מה עולה לך בראש באותו רגע? אמיתי אבל.
2: כן,
0: כל
2: כן, אני רוצה לדייק.
0: תביא לנו את הסטיגמה, תביא
2: לא,
0: הכל.
2: אני רוצה לדייק. כן. בגדול, מה הסיפור שלו? Okay. כאילו, כי הוא, כי ארז, זה מאוד מאפיין אותו בהרבה מאוד דברים בחיים. ארז, אתה יודע, ברמה חרדית, כשאתה מדבר על איש חינוך, ומישהו הולך ללמד עכשיו פדגוגיה, אתה לא מחשב על מישהו עם קעקועים והגילים באוזניים. כאילו...
0: בגלל זה אני שואל.
2: כן, אז זה היה לי קצת... זה, אבל אתה רואה שהוא נחקק לי בראש, אני צריך להגיד, זה לא הרגע שהפכנו להיות חברים, אני אקח כמה שנים עד שנהפוך להיות חברים כל כך טובים, אבל אני זוכר את הרגע הזה, ואתה יודע, פגשתי המון אנשים, אני זוכר את הרגע, גם בגלל האישיות שלו, ארז הוא באדם מאוד, מספיק שהוא נכנס לך לחדר, אתה מכיר אותו, ואתה זוכר אותו. כאילו, בעולם רגיל, היה אמור לחלוף כמה, הייתי זוכר את הרגע שבו התחברנו, לא את הרגע שבו פעם ראשונה ראיתי אותו.
0: יפה.
2: אבל היה בו משהו כנראה, וזה חלחל. לקח לזה כמה שנים. אז אוקיי. זה רק רגע, הפעם ראשונה שקראתו, איך הפכנו לחברים, זה כבר סיפור אחר, אבל...
0: תנו לנו גם את הסיפור הזה, אבל זה חשוב. כן.
1: הזווית שלי דומה...
0: ארז, תתקרב טיפה.
1: הזווית שלי דומה, אבל יש בה שונות אחת. אני חושב שברטרוספקטיבה, לפחות מהצד שלי, באותה פגישה נהיינו חברים. מה שקרה זה שאני למעשה יצאתי לסבב פגישות עם כל מנהלי המרכזים. במסגרת יואל גבע, כדי להכיר את הצרכים וכולי, ונפגשתי עם כל המנהלים. וכשנכנסתי אליך לפגישה, והתיישבנו ודיברנו, הרגשתי שאני יכול לשאול אותך שאלות שלא שאלתי אף מנהל אחר. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל שאלתי אותך, מתי התחתנת וכמה ילדים יש לך? וזו שאלה שלא שאלתי אף מנהל חרדי באותה תקופה. ואני נפגשתי, עשיתי סבב פגישות עם כל המנהלים החרדים של אותם מרכזים שאיתם התחלנו לעבוד, ואתה היית היחיד ששאלתי אותו, מכיוון שמשהו בשיח המקצועי שלנו, מהרגע שהתחלנו לדבר, היה פתוח. ואתה יודע, קראתי את שפת הגוף שלך, ואני חושב שהיה רצף ושטף שיחה מוקלל כזה ונעים, ושאלתי אותך אז שאלות על החיים האישיים שלך, ואתה ענית בשיא הפתיחות, וכשאני מסתכל על זה היום אחורה, עשור בערך, כנראה. 10 שנים, אז לדעתי שם זה התחיל. שם התחיל הרומן.
0: ומתי נהייתם חברים, זאב?
2: אז זהו, אני לא
0: יודע... מתי זה עבר פאזה מהיכרות לחברות?
2: אני לא יודע לשים בדיוק את הנקודה, כי ארז זוכר יותר טוב ממני מסתבר דברים, אבל אני זוכר שתמיד היה לי פינה מאוד חמה אליו, מאוד מאוד חמה אליו, גם ברמה מקצועית, גם ברמה, ואז הגיע איזשהו רגע שארז יצא לדרך חדשה, וכשאני שמעתי שארז יוצא לדרך חדשה, ישר הרמתי עליו טלפון, אמרתי לו, ארז, בוא נעשה את זה ביחד. הוא הקים אז את החברה, את חברת טארגט, שארז...
0: אבל זה חשוב, זה חשוב מה החברה הזאת עושה, כי לא סתם רצית להצטרף.
2: אז ארז יציג.
1: אני גם אציג וגם אדייק אותך עוד פעם.
2: בדיוק. אוקיי, אני כבר זה, כן.
1: אז אני מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל אני עוד לא יודע מהי הדרך. ואז אתה מתקשר אליי. אני לא אשכח. תקשיב, אסי, אני יושב בקפה לנדבר, בכפר סבא, עם המחשב פתוח, קובץ וורד, ריק. ואני מקליד סתם, ומוחק. מקליד ומוחק, כי אני שואל את עצמי מהי הדרך החדשה שלי. ואתה מתקשר אליי, זאבי. ואתה אומר לי, בוא תקים חברה שעוסקת בפיתוח תוכן והדרכה, ונתאים מוצרים, תכנים, קורסים וסדנאות למגזר החרדי, ואני עכשיו מחבר אותך רגע למה שחברת אלם עושה. הרי אמר לך זאב מקודם, שחברת אלם מזהה צרכים, יוצרת תוכנית מענה כדי לענות על הצרכים. הוא זיהה שאני בדרך החדשה שלי יכול לפתח מענה, שיכול לספק, יכול לפתח משהו, שיכול לספק מענה לצרכים במגזר החרדי. והוא למעשה דוחף אותי לפתוח את החברה. אני, תאריך הוא 27 במרץ 2019, כשאני יושב באותו קפה לנדבר, בשניים באפריל 2019, חברת טארגט נרשמת ברשם החברות. ושם מתחיל להיווצר קשר עסקי מאוד הדוק בינינו, שמדבר בהתחלה רק עסקים, אבל דרך הדיבור העסקי, אתה לומד את הבן אדם. אני יוצא בזמנו, בגיל 49, אני יוצא למעשה לדרך חדשה, כעצמאי, כבעל חברה, וחושש מכל הזאבים בחוץ, שאוכלו אותי, ובא זאב ואומר לי, אני אשמור עליך. בא זאב, לגור עם ארז, ואומר לו, אני אשמור עליך. ושם אתה מתחיל להכיר את האדם. אתה מגלה שם פלא.
2: אני רוצה בשנייה, כשמדברים על החברה, שנייה, הנושא שלנו עכשיו, בין חברות, אני רוצה כאן בשנייה לדבר על הגאונות של ארז, שנייה, סליחה, כי הוא שבוע שעבר שלח לי מסמך, הוא לא יודע כמה פעמים דיברתי על המסמך הזה, מאז שזה קרה כל היום בבוקר, לפני שבוע יש איזה לקוח שביקש מאיתנו,
1: פתח מוצר.
2: פתח איזשהו מוצר. עכשיו, מוצר די סטנדרטי, למד אנגלית בחברה החרדית, אתה יודע, אתה אומר, כאילו, איפה ארז יפתיע אותי? אני עובד איתו כבר כל כך הרבה שנים בתחומי האנגלית. וארז שולח לי יום אחד מסמך, ואומר לי, תקשיב, זאב, אני רוצה שתקרא אותו ותגיב מהבטן. אל תגיד לי שום דבר. עכשיו, קראתי אותו, והיה לי, וואו. היה לי, וואו, כי זה ארז. זה... עכשיו, אני מאז סיטטתי את זה. כמה ימים עברו מאז?
1: שבוע בערך.
2: שבוע. אתה יודע כמה פעמים כבר השתמשתי בסיפור הזה? למה? כי אתה מצפה לקבל משהו גנרי, אתה יודע, עוד תבנית מסוימת של משהו. ואז ארז מעיף את המוח עם תוכנית שכולה פורצת גבולות. הוא אומר כאילו, חבר'ה, אין שיעורים בגדול, אני לא רוצה למכור פה, זה סיפור זה, אבל בגדול הוא בא ואמר, אין שיעורים, מדברים אקטואליה. בגדול, אני מנסה להקטין את זה, אם הוא רוצה להרחיב, זה תחום שלו. אבל אני אומר כאילו, אתה יודע, לקח נושא, שאנחנו כבר שנים מתעסקים איתו בחברה החרדית, בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד מורכבת ללמד אנגלית למבוגרים.
0: תן לנו רק, אתה צריך להסביר, רגע, שנייה, כשאנחנו נוגעים בדברים, צריך להסביר אותם, כי ככה אנחנו גם לא עומדים להכיר. למה זה מאתגר ללמד אנגלית מבוגרים בחברה החרדית? לך זה ברור מאליו, לי לא.
2: בן אדם בגיל 21-22, חרדי, שלא למד מעולם שפה זרה, וצריך בגיל הזה להתחיל...
0: יידיש זה לא שפה זרה?
2: אתה יודע מה הקטע שאני זו, אחי זו, אני יש תואר, יש לי תואר ראשון מבר אילן, ותואר שני מאוניברסיטת תל אביב. אני, הרגע שאני הכי זוכר מהלימודים מכינה, זה היה כשנכנסתי ללימודי תואר, למכינה, הרי לא היה לי בגרות, לא כלום. אנחנו נכנסים למכינה קדם אקדמית, והיינו שם 30-35 אנשים, בוגרים, אתה יודע, חלקם, אני הייתי הצעיר בחדר, חלקם כבר עם אבות לילדים 12-13, והמרצה נכנס וכתב על הלוח את האותיות ה-ABCD, ואמר, תשאירו את השיר ABCD, למה? כי כולם מכירים את המנגינה, זה אנחנו מכירים. הוא אמר, תחברו בין המילים לאותיות. ואז את הרגע כזה, שאתה מסתכל סביבך, אתה רואה אנשים מבוגרים, עומדים, יושבים ושרים, זה היה רגע סוריאליסטי, שאני זוכר שהסביר לי, עד כמה המצב שלי... לא משהו, מה שנקרא, יש לי עוד דרך. אז אני אומר, זה נורא מורכב, ואני מכיר את ארז 5-6 שנים, ועדיין הוא מצליח להפתיע אותי בתוצרים שהוא מגיש. וזה מעיף לי את המוח, כי הוא באמת יודע לא להיות בתוך הגבולות, ואתה יודע, כשקראתי את זה, אמרתי, איזה כיף לארז, שיש לו, הוא כאילו נמצא בעולם שהכל אפשרי. כלומר, יאללה, מה בא לי לעשות? מה בא לי לעשות עם האנגלית הזו? הוא לא אומר, אתה יודע, אתה מגיע לכל בן אדם חברה אחרת, אתה רוצה אנגלית? יש, הנה, 17 מפגשים.

0: קשים, 3 שעות, זה... אין מסגרת. בא לי, יאללה, בוא נעשה כיף.
1: גדול.
0: וזה מעיף אותי, וזה ארז, אגב, זה מאפיין אותו גם ברמה העסקית. לכן, הדבר הזה כל כך, הוא כל כך מצליח, ארז, זה מה שהוא עושה. אבל גם ברמה האישית, כאילו, אין מסגרות. פתאום רדיו. בוא נעמה ארז ורדיו. פתאום, בוא לעשה תוכנית ברדיו.
1: תגיד רגע, אבל אפרופו רק השפות, לסגור את הפינה, יש עברית ויש יידיש. זה כבר שתי שפות, זה כבר יותר מ... אתה יודע, מילד שהוא לא חרדי.
2: נכון, אבל עברית ויידיש, אתה, החבר'ה לומדים ומתרגלים ומוקנים מגיל צעיר. תחשוב על גיל 20, ואתה דיברת על גיל 21, זה צעיר עוד. תחשוב על אנשים בגיל 25, 7, 8, שאומרים להם, עכשיו אתם צריכים ללמוד אנגלית. בסדר? זה מאוד מאוד קשה, גם בגלל הגיל, גם בגלל ההרגלים, וגם בגלל שתהליך למידה חרדי לאורך השנים שונה במהות שלו מאוד מתהליך למידה של שפה. אוקיי? אז זה אתגר. אגב, משהו שאתה יודע, פתאום יורד לי לגביו איזשהו הסימון. למה פיצחנו, אתה ואני, זאב, את השיטה ללמד חרדים אנגלית? מכיוון שהבנו שאתה, כשאתה יוצר משהו, אתה לא יכול ליצור אותו מהעולם הפנימי שלך כסטנד אלון, ולחשוב שהוא יתאים לצד השני. חקרנו את הצד השני, חקרנו את הלומד החרדי, הבנו איך הוא חושב, הבנו מה מניע אותו, ויצרנו מוצרים שמותאמים אליו. ואולי זה גם מתחבר לכאן. כלומר, העובדה שכדי לייצר תקשורת, או כדי לייצר אינטראקציה עם הצד השני, חשוב מאוד, לא פחות מאשר להביא את עצמך, זה להכיר את הצד השני לפני. אולי זה מתחבר גם
1: לגמרי, אבל...
2: לחברה שלנו שמורכבת משבטים וכולי.
1: אז זה מעניין רק דוגמה אחת, בלי לגנוב סודות מקצוע, אבל שאתה חושב על משהו שאתה מפתח, ואתה אומר, אני מתייחס למאפיינים שלהם, אני יוצא מתוך עצמי, מתוך המקום שממנו אני בא, כי אני בא עכשיו לחברה אחרת, אני צריך להבין וללמוד באמת את ה-DNA שלה, גם זה לא יכול להיות כלפי חוץ, זאת אומרת, אתה יוצר פה תוכן שהוא מותאם, אז אתה צריך באמת להבין.
2: אתה רוצה שאני אתן לך שתי דוגמאות?
1: בטח.
2: קיבלת.
1: יאללה.
2: כשמלמדים אנגלית במגזר החילוני, למשל את כללי הדקדוק למיניהם, אז מלמדים את הכלל, ואומרים, כי ככה זה באנגלית. אוקיי? מוסיפים S ב-E-C ו-E-T לפועל, ואומרים, she works. למה? ככה, כי ככה זה באנגלית. אתה לא יכול להגיד ללומד חרדי ככה. פשוט לא יכול. תחשוב עליו, הוא למד גמרה. הכל שם מפולפל. להכל יש למה.
1: אבל רגע.
2: להכל יש סיבה ותוצאה.
1: אז אני פשוט חשבתי הפוך.
2: אתה לא רוצה להוסיף אס לפועל.
0: רגע. אתה לא מבין איך זה חירב לי את החיים. אני זוכר את הרגע במתמטיקה, במכינה. אמרתי לו, כן, אבל למה זה ככה? הוא אומר לי, למה? זה הכלל.
1: אבל רגע, אבל אני תמיד לימדו אותי שאמונה אין ברציו, נעשה ונשמע. אומרים לך ככה, אתה קודם כל עושה. אחר כך אתה שואל. אתם עכשיו הופכים לי את התקליט.
0: רגע, אבל אתה מדבר על שני דברים שונים.
1: אוקיי, אז תסביר, בסדר, אני שואל, אני שאלת את הטעם, אני טעם.
0: קודם כל, גם באמונה
1: אתה צריך. אני גם טעם וגם שיודע לשאול.
0: גם באמונה אתה צריך לדעת את
2: השם. וגם חכם.
1: לא, זה לא אני להגיד, אוקיי.
0: גם באמונה אתה צריך לדעת את השם. זה דבר אחד, אבל זה סיפור אחר. אתה צריך לדעת
1: את השם. אתה צריך להסביר לנו דברים תוך כדי.
0: לדעת את השם, הכוונה היא ש... אתה צריך גם לדעת במה אתה מאמין. ברור שקודם כל נעשה ונשמע, עדיין יש את הנשמע. יש את הנעשה, אבל יש גם את הנשמע.
1: אוקיי.
0: זה לא נעשה וזהו. זה נעשה ונשמע.
2: אבל גם יש הבדל פה בין אמונה לבין לימוד.
0: אבל אני שם את זה שנייה בצד. זה רק היה לעצם ההנחה שכאילו אמונה היא זה. אני אומר, גם אמונה צריך לדעת, אני שם את זה שנייה בצד. לימודים, להפך, כל הזמן מלמדים אותך. לאתגר.
1: למה? לשאול למה?
0: כי, מה זה הטקסט?
1: למה אגב או למה? אנחנו למשל מתעסקים הבאים למה. זאת אומרת, מה השיעור, מה באתי ללמוד, מה לוקח אותי קדימה, למה זה כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
0: אני מבין, אני אגיד...
1: ולמה זה כאילו להבין את הסיבה של הדבר?
0: הטקסט התלמודי מורכב משקלא וטריא, כמו שאומרים את זה אצלנו בארמית, שזה דו-שיח. אני אומר לך משפט, ואז אתה תוקף אומר לא, ואז אני שואל עוד הפעם. תראה, ביום שנדבר על החברה החרדית, אפשר לפתוח עד כמה למה זה מגיע, אבל ההבנייה הבסיסית בלימוד היא, שכשאתה מקבל הנחה, אתה רוצה להבין מה עומד מאחוריה. יש, אפשר לדבר עד איזה עומק זה מגיע, ואיפה זה מגיע, ואם זה מגיע גם לתחומים נוספים בחיים. שיטת אוקיי. הלימוד אבל מובנית מזה.
1: אוקיי. נחזור, זה בסוגריים.
2: אז בתוך הלימוד, בקורסים למגזר החרדי, שזורים הסברים כמעט לכל כלל. כי אתה מבין, אתה יודע שהקבוצה, שהאנשים שלומדים, לא יכולים להסתפק בככה. זה אחד. הדבר השני, זה שבציבור החרדי, הלמידה מבוססת על חברותה. אוקיי? ואני חושב שנגעת כרגע באיזשהו אלמנט כזה. אז גם בתוך הקורסים שלנו, באנגלית, במתמטיקה, בכל דבר, שזור אלמנט החברותה כאלמנט שהוא ב-DNA של הלימוד. מה שלאו דווקא קורה בלימוד, תחשוב בציבור החרדי, זאת אומרת, החילוני, תחשוב על הציבור החילוני. קבוצה מגיעה לשיעור, מקבלת את הידע, וכל אחד הולך לדרכו. והוא עושה את הדברים בבית שלו, בזמן שלו, בקצב שלו. בציבור החרדי, אלמנט החברותה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, והוא שזור בקורסים. ואני מחזיר אותנו לעובדה שאתה לא יכול לייצר משהו כסטנד אלון, ולחשוב שאתה מביא אותו לצד השני, יוצק אותו, ואתה יודע, יש 100% יציקה, זה לא עובד ככה. וזה לא עובד ככה גם בתקשורת. אוקיי? זה לא עובד ככה בתקשורת, זה לא עובד ככה בלנסות לחבר. כשרוצים לחבר, לא באים רק עם הצד שלי שרוצה לחבר, יודע מה יש לו להביא, מגיע עם המטען שלו, ובעצם מצפה שהצד השני יפתח זרועותיו כדי שיהיה חיבור. זה לא עובד ככה.
1: אוקיי, עכשיו, מכיוון שגם הזמן של התוכנית הזאת הוא תחום, ואנחנו רוצים להגיע לכמה פאנצ'ים, זאת אומרת לתת לאנשים כמה מקומות שאפשר לקחת מהם משהו, לדרך ולחיים שלנו כאן, גם כפרטים וגם כחברה. כאשר בסופו של דבר, אני מזכיר, אנחנו חיים ביחד בחברה הישראלית, אנחנו לא שואפים לאחידות, ואחדות שלא במובן הקלישאי שלה אומרת, שאנחנו יכולים לחיות ביחד עם שונות, מתוך מקום שמבין, מכיל, מקשיב, וגם מבין הרבה פעמים שאני לא מבין. זאת אומרת, היכולת לכבד את האחר, היא לא להתיימר, היא לנסות ללכת גם בנעליים שלו, זה מדהים הרבה פעמים וזה חשוב. אבל לא תמיד נצליח ללכת בנעליים שלו. זאת אומרת, אם אני כנראה אנסה זאב להיכנס לנעליים שלך, אני אבין חלק מסוים מהדברים, אבל חלק אני לא אוכל, זה יומרני מדי, הרי זו תפיסת עולם, זה המקום שנולדת אליו, זה עמוק, זה מושרש בך, אבל אני יכול להגיד, אוקיי, אני לא מבין, אבל אני מקבל ואני מנסה לראות איך אנחנו יכולים לעשות דברים ביחד. עכשיו, אתם עושים דברים ביחד, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, שיש לה גם אוריינטציה חינוכית וחברתית מבחינתי, איזה תכונות כשאתם מסתכלים על עצמכם, או שאתם יכולים לעשות את זה כל אחד בלהסתכל על האחרים יותר קל לכם. איזה תכונות מאפשרות את המסע המשותף הזה? אתם מבינים מה אני שואל?
0: אבל אתה יודע שברגע שאנחנו מדברים על תכונות, כן. אז אתה אומר בסוף שזה מתוחם לאנשים מסוימים. ואני חושב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה להיות במקום שאנחנו אומרים, אז האנשים האלו יסתדרו ואנשים האלו לא.
1: זאת שאלה, אני שם סימן שאלה על מה שאמרת עכשיו. אני תכונה לא מייחס למשהו שהוא תבניתי לא, להפך. אני, אתה יודע מה, אז אולי צריך לקרוא לזה במשהו אחר. יכול להיות שיש דברים שטבועים בך, אבל אני מאמין שכשאדם מעורר בנו השראה, אז אנחנו אומרים, וואלה, אני רוצה גם, אז אני אחשוב איפה אני צריך ויכול להשתנות בתודעה שלי, בראש, בגישה, כדי, אתה יודע, זה מבחינתי אנשים מעוררי השראה. עכשיו עוד פעם, אם הנחתום קשה לו להעיד על עיסתו, יכול להעיד על עיסת האחר. אבל באמת, האם אתם יכולים רגע להסתכל בריקוד שלכם? מה מאפשר את הריקוד היפה הזה?
2: אני רוצה להגיד משהו. כשאנחנו מדברים על חיבור, לדעתי אנחנו כל הזמן קופצים, אנחנו מתחילים משלב מתקדם. ואנחנו צריכים להתחיל משלב שהוא יותר מבואי. השלב המתקדם זה שכולנו אומרים צריך לקבל את האחר, אוקיי? בוא נקבל, נכבד, נעריך, גם אם לא נסכים. זה גם מה שאתה אמרת. אני אומר שקבלה היא השלב השני. השלב הראשון הוא בוא נשב עם האחר.

0: או שהקשר העסקי בינינו הוא קשר שעובד טוב, אז בעצם לקחנו את מערכת היחסים שלנו שלב אחד קדימה, והתחלנו לשתף אחד את השני בדברים אישיים, ובהתייעצויות וכולי. והיום אני במקום, אם אני מדבר עליי כאדם חילוני, אני היום במקום שבו כשזאב מבקש ממני לכבד משהו שהוא מאמין בו, ושאני צריך לעשות התאמות בו, אני עושה את זה באהבה. אני אתן לך דוגמה. דיברנו על זה לא מזמן. זאב דיבר איתי, זאב ביקש, אני עובד המון בשבת. אוקיי? יש המון דברים שאני לא מספיק לעשות במהלך השבוע, אז שבת אני עובד המון. אוקיי? אחד הדברים שאני עושה הכי הרבה בשבת, זה מגיב למיילים שלא הספקתי להגיב כל השבוע. זאב, יום אחד קיבל ממני מייל במהלך השבת, הוא אמנם קרא את המייל ביום ראשון, אבל הוא התקשר אליי, הוא ביקש ממני, אם זה אפשרי מבחינתי, לא לשלוח לו מיילים בשבת, אוקיי? אני לא, היום אני במקום שבו אני מחבק את זה, אני מחבק את זה. חשוב לי שהוא ירגיש בנוח במערכת היחסים איתי. אם היינו מתחילים את מערכת היחסים בנקודה ההיא, בנקודה שבה זאב ואומר לי, שמע, אני אדם חרדי, מבקש ממך, קודים התנהגותיים, הוא היה יוצר אצלי אנטי. ולכן אני אומר, השביל הזה מתחיל כאן, זה שביל שבא ואומר, בואו נסתכל רגע על החינוך של המחר. והחינוך של המחר הוא החינוך שבו אנחנו מתחילים במכנים המשותפים. במקומות שבהם אנחנו יודעים שאפשר להתחבר. נתחבר מהם, נתפתח, ואז יהיה לנו קל יותר, רגשי יותר, לקבל האחד את השני, בשונות.
1: תודה. זאב, יכולת, אבל כשאתה ראית את ארז, יכולת באותו רגע גם, איך אומרים, ללכת עם ה... עם הפלקט, עם הסטיגמה, ובתוך איזה דיאלוג פנימי, בתוכך להגיד, מה אני אעשה עם בן אדם הזה, הוא לא, כאילו זה, אתה יודע, זה יכול לעלות השיחה הזאת, ותראו, זה כמו שאני אעשה עכשיו פוסטר של שניכם, אוקיי? ואני אראה את זה לבין, הפוסטר יראה לו מוזר, הוא אומר, מה האיש הזה עושה עם האיש הזה? הם נראים לא קשורים. עכשיו, זה כאילו שאני בחיצוני, אבל לא באמת. הרי אנחנו כבני האדם, יש לנו נטייה אוטומטית, זאת נטייה אגב שהיא לדעתי, זה משהו שהוא טבוע בנו, אנחנו ישר עושים מקישים, אוקיי? כמו שאני יכול להגיד לכם שכשאני מראיין אנשים לעבודה, אני לא עובר על הקורות חיים שלהם לפני. למה? כן, אתה מרים גבה, כי אין מה לעשות, אם אני אראה עכשיו בקורות חיים, אני בן אדם, אני מודע לחולשותיי כאדם. ואחת החולשות שלי כאדם, ואני חושב שזה עניין של מודעות, להיות לדעת איפה אנחנו גם חלשים, כדי לנהל את זה ולראות את זה. אם הייתי רואה בקורות חיים, זה אז קלאר, גר בבית שמש, אבא ל...
2: חמישה.
1: חמישה, שיהיו בריאים. אוטומטית, אוטומטית, כנראה, שבראש שלי היו מתחילות לבנות משוואות. אתה מכיר את המשוואות הקטנות האלה, נכון? זה אותן משוואות שהתחילו לך אולי כשראית את ארז פעם ראשונה. ולכן אני אומר, אני רוצה לפגוש אדם. אני מנטרל מראש את המשוואות, על ידי זה שקודם כל אני רוצה לפגוש בן אדם. אחר כך אני אלמד עליו. נעשה ונשמע, נעשה ונקרא. נפגוש ונקרא, אוקיי? זאת הגישה שלי, זה מה שאני מצאתי, הדרך שלי, אוקיי? אבל עולות לנו ישר שיחות פנימיות לגבי אנשים. עכשיו, אני אומר את זה לכולנו, כי אנחנו כחברה מתנהלים ככה. אנחנו עם קצה הקרחון לרוב, עם דברים מאוד שטחיים, אנחנו מכירים את התקשורת. סטיגמות, אז בדיוק ככה וזה וזה וזה. יש לי גם שאלה מיוחדת לפינה הזאת, פינת ההפתעה. אבל רציתי לשאול מה נדרש שם מעבר מבחינתך, כדי לצאת למסע עם ארז, שיכול להיות שאדם אחר היה אומר, מה יש לי עם הבן אדם? איזה עולם ערכים יש לי עם הבן אדם הזה? וגיליתם שיש לכם עולם ערכים משותף. למרות הבדלים כאלה ואחרים, תקנו אותי אם אני טועה. לגמרי. אחרת לא הייתם עושים את מה שאתם עושים. לגמרי, לגמרי. הרי מה שאתם עושים...

0: זה עם שליחות, זה חינוך, זה למען החברה, זה למען העצמה, זה ללמד אנשים, זה לא מפעל לברגים, לא שאני מזלזל בברגים. כן.
1: קודם כל, אני רוצה שתבין, המרחק ביני לבין ארז ברמה, כאילו, הטכנית, כמו שאמרת, ברמת הפוסטר, הוא מרחק מאוד גדול. ארז הוא לא החילוני המסורתי, אני לא רוצה להזכיר את החטאים שלו, אבל ארז הוא לא חילוני מסורתי. ואני לא חרדי לייט. בסדר? זאת אומרת, המרחק
0: שבין... זאת אומרת, אל תטעו, אני אומר גם לקהל, אל תטעו שיש פה איזה... לא הבאנו חרדי מחמד.
1: הפעות שלי יותר ארוכות מהפרצוף, נראה לי, או שהם...
2: חסיד בלז.
1: חסיד בלז.
0: חסיד בלז? זה אני מודה שאני לא כל כך מבין מה זה אומר.
1: אנחנו נתחיל, אנחנו נסיים, אבל כן, חסיד בלז. לא הצעקת עצמי נורמלי, גם אמרתי, אני... פתאום קלטתי, נשוי ללאה, אב לחמישה.
0: סליחה.
1: חסיד בלז, גם שכחתי לציין את הדברים הכי חשובים.
0: אם היה משפט אחד שהיה משקף את חסידות בלז, מה הוא היה? יש כזה?
1: תורה ועבודה.
0: תורה ועבודה.
1: תורה ועבודה. זה אומר להחזיק גם את העולם הזה, גם להבין בעצם למה באנו לפה, שבעצם
0: זאת אומרת, אין לגיטימציה רק ללמוד.
1: מה זה אין לגיטימציה? ללמוד זה, תראה, לעסוק בתורה זה המהות שלנו, שזה אנחנו פה, בהשקפת העולם שלי. אבל לחיות את החיים זה ללמוד ולעשות. אתה צריך גם לחיות את החיים ברמה הזו שתאפשר לך להיות פה בעולם הזה כמו שצריך.
0: אבל כשאנחנו אומרים בלז, ואנחנו מדברים על כאילו קיצוניות של ה... או על זה שזה חרדי, חרדי, מה זה אומר?
1: בלז לא קיצוני. בלז יודעת להחזיק את... המיחודיות שבלז זה שיודעת להחזיק, אני לא רוצה שניכנס לזה כי זה היה ארוך, אבל בלז יודעת להחזיק את שתי הקצוות. אני זוכר בתור בחור בישיבה, אמר פעם ראש, ואנחנו, בעברה החסידית שלנו, אנחנו השער הכולל, שזה השער הכולל. אצלנו כל אפשר, אנחנו מחזיקים מאוד קיצוניות. בצד אחד, בלז מחזיקה שבלז עכשיו הצטרפה לממח, לממלכתי החרדי. קהילה משמעותית, ראשונה, שנכנסת לממלכת חרדי, הולכת ללמד ליבה באופן מלא. מצד שני, שלא תיתו לחשוב. בלז לא קהילה מודרנית פתוחה, בלז היא חסידות מאוד שמרנית ברמה, אתה יודע, אפילו ברמת הלבוש, הולכים ברחוב עם חליפה וכובע, וברמת הערכים שמחזיקים, ברמת החסידות, ברמת הערך שאתה נותן לתורה ולהשגחה שלך לדברים האלו. היכולת להחזיק את שתי הקצוות, יכולת מאוד, מאוד מאפיינת את חסידות בלז.
2: ויש שם קודים, יש שם קודים מאוד מאוד ברורים, נכון?
1: כן.
2: קודים התנהגותיים, התנהלותיים, תפיסתיים, מאוד ברורים.
1: כמו כל קהילה. אני אגיד, אז אני אגיד, הפער ביני לבין ארז הוא פער מאוד מאוד גדול, כביכול בזה. אני רוצה אבל גם להתייחס למה שאתה שאלת, איך תפסתי, איך זה קרה.
2: אני רק עוד שנייה אגיד, שזאב הוא מחסידות בלז, וכדי שהמאזינים יבינו, אני מחסידות פלורנטין ודייוויד בואי. בסדר? כלומר, אני גדלתי על We Know Major Tom's Junkie, אוקיי? את הדבר הזה אנחנו מחברים, אמיתי, באמת כדי להמחיש.
0: הוא ידע מי זה דייוויד בואי?
2: לא, הוא לא ידע מי זה דייוויד בואי, אבל...
1: אבל אז אני אגיד שהפער באמת מאוד גדול, ואני רוצה להתייחס גם לאיך זה קרה עם ארז, וגם איך אפשר בכל אופן להגיד לנו כחברה מה אפשר לעשות את זה, לנסות כאילו לחשוב ביחד.
0: לגמרי.
1: כי זה בסוף השאלה הגדולה פה. ואני חושב שהסיפור באמת עם ארז, כמו שארז הגדיר את זה גם מהצד השני, זה שפשוט הכרתי בן אדם. כאילו אני היום, אתה מכיר בן אדם בסוף, בסוף אנחנו אנשים. בסדר? יש לנו רצונות גם לאותו אחד שעכשיו, הכי קיצוני שיש, חרדי קיצוני שעכשיו, לא יודע, דוחף פלפל לסוס בגלל שחוק הגיוס, בסדר? הוא בסוף, יש לו כנראה איזה מוזיקה שהוא אוהב, יש לו איזה מאכל שהוא נורא נורא מחבב, ויש לו איזשהו פחד שכנראה הוא הולך לישון איתו בלילה. אנשים הם אנשים, יש להם תחושות, רגשות, אהבות, ו... כשאתה מכיר מישהו על בסיס אחר, לצורך העניין, כמו שארז אמר, אני פשוט אומר את זה במילים קצת, איך שאני חוויתי את זה. אני הכרתי בן אדם שבאתי לעשות את העסקים, לא נחמד, בן אדם אחלה בן אדם, בן אדם מבריק, ובאנו ועשינו עבודה ביחד. ופשוט התחלנו לדבר. אני זוכר איזה יו, איזה, פשוט התחלנו לדבר, אתה יודע, מה קורה, מה נשמע, מה אתה, וואלה, תקשיב, זה וזה, בסדר, ואתה הופך להיות חברים. אני זוכר איזה ערב ראש השנה אחד, שארז שלח לי הודעת וואטסאפ חגיגית כזו שזה, והוא כתב לי שם משפט, לא האמנתי בחיים שהשותף הכי משמעותי שלי יהיה אדם חרדי. אני זוכר שזה, זה אפילו עכשיו אפילו עושה לי צומות, זה כאילו היה משפט, זה מאוד ארוך שאני מוצא בכוכבית בזה, הוא כתב לי הודעה מאוד מאוד מאוד יפה ורגשית, כי ארז הוא אדם של מילים. וזה בסוף הפך להיות חברים, פתאום גילינו שאנחנו חברים, זה לא שתכננו להיות חברים, גילינו פתאום שאנחנו חברים, כי למה? כי אני לא רואה את ארז הזה, ואז שאני, וארז אומר לי,

0: בוא אליי, באיזשהו שלב, ארז אומר לי, בוא אליי לעל האש. ואני אומר לו, רגע, ומה עם הבשר? אני לא רוצה לדעת איזה בשרים היו אצלך על זה. אז הוא אומר, מה אני צריך לעשות? להזמין עם וולט, אנחנו לא נפתור את הסיפור של המנגל. אתה מבין? וזה זורם בסוף. אני חושב שאנחנו צריכים באמת לנסות להכיל מזה, זה משהו כללי, ולכן קצת, אתה יודע, כשאמרתם קודם, מה האופי שגורם לזה, אני חושב שברגע שאנחנו נעשה את זה, נדבר על אופי, אנחנו נתחם את זה, אני לא רוצה לתחם את זה. אני חושב שבסוף, ככל שאנחנו נדע לשבת עם האדם השני בלי לשפוט אותו, לא משנה מאיזה סיבה, אנחנו נכיר את האנשים. ברגע שנכיר את האנשים, המחלוקות יישארו, אבל אנחנו נדע לנהל אותם בצורה אחרת. הוא היום יכול להגיד לי משתמט, אני לא, אבל יכול להגיד לי משתמט, כי הוא מרגיש מספיק בנוח להגיד לי את זה, ואני כבר לא אפגע, כי אנחנו כבר במצב אחר. בסדר? אנחנו כבר נמצאים במקום אחר. הבעיה היא שיפוטיות. לרוב כשאתה מגיע בן אדם, ואני כחרדי, שברגע שאתה, גם כמו שאותך כנראה שופטים על הדרך שבו אתה, איך שאתה נראה, אני נתקע בשיפוט, שאני מסתובב בטלבון, אני למדתי באוניברסיטת תל אביב. אני יודע מה זה שיפוטיות. בסדר? אנשים, אני לא מאשים אף אחד. אבל כשנכנס מישהו כמון, עם חליפה ארוכה, עם פאות, שופטים אותך. זה כשיש שיעור כאילו בכיתה ומדברים משהו על חרדים, כולם מסתובבים, אתה יודע.
1: אבל נשאלת השאלה, אפרופו חינוך, אתה מדבר על שיפוטיות וזה, אבל בוא נדבר גם על הסביבה. זאת אומרת, האם הסביבה שלך, האם איפה שלמדת, פתאום אתה בא עם חבר כזה כמו ארז? אני באמת שואל, איך מסתכלים על זה? אין את העניין הזה?
0: אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו לא רוצים רק לעשות רק לוי דווי, וכאילו כל החיים הם סבבה. יש מורכבות בחיים. אז אני אגיד, קודם כל,
1: בשביל זה אנחנו פה.
0: הקטע הכי מורכב, זה באמת הקטע של של הגיל הצעיר יותר. אדם מבוגר, אני מגיע עם ארז, אין שום בעיה. להפך, אין שום בעיה. הקטע הוא בגיל צעיר שיש פחד מאוד גדול.
1: ואז רגע, שנייה, סליחה, שאלה. מסעדה עכשיו בבית שמש, או בבני ברק, או בטפר.
0: לא, חופשי.
1: שתהלך, ארז בית חי, לא משנה.
0: אני אעשה, בעזרת השם, בר מצווה לבן שלי, ארז יבוא, ייכנס, ויתן לי חיבוק מול כולם, ואני... הכל בסדר.
2: אנחנו יושבים במסעדות ביחד, בבית שמש ובבני ברק.
1: אוקיי.
0: לא, הכל זה. לא רק זה, אנחנו במצב שבו עם גיסי, רואה אותו ברחוב, ניגש אליו, כאילו, מכירים את ה...
1: אוקיי.
0: אבל... ילדים זה נושא מורכב בחברה החרדית, למה? ותמיד שואלים למה, אז אם אתה מחנך את הילד שלך לערכים, למה אתה מפחד כל כך מהר שמתעררו? כי יש חוסר איזון ברמת להיות בעולם שהוא יותר מאפשר לך, מתיר לך, יותר קל להיות משהו בעולם שבו הכל אסור לך. בסדר, אני שמעתי פעם מישהו הגדיר, אז אמר, זה לא פייר גיים. זאת אומרת, כמה פעמים אנחנו, יש לנו ערכים מאוד גדולים בחיים?
1: אתה אומר, אם אני אזקק את זה, to make the story short, שילד עוד לא מגובש ביכולת שלו, ובשיקול הדעת שלו, ובגיבוש האישיות שלו, שכמו שאתם הייתם רוצים בתפיסת העולם החרדית, ואז המתירנות,
0: נכון.
1: היא קורצת מאוד, כי אתה עדיין לא מגובש.
0: אני אגיד לך עוד יותר, אפילו כן. מאוד מגובש, הוא התפתה מהר יותר ליצרים ולדברים, ושמאוד, בסוף כיף לחיות ברמה, שבו אתה יכול לצאת לבלות בשישי בלילה, ולרקוד את עצמך, זה כיף. גם בעולם שלנו יש המון חוויות,
1: לא חושב שלא.
0: אבל אני אומר, כשאתה לוקח ילד צעיר, אגב, זה בסוף הסיפור של הצבא, לא נפתח את זה, בסוף זה הסיפור של הצבא, אגב. כל הסיפורים האחרים, הסיפור בסוף...
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית על זה.
0: אבל אני אומר, בסוף זה הסיפור הגדול. ויש באמת פחד, כי אתה יודע כמה ערכים אנחנו מאמינים בהם, כולנו, כל הבני אדם בעולם, ואנחנו לא באמת מקיימים אותם, כי אנחנו לא מצליחים בסוף. אתה יודע מה, אפילו ניקח, לא ניכנס לדוגמאות, כי לא נסיים זה. אבל אני אומר, בסוף יש ערכים שאנחנו... אז כן, יש פחד, אבל ככל שאתה מתבגר, זה קורה.
1: תודה.
2: אני יכול להוסיף משהו?
1: מה זה אתה יכול? תוכנית שלך, ארז, אני רק אורח פה היום.
2: אז אני רוצה להגיד ש... אני רוצה לקבע את זה. אני מהשבעה באוקטובר עובר שנה מאוד מאוד מאוד קשה, שבמהלכה אני מלווה על ידי כל מיני אנשים שתומכים בי ועוזרים לי וכולי. זאב הוא אחד החברים הקרובים ביותר שלי, שמסייע לי לעמוד על הרגליים לאורך השנה הזו. כלומר, חשוב להבין שאני מתקשר לזאב ואומר לו, בוא ניפגש לבירה בבני ברק. זה לא רק כדי לדבר על עסקים, אני מתייעץ איתו. הוא איש מאוד מאוד חכם, מאוד חכם. הוא איש מאוד רגיש. אוקיי? הוא מבין, הוא אחד הליסנרס הכי טובים שאני מכיר. אוקיי? כלומר, יש פה אדם

0: שמערכת היחסים שלנו, שנבנתה לאורך השנים, מתוך מקום של כבוד, הערכה, הקשבה, הביא אותנו היום למצב שבו אנחנו חברים, חברים, על אמת. על אמת.
1: כן.
0: אני, זאב נמצא אצלי בדיפולט להתייעצויות מאוד רגישות בטופ ליסט.
2: אנחנו גם שותים בירה בבני ברק, צריך להגיד. זה הסיפור.
1: שותים בירה בבני ברק.
0: שותים בירה בבני ברק.
2: אבל אני גם מגיע גם אליו אם צריך.
0: אגב,
2: לא רק בבני ברק.
0: לפני משהו כמו שנתיים או שלוש, עשינו פגישה בבני ברק, באחד באחים, אוקיי? באחד מגדלי המשרדים חרדיים שם, מין ווי וורק חרדי, וישבנו בתוך, ישבנו זאב ואני לפגישת עבודה. בתוך בוט כזה, שקוף, חלונות. וחבר משותף צילם אותנו, כשאנחנו יושבים שם, והעלה לפייסבוק את התמונה וכתב 50 גוונים של שחור.
1: וואלה.
0: וואלה.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. מסע שבדרך כלל הנחה אותו ארז צרפתי, שנמצא איתי כאן באולפן. וגם זאב סקלר נמצא איתנו, שהוא איש יקר, שעושה דברים מאוד יפים. מה האתגרים, עוד אתגרים שיש לכם, חוץ מהעניין של הילדים? נתקלתם בעוד אתגרים בחיבור ביניכם, דברים שהייתם צריכים להתעלות?
2: שבוע באוקטובר הכנסתי עוד יותר לתוך העולם, אז אתה חושב שבאתי ללוויה, בסדר? הייתי שם נורא חריג. לא, אתה לא מתעסק עם זה, ואתה לא חושב על זה בכלל. אבל גם, התאמתי את עצמי גם במובן הזה שהבאתי פרחים. אתה יודע, זה אירוע קטן, אזוטרי, להביא פרחים. אתה יודע שאצל חרדים לא מביאים פרחים, זה בכלל לא בראש, בדיפולט בראש. ואז אתה חושב, אוקיי, איך אני מעשה משהו באירוע הזה? אני מגיע לבעיה. חבר קרוב, הבית הבת שלו, הרג אותי. ומה אני? ואז אתה מגיע עם פרחים, וזה זה, זה נורא שונה, זה נורא, קודם כל איך... בכלל אנחנו משיגים את זה. צריך לחשוב איך משיגים את זה ואיך זה, ואתה מגיע, ומה עושים עכשיו? מניחים, לא מניחים. זה הדברים הקטנים האלו של הפער בין החיים, ונגעתי דווקא בשכול, אבל יש...
1: מה מביאים בהלוויה אצל חרדים? כלום?
2: לא. אתה מניח...
1: אבן?
2: אבן על זה.
1: זה גם, כן.
2: וכן, אבל... ואז ארז נותן לי, ואז כשאני עברתי... אתה יודע, אתה מניח את הזר ואתה עובר, והזר זה נותן לי חיבוק, ואומר לי, אתה אח שלי, בא לוויה. אתה זוכר את זה? עכשיו, בוא נבן אדם, אני יודע מה עובר על ארז בחיים, זה היה האירוע. הגיוון של האנשים שהיה שם, היה מדהים. זה מספר גם על ארז וגם על רון. אגב, גם רון, יש. רון, היא פשוט דמותו של ארז. היא גם הייתה אחת ש... כל המגזרים וכל הקהילות אהבו אותה.
1: רק נזכיר שרון, מי שלא קולט אולי, כי ארז הציג את זה כזה בהתחלה, וזה אולי כאילו נשמע מובן מאליו וזה, גם אני דיברתי על זה קצת, רון צרפתי, הבת של ארז שנרצחה בשביעי באוקטובר.
2: בשביעי באוקטובר, אגב, תחשוב על הקונפליקטים שזה מורה בבית שאתה מספר, שהבת של ארז נרצחה במסיבה בשמחת תורה. זה חלק מהקונפליקט שאנחנו מדברים עליו פה. והילדים יודעים את השם הזה, ארז צרפתי. זה חלק מהקונפליקט, כאילו, איך זה? וזה חלק מהסיפור.
1: איך זה מה? איך זה קורה בשמחת תורה?
2: כן, בשמחת תורה, והולכים לרכוב, והולכים מסיבות. זה קונפליקט שזה. אבל אני אומר, היה שני דברים בלוויה שמוד. קודם כל, היה שם באמת גיוון רחב מאוד של עם ישראל. זה היה מדהים. גיוון רחב מאוד של עם ישראל, אנשים שהיו שם. זה היה דבר אחד. דבר שני, וזה מאפיין את ארז, וזה גם מאפיין מאוד את רון. היו לי מספר אינטראקציות מאוד קטנות עם רון, אבל אתה יודע, זה מאוד, מאוד היה נוכח הדבר הזה. הוא רואה את הבן אדם, גם בזמנים הכי... ומי כמון יודע איזה זמנים קשים, איזה רגע... כמה זה היה קשה לארז הרגע הזה? הוא ראה אנשים מולו. זה מטורף. אתה לא מצפה ממנו לכלום באותו רגע.
1: כן.
2: והוא רואה מי הגיע.
1: רציתי לשאול אם יש דברים שאתה מזמין שכמותנו. בסדר? כמוני, כמוך. איזה הזמנה היית נותן כדי לפגוש יותר אנשים כמו זאב? מה היית מציע לאנשים לעשות עכשיו, מחר?
0: מה האינסנטיב שהייתי נותן, התמריץ שהייתי נותן לאנשים לפגוש אנשים?
1: כן.
0: אני חושב ששמעת, ושמעתם, את זאב מדבר, אי אפשר שלא להבחין ולהבין כמה חוכמה יש שם. אז חוכמה, פתיחות, עניין. עניין, עניין, עניין.
1: זאב, אתה חושב שיש עוד הרבה אנשים פתוחים בחברה החרדית?
2: לכן כל מה אני מנסה להגיד שבסוף זה לא האישיות שלנו. אני חושב שאפשר, שזה בסוף, שאלה היא, עד כמה אנחנו שופטים אחד את השם. זה נכון לשני, גם לחברה שאני חלק ממנה, וגם לחברה הכללית. בסוף השאלה היא, עד כמה אנחנו מגיעים בלי לשפוט, ויודעים לעשות את ההבחנה הזו בין המחלוקות שקיימות, וישארו, הלוואה ונפתור אותם, ולהישארו.
1: אבל החינוך, אפרופו חינוך, החינוך, לדעתך, הוא פתוח? זאת אומרת, יש לגיטימציה לפגוש, או שיש כל הזמן פחד שאתה תעבור את הצד השני?
2: אני חושב שהפחד הוא עד גיל מאוד מסוים. אני חושב שאנשים מבוגרים שנמצאים במקומות עבודה, אני חושב שהדברים האלו קורים. הבעיה היא מה קורה באותם אזורים שאין בהם אזורי מחייה משותפים. אין יש
1: חיכוך.
2: הרבה כאלה.
1: שאין חיכוך.
2: כן, אותם מרחבים שבועות. שלא קיימים המרחבים המשותפים האלה. ואז שם נוצרת החומה. אני חושב שהמקרה שלנו, אם אתה תלך פה בכל מגדל משרדים, בבי-בי-סי, בבני ברק, במקסיטי, סנטר, שם, איך שקוראים לזה, ושמכל המגדלים בבסר ואלה, אתה רואה שם הרבה מאוד אנשים שעובדים ביחד, אני חושב שיש כאלה חיבורים. זה, גם יודעים לנהל את זה. ברגע שאתה בן אדם בוגר, ואתה יודע לנהל את הקשר הזה, אתה גם לנהל, גם לנהל את הוויכוח, אני חושב שזה משהו אחר. אני אתן דבר חסר לך, אבל זה סתם מעניין, זה כאילו זה, אתה יודע שיש מאכל שאני משוגע עליו, אתם לא תאמינו מהו.
0: מהו?
2: קוראים לו גריבן.
0: גריבן?
2: אתה יודע מה זה גריבן?
0: זה נשמע, זה לא נשמע מרוקאי.
2: גריבן זה אור של אוף מטוגן.
0: אוי.
2: כשאני הייתי ילד...
1: מסתיים.
2: וואו, אתה לא מבין עד כאן, יש לא מעריכים את זה
1: מספיק. בא, זה אדיר.
2: אתה יכול להשיג את זה רק בחנויות נורא נורא נבחרות, בבני ברק ובירושלים.
1: מה, אתה קונה אור? אתה שורף את השומן, אבל זה האזור הכי שמן, לדעתי.
0: א', אני לא אוהב אור של אוף anyway, אבל באמת קונים את זה כמוצר?
2: כמוצר. במקומות מובחרים.
0: מדהים.
2: כשהייתי ילד, בתלמוד תורה, מה שנקרא בית ספר, שאני למדתי בו, היו אוכלים ארוחת צהריים, מי שהיה מברך יפה, אתה יודע, היינו מברכים בכל, אחרי האוכל, אתה מברך ברכת המזון בכל, והיינו עושים ככה להראות שאנחנו זה, אז היה מסתובב המורה המבוגר, הרב משה אייזנבך, והיה לו בכיס כאלה אשתו כנראה חינה, והיה מוציא ככה עם הידיים, ונותן, וזה הדבר הכי טעים.
1: על מה מדברים בערב?
2: קודם כל, הציבור החרדי נורא מחובר לחדשות, בקנה מידה יותר מדי. אז הציבור החרדי מודע לגמרי, יש קווי נייס.
1: פה כבר יש לי טעות.
2: בדיוק. יש קווי נייס.
1: איך הציבור החרדי... מאוד שמח לעמוד על טעויות.
2: איך הציבור החרדי צורך חדשות? איך קווי נייס? יש קווי טלפון יהודיים. קווי נייס זה נקרא.
1: הנה, לא ידעתי את זה.
2: וזה תעשייה שלמה.
1: קווי נייס?
2: קווי נייס. נייס זה ביידיש חדשות.
1: מה זה, איך זה עובד?
2: אתה מתקשר, אתה מחייג למספר טלפון.
1: אוקיי.
2: אתה שומע, כל החרדי, השעה 6:35, והנה עדכון.
1: בבקשה. כל חמש דקות יש לך עדכון. מה יכולים לעדכן,
2: למשל? עכשיו, זה גם מגיע לפעמים עם צרכות, כל החרדי, כאילו, ככה.
1: מה למשל, עכשיו קרה משהו?
2: כל דבר, החל מבריאד בני ברק, חבר המועצה הודיע שזה, וקלה בכרגע הפיגוע, או חיה לא עלינו, או משהו קרה, כל, אז מותקנים. עכשיו, מה מדברים בסוף החיים? תראה, אין את הדבר הזה שאתה מתיישב סביב חדשות בשעה מסוימת ביום, או בכלל שזה דולק ברקע בסלון. בסדר? אין טלוויזיה.
1: אין טלוויזיה.
2: אבל כשאני יושב, אני יושב עם הילדים שלי ברוחת ערב, זה בסוף כמו כל המשפחה. הם יכולים לפעמים לשתף על הפחד מהמלחמה ומה זה. הם יכולים לפעמים לשתף על בעיות עם החברה, או איזה חברה שהציקה, או איזה מורה שאמרה, או איזה שיתוף טוב. כמו כל בית. כאילו, אני באמת משחזר את האירועים.
0: תראה כמה נקודות דמיון. תחשוב על החבר'ה שלנו.
2: אתה יודע מה מדהים אותי? אתה יודע מה מדהים אותי? לפעמים אני רואה כל מיני סרטונים ששולחים, אתה יודע, כל מיני כאלה דברים מצחיקים, ואני אומר, וואלה, איך זה יאמן? שלא יאמן כולנו אותו דבר. היה את הקטע הדיביל הזה שאתה רואה ילד שלא רוצה לצאת מהאוטו, כולכם פה יש ילדים ואתה כבר ילדים שלך גדולים, אבל שאתה יודע, הרי זה קטע שאומרים, הילדים עושים את עצמם תמיד שהם נרדמים כשהם יוצאים מהאוטו בלילה, ומישהו אמר, איך נדע אם הוא ישן, אם הוא מחזיק את היד גבוה למעלה והוא לא נופל לו, אז ככה נדע שהוא ישן, זה רץ בכל העולם כזה טרנד, שאתה אומר לבן, לילד שלך שמשחק אותה ישן, תרים את היד, ואז נראה אם הוא ישן, ואז הוא מרים את היד, ואז כאילו זה מצחיק כאילו.
1: אוקיי.
2: אתה יודע, אותו דבר. הילדות שלי, כל פעם שאנחנו מגיעים, פתאום הם ישנות, אתה יודע. הדברים הקטנים האלו של החיים, שאתה אומר, אין שום הבדל בסוף בפרקטיקה, וזה לא משנה מאיזה חברה אתה מגיע, הדברים הכי מטופשים שיש,
0: זה לא מטופשים, זה יומיומיים.
2: זה יומיומיים.
0: זה דברים מאוד חשובים. עכשיו תחשוב שנתחיל את השיח הבין שבטי שם.
2: גם בחינוך אגב. כמה אלמנטים זהים בחינוך יש?
0: הרי בסוף כשאתה מתמודד עם אשמת... זה אני רוצה לדבר איתך לעומק.
2: כשאתה מתמודד עם אשמת, כשאתה מדבר... כל הדברים האלו הם זהים בכל מקום.
1: אתה מדבר על מה?
2: על אשמת, להורים, על התמודדות עם חברה. כל הדברים האלו הם קיימים בכל חברה באותו... אתה יודע, אולי פה זה נמצא בעצימות כזו, פה בעצימות אחרת, פה ההתמודדות היא שונה, אבל אתה יודע, אני מדבר קרב לחמישה.
1: שיח על גבולות יש בבית?
2: ברור, כל הזמן. אגב, השיח על גבולות, לפעמים השיח על גבולות גם... איפה אנחנו מול דברים שקורים בחוץ? האם אנחנו הולכים להופעה או לא הולכים להופעה? האם היא יכולה לראות סרט של גרובייס, או יכולה גם לראות סרט, לא יודע, מצויר של משהו? זה שיח שקיים.
1: מה זה גרובייס?
2: גרובייס זה...
1: כמה מושגים היום? זה במילון.
2: גרובייס זה המפיק החרדי של הסרטים הכי גדול שיש. הוא עכשיו הוציא סרט חדש, אגב, שנמצא בסינמה, הפעם ראשונה חוגג את זה. וכל הילדות גדלנו עליו. אני ילד חרדי, לא משנה מאיזה רמת דתיות הוא, שאתה לא תגיד לו גרובייס, יודע מי זה. הוא מפיק סרטים.
0: אז זה עבר רווח שלנו.
1: אוקיי.
2: מפיק סרטים כאילו ש...
0: הצ'רלי וחצי שלנו, והחגיגה בסנוקר.
1: איזה עוד דברים גיליתם שאתם דומים בהם? לסיום, ככה, לפני סיום. גיליתם עוד דברים שאתם ממש דומים?
0: אני אוהב וויסקי, אני אוהב בשר. אתה אוהב וויסקי ובשר. אנחנו מאוד אוהבים לצחוק. אנחנו אוהבים להשתתות, שנינו. ואנחנו עושים את זה בכיף, אחד עם השני.
2: אפשר לדבר על החבר השלישי שלנו? אנחנו לא דיברנו עליו.
1: מי זה?
2: אתה מפחד?
0: אני לא מפחד מכלום.
2: אני אגיד לך, יש לנו שותף שלישי, כאילו. חבר שלישי, הוא מנכ"ל משרד
0: השיכון. צלע שלישית.
2: צלע שלישית בעצם, שאנחנו לא דיברנו עליו. אני מבין למה יהודה ניזהר, כי למה ארז את ניזהר? בסוף הוא איש פוליטי, ואנחנו לא מפחדים. בוא, אנחנו פותחים הכל.
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ שנקראת מושיקו. שני חרדים, אחד בלז, אחד חסיד גור.
2: מנכ״ל משרד השיכון.
0: מנכ״ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטיין. וחסיד פלורנטין. שלושתנו מריצים שם בדיחות, וצחוקים, וחוויות, ומשתפים דברים מהחיים האישיים ומהחיים המקצועיים, ועוזרים אחד לשני ומתייעצים אחד עם השני. שלישיית חברים, זאת אומרת, דמיין את הדבר הזה.
2: אגב, קוראים לזה מושיקו, כי באיזשהו שלב רצינו להקים איזה מיזם משותף.
0: ולא מצאנו לו שם.
2: לא מצאנו לו שם. בוא נקרא לזה מושיקו כדי שנצאו רוץ לדרך. אז קוראים לזה מושיקו.
1: אוקיי.
0: אסיל, יש שאלה אליך.
1: בטח. אני רק רוצה להזכיר שהתוכנית הזאת היא מין... אנחנו פותחים את השער. אבל בכל אחת מהתוכניות, ארז ינחה ויעמיק בנושאים ספציפיים שגם נגענו בהם פה, תוך חיפוש המשותף. תוך הסתכלות פתוחה, לא שיפוטית, איך אפשר להתחבר לערכים באמת, למהות, ואיך אפשר ליצור עתיד, להתחיל ליצור פה עתיד חדש ומשותף על האדמה הזאת, בתפיסה אחרת, שבאמת פחות מסתכלת על מה מפריד בינינו, אלא על מה מחבר אותנו.
0: אני רוצה להגיד שהשביל הזה מתחיל כאן, התוכנית הזו, היא תוכנית שתדבר לכל אחד מאיתנו, מתוך כל אחד מאיתנו. ואנחנו נביא אלמנטים, ואנחנו לא נחשוש מלשים דברים על השולחן ולפתוח אותם ולדבר עליהם. לומר שאנחנו נשתדל בכל תוכנית להמשיג איזשהו אלמנט באיזושהי תקווה או עם איזשהו רצון שהמאזינים שלנו ייקחו את אותו אלמנט בסוף התוכנית, ומספיק לנו רק שיחשבו עליו, אוקיי? ואני חושב שהאלמנט שאנחנו לוקחים... מהתוכנית של היום, או שלי חשוב שניקח מהתוכנית של היום, זה ששיח על שונות נכון לו להתחיל בשיח על זהות, בשיח על מכנה משותף. השיח על שונות היום בין השבטים החיים בחברה הישראלית מתחיל בשונות. וכששיח מתחיל בשונות הוא מייצר אנטגוניזם, הוא שם את התהום כבסיס בין שני הצדדים, כבסיס ראשוני לשיחה, ואז לשיחה יש סיכוי נמוך להצליח. אם נדע להתחיל שיחה, מתוך הבנה שיש שונות, אבל דה פקטו, פרקטית, נתחיל את השיחה מהמכנים המשותפים, אני חושב שיהיה לנו קל יותר לייצר שיח מכבד. אצלי ואצל זאב זה עבד, ואנחנו נרצה שזה יעבוד אצל כמה שיותר אנשים בחברה.
1: זה משהו לסיום?
2: אני רוצה להגיד שאני שמח שלארץ הולכת להיות הזדמנות

0: מפיץ את משנתו. ואני רוצה לאחל לך בהצלחה.
1: אתה הולך להיות חלק מזה. כשיהיה גם דברים, לדבר drill down לעומק על נושאים שרלוונטיים, אתה תבוא לדבר עליהם.
0: אבל יש אנשים יותר איזה, אבל זהו, שיהיה ארץ בהצלחה, ארץ, זה מה שחשוב, אני חושב ש...
1: ההצלחה של ארץ היא ההצלחה של כולנו.
0: נכון, ממש ככה.
1: אז בתוכנית הבאה, תארח כאן שני אנשים, משתי פרספקטיבות, שגם מוכיחים שאפשר לעשות דברים ביחד, וגם מביאים זוויות מעניינות, וגם תחפש איתם את המחנה המשותף. ותחפש איתם איך אפשר לקדם דברים קדימה באופן הרמוני, מתוך השראה ודוגמה אישית, וכל הערכים שאנחנו רוצים שיהיו בחברה הישראלית.
2: יהיה מעניין.
1: לגמרי. אז תודה רבה לנועה אלבס על הוידאו.
2: נועה, תודה רבה. שעלבה
1: אותנו כל התוכנית. תודה לכן, לכם, תודה לזאב סקלר, ארז צרפתי, בחיי התוכנית, וכן, אני רק הרמתי לך.
2: ארז צרפתי, אבא של רון, ובנחי התוכנית.
0: אבא של...
2: אבא של ברווירה, אז המדהימים שלי כמובן.
1: אז בשורות טובות.
2: בשורות טובות.
1: ויאללה, שנמרי, השביל הזה מתחיל כאן. תודה רבה.

0: היום אנחנו רוצים לנסות לדבר ולהבין איך אפשר לחיות או לייצר הסתכלות חברתית, ערבות הדדית, בתוך עולם שמקדש אינדיבידואליזם.
1: על החרדים הישראלים החדשים. אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה גם את התרומה שלהם וגם את ההשפעה שלהם פנימה.
2: זה ואצלב האוול של הנשיא צ'כיה, הגדיר פעם תקווה. אמר תקווה פירושה לא לעשות את הדבר שהסתברותית יביא לי את התוצאה הכי טובה. תקווה פירושה לעשות את הדבר שגם אם הוא לא יביא לי את התוצאה הרצויה, עדיין אני נגיד שזה הדבר הראוי לעשותו.

0: היי, רדיו מהות החיים. אנחנו בתוכנית השביל הזה מתחיל כאן. היום נדבר על חיבורים חברתיים בעולם אינדיבידואלי. ואיתי באולפן אליאב זכאי ויחיאל המויאל. אליאב, עד לא מזמן מנכ"ל ארגון ליד שעוסק בפיתוח
1: מנהיגות צעירה.
0: תכף תספר לנו קצת יותר על זה. תחיל, אני מכיר שנים רבות. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים ביחד, חברים טובים. יחיאל הוא מנכ"ל של מרכזי כיוון תעסוקתיים שעוסקים בשילוב האוכלוסייה החרדית. היום אנחנו רוצים לנסות לדבר ולהבין איך אפשר לחיות או לייצר הסתכלות חברתית או ערבות הדדית בתוך עולם שמקדש אינדיבידואליזם.
2: יחיאל המויאל, מנהל מרכזי כיוון לתעסוקת חרדים. פעילות שהיא משותפת של משרד העבודה ביחד עם קמח, קידום מקצועי חרדי, עמותה פילנטרופית שעוסקת בתעסוקת חרדים. ואני אוסיף עוד אספקט שרלוונטי לשיחה הזאת שלנו, כי אני גם ראש שבט בצופים.
0: יחיאל, תנסה להסביר קצת יותר ככה בפירוט על מה הכוונה בשילוב חרדים? מה זה? שילוב זה לקחת ממקום מסוים למקום אחר, יש תהליך מסוים, יש מטרות.
2: אז אני אגיד ככה ואני אנסה לפשט את הדברים כדי להסביר אותם. באופן כללי, הכניסה לשוק העבודה קורית, אמורה לקרות בצורה טבעית. כל אחד מאיתנו מקבל את זה מהבית, ראה את ההורים שלו עובדים, ראה חברים, ראה את הסביבה, ובתוך תהליך הסוציאליזציה הזאת, תהליך ההכנה הזאת לחברה, אתה דרך בית הספר ועוד מנגנונים אחרים, אתה מקבל את הכלים של איך להשתלב. זאת אומרת, ברור לך מה תלך ללמוד, בסדר? ברור לך אולי במה תעבוד. הרבה מאוד אנשים עובדים הרבה פעמים בשדות שמאוד קרובים למה שההורים שלהם עבדו בהם. אפשר לראות בן של רופא שנהיה רופא, בת של עורכת דין שנהיית משפטנית, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים את זה בתוך התהליך. ומה שקרה בחברה החרדית, זה שבעיקר אצל הגברים החרדים, מכיוון שאיפשהו בשנות ה-80, בעצם התהליך של יציאה לעבודה, סוג של לאט לאט הלך ופסק, אז בעצם אין לנו את הרול מודלינג הזה. אין לנו בעצם את התהליך הטבעי שקורה, חוץ ממקצועות שהם בתוך המגזר. להיות מלמד, לעבוד בתוך פעילות של הקהילה, שזה דברים שכן השתמרו.
0: אבל יחיאל, אומרים לנו שחרדים לא עובדים. חרדים לא רוצים לעבוד.
2: חרדים עובדים, חרדים רוצים לעבוד. אני חושב שקוראים פה תהליכים, אני מעורב בתהליכים האלה כבר עוד מעט 15 שנה, מאז שהתחלתי עם רב גרוסמן.
0: אדם חילוני.
2: אדם חילוני, נכון, אבל אני מגדיר את עצמי מסורתי. בסדר, אני לא חילוני, אני מסורתי. ובעצם אני חושב שקורה פה תהליך. מצד אחד, יש איזושהי הבנה של הציבור החרדי, המיינסטרים, ברובו. כמובן שתמיד יש איזה מיעוט קיצוני שגם מתנגד, אבל ברובו מבין שהוא רוצה להשתלב, מבין שכבר אין איפה לעבוד בתוך המגזר, בסדר? ורוצה לראות איך הוא נהיה חלק מהחברה הישראלית בתוך שוק העבודה הישראלי. וכאן המפגש הזה, זה מפגש שהוא מאתגר את שני הצדדים. הוא מאתגר את החרדי, כי פתאום הוא צריך להתמודד בסביבה עם נורמות התנהגות שהוא לא מכיר, עם אולי עולם ערכים ששונה מעולם הערכים שלו, ואיך אני מתמודד עם זה. אבל זה מאתגר גם את אוכלוסייה אחרת. לנו היה מאוד נוח תמיד שהחרדים היו איפשהו שם בצד. בסדר? ונוח לנו שכאילו פגשנו אותם מדי פעם פה ושם, וידענו ככה לקטר אולי על כל מיני דברים שקשורים לדת, ולמה מחליטים בשבילנו וכל מיני דברים אחרים. אבל עכשיו שהם צריכים להשתלב במשחק, ואנחנו צריכים לקבל אותם, זה פתאום מעורר חששות. רגע, רגע, מה זה אומר? יחזירו אותי בתשובה? זה קולות שאני אומר לך, זה קולות ששמענו ממעסיקים ומעולם. מה המשמעויות? אני חייב להגיד שבכל ההקשר הזה, ובטח בשנה האחרונה, אי אפשר לפרק את הדברים גם ממה שאנחנו מרגישים אחד כלפי השני בתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, אין לי ספק שחלק מהקושי שיש היום זה קושי למישהו לא חרדי, בסדר? עם החרדים, למשל, סביב סוגיית הגיוס. בסדר? נשים את הפיל שבחדר גם פה. אוקיי? אין ספק שזה משפיע, בסדר? אבל עדיין, אנחנו באמת מנסים לסייע, בדגש על גברים חרדים, לעזור להם, אחד, לבחור נכון מקצוע. הרבה בעזרתך, אנחנו נותנים להם את הכלים הראשוניים של מה שקראת לזה, תלמידאות. זאת אומרת, היכולת באמת ללמוד, בסדר? כי עולם הישיבה לומדים בצורה שונה לגמרי, בסדר? ואחרי שאנחנו מכוונים אותם ונותנים להם את הכלים, אנחנו מחברים אותם ללימודים, יכול להיות משמעותיים בעולם ההנדסאים, בעולמות אחרים, או בעולמות ההכשרה המקצועית. ואחרי זה, אנחנו בעצם בקשר עם המעסיקים, זאת אומרת, אנחנו רוצים להביא גם את המשרות ולתת להם את ההזדמנות הראשונה.
0: מדהים. אז אתה אומר שהציבור החרדי, המגזר החרדי, נמצא בתהליך של השתלבות בעבודה, תהליך שהולך וגדל, שמתעצם משנה לשנה. אנחנו נחזור לזה אחר כך, מכיוון שכל מה שקורה בציבור החרדי מאוד מעניין, בהקשר של בין היחיד לקולקטיב.
3: טוב, אני באתי לפה בתור מי שעד לפני כמה חודשים באמת ניהל ארגון שנקרא ליד. ליד זאת מסגרת שמאתרת מדי שנה חבר'ה צעירים ומוכשרים בני 16, בתחומים של הובלה, של השפעה, של אינטליגנציה רגשית, של יזמות חברתית וכו'. ומכניסה אותם לתהליך שמלווה אותם בתכלס 20 שנה. אוקיי? זאת אומרת, יש תוכנית ליבה שנמשכת שנתיים, לאורך י' א' י' ב', אבל אנחנו מלווים אותם עוד הרבה מאוד שנים קדימה, כשהרעיון הוא לגרום להם לקחת אחריות על תיקון לחברה הישראלית. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מאמינים שחברה שלא מצליחה לחבר אליה גם את הצעירים החזקים בתוכה, ולגרום להם לקחת אחריות, היא חברה בעיה קשה. וזאת המשימה שלקחנו על עצמנו. לקחת את החברה האלו בגיל 16, ולבוא איתם תהליך של פיתוח זהות מנהיגותית, כשבתהליך הזה יש לפחות שני מרכיבים. קודם כל זה הבנת האני, מי אני, מה אני, לאן אני רוצה להגיע וכו', אבל גם לאן אני שייך, כאילו, what do I stand for? לאן אני שייך, לאן אני רוצה, איפה אני רוצה להשפיע וכו'. ובתהליך הזה המשולב, את זה אנחנו מנסים לעשות דרך זה שבמסגרת תהליך ההכשרה שלנו, החבר'ה מתנסים ביזמות חברתית כבר בגיל 16. זאת אומרת, עד היום, תוך כדי תהליך ההכשרה, חבר'ה שלנו הקימו למעלה מ-850 פרויקטים חברתיים. לדעתי 19 הפכו כבר לעמותות. אני מניח שמכירים את כנפיים של קרמבו, את זיכרון בסלון. יש עוד הרבה עמותות אחרות. אבל הסיפור הוא לא הפרויקטים, הסיפור הוא החבר'ה האלו ואיפה הם יהיו בעוד 15-20 שנה וכמה אחריות הם ייקחו.
0: בהקשר הזה, איזושהי שאלה שככה קפצה לי תוך כדי זה שפירטת את הדברים, אנחנו לא, בתהליך כזה, כמו התהליך שבליד, אנחנו לא ממשיכים לייצר כיתוב מסוים, כלומר, אנחנו לא מעבירים איזשהו מסר שהאחריות החברתית, הלאומית, צריכה ויכולה לשבת רק על כתפיים של אנשים מסוימים, והאנשים שלו אולי קצת מבינים, קצת מקבלים את הרושם שזה לא שלהם?
3: זאת שאלה שתמיד נדרשנו אליה, זאת אומרת, אם אנחנו לא מחזקים את החזקים, אנחנו באים לזה בגישה הפוכה, אנחנו אומרים שהחבר'ה האלו יצליחו בכל מקרה. בסדר, איתנו, בלעדינו, בזכותם, בזכות ההורים, הם יצליחו. השאלה, אם הם, כשהם הגיעו למעלה, ייקחו איתם עוד אנשים. וזה מה שאנחנו מנסים להטמיע בגיל 16. את הדבר, את הנקודה הזאת.
0: אוקיי. יחיל, אני חוזר אליך רגע, עם השאלה הקודמת, או עם סוף הדברים הקודמים. דיברת על זה שיותר ויותר חרדים, הגבר החרדי מבין שנכון לו לעבור תהליך, ואתם בעצם מטפלים באינדיבידואלים האלה שמגיעים למרכזי הכיוון שפרוסים בכל הארץ. האם הדבר נעשה מתחת לאף של ההנהגות החרדיות, בהסכמה, באישור? האם ההנהגות החרדיות, או חלק מהן, נותנות לזה תמיכה וגב?
2: שאלה מרתקת. אני חושב שקודם כל, כל מה שאנחנו עושים נעשה באיזושהי צורה שהיא גם וגם. צריך להבין, העולם החרדי יש לו שדרת ערכים מאוד מאוד ברורה. ובשדרת הערכים האלה, ערך לימוד התורה נמצא גבוה גבוה, אם לא הגבוה ביותר. ולכן, ברמה החברתית, אם יש למישהו איזו ציפייה שאחד מגדולי הדור יעמוד ויגיד, כולם צאו לעבודה, זה לא יקרה. מה כן? בסוף, כל אחד יש לו את הרב שהוא מתייעץ איתו, יש לו את האדמור שהוא מתייעץ איתו. בסדר? וברגע שיש לגיטימציה לדברים, אוקיי? אז בעצם באחד על אחד, שאתה נכנס להתייעץ, אז בעצם מבינים את הצורך שלך, מבינים את הקושי, מבינים את האתגרים, בסדר? ואתה תקבל עצה כזאת או אחרת, אני מכיר אין ספור דוגמאות של שני אנשים שנכנסו לאותו אדמור, בסדר? עם אותה בקשה, ואחד אמרו לו כן, ואחד אמרו לו לא. בסדר? וכל אחד מהם המשיך הלאה. אני מאמין שאותם מנהיגים רוחניים, שכל אחד מחבריי בציבור החרדי רואה בהם כתובת עבורם, הם יודעים להתייעץ איתם, והם יודעים לתת להם ולהכוון להם, לתת להם את הכיוון הנכון. בסדר? אני חושב שזה... החברה החרדית היא חברה מעניינת, בסדר? כי אם דיברת קודם כל על איפה האינדיבידואל ואיפה הקהילה, אז זו חברה מאוד קהילתית. תראה את כמות הגמחים שיש בחברה החרדית, יש כמעט גמח לכל דבר, ובכל פעם שיש צרה, כולם יודעים לבוא ולתת. ובכלל, בואו ניקח את בית הכנסת, מניין. מה זה תפילה במניין? זה חברתי, זה קבוצה. זאת אומרת, זה לא משהו שיכול להתקיים בלי הממד של החברה מסביב. בסדר?
0: ומתוך מה שאתה אומר, יש משהו, אני מרגיש, אני שומע את זה פעם ראשונה, סיפור של ההנהגה, את הסיפור של ההנהגה שלאט לאט נפתחת ומאפשרת. הלב זה מעודד אותי מאוד, כלומר, אני חשבתי, ואני עובד הרבה עם חרדים בשנים האחרונות, אני חשבתי שזה עניין אינדיבידואליסטי לחלוטין. אוקיי? זה שאתה מדבר על שינוי שקורה גם בהנהגות, מאוד מעודד, ומה שהרגשתי שככה נוצר לי בראש כתמונה, זה שהקהילות החרדיות בנויות נכון. מצד אחד, יש שמירה על הקהילתיות, אוקיי? וערבות הדדית מאוד מאוד גדולה, ומצד שני, יש גם חופש, או מאפשרים לחלק מהאנשים, מאפשרים לאנשים, לעשות דברים ברמת האינדיבידואל, כי חלק מהחבר'ה יוצאים לעבודה או ללימודים, וחלק לא, אבל הם באותה קהילה.
3: לא, זה תחום, זה עד גבול מסוים.
2: נכון. בסופו של דבר, קודם כל בוא נגיד ככה, מגזר חרדי, זה לא כולם שחורים, יש שם הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד סגנונות, בסדר? וגם יש קהילות יותר סגורות וקהילות יותר פתוחות. אני חושב שעד נקודה מסוימת יש לפרט חירות, ומנקודה מסוימת יש סט של כללים מאוד מאוד ברור, לפעמים הוא גם הרבה הרבה יותר נוקשה, בסדר? ממה שהציבור הכללי מכיר, וקודים שמתנהלים לפיהם. אני חושב שעוד הפעם, בסופו של דבר, כמו אצלנו, גם בחברה החרדית, זאת אומרת, כן ירצו שכל אחד יקשים את עצמו עד כמה שאפשר בתוך הגבולות. אתה יכול להיות תלמיד חכם, שב תלמד מהבוקר עד הלילה, תהיה תלמיד חכם. אתה לא תלמיד חכם בסוף, יצאת לעבודה, למדת עריכת דין, בוא תהיה העורך דין הכי מפולפל ותגיע לטופ של הטופ. זאת אומרת, כן יש כן רצון בסופו של דבר ברמת האינדיבידואל למקסם את היכולות שלך ולהצליח.
0: אז לפני שאנחנו עושים זום אאוט רגע מהעניין של הציבור החרדי ופותחים את הנושא לעוד כמה זוויות, תגיד, אתה יכול, נשמע לי שאתה איש בשורה, כי דיברת מקודם על הפיל הזה שנמצא בחדר, אותו פיל שנמצא בחדר ומדבר על עניין הגיוס, הרי פותח הרבה מאוד כעסים והרבה מאוד תסכולים שקיימים מחוץ למגזר החרדי, ואתה בא ואומר, יחיאל, שיש מגמה, כלומר, אתה מביא לנו פה בשורה, יש מגמה במגזר החרדי, בציבור החרדי, מגמה של יותר, של השתלבות, שכנראה תיקח הרבה מאוד זמן, כנראה תהיה באמת מוגבלת לדברים מסוימים ולכיוונים מסוימים, אבל אתה מרגיש שיש מגמה, אתה מרגיש שיש משהו דינמי שקורה שם.
2: כן. עוד הפעם, ברגע שחרדים יוצאים ומשתלבים בשוק העבודה, היה לא מזמן קראתי איזה מאמר על זה, על החרדים הישראלים החדשים. בסוף בסוף אתה, כמו כל תהליך, יש דברים שאתה ככה מקבל, כמו שאנחנו, סתם דוגמה, ניקח מדוגמה אחרת, מאוד מושפעים מאמריקה. בסדר, רעיונות מאמריקה מגיעים לישראל ואנחנו מאמצים אותם בצורה כזאת או אחרת. אז אין ספק שגם חרדים במפגש שלהם בחברה הישראלית, אוקיי, מאמצים כל מיני דברים שקיימים בחברה הישראלית, וזה משפיע עליהם. אני חושב שהם גם מתחילים לתרום פנימה. אם ניקח את כל הדברים שקורים היום, בסדר? אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה גם את התרומה שלהם וגם את ההשפעה שלהם פנימה עלינו, וזה מה שיפה שקורה, לרב תרבותיות.
0: מבחינתי זאת כותרת. תגיד, בעוד השרון, יודעים על זה?
3: על מה?
0: על מה שיחיל סיפר, ברמת הכותרת.
3: מתעניינים, אני חושב שמתעניינים.
0: לא, לא, לא, ברמת הכותרת. בא יחיל ואומר לנו, חברים, יש לי בשורה. אני אומר לכם, כאדם שמתעסק עם הרבה מאוד עם חרדים ביום יום והרבה מאוד שנים, ואני אומר לך, יחיאל רואה עשרות רבות של אלפי חרדים בכל שנה, האם יודעים ברמת השרון שם, ליד הפארק, שיש תהליך כזה?
3: א', אני לא בטוח שיודעים, אבל גם יודעים, אני לא חושב שמאמינים. אני חושב שאם אנחנו הולכים לליבה של הסיפור, הסיפור הוא סיפור של אמון. עזוב את הסימפטומים, כל כן צבא, לא צבא, בסוף סיפור של אמון. דיברו פה על שבטים שישנם כאלו ואחרים, אבל יש פה איזה שבר גדול ברמת האמון. רמת האמון במערכות, ברמת האמון של אדם בחברו. ואנשים יוצאים לרחוב, הם יוצאים לקרב, גם כשנכנס לרכב הוא יוצא לקרב. ואין אמון. מבחינתי כל אחד שאני פוגש ברחוב בטח מנסה לסדר אותו, ואם לא עכשיו אז מחר. ובתוך המקום הזה, גם כשרואים לפעמים לא מאמינים. אתה מדבר, בוודאי שיש נתק ולא תמיד נחשפים לאינפורמציה הזאת, אבל גם כשרואים, לא תמיד מאמינים, כי בטח יש פה איזה טריק.
0: אתה רואה איזושהי דרך לתקשר את האינפורמציה הזאת באיזשהו אופן?
3: תראה, אני חושב צריכים לייצר את זה, זה לא יקרה מעצמו. זאת אומרת, אני, את השיעור שלי קיבלתי דרך המילואים של הבן שלי. הבן שלי הוא מסול בתותחנים, ואיכשהו יצא מתחילת המלחמה, מיום הראשון כבר שם, הוא היה 7 חודשים מילואים, עכשיו הוא עושה עוד פעם. וזה סוללה שיש בה כל עם ישראל מיוצג, הרס"פ הוא חבדניק, כל עם ישראל, חבר'ה עם הציציות, עם החילונים מתל אביב וכו'. ואני איכשהו מצאתי את עצמי בתור עין רס"פ שם, כאילו הפעילו אותי מרחוק. אז בהתחלה זה היה גנרטורים ואוהלים וזה, במילואים השניים כשהם היו כבר בית הלל כבר לא היה מה לעשות. כשאני הגעתי בפעמים הראשונות, אז כל הזמן היה סיפור, אתה מביא אוכל, רגע, יש תעודת כשרות, אין תעודת כשרות, כאילו, רגע, 6 שעות מהצהריים, כל אחד דואג על זה שלא ידפקו אותו שם. ואז במילואים השניים, כשהם היו בבית הלל, כבר הסתדרו, לא היה מה לעשות, ואז אמרתי, אתם יודעים, לרגע לפני שאתם מסיימים, אני בא להכין לכם ארוחה. והגעתי לשם ודאגתי, אני דאגתי, ידעתי, הייתי מודע לרגישות, ודאגתי ש... כל הדברים קניתי סגורים וארוזים, כולל הכלים, שאמרתי, אני מכין לכם את הבר סלטים. הדבר היחידי שהבאתי, קנוי, זה היה חומוס. כן? היה מה לעשות. וקניתי 5 קילו חומוס. עכשיו, לי היה ברור שאני הולך למקום היחידי בעוד השרון שיש לי תעודת כשרות, כי זה התאבדות, להיות סגור בשבת בעוד השרון. אבל היה יש מקום אחד, לי היה ברור שאת 5 קילו חומוס אני קונה שם. אבל כשהגעתי לשם וצילמתי את תעודת כשרות, יותר ביטחון כאלה ברור שיבקשו. הגעתי לשם, אמרתי, חבר'ה, אתם רוצים לראות תעודה? אמרו, לא, לא רוצים לראות תעודה. יודעים שאתה בסדר. וזה הסיפור. ואני משם יצאתי עם השאלה, איך יוצרים את זה בעם ישראל.
0: באחת השיחות שלנו, אמרת לי שאתה רוצה להביא לחיבור בין אנשים, אבל אתה מרגיש שזה חייב לעשות דרך עשייה. נכון. שזה חייב לצאת מהדיבור וללכת לעשייה. אני חוזר רגע, אני...
3: נכון.
2: אבל ארז, אליאב כל כך צודק. הכל באמת מתחיל ביכולת לייצר אמון. אני עושה השנה תוכנית שנקראת תוכנית מעוז, תוכנית שלקחה על עצמה בעצם לבנות פה מנהיגים משדרת, נקרא לזה ניהול הביניים, אם זה בעמותות, בעולם העסקי וגם בעולם הציבורי. ואחד הדברים שאנחנו מדברים שם כל הזמן, שאתה לא יכול בעצם לטפל בבעיות או לטפל באתגרים משותפים אם רמת האמון היא נמוכה. כי שרמת האמון הנמוכה, כמו שאליאב אמר, כל אחד דואג לעצמו. כל אחד דואג לעצמו, קודם כל עצמי, יצר ההישרדות שלנו. שרמת האמון עולה, בסדר? אז אפשר שנייה לדבר על הדברים, אפשר לדבר על האתגרים, אפשר להאמין אחד לשני, בסדר? הם כל הזמן אומרים, צריך שיהיה פה את ה... אנחנו מייחסים כוונות טובות לצד השני. זאת אומרת, כל מה שכל אחד עושה, אני קודם כל מייחס לו כוונות טובות. ומשם אנחנו רוצים לבנות את מערכת היחסים הזאת.
0: אז תראו, אנחנו הרי, בואו נצא רגע מהקונטקסט הצר הזה, ונזכיר רגע מה המטרה של התוכנית. המטרה של התוכנית היא לראות איך אנחנו מייצרים יותר הסתכלות חברתית, יותר מודעות לשבטים השונים, והיכולת יותר להקשיב אחד לשני, ולנסות לקיים חיים יותר רגועים ושלווים מהאחד עם השני. לחיות ביחד, אוקיי? אנחנו הרי לא יכולים להישאר בסוף באקסיומה הזאת של שניכם, שאומרת, הכל מתחיל באמון ואין אמון. אוקיי, אז פה זה נעצר?
3: לא, ספרו לייצר מפגשים ולייצר תהליכים חינוכיים.
0: עובדים עליו, ספרו לי. רגע, מה זה עובדים? מי עובד? בואו נספר רגע, מה קורה בחוץ?
3: זה בשתי רמות, קודם כל לחבר'ה שלנו שמתנסים ביזמות קהילתית חברתית, ונחשפים כבר בגיל 16, בזמן שמרבית החברים שלהם עוסקים בין המשולש הזה של בין הקניון לתנועת הנוער לבחינות, הם פתאום נחשפים למצוקות בחברה הישראלית. הם מסתכלים מסביב ורואים שיש הרבה צרכים ויש מצוקות ויש בעיות, וניגשים לנסות לעשות מעשה, ולפגוש אנשים ולראות את הלבן בעיניים. ומשם זה מתחיל, אוקיי? זה ברמת ההתנסות. מעבר לזה, ברמת אני כמחנך, אחד הדברים שאני מקפיד עליו, ואני לא מאמין אני לא מאמין בשיעורי חינוך, אני חושב שערכים עוברים דרך ההתנהלות, אחד הדברים שאני מקפיד עליו בצורה קיצונית, זה לעמוד במילה. אני מקפיד, באמת, כל מילה שאני מתחייב בפניהם, בפני החבר'ה הצעירים, אני מקפיד לעמוד, ואם לא, אני מתנצב למסביר וכו', אבל ברגע שחבר'ה מפירים את המילה שלהם, אני ידוע בזה שאני מגיב בחומרה, כי מבחינתי זאת התשתית. זאת אומרת, אתה יכול להיות מנהיג נפלא ונהדר, ולעשות פרויקטים חברתיים, אבל אם אתה לא עומד במילה שלך, זה הבסיס.
0: אתם לא עוזרים לי.
3: אני מתנצב.
0: אתם נשארים בנישות. אני רוצה שנייה לצאת מהנישות. רגע. אני רוצה... זו נישה. וזו נישה. נישה רחבה יותר, נישה צרה יותר, אין נישות. אני מדבר על משהו שהוא כלל חברתי, על משהו שהוא כלל לאומי. תראו, הרי בואו ניקח רגע את מערכת החינוך. בסדר? מערכת החינוך בישראל מכוונת אינדיבידואליזם באופן שהוא מאוד מאוד ממוקד, שמה הישגיות וקריירה כפורטה, בעצם מכירה בהצלחות של התלמידים דרך ציונים ומספרים, שאחר כך מובילים אותו לאוניברסיטה ולקריירה. הוא עושה דרך לבד. אני רוצה רגע לנסות לקחת את הנישות, או לנסות לקחת את האופן שבו אתם מתנהגים בנישות, ולראות אם אנחנו מסוגלים אפילו לדמיין מודל ראשוני מאוד לא מעובד למשהו שהוא יותר רחב. איך אנחנו בתוך עולם שמגדיר אינדיבידואליזם? אפשר לנגח את זה, זה לא יכול לבוא במקום. מייצרים איזשהו מסלול, איזושהי תפיסת עולם יותר הוליסטית, שמאפשרת לאנשים להרים את הראש בצמתים מסוימים, במקומות מסוימים, ולהסתכל על המסביב.
2: קודם כל, אני חושב שמה שאליאב אמר, קשה לעשות את זה לכולם. צריך באמת לנסות ולזהות את אותם מנהיגים ולתת יותר ויותר כלים לאנשים שיובילו את התהליכים האלה. בסדר? זה דבר אחד. עכשיו, תראה, אינדיבידואליות היא לא מילה רעה. בסדר? יש בה הרבה מאוד דברים מצוינים. אבל אתה אומר, רגע, איך אני מחבר את זה לרקמה האנושית שאני רוצה שהחברה הישראלית תהיה מורכבת? איך אנחנו מחברים את זה? אנחנו צריכים לראות איך החברה הישראלית פוגשים יותר אחד השני. איך אנחנו פוגשים? איך אני פוגש את השכנים שלי, גם הערבים וגם החרדים וגם הדתיים הלאומיים, ואיך אנחנו מדברים ביחד? עכשיו, מה קורה במדינת ישראל? במדינת ישראל, לצערי אני אומר, כל אחד מאיתנו, אתה יודע מה? יכול להיות שזה גם נכון, מכיוון שהנושא של החינוך הוא אקוטי, כל אחד מאיתנו, אליאב הזכיר את ארבעת השבטים, נכנס למערכת החינוך, הסלילו אותו לשבט, ואז השבט הזה במשך כל תקופת מערכת החינוך, אומר לו, זה רק האמת, מה שפה בתוך השבט זה האמת. אין שבטים אחרים, אתה צריך להסתכל על זה. בסדר? ואנחנו צריכים שנייה לראות איך אנחנו מייצרים את החיבורים. אתה שואל אותי, הלוואי שהיינו מצליחים לעשות נגיד בישראל, לפני כמה שנים הייתי מעורב באיזה רעיון של בנק זמן, שכל אחד תורם זמן. תחשוב על רעיונות כאלה. וואה, בדרך לפה שמעתי ברדיו על נשים חרדיות, בסדר? שמתנדבות היום אצל נשות מילואים ניקים. אחת מכינה ארוחה חמה, ואחת באה לעזור עם הילדים, ואחת עוזרת עם הכביסות. כאילו, יוזמה שקורית ככה, מתחת לשטח, קראו פה בשנה האחרונה מלא דוגמאות, בסדר? ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעודדים עוד ועוד דברים כאלה, עוד ועוד מפגשים כאלה. אני תיארתי לך מפגשים שקורים בעולם העבודה, בסדר? המפגשים האלה יכולים לקרות גם במקומות אחרים.
0: אבל המפגשים שאתה מתאר בעולם העבודה, נשארים בתוך שבט.
2: לא בהכרח.
3: לא, לא דווקא.
2: כי אם בסופו של דבר, אתמול ביקרתי בחברת אינטל, ובחברת אינטל עובדים גם חרדים וגם חילונים וגם דתיים וגם ערבים, זה לא בשבט. בסוף הם כולם ביחד. בסדר. עכשיו, דרך אגב, גם אינטל, שהיא חברה ענקית, בסוף הציגו לנו שם אתמול את ההתמודדות. מצד אחד, יש כל אחד גם רוצה לדאוג קצת גם לאינטרסים שלו, אבל שנייה, איך אנחנו ביחד ואיפה הערכים של אינטל כחברה וכל הדברים האלה. האתגר הגדול זה לראות איך אנחנו משלבים את הדברים האלה. בסדר? ואתה יודע מה? אמרת, בוא נקרא פה, נקרא פה לכל מי שמקשיב לנו, בסדר? לכו תתנדבו, לכו ותחליטו איפה אתם גם נותנים תרומה, ואיפה אתם גם עוזרים להשפיע, כדי שיהיה פה יותר טוב. בסדר? התיקון עולם שאליאב דיבר עליו, זה בדיוק.
3: יש מודל, אני חייב להגיד, יש מודל, אני מבין את הכמיהה לאיזון לצד השני. הלכנו מאוד רחוק עם הקטע האינדיבידואליסטי. איכשהו חשבנו שאנחנו סניף של ניו יורק, והלכנו את זה מאוד רחוק. אבל יש מודל מאוד מעניין, שטעמי הוא אחד המודלים הכי מעניינים שקיימים, והוא פחות, לא, פחות מוכר, שנקרא SDI. הוא מודל שמתאר אבולוציה של הערכים של המין האנושי, מאז ימי האדם הקדמון ועד ימינו. והטענה היא שהאבולוציה, כמו אבולוציה ביולוגית דרך אגב, מתקדמת בתהליך ספירלי, שנע תמיד בין שני כתבים, קולקטיביסטי, אינדיבידואליסטי, קולקטיביסטי. אז זה שאנחנו היום בחלק האינדיבידואליסטי זה ברור. אבל היינו בעבר. היינו בעבר, וכנראה שנהיה בעתיד, רק חופשים גרסה אחרת. אז בהתחלה, לקטע הקולקטיביסטי קראנו שבט. אחר כך קראנו לו קיבוץ. נכון? היום אנחנו קוראים לו קהילה. אני חושב שהחבר'ה הצעירים מחפשים את הדבר הבא.
4: אני חושב שבין שבט לקהילה הייתה גם הקהילה.
3: גם. אבל עכשיו חבר'ה הצעירים היום מחפשים משהו שהוא סוג אחר של קולקטיביסטי. לא משהו שאתה חייב לקבל את דין התנועה, כן, או לעשות את מה שסקני השבט קובעים, ואפילו לא לגור אפילו בסביבה גיאוגרפית קהילתית או משהו כזה, מחפשים דגם חדש. אני חושב שהיום אנחנו רואים, אני רואה בקרב החבר'ה הצעירים שלנו שכבר מתחילים להגיע לפרקם, דבר חבר'ה בגיל 30-35, אתה רואה את השילוב הזה מאוד יפה. זה חבר'ה שבאים ואומרים, תשמע, אנחנו לא סקפנים, אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו רוצים לחיות כמו בני אדם, שיהיה לנו בית וחוץ לארץ ואוטו נחמד והכל. אנחנו אפילו רוצים לעשות כסף, רחמנה לצלן, אבל את הכסף שלנו אנחנו רוצים לעשות בדרך שתהיה בהלימה לצרכים של החברה. כי אתה יכול לעשות גם אפליקציות לסלקום ולהתאשר מזה. לא, אנחנו חפשים משהו שמביא תועלת וערך לקהילה כולה. אז נחמד להגיד את זה כשאתה מקים כנפיים של קרמבו או דברים דומים. אני יכול להראות לך דוגמאות של חבר'ה שהקימו חברות הייטק, שזאת המהות שלהם.
4: ועדיין, בא 7 באוקטובר. והשבעה באוקטובר יושב חזק מאוד על הקרעים בתוך החברה הישראלית, ואני מרגיש לפחות שאם אנחנו לא נבין את הדבר הזה, לא נכיר בזה.

0: באופן מלא מבטל את האינדיבידואל, אוקיי? זה לא יכול לקרות בעולם הזה.
1: זאת השאלה, אם זה חייב להיות כך. זה מה שהיה עד היום.
0: לא, לא, הקולקטיביזם במהות שלו, בקור
2: שלו.
0: השאלה היא איפה האיזונים, והשאלה היותר גדולה מבחינתי, זה מה הם הכלים, או איך אנחנו מצליחים להכניס לראש של המאזינים שלנו, של האנשים שהולכים ברחוב ומטיילים, לא של תנועה ספציפית, או של ארגון ספציפי, או של פרויקט ספציפי. איך אנחנו מכניסים לאנשים לראש את הצורך ואת החיוניות, החשיבות, בהסתכלות שהיא טיפה יותר רחבה? עוד שנייה, יחיאל, אני רוצה לתת לכם בהקשר הזה איזשהו טיזר, בסדר? באחת התוכניות הבאות שלי אני הולך לארח פה שתי אורחות, ואנחנו ביחד ננתח את המושג הזה שנקרא משרד החינוך. אוקיי? ונשאל האם המשרד הזה בישראל...
2: זה סדרה בפני עצמה, זה לא תוכנית. זה...
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים, בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
5: אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור, דרך השלום, הדרך האחת

טבעת כל האלוהים מנחה אותנו. בעוברנו בדרך ושבטנו.

מוסרת בת קולו, דברי אהבתו, להאיר את השחלים, לעלות, להתעלות, אל ידיעת העצמי.

מסרים הדברים לפרטי פרטים. נאמר כל אשר עלינו לדעת.

סליחה. כי נבראו כל ילדים.

הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

נראה את אחינו כולם כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות ובקדושה.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החיים.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו, נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום. ובשלום. ובשלום. ובשלום.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשלום.

אני משיל מעליי את כל מחשבותיי. אני מניחה למחשבותיי שלי.

נהיה נע במצב של קבלה. איני יודע מה ימסר לי, אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני תאה.

כך שכלי. ואקבל דברי אהבתך. הנמסרים אליי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

זהו ג'ורדי קנטוס שהוא מנגן פנטם ביחד מערכת אלקסרה בקטע שנקרא וייבספל, ונמשיך בעוד קטע שלו. פה מערך גם את פייסול, עוד אמן משובח. בוא נשמע את זה, ספיריט. ספיריט

כן, השיר הזה מתוך הפרויקט שלהם, זיו רביץ, פרי דאסט זה נקרא, זה הוקלט בלייב, מתוך אלבום שקרא נוג'ום פארט 2, אלבום שכולו הוקלט בלייב, הנה איתו עם זיו רביץ פה, מיתרה ראי, היוצרת המהממת, ואייל פרידמן, נגן הנבל. נמשיך עם עוד יוצרת מאוד חמוציה הרבה, ואני מאוד אוהב, צ'נטרי סבא. נשמע את אוון, קטע חדש יחסית שלה, ובטח נשמע עוד אחרי, נשאר בתדר שלה. אני רואה היום משהו מאוד רלקסינג כזה, מאוד רגוע, מרגיע, לי זה בא בדיוק למערכת הצבים, בטח גם לכם.

כשנכנסים לתדר של צ'נטרה, ממש קשה לצאת ממנו, שהוא כל כך נוגע. אז הנה עוד אחד, שנקרא, שם שגם נוגע, Journey to Peace, מסע לשלום.

כן, זה ונדי אקווריוס, גוט סונג. גיטריסט משובח ולגמרי בורא מין מרחב כזה עם הגיטרה. נמשיך עם במבלס, סלט, פוטוגרפס.

האלבום Echoes of a Dreamer, אלה הם לירן פסקהט וטבע. בוא נמשיך עם עוד קטע מהאלבום הזה, Flying Through the Heart of the World, of Her World.

סילביה פרס גרוזה המופלא בתוך הופעה חיה. נמשיך עם הקטע היפה הזה של ורסוס קו הקומפניוס, כל כך יפה.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר. פה אנחנו ראשון עד רביעי, 12 עד 2. מתפנקים, נותנים כזה מקום עם המוזיקה. מקום להיות בו. עולם קטן. אז אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. תודה שהייתם. נסיים עם מרו מפורטוגל, אושלה. ונתראה מחר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור

0: חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: דרור, יקר, שלום. איזו ברכה.
4: ענקית.
3: איזו ברכה ענקית במפגש שלנו. ובכל המפגשים שהתקיימו בזכות המפגש הזה. ובכל ההוראה, הוראת שמיים, אהבת שמיים, פתיחות שכל, ריפוי, הקשבה עמוקה. כל אלה באו לברך את האחים, את האחיות שלנו. כי אנחנו תמיד תמיד הולכים בדרך ביחד. אתה זוכר את הציטוט מקורס בניסים? לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. יחדיו אנחנו הולכים, יחדיו. אתה ואני. אין לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. כמה טוב. אנחנו ניתן ביחד את הארבע הסכמות הראשונות מתוך התוכנית שער לשמיים. כי זה מזכיר לנו שאנחנו כאן בשליחות. אנחנו לא במקרה. לא נפגשנו במקרה. התוכנית אינה מקרית. כולה תוכנית שמיים שבאה להביא ברכה. אין מפגשים מקריים. כל הבנות, בנות, כל הילדים של אלוהים, עליה לחזור הביתה, להביא את השלום אל הארץ ולשוב הביתה. והתפקיד של כולנו גם להשיב אחד את השני, להיות תזכורות של אהבה, של אור. אנחנו משיבים זה את זה, מזכירים זה לזה, שכולנו, כולנו בשליחות שלנו, שליחות שמיים על הארץ. הבורא האחד שלח אותנו להביא את השלום שלו, את האהבה שלו, את הקדושה שלו. ואת זה אנחנו עושים במהלך היום, בכל עשייה שמוקדשת, מוקדשת לשלום. כך יבוא שלום על הארץ. נפגשנו בזכות השליחות, בזכות קורס בניסים, שאנחנו שנינו תלמידים שלו. כמה טוב להיות תלמידים. וכל ההוראה כולה נמסרה מפי ישוע נצרתי, שזה ממש המפתח לשלום. והמפתח הזה שוכן בשכלנו, בשכלו של כל אח ואח. כי ישוע עבר את הדרך כולה, התאחד עם אלוהים, ועכשיו הוא נמצא בשכלים, במיינד, בשכלים כולם. אז הוא המפתח שעוזר לנו להתאחד עם אלוהים, לאחד את ההקשבה, להביא את השלום, להביא את הריפוי, כי אנחנו כלי ריפוי. הגוף הזה הוא כלי ריפוי משוכלל ביותר, אבל הוא כלי. כי הרוח שלנו היא אחת, מאוחדת, השכל שלנו אחד, מאוחד בשכל האלוהים, והכלי, כלי ריפוי, כלי תקשורת, כלי להבאת שלום, זה מה שאנחנו עושים. יש משפט נהדר בקורס שאומר שהגוף הוא מחוץ לי. אפשר רק על המשפט הזה לחשוב עליו ולהיות איתו. הגוף הוא מחוץ לי, זאת אומרת שאנחנו בשמיים. אנחנו רוח. רוח אחת. אלוהים אחד, האהבה אחת, השלום אחד, האור אחד, ואנחנו אחד, הקדושה אחת.

0: איזה אושר.
1: אושר על.
0: אתה חושב שצריך לתת הסכמות עכשיו, שניתן ביחד? כן?
1: כן.
0: אז גם את זה לא צריך כבר, כי רציתי לקרוא לנו את המילים שישוע מסר הבוקר, או אתמול בלילה, באמצעות שירה, לכבודנו. ניתן את ההסכמות. אולי תרצה לומר משהו, זה נהדר. ואחר כך אנחנו נהיה בדואט בשמיים. כמה טוב ביחד. תודה כל כך, תודה. איזה זכות זכינו. תודה אח שלי אהוב. תודה. נעצום עיניים. וכל מי שמקשיב מוזמן לתת את ההסכמות ביחד איתנו. ארבע הסכמות של השליחות. אנחנו מכוונים גבוה למעלה אל השמיים. נסכים לראות שהגוף הוא מחוץ לנו. כמה יפה. רוחנו אחת, ואנחנו מאוחדים בשכל האלוהים. אנחנו אחד, אחד איתו, אחד בשליחותנו. השליחות הובה, מתקיימת בשלום, שליחות של שלום. שלום הוא עוד שם של אלוהים. אני נותן את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי גבוה ולמעלה, אחד בשכל האלוהים.

אחריו אנחנו הולכים. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי.

אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. הנה קודקוד אחד בפירמידה, פירמידה משולשת. אני נותן את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ.

אחד בשכל האלוהים. אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. האור משכלנו הקדוש זוהר זוהר למרחקים. מאיר ומרפא, משכין שלום. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעד

תיכנסי לתורך על פני הארץ. עולים בספירלה, קודקוד שני. זוהרים את האור האחד. בכל מקום. בשכלם של ילדיו כולם. להביא ריפוי וטוב ושלום. ועוד אנחנו עולים אל הספירלה מעלה, אל הקודקוד השלישי. אני נותן את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. ליבי פתוח ורחב. אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי.

היא אהבת האלוהים השוכנת בכל. אין מקום, אין מצב ואין זמן שהאהבה נעדרת מהם, שהאלוהים נעדר מהם. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. בכל מחשבה, בכל עשייה, בכל מפגש ובכל זמן.

הבסיס שלנו איתן. המשולש מוכן. עולים מעלה אל השמיים, אל הקודקוד הרביעי, גבוה. אלוהים עצמו אוסף את ההסכמות שלנו.

גבוה ולמעלה. ידע את אלוהים ועוברי בדרך, את שלומו האחד אני מוסר, את קדושתו ואת ה...

אחינו הבכור נושא אותנו מעלה גבוה. מושיט ידו לעזרה לנו. אני נותנת את הסכמתי. אני נותן את הסכמתי. יחדיו אנו הולכים. אדע את אלוהים בעוברי בדרך, את שלמה האחד אני מוסרת, את קדושתו ואת אהבתו.

אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

ועוברי בדרך. את שלמה האחד אני מוסר, את קדושת

נהיה עם נע בהודיה עמוקה. על שליחותנו ותפקידנו. חסד ואור והודיה וברכה.

לעולם איננו הולכים לבד. ובעדינות, עם הכרת התודה הזו, נחזור לכאן.

0: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצור.

עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור, דרך השלום, הדרך האחר.

להאיר את השכלים. לעלות, להתעלות אל ידיעת ה...

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות ובחפות.

הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי

כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי, ובה השלום.

שבשכלי אעניק לכל החי, ובשלום, ובשלום, ובשלום, ובשלום, שלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשלום.

השכינה מוסרת את דברו. ואחי הבכור

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו.

כוח האלוהים, עוצמת הריבוי. אלוהים בכל, אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת האלוהים, את עוצמת הריבוי, את כוחו אשר בכל, המזין ומרפא את כל הדברים האלה.

נשלחנו לרפא. אנו יודעים את הריפוי לעצמנו. כי הכל אחד, ואנחנו אחד. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. אני מסכים. אני מסכימה. ירפא שכלי הקדוש, ירפא אני, כי קדושה בכל, ולא ייתכן שיהיה מצב אחר.

כולה. על פני האדמה. ברגבים. בין הצלעים. בחולות. חולות מדבר. בפלגי המים. בנהרות. במפלים. בימות, בימים. המים. הופכים לאבים. האוקיינוסים. טיפות הגשם. ערפילים. תללים. מי תהום. קרחונים, השלגים, המים אשר בכל, פועם כוח האלוהים, פועם, פועם בכל, עוצמת הריפוי. גשם המטפסים השיחים הפרחים נבטים בקטן שבעלים פועם כוח האלוהים להביא מרפא וברכה להזכיר את הקדושה אשר בכל ואת אהבתו הסודות המוריקים בעצי הפרי בגני הירק ובכל פליאתו פועם כוח האלוהים פועם בכל וחופש וחסד לבעלי החיים חופש וחסד

המעופפים אל המהלכים יפים וקדושים כפי שנבראו.

או שומרים. תזכורות של אהבה, תזכורות לאלוהים חיים, חי בכל, רוחו בכל, רוחנו היא ריפוי לשכלנו ששכח, ריפוי לאחינו כולם. בשכלו שלוחותיו אנחנו ושליחיו ושליחותיו להביא ריפוי בכל. אני נותן את הסכמתי

0: פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי.
1: Yeah.

לפאר שמך. הנני כאן להביא את ברכתך, את הריפוי אשר ממך, למען לא ישכחו ילדיך את אורם, את אהבתם, את קדושתם.

הנה אני כאן להאדיר שמך, הנה אני כאן לפאר עוזך, הנה אני כאן כי שמתני כאן, הנה אני כאן לשרתך באהבה. הנה אני כאן לשרתך באהבה, כי שמתני כאן ואדע את אשר התבקשתי.

להביא ברכתך, ברכת שלום ואהבתך, שכולה שלום, לברך את כל הדברים. בשכלי

ברך אותי אבי, באהבתך ברך אותי, בידיעתך כי אהיה אני לך כאן למשמרת עד אשוב אליך עד אי עד.

0: תנו לאט לאט. אפשר לחזור לגוף. נעניע קצת את האצבעות בעדינות, ברכות. ולהעביר את הידיים ללב. להחזיר את החיבור לנשימה, לנשמה. נסיים בהודיה עמוקה. בהכרת תודה וקבלה. על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל הדברים הקטנים והגדולים, על כל הניסים, על כל הניסים הקטנים והגדולים שקרו לנו, שעוד יקרו לנו. נהיה בהודיה גדולה לכל הכוחות שמלווים אותנו, ששומרים עלינו. תודה רבה לנוכחות של השכינה, של ישוע, של אלוהים. תודה רבה לפצר שלום.
1: תודה דרור, אתה אהוב, יקר.
0: תודה רבה.
1: תודה.

0: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל.

ברכות ושלום נמסרות בישוע הנצרתי אחינו בכור.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור.

מוסרת בת קולו, דברי אהבתו, להאיר את השחלים, לעלות, להתעלות, אל ידיעת ההתקדות.

לסלוח, אני מסכימה. לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות.

את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

היינו כולם, כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות ובקדושה.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב, מגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי העניק לכל החי. ובשלום. ובשלום. ובשלום. ובשלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשכלי.

נהיה נע במצב של קבלה. איני יודע מה ימסר לי, אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני

אפתח שכלי ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אקסלרטור של אור ברדיו מהות החיים, יום ראשון עם שמואל שאול.
5: שלום, לקרוא עם שמואל שאול, ואני פה איתכם ובשבילכם, ואנחנו רוצים לצאת למסע קצר, מסע מדיטטיבי, בשביל לשמור על האור שלנו, בשביל לטפח את האור שלנו, בשביל להיות שלהבת שמאירה, וללמוד לתת לה להעיר ללא תנאי. אז בואו נמצא תנוחה נוחה. מי שרוצה יכול בישיבה, אפשר גם בשכיבה. להניח את הגוף במצב כזה שלא נצטרך להתעסק בו. ללא כאבים, ללא חוסר נוחות. ונתחיל את המסע שלנו